0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Азыр нак түштүк Америка ак правына чоордондуу базарга салына турган мезгил. Автоном райондун көптөгөн жерлериндеги бакмачылар аба ачык күндөрдү бекем кармап, көлчөктөгү суу чаяндарын кармады. Манас ооданынын Баужа деген шаарчасы Хоңчуан өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык майданында денеси чоң, бултуңдап турган суу чаяндары жээкке чыгып, ошол замат айрылып, оромолоп салынып, ошол жер жана айланадагы базарларга ташылды. Бакмачылык майданынын жооптуусу Лиан Мин мындай деди: «Быйыл бакмачылык майданыбызда 200 канча моо көлдө суу чаяны бактык. Түшүмченемибиз 50 канча тонна айланасында. Азыр негизинен кара май, шиханзы, санжы, үрүмчүгө сатабыз. Ар күнү 1 тонна айланасында суу чаяны сатылат. Жоңчуу майрамынан мурда сатып болууну божомолдодук». Шиху шаары Чигишор шаарчасындагы суу чаяны көлмөлөрүндө дагы суу чаяны кармоо башталды. Эткел ары даамдуу түштүк Америка ак правына жаңыдан базарга салынып, көптөгөн шаар тургунунун даңкын угуп, тандап сатып алууга эликтирди. Шиху шаарынын тургуну Жаң Чен мындай деди:

Бул жердин экология чөйрөсү өтө жакшы болгондуктан багылган суу чаяны этинин сапаты дагы жакшы, ары жаң экен. 22 кг сатып алдым. Чыгыш Оор шаарчасынын климаты ылайык, суу байлыгы мол, бүт шаарчанын Түштүк Америка ак правыны бакмачылык көлөмү 300 мо болуп, быйылкы түшүм ченеминин 100 тоннадан ашуусу божомолдонду. Бакмачы түтүн Юй Чаңчинг быйыл 4-нчи айдын башында 2 миллион 800 миң тал жакшы сапаттуу Түштүк Америка ак правыны чабагы кое берип, 4 ай илимий багуу аркылуу түркүмдөп базарга салды. Тор жайган биринчи күн эле 300 кг сатты. Ал мындай деди: "Келер жылы жогору тыгыздыктагы суу чаяны багуу техникасын үйрөнүп, түшүм ченемин ашырууну пландап жатам.

Жай киргенден кийин 90 ооданнан шаар жаса сызыл 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык жогору температуралуу аба ырайына таянып, зор түркүмдөгү калемпир соодагерлерин келип калемпир кургатууга электирди. Климаттын пайдасында бардыкка келген күнгө салып кургатуу экономикасы ошол жердеги калктын жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Жакындан бери 90 ооданы шаар жасынан Нахул кыштагындагы калемпир кургатуу майданында бардык жерге кып-кызыл калемпирлер жайылган болуп, кыштак тургундары тартиптүү иш бөлүштүрүп, калемпирлерди айыруу, оодарып күнгө салуу менен шашылыш болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мартан Махмут мындай деди. Ар жылы Корладан калемпирди 90-дан кургатуу үчүн алып келебиз. Бул жерде аба ысык болгондуктан күнгө салса өтө жакшы кургайт. 90 оодандык эл өкмөтү дагы бизди колдоп, бизге жардамдашып, жумушчу жана кургатуу ордун таап берди. Өткөн бир аптада 90 оодандык эл өкмөтү бизге 500 канча жумушчу таап берди. Кып-кызыл кургатуу майданы дагы өзгөчө айылкыштык көркү. Ошондой эле калктын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүп, байуусуна түрткү боло турган кызыл кохарга айланды. Ошол жердеги кыштак тургундары калемпир кургатуу, айыруу, баштыктарга салуу сыяктуу кызматтарды иштеди. Бул барышта күндөлүк орточо кирешеси 200 юан айланасына жетип, эмгегине карай маяна алуу, көп иштегендер көп акы алуу ишке ашты. Быйыл 43 жаштагы Нахул кыштагынын кыштак тургуну Хасия Турсун нак мындан нарыпка ээ болуучулардын бири. Ал иштеп акча тапкачынан үй бүлөбүздөкүлөрдүн абалынан дагы кабар ала алат экенбиз деди. 90 ооданы шаарчасынын орун басары шаарча башчысы Мархаба Муйбул шаарчалык өкмөттүн кургатуу майдандарын башкарууну сызыл калыпташтырып, адам иштетүү бөлүштүрүүнү биргелки пландап, соодагерлердин адам иштетүү муктажына өздүгүнөн чиркештирип, жергиликтүү эмгек күчтөрүн төп жеткирип, ошондой эле сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзүүнү, дагы келмат пайдасынан жергиликтеги кыштак тургундарын дагы да көп нарыпка ээ кылганын билдирип мындай деди. Кийинки кадамда лапизини айыруу, одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, кургатуу кесибин сапатын ашыруу даражасын жогорулатууга түрткү болуп, кыштак коллектив экономикасын зорайтабыз.

азыр жерген ауданындагы 104 миң мөчөрдөгү шинмей бешөө мезгилине кирди. Жерген ауданы мөөнөттү мурда ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркешип, жакшы сапаттуу жаңы мөмөлөрдү эң тездикте бүт мамлекет базарларына ташыды. Жерген ауданынын Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмейлерди өз жеринде айырып, оромолоп, жашыкке салды. Бактыкой техниктеринин узак мөөнөт жетектөөсү жана багбандардын көңүл коюп барбаштоосунун натыйжасында бул жердеги шинмейдин түшүмү туруктуу ашты. Сапаты дагы туруктуу өстү. Шинмей өстүргөн эгинчи түтүн Гүлбахар быйыл шинмейлер өтө жакшы өстү, даны чоң, дамы дагы жакшы деди. Өкмөт жетектөө менен базар түрткү болуудан турган кош бирикме күчүнүн түрткүсүндө бүгүнкү күндө жерген шинмейи тездикте Шинжаңдан сыртка бет алууда. Шинмей сатып алуучу соодагер Ш. Жүн мындай деди. Сатып алуу ченемибиз жыл сайын ашып жатат. Быйыл 3000 тонна сатып алып, ошол жерде иш кошуп, анан Гуанчжоу, Шанхай, Ухань сыяктуу шаарларга ташыйбыз. Жерген аудандык токойчулук жана жайыт идарасы Бактыкой ишканасынын мудуру Кың Сы Жин мындай деди. Азыр айыл шаарчылар калыкты үзүү, айыруу, оромолоп салуу кызматын кулаш жайылдырууга тартиптүү уюмдап жатат. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучу соодагерлер менен дилгер чиркешип, тор жана тор сырты сатуу жолдорун шыдырлаштырып, муздак желөөлүү кампа жаптууларына таянып, жаңы мөмөлөрдү сыртка ташып, шинмейдин өндүрүш, ошондой эле сатууга бүт күчүбүз менен кепилеттик кылабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздүн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 14 күнү күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 2 күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 25-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Шаожаң Эркин Тунияз мамлекет энергия тобунун башкы иш белгилөөчүсү Цоу Ли баш директору Фан Лайфа менен көрүштү.
2: Көмүр өнөрү жайынын өнүгүсү боюнча 15-чи 5 жылдык жоспор басып таратылып, Шинжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага кирди.
1: Тармактар бөлүп бүтүрүүдөн бир эшикте бүтүрүүгө чейин автоном районубуз козголбос мүлктү каттатууну оңтойлуу улаштыруу ысылатын сызыл тереңдетти.
2: Жер жерлери жылуулук менен камдоодо, кыштакы кешелени жайда жөнгө салуу кызматын башчылыктатып, шаар шаарчылардын жылуулук менен камдоо жабдууларын өзгөртүү, текшерип, ремонт кылуу милдетин 80%дан ашуун бүтүрдү.
1: 7-нчи айда бүт Шинжаңдын саякат кесиминин электр иштетүү мөлчөрү 450 миллион киловатт сааттан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 13.6% арткан.
2: Жалпы 5 миллиард юанга арчы салынган Шинжаң Уйгур дарыгерлик эл-аралык кесип бакчасы бачым курдууда. Бүткөндөн кийин бүт Шинжаңдагы жалаң толку аянты эң чоң медициналык дары кесип бакчасына айланат.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кечөө 8-нчи айдын 13-чү күнү Үрүмчүдө мамлекет энергия тобунун башкы иш белгилөөчүсү Золи баш директору Фэн Лайфа катардуулар менен көрүштү. Чин Шаочаң, автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан Золи Фэн Лайфа катардуулардын Шинжаңга көздөн көчүргө кызматташууга келгенин каршы алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң бүт мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты

0: Жаңгурбаты карыктын күткөнүн таканчыктап, нефит табигый газ кесиби өнүгүүсүнүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууну күч сара түртмөктөп, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдаланууну бачымдатып, жаңы энергия көлөмүн сызы зорайтып, электр тору жабдууларын күч сара жакшыртып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрдү. Мамлекет энергия тобу Шинжаңдын энергия кесиби өнүгүүсүн күч сара колдоп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруусуна өлгө болду. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу жактарында борбор керхиналары батыл аркылуусун көрсөтүп, иштиктүү салымдарды кошту. Мамлекет энергия тобунун кесип, илим техника, ишмер сыяктуу артыкчылыктарын сызыл көрсөтүп, Шинжаң менен болгон энергия саласындагы стратегиялуу кызматташтыкты бир демжий тереңдетип, көмүрдөн таза жогору берекетте пайдалануу жана заманбап өнөржай кесиби бийиктигин чогуу жаратып, жаңы энергия түрү курулушун бачымдылыштатып, түштүк Шинжаң байлык салынмасы түр жайгаштыруу кесипке каршы салуу эпкинин ашырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесибин өнүктүрүүсүн илгери сүрүп, ар улут калкынын жумуштанып киришесин арттырууга баштап, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун жолго коюусуна өбөлгө болуп, Жумха урутуу орто толкуу курулушун жылыштатып, борбор менен жергилик кызматташтыгы жетишкендиктеринин эл турмушуна аны сайын жакшынарып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулук күчөтүп, туруктуу илгери сүрүүсүн түртмөктөнү үмүт кылам. Сол эле Шинжаңдын узун мезгилден бери мамлекет энергия тобуна күн буруп жана колдогон нааразычылык билдирди. Ал мындай билдирди: мамлекет энергия тобу борбор керхиналарын жоопкерчилик ыйык милдетин чыныгар кылып, Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспорду жолго коюу, түштүк Шинжаңдын шахмат көзүн жандуу иштөө сыяктуу түйүндү кызматтарын эмерчиктеп, борбор менен жергилик кызматташтыгын тереңине нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөйт. Энергия коопсуздугун бар күчүбүз менен камсыздап, көмүр, жаңы энергия сыяктуу түйүндү түрлөргө каршы салып курууну бачымдатып, илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдетип жуурулуштурууну түртмөктөп, жаңыча электр энергия системасын куруп, энергиянын жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүн илгери сүрүүгө өбөлгө болот. Жоңко урутуу орто толкуу курулушун жылыштатууга иштиктүү тейлөө жүргүзүп, кесипти өнүктүрүү жумуштандырууга баштоо курбатын жогорулатып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта толук жумуштануусун илгери сүрүп, эл турмушуна жардам берип жүрөө эпкинин сызылашырып, ар улут калкынын эл турмушу бактын токтоосуз арттырат. Жаңы үчүн Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Абдырам райондун байланыштуу орундарынын жооптулары көрүшүүгө катышты. 15-5 жылдык жоспорду баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейле.
1: Станциябыз кабары. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, мамлекеттик энергия идарасы биргелешип, көмүр өнөр жай өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Бул жоспору Шинжаңдын көмүр камдоосун камсыздоону мамлекеттик 5 чоң базага киргизет. Шанши, Ички Моңгулдун батышы, Ички Моңгулдун чыгышы, Шаншинин түндүгү, Шинжаң көмүр камдоосун камсыздоо базасы курулушун сызыл жылыштатып, бир түркүм иретиптеги замандашкан көмүр кенди жогору өлчөмдө жоспорлоп куруп, көлөмдөштүрүп, тыкандаштырып ачып өнүктүрүү деңгээлин өстүрүп, 2030 жылы 5 чоң көмүр камдоосун камсыздоо базасы түшүм мөлчөрүнүн бүт мамлекеттеги түзгөн салыштырмасын 80% ашырууну ортого коюлду. Жоспордо мынабылар баса көрсөтүлдү: Шинжаң көмүр камдоосун камсыздоо базасы, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо жолу, иретиптеги шамал фотоволт базасы курулушу жана заманбап көмүр химия өнөр жай түрү жайгашуусун бирөңчөй пландап, Чыгыш Жуңгары, Турпан Комул, Илес сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, ачып өнүктүрүү ыргагын ылайыктуу орундаштырып, тыкандаштырып, көлөмдөштүрүп ачып өнүктүрүү деңгээлин өстүрөт. Жоспордо мынабылар ортого коюлду: таянч көмүр темир жол ташмал жол курулушун күчөтүп, батыштын көмүрүн чыгышка ташмалдоо, түндүктүн көмүрүн түштүккө ташмалдоодой көп ыңгайдагы бирлешме ташмал системасын жакшыртып, түйөндүү ташмал жолу телегейлешкен чогултуп таракай ташмалдоо системасын толуктап күчөтөт. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо жол курбат курулушун бачымдатып, бир ок эки канат көп бирлешме Шинжаңдын көмүрүн райондон чыгаруу темир жол системасын куруп калыпташтырат. Шинжаң Чыгыш Жуңгары, Шинжаң Комул сыяктуу көмүрдөн май, газ айыруу стратегиялык база курулушун тартиптүү жылыштатып, көмүрдөн май, газ айыруу өндүрүү курбаты жана техника запасын күчөтөт. Статистикага караганда 2025 жылы Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 144 миллион тоннага жетип, бүт мамлекеттеги 19 өлкө, автоном район, шаарга таасир көрсөткөн.
0: Абдынам районубуз Коз Колбос мүлктү каттатуу сарасындагы тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, Коз Колбос мүлктү каттатууну оңтойлаштыруу сылаатын тереңдетти. Алдыңғы жарым жылда бүт Шинжаңда жалпы бүтүргөн козголбос мүлүктү каттатуу кесиби 616200 болгон. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү шаардык козголбос мүлүктү каттатуу борбору Емин Даша Тейлөзарында шаар тургуну Имран Аскар колдоону өтмөй үйдүн ээлик укугун өткөрүү өтөмөсүн бүтүрүп жаткан. Ал кабар чыга мындай деди. Азыр оолу номер алып, артынан тордо кол коюшуп, андан кийин каттатып жана бажы тапшырып, алдар торуп бардыгына 40 мүнөт убакыт жумшалбады. Чынында барган сайын оңтойлуулашыптыр. Жекелер жумуш бүтүргөндө, зээн күч, керхана жумуш бүтүргөндө убакыт үнөмдөлдү. Шинжаң Руйхыңжи үймүлүк ачуу өнүктүрүү чектүү шериктиги кесип иштерин башкаруу тармагынын директору Ли Фупин кабарчыга. Үймүлүк ачуу өнүктүрүүчү керханалар үчүн айтканда, козголбос мүлктү барымтага коюп каттатуу бир аялдама ыңгайындагы оңтойлуу тейлөөсү. Керханалардын каржы жүрүштүрүү тездиги менен түрдүү жылыштатуу ыргагын берекеттүү өстүргөнүн айтып мындай деди. Көп жылдар бою барымтага коюп каттатуу өтөмөсүн бүтүргөн кезде бир апта чамасында убакыт жумшалса кыйра тез болгон болот эле, бирок азыр негизинен бир күнгө тизгинделди. Тармак бөлүп бүтүрүүдөн бир эшикте бирдей бүтүргө чейин өзгөргөнү тек гана орун адреси гана болбостон тейлөө түшүнүгү менен үлгүсүнүн даражасы жалпы бетке ашырылганы болду. 2025 жылы 4 айда Үрүмчү шаардык козголбос мүлктү каттатуу борбору жалпы толкулуу Емин Дашага которулуп 59 козголбос мүлктү каттатуу иштирүү жалпы бетке орун алып бир эшик, бир көзүнөк, бир тор, бир ленеда бирдей бүтүрүү ишке ашты. Бүгүнкү күндө аталган зал күнүнө орточо күтүп алган жумуш бүтүрүүгө келген карык 3000 канча киши ирет болуп, жогору бир эсмарында 5000 канча киши иреттен ашып, күндүк орточо кесип мөлчөрү 4000 ашып, күндүк орточо кесип мөлчөрү былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 20% арткан. Үрүмчү шаардык жаратылыштык байлык жана козголбос мүлктү каттатуу борбору алдын карап чыгып кабылдоо бөлүмүнүн кызматкери Ваң Жиң мындай деди. Колдон өтмө үйдү которуп каттатууга окшош көп жолуга турган иш түрдөрү кабылдоо убакыт узундугу 50% кыскарды. Маанында бүтүрүп аякташтыруу салыштырмасы баштан бойго 100% сактады. Ошол менен бирге биз дагы картаңдар аракети ыңгайсыз карыкты эшик алдынача баруу тейлөөсү менен камдап, ары майрам эс алуу күндөрү жана ишемби күндөрү убакыт узартуу тейлөөсүн кулаш айдырдык. Билүүгө караганда жакынкы жылдардан бери автоном районубуздагы ар даражалуу козголбос мүлктү каттатуу аппараттары козголбос мүлктү каттатуу соода жана бажы тапшырууну бир көзнөктө кабылдоо тең катарлаш бүтүрүүнү сызыл кылдаштырып алдын курактандырып каттатуу барымтага коюп каттатуу каттатуу материалын текшерүүдөн турган үч түрдүү кесипте өлкө атта бирдей бүтүрүүнү ишке ашырып бүт райондун 646 банкети жана тор түйүнү барымтага коюп каттатуу бир аялдама ыңгайындагы тейлөөсүн жайгаштырып чакан көзнөк тейлөөсү чоң эл турмушун ишке ашырган.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жайкы курулуш иштөөнүн алтын көзүнүк мезгилин колдон бербей, жылуулук менен камдоо куурторун жаңылоо, жабдууларды өзгөртүү, жабдууларды асырап коргоо сыяктуу жылуулук менен камдоо боюнча кышкы илдетти жайда жөнгө салуу атайы кызматын жалпы бетке жылыштатты. Учурда бүт автоном район боюнча шаар, шаарчалардагы жылуулук менен камдоо өзгөртүү текшерип оңдоо милдеттери 80% ашуун бүттү. Эми станциябыз кабарчысы Янжунун кабарынан угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Бакыт Күлдүгү конушу 7-нчи мезгилинин жылуулук менен камдоо куур торун өзгөртүү курулушунак майданында курулуш иштөөчүлөр эски куурду чагуу, жаңы куурду төшөө сыяктуу жумуштарды алып барууда. Куур жолун алмаштыргандан кийин суу куюлуу жана жылуулук коромчусун өнүмдүү азайтат. Билүүгө караганда конуштун мурдагы жылуулук менен камдоо куур тору жабдууларынын көнөрүүсү оорлошуп тургундардын жылынуу туюнуусуна таасир көрсөткөн. Быйылкы өзгөртүү конуштун 340 метрлик көнө эски жылуулук менен камдоо куур торун өзгөртүп эле калбай, дагы жылуулук алмаштыруу пунктинин ар түрдүү жабдууларына карата жан жактуулуу текшерип оңдоо жана жаңылоо алып барган. Конуштун тургуну Жаңшы Пиң мындай деди. Былтыр жылуулук менен камдоодо алдыңкы мезгили анчейин суук болбой жаман эмес болду. Айрыкча суук күндөрү бир бөлмөнүн температурасы дагы эле өлчөмгө жетпеди. Жылуулук менен камдоо куур торун тезирээк өзгөртүп болсо, быйыл жакшы берекетке ээ болорубузга ишенем. Быйыл 10 айдан тартып автоном райондун шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо низамы жолго коюлуп, закон чыгаруу аркылуу турак жайлардын өлчөмгө жеткирүүчү температурасы жогору болбоо, температурасы өлчөмгө жетпөө, акы кайтаруу талаштарышы сыяктуу маселелер чечилет. Незамды түзөлөштүрүү үчүн Үрүмчү шаары жылуулук менен камдоо куур тору боюнча кышкы илдетти жайда жөнгө салуу сыяктуу кызматтарды

0: пландоо жылыштатып, ар кайсы жылуулук менен камдоо орундарын уюмдаштырып, жылуулук кайнары, жылуулук алмаштыруу пункти, куурторо сыяктуу жылуулук менен камдоо жабдууларын текшерип оңдоо техникалык өзгөртүү түрүнүн 188-ди жолго коюп өзгөртүп, учурда текшерип оңдоо техникалык өзгөртүү түрүнүн 98-ди бүтүрүп, 9-нчу айдын 20-нчу күнүнөн мурда толук бүтүрүү күтүлүүдө. Үрүмчү шаардык күйүүчү газ жана жылуулук менен камдоону камсыздоо тейлөө борбору базар тейлөөсү бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ян Хайхуа мындай деди. Кийинки карымда жылуулук менен камдоо низамына бириктирип, жылуулук менен камдоо мезгилинде дайымдуу көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, жылуулук менен камдоо сапатын универсал баалоо түзүмүн түзөлөштүрүп, арыздатты бир жаңсыл кылуу жолдорун чыдырлаштырып, закон аткарууну текшерүүнү закон боюнча кулашайдырып, ар түрдүү белгилемелерди орун алдырып аткарууну камсыздайбыз. Артыс шаары көптөгөн көөнө эски конуштарга карата ар түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздук көмүскө кырсыктарын жалпы беткей сыдырата текшерип өзгөртүү алып барды. Ошону менен катар автоном райондун шаарчаларды жылуулук менен камдоо низамын саясат боюнча үгүттөп лекция сүйлөөнү иштиктүү жакшы иштеди. Артыс шаарынын тургуну Гени Мухтар мындай деди. Жаңыдан чыгарылган жылуулук менен камдоо низамы жылуулук менен камдоо өлчөмү температурасы, температура өлчөө тартиби тейлөөнү калыпка түшүрүү сыяктуу ичке жактарын анык түшүнүктүү белгилептир. Тургундары жылынуу акысын маалында тапшырсак, кышта жылынуубуз ан сайын камсыздалат. Көңүлүбүз дагы ан сайын тынып, ан сайын камсыз болобуз. Быйыл бүт автоном район боюнча шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо, кышкы илдетти жайда жөнгө салуу атай аракетинде 8483,68 километрлик куурторун 15581 түрдүү жылуулук менен камдоо жабдууларын текшерип, оңдоо асыроо кызматын бүтүрүүнү, 721,61 километрлик көөнөргөн куурторун жаңылоону, 1244 жылуулук энергиясы пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүүнү, тең арымда жылыштатууну пландаган. Учурда бүт автоном район боюнча ар түрдүү жылуулук менен камдоону өзгөртүү текшерип оңдоо милдетинин жылыштатылуу даражасы бирдей 80%дан ашты. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары назарат башчысы, биринчи даражалуу кыдырып текшерүүчүсү Гэн Мингжие мындай деди. Низамды аткарууга бирлештирип, таза жылуулук менен камдоо, жылуулук менен камдоо куурторун акыл эдиректүү өзгөртүү, көнө эски жылуулук менен камдоо кууртору кышкы илдетти жайда жөнгө салуу кызматын уландуу жылыштатып, сапаттуу жылуулук менен камдоо тейлөөсү аркылуу шаардын конууга ыңгайлуу болуу түпкүтүсүн бекемдеп, эл турмушунун ысык суугун зейин кой мээрим менен камсыздайбыз.
1: Жайкы Канкулдо Шинжаңдын маданият саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чоң сандуу маалымат өрүшүнүн күзөтүп өлчөөсүндө көрсөтүшүнчө, 7-нчу айда бүт Шинжаң боюнча саякат кесип сарасынын электр иштетүү мөлчөрү 452 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 13.63% арткан. Эми кабардан угасыздар. Саякаттын туумандуу мезгилинде Шинжаңдын жеке автоону айдап саякаттоо шаардан көтөрүлүп, электр зарядтоо алмаштыруу ажатын зор даражада жогорулатууга баштады. 7-нчу айда бүт Шинжаң боюнча электр зарядтоо алмаштыруу тейлөө кесибин электр иштетүү мөлчөрү 356 миллион киловатт-саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 95.25% арткан. Шаншилик саякатчы Лян Жаохой жеке автоону айдап Шинжаң Кашкарга келип ойноду. Ал жергиликтин саякат тейлөөсү жана жабдууларын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Лагердин шарчактайы аябай жакшы, аябай кеңир экен, жабдуулары дагы аябай торук, электр автоунага электр зарядтоо дагы аябай жакшы экен. 7-нчу айдагы Шинжаңда жатак, каттоо, саякаттап көрүүгө электр иштетүүнүн артуу даражасы 14%дан ашып, аш тамак суусундук, маданият көңүл ачууга иштеткен электр айрым-айрым 11.14%, 9.73% артып, электр иштетүү сандуу маалымат арт-артынан жогорулап, Шинжаңдын жайкы Канкулдогу маданият саякат базарынын дүркүрөп өнүгүүдөй жалындуу көрүнүшүн анык сүрөттөп чыкты. Мында Боортор областынын маданият саякатка иштеткен электри окшош мезгилге салыштырганда 42.71% артып, артуу даражасы бүт Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Карамайткы 30.8% артып, ар түрдүү элге нарп жеткирүү саясаты керектүүнүн көмүскө күчүн кое берди. Байынгулун областынын түйүндүү көрк райондору иштеткен электрдин артуу даражасы бирдей 20%дан ашты. Электр иштетүү мөлчөрүнүн артынан артуусунун аркасында көрк райондогу тижарат соодагерлеринин чыныгы киреши арттырган пайдасы жатат. Багыраш көлү Дахыко көрк районунда соодагер Зулфкар Аблажандын 7-нчи айдагы сатуу соммасы 30 000 юандан ашкан. Ал мындай деди: ар күнү 1000 кишиден 2000 киши чамасында болду. Электр иштетүү мөлчөрү 7-нчи айда 1800 юандан ашты. Эгер сым жолунда кечеле көрүлсө, дароо келип оңдойт, негизинен электр токтоп көрбөдү. Жайкы каникул мезгилиндеки маданий саякат экономикасын коргоо үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы жогору белесин утурулап, жайдан өтүү электр менен камсыздоо долбоорун жалпы беткей түзөлөштүрдү. Бир жагынан тордогу мамлекет электр тору АПИ 95598 тырымсыз байланышына сөөнүп, бүтүн күн үздүксүз тейлөө менен камдады. Дагы бир жагынан маданий саякат тижаратынын негизги толкуларынын электрди бүтүрүү тартибин улаандуу кылдаштырып, электрди бүтүрүү оңтойлуулук даражасын жана тейлөө сапат берекетин жогорулатты.
0: Учурда жалпы 5 миллиард юан каржы салынган Шинжаң уйгур дарыгерлик эл аралык кесип бакчасы чукул курулуш кылынууда. Чама менен быйыл жыл этегинде үстү жабылат. Келечекте бул бүт Шинжаңдагы жеке тулку аянты эң чоң дары дармек кесип бакчасына айланат. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районундагы Шинжаң уйгур дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына кирип барганда биргелешкен завод үйү, ичиле турган дары цехи сыяктуу негизги толку курулушунун жер улуу курулушу эчак бүтүп, негизги толкулуу курулушка курулуш алып баруу баскычына кирген. Түрдүн ээлеген жери 385 мо, жалпы курулуш аянты 339 000 чарчы метр. Шинжаң уйгур дарыгерлик чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер орун басар баш директору Жаңда жүн тааныштырып мындай деди. Быйыл түр негизги тулкусунун үстүн жабуу пландалды. Түр 2028 жылы алдыңкы жарым жылда бүтүп, кийинки жарым жылда жабдуулардын бардыгын теңшеп сынап бүтүп, ишке кириштиребиз. Санарптешкен завод куруп, өндүрүш берекетибизди зору даражада өстүрүп, түшүм сапатын ансайын туруктуулаштырып, өзүбүздүн экспорт эл аралык кесибибиздин түшүм курбатына карата камсыздоо ролун аткарат. Азыр биз Өзбекстан, Казакстанда сатып жатабыз, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттеринде да түшүмдү тизимге алдырып жатабыз. Учурда үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району бүт Шинжаңдагы 70% био дары-дармек керканаларын чогултуп, био дары-дармек боюнча тизимге алдырган керкана 2000 ашкан. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Ху Пиңпиң мындай деди. Эл аралык кесип бакчабыз курулса, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги кесип көлөмү 10 миллиард юандан ашкан күчтүү таянчка айланып, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү райондун био дары-дармек кесибин зоройтуп, күчөйтүп, толук болуудан асыл болууга карай тип өзгөртүп даражасын ашырууну түртмөктөп, улуттук дары кесибин жөрөлгөлүү жасоодон акыл жөндөмдүү жасоого карай тип өзгөртүп, даража жогорулатуусун күчөп түртмөктөп, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошот.
1: Быйыл 8-нчи айдын 15-нчи күнү 4-нчү мамлекеттик экология күнү. 8-нчи айдын 13-нчү күнү түштөн мурда автоном райондук жогору эл сот мекемеси акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2016 жылдан 2026 жылга чейинки бүт райондун чөйрө байлыгын сотто 10 жылдык кызмат абарын улактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумахыйдын кабарына арабасыздар. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси партия группасынын мүчөсү, орун басар мекеме башчысы Лиу Тао 10 жылдан бери Шинжаңдын сот мекемелери сотто функциясын таканчыктап, кылмыштуу иштерди жазарап тосуу, ак талап иштерин оңдоп калпына келтирүү, акимчилик көзөмөлдө жалпыга нарыктуу камсыздоодон турган көп түрдүү зарыл функциясын бүрөнчөй жоспорлоп, түрдүү чөйрө байлыгы дейлүү орунан 90482 закон аркылуу калыс соттоп, Шинжаңдын экология чөйрө адлия коргоону торун берекеттүү бекемдегенин тааныштырып мындай деди. Законсуз токой жайытты ачуу, токой кесүү, баалуу сейрек кездеше турган тукум курт болуу коо бар жапайы жаныбарлар өсүмдүктөргө зыян келтирүү, законсуз кен байлыктарын казуу сыяктуу аракеттер закон аркылууга таң жазарап бир жаңы сыргыранды. Кылмыштуу иштерди жазароо менен экологияны калпына келтирүүнү, органик чиркештөрүнү сызыл түртмөктөп, ободу оңдоп калпына келтирип, артынан кылмышын өлчөп соттоо үлгүсүн жаңырык жаратып иликтеп, адамдардын демилгелүү түрдө экология чөйрөсүн оңдоп калпына келтирүүсүн айдактап илгери сүрдү. Ак талап иштерин соттоо катмарында бүт райондогу сот мекемелери зыян жоопкерчилигин үстүнө алуу, жалпы беткей төлөө принцибинде бекем туруп, 10 жылда соттоп бүтүргөн чөйрө байлыгы ак талап иштер делосу 86731 болуп, жер, кен түшүмү, жайыт, токойчулук майданы, суу байлыгына байланыштуу дээрлерди закон аркылуу карап чыгып бир жаңсыр кырып, экологияны коргоо төмөнкү чеги менен байлыкты ачып өнүктүрүү кызыл сызыгын бекем кайтырган. Лиу Тао, акимчилик соту

0: куруп, толуктап кайрадан жашылдыкты калпына келтирүү базасында жалпы тигилген дарак 30 000 түптөн ашкан. Кыдырып сотто аткаруу артынан абал билүү, типик дээлөөлөрдү жарыялоо, закон жатпылаштыруу үгүтү сыяктуу көптүрдүү ыңгайлар аркылуу калпына келтирүү мүнөзүндөгү адлия түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөттү. Лиу Тао мындай билдирди. Шинжаң сот мекемелери Жунхуа эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагын изилдештирип, жакшы жүзөлөштүрүп, жашылдоо тунук сууну көөн коюп кайтарып, жашыл өнүгүнү коргоого алып, карыктын экология укук талабын камсыздап, чөйрө байлыгы сотун замандаштыруу аркылуу жүнгөчү замандаштыруунун жашыл түсүн ансайын коюп атат.
1: Пиңтуан тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, соодагер чакыруу үлгүсүндө жаңылык жаратып, соодагер чакырып каржы киргизүү жогору сапат берекети аркылуу кесип өнүгү жаңы артыкчылыгын жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пиңтуан 12-ші шыынын зарыл соодагер чакырып каржы киргизген маданият соода саякат түрү катары жалпы 800 миллион юан каржы салынган бир алкак бир жол маданият соода саякат универсал толку түрү Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайына коңшу болуп каттоосу оңтойду. Иштетүүгө киришкенден кийин 500 жумуш орду менен камдоосу күтүлүүдө. Төрү директору Пан Йонгляң мындай деди. Учурда түрдүн биринчи мезгилдеги имарат толку сырткы дубал курулушу алып барылууда. 9-ж айдын этегинде бүтүп текшерип өткөрүп алынат. Быйыл 3-ж айда курулуш баштаган. Азырга чейин жалпы курулуштун 85% бүттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Пиңтуан 12-ші соодагер чакырып каржы киргизүү боюнча накташкан каржы жалпы 6 миллиард 466 миллион юанга жетип, жалпы мөлчөрү жагында Пиңтуанда алдыңкы катарда турган. Мунун ичинде жаңыдан куруучу түр 65, уландуу куруучу түр 74 болуп, кесип желеси алгылыктуу түрлөр уландуу орун алып, кесиптерди чогултуу берекети сызыл көрүнүктөнгөн. Пиңтуан 12-ші соода идарасы каржы салуун илгери сүрүү соодагер чакыруу тейлөө борборунун орун басары мудуру Жа Бинхао мындай билдирди. Алдыңкы жарым жылда соодагер чакырып каржы киргизүүдө окшош мезгилге салыштырганда 7.6% артуун ишке ашырдык. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү түрүнө кол коюшуп айландыруу жагынан сызыл күч жумшап, 12-ші шыга коңшу Борбор калаанын район орду артыкчылыгына Эркин соода Снак району, Универсал бажыдан Улак район сыяктуу ачып жиберүү өрүштөрүнүн катталып келүү артыкчылыгына сөөнүп, бүт жылдык соодагер чакырып каржы киргизүү нишан милдетин аткар руга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери Пиңтуан ар кайсы шыр шаарлары өзгөчө артыкчылыктуу кесип жана зарыл кесип желесин жетекчи багыт кылып, төп соодагер чакырууну сызыл жылыштатты. Пиңтуан 11-ші кесиптик соодагер чакыруу бөлүмчө отрядын куруп, Чаңжаң көтөрмөсү, Чыгыш Жунго сыяктуу түйүндүү кесип чогулган райондорго барып, нишандуу соодагер чакыруу, желе ыңгайында соодагер чакырууну кулаш жайдырып, бир түркүм жаңы түрлөрдү куйругулаш орун алууга иликтирген. Алдыңкы жарым жылда 11-ші өлчөмдө соодагер чакырып каржы киргизүү нактылуу буюм мөлчөрү аркылуу Пиңтуандын нишан милдетинин 102.5% аткарды. Пиңтуан жаңыча курулуш материалы экономика техникалуу ачып өнүктүрүү райондук партия кызмат комитетинин орун басар шуучеси, башкаруу комитетинин дайымдуу иштер орун басар мудуру Чи Шиаңран мындай деди. 15-ші 5 жылдык жалпы толкуу жоспоруна сөөнүп, иш жүзүндүккө бириктирип кесип жоспорун тескеп молуктуруп, кен машинасы, жабдуу жасоочулук, жабдуу шайман жасоочулук, жаңы энергия ошондой эле курулуш кесибинин жогору төмөн агынында желени узартып, желени толуктап, 11-ші негизги жетекчи кесибине өбөлгө болобуз. Алдыңкы жарым жылда Пиңтуан 5-ші Шуанхы шаары жалпы жолго коюп соодагер чакырып каржы киргизген түр 89-га жетти. Мунун ичинде жаңыдан кол коюшкан түр 48-ге жетип, 34-ү алдагача орун алган. Жергилик 8000 моо кара буудай базасына сөөнүп, Шинжаң Шуанхы шаарындагы Чаңшы Лютау айыл чарба илим техника чектүү шериктиги аштык кесип желесин токтоосуз узартып, 12 миллион юан каржы салып, кара буудай унуна иш кошуу, сап буудай чүрүгүнө иш кошуу, өзгөчө азык түлүккө иш кошуудан турган 3 акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясын жаңыдан курууну пландады. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 80 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Шериктик ишканасынын мудуру Жаң Жоо Йи мындай деди. Шериктигибиздин Шуанхыны тандап завод куруусу, Шуанхынын каттоосу оңтойлуу жана кара буудай кесибине катыштуу байлыгы телегейлешип, абдан кемелдүү болгондугунда. Керканабыздын

0: эсептелесин өнүктүрүүсүнө абдан ылайык келет.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Синьцзянга шаандуу жардам берүү издери.
2: Шанхайдын Синьцзянга шаандуу жардам берүү техникасы каржы жана базар артыкчылыгына таянып, посткомоданы асыл оорундарбыз мөмө кесибинде түйшүктүү эмгектенип, жергиликте өстүргөн жогору сапаттуу тор, сызыктуу оорундор мамлекет ичин сыртына сатылды. Эми кабардан убасыздар. Посткомоданы Рынзы айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин жабдыруу айыл чарба базасына кирип барганда тоорок толук бышкан тор сызыктуу оон шак башында ийилип кызматкерлер үзүп терип айырып жашыкке сарып жаткан. Быйыл бул жерде туңуш жолу 100 бастырмага сынак иретинде өстүргөн тор сызыктуу оондун түшүм мөлчөрү 100 тоннадан ашып, түшүм наркы 2 миллион юан чамасында болуп, баардыгында алдын ала сатып алуу буйрутмасына кол коюшкан. Шериктик директору Мяулируң мындай деди. Сапатын түп башатынан бекем кармап, даража кайрып иргеп тандоо, буйрутмару сатууну жолго коюп, муздак желеде тике Шанхайга жеткирилип, мамлекет ичи сыртына сатылды. Посткомоданы Шанхайдын Синьцзянга нышандуу жардам берип жөлөө күчүнө таянып, мурдагы көнү эгинчилик бастырмасын өлчөмдөштүрүп өзгөрткөн. Ошону менен бирге пилек тартып өстүрүү, суу жер семирткичти бир толкулаштырып, илимий башкаруу техникасын жалпы бетке жайылтып, кесиптик дыйканчылык техниктерин бастырмага келип, бүт барыштуу техникалык жетектөө кулаш жайдырууга сунуштаган. Посткомодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борбору партия чайкасынын шуучуусу Гоун Фэй мындай деди. Бул жолу туңуш түркүмдөгү буйрутмалуу сортун сынак иретинде өстүрүү жемиштүү болуп, биздин тор сызыктуу оонду өстүрүү ишенчибизди ашырды. Өстүрүү көлөмүн сызылып кеңиртип, Посткомдун өзгөчө оон маркесин күчтүү иштейбиз. Шанхайдын Синьцзянга нышандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык оорду, Посткам бөлүмчө колбашчылык оорду, Посткамдын өзгөчө айыл чарбасын өнүктүргө сызыл жардам берип жүрүп, каржылай колдоо, техниканы төмөнгө түшүрүү, базар берекет курбат аркылуу тор сызыктуу оон сыяктуу өзгөчө оон мөмө түшүмдөрүн түйүндү жетиштирген. Шанхайдын Синьцзянга нышандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык оорду, Посткам бөлүмчө колбашчылык оорду, кесиптер боюнча жөлөө группасынын башчысы Ван Дон мындай деди. Шанхайда алдыңкы жак чайгаштыруу кампасын курууну пландадык. Зат жүгүртүү убакыт берекетин кыскартып, универсал зат жүгүртүү жүргүзүү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Биз дагы тор үтү түз баянда товар тааныштырып сатууга сүйүнүп, Посткомдун айыл чарба өзгөчө түшүм маркесин жаратабыз.
0: Азыркы учур пахта козосунун өсүүдөгү алгылыктуу мезгили. Жакында автоном районубуздун көп бөлүк жерлеринде сызыл 35 Цельсий градустан ашуун жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, айрым жерлерде температура 40 Цельсий градустан ашып, ар кайсы пахта өстүрүү райондорундагы метрология, айыл чарба тармактар биргелешип чара колдонуп, пахтанын түшүмүн туруктандырып кирешени ашырууну коргоого алды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бүгүр ооданы Карабак айылы Фукан шаары Шанхугов айылында дыйканчылык айдоосунун микроклиматын автоматтык күзөтүү өлчөө пункти 24 саат токтобой айдоонун температура нымдуулук даражасы, топурактын оосасы сыяктуу сандуу маалыматтын күзөтүп өлчөп, ар 10 минутта жаңылап кайрадан жеткирип түйүндөн түйүнгө башкаруу асыроосун ушун жеткирип турду. Бүгүр ооданындагы Юанжаң айыл чарба өнөр жай соода чектүү жооптуулук шериктиги пахта эгүү, асыл сорт жетиштирүү менен алектенүүчү керкана эсептелет. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Шү Юанжаң кабарчыга мындай деди. Метрология пункти жок кезде бир мо жерге бүт жылда божомол 400 куб метрден ашуун 500 куб метр суу кетүүчү, бирок азыр бүт жылда 300 куб метр айланасында суу аркылуу пахта түшүм мөлчөрү жогору болот. Азыр жалаң түптүн козо саны алда качан 9 ашты, түшүм мөлчөрү 500 килограммдан ашуусу күтүлүүдө. Жогору температурага пахта митеси, кызыл жөрмөгүч, козу курту сыяктуу көп көрүлө турган дарт курт зыяны опурталын кошкондо, дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына түшүрүп, эртелеп дарт курт түрү зыян салуу чөлкөм ошондой эле дарттын көрүлүү даражасын аныктады. Ошондой эле дыйкан түтүндөрдүн өсүмдүк коргоо учкучсуз учак аркылуу тозуп кетүүдөн сактануу, курттан сактануу, жалбырагына жер семирткич берүү, химиялык тизгиндеп башкарып асыроону бир толкулаштырып жылыштатууну ишке ашыруу көчүрүүсүнө жетекчилик кылды. Манас оодандык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шяо Чин мындай деди. Окшобогон шаар айылдын эң жогору температурасы көрүлгөн аба ырайынын алдарт абалына негиз кадам, баскычка бөлүп дыйкан түтүндөргө жогору температурага каршы туруу чарасын жана дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө чарасын түзүп берип, тажрыйбага сөйөнүүнү сандуу маалыматка сөйөнүп, айдоону башкарууга өзгөртүп, илимийлештирдик.
2: Учурда аптынын районунун жер жерлериндеги чайыттар чөп чабуу мезгилине кирип, малчылар чөп чаап, тайлоо менен шашылыш болуп, малдын кыштан өтүүсүнө тойттук чөп дайындады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын убастыра. Саван шаары Бортуңкү айылы Лужаван Түмөн Мо табигый жайытта чөп оруу машинасы тегиз оруп, реттөө машинасы чөп тирет деп, тайлоо машинасы тайлап, бүт барыштуу машиналашкан жумушту тыгыз ачташтырып, шыдыр жогору берекеттүү болду. Малчылар жумуш бөлүштүрүп, шайкешип, бир группа чөптү аптоонага которуп, бир группа реттүү тизип, дак майдан чачылышар тартипте болду. Малчы Абдулла Рамазан мындай деди. Биздин чөпканабыз 5000 мо оруп, 5000 тай чөп чыгат. Саван шаары Бортуңкү айылынын 2,610,000 мо 4 мезгилдик жайыты бар. Мунун ичинде Лужаван жайытынын аянты божомол менен 50,000 мо келет. Саван шаары Бортуңкү айылдык айыл чарба өнүктүрүү тейлөө борборунун кызматкери Туройхан Султан мындай деди. Биз эртелеп бир өнчөй планда орундаштырып, жумуш убактын район оорду өлчөмүн айкындаштырып, дыйканчылык машина жумушун калыпташтырды. Илимий башкарып тизгиндөө малчылардын кыштан өтүүчү чөптү жетерлүү запас дайындоосун камсыздап, бакмачылык өздүк наркын төмөндөтөт. Ошондой эле жайытты коргоп, жайыт малчылыктын жашылсыз өнүгүүсүн түртмөктөйт. Баркөл ооданындагы 180,000 модон ашуун табигый жайытта чөп чабуу мезгилин утурлап алып, малдын кыштан өтүүсүнө жетерлүү чөптү запас дайындады. Баркөл ооданынын малчысы Дарын Жумабек өз жайытында чөп чаап жатты. Ал мындай деди. Азыр үйдө 5 жылкы 40 кой багабыз. Бул жерден 40 тай чөп чыйып, биздин бир кыш иштетүүбүзгө жетет. Алтай шаарындагы 480,000 мо жайытта чөп оруу кызматы да тартиптүү жылыштатылды. Жергилик жайытта торукта өстүрүү сортун жакшылоо, чөпкө зыян салынуу чөнгө салуу, кашылап башкарып асыроо, жаңыдан куруп жасанды чөп өстүрүү экологияны калпына келтирүү түрүн жолго коюу аркылуу жайыт өсүмдүк жамынчысынын каптоо даражасын токтоосуз өстүрдү. Алтай шаардык токой жана жайыт идарасы токой жайытты коргоо борборунун орун басары мудуру Аскар Эрен мындай деди. Экологияны коргоо менен малчылыкты өнүктүрүүнү шайкештирип жылыштатууда сызыл бекем туруп, жайытты илимий башкарып асыроо аркылуу дыйкан малчылардын кирешесин ачууга өбөлгө болобуз.
0: 8-нче айда түштүк түндүк Шинжаңдын жер жерлеринде өстүргөн себде гүлү, кары жууха гүлү, зараңза сыяктуу өзгөчө гүл чөптөр чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Кирия ооданы Тограгаз айылында тилкелүү себде гүлү шамалга ерчи ыргалып, гүлчү дыйкандар аралап жүрүп үзүп терүү менен карбалас болуп, жашаан гүлдөрдү оромолоп, которуп ташыды. Өстүрүүчү түтүн Адиле Асан кабарчыга мындай деди. Быйыл 3 мо жерге себде гүлүн өстүргөмүн 7500 юан айланасында сатылат. Быйылкы себде гүлдөр былтыркыдан жакшы өстү. Келер жылы дагы уландуу себде гүлүн өстүрүү планым бар. Быйыл Кирия ооданынын себде гүлүн өстүрүү жалпы аянты 31700 мого жетип, моо башындык түшүм 2000 килограммга жетери, жалпы түшүм наркы 79 миллион юанга жетери, 21000 түтүн үй бүлөнү жумуштандырып киреше арттырууга баштоосу күтүлүүдө. Дыйкан түтүндөрдү сатуудан кийинки кайгыдан толук арылтуу үчүн жергилик Хотен Чингуаң биоилим техника чектүү шериктигин киргизип, өкмөт жөлү кошулган керкана тижаратты жүргүзүү кошулган дыйкан түтүндөр катышуудай өнүгүү үлгүсүн жаратып, керкана ар кайсы айыл шаарчада өстүргөн себде гүлдөрүн бир өнчөй сатып ала турган болду. Шериктиктин жооптуусу Жаң Ёңжаң быйылкы сатып алуу мөлчөрү 12000 тоннага жетери күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. Быйыл ар килограммын 1 юан 25 тыйындык баа боюнча ачык ашкере сатып алып, дыйкан түтүндөрдүн жашаан гүлдөрдү сатуу жолунан кайгырбоосун камсыздайбыз. Артынан сатып алуу баасын уландуу туруктуулаштырып, өндүрүш сатуу жолун шыдырлаштырып, ан сайын көп айылдаштарды өзгөчө эгинчиликке сүйөнүп киреше арттырууга баштайбыз. Үрүмчү шаары Дабанчын району Шиго айылынын миң молук кары жууха гүлдөрү дагы чордонду жыйыла баштады. Өстүрүүчү түтүн Машүэли кабарчыга быйыл айдоолорду жакшы башкарып коргогонун, кары жууха гүлүнүн түшүмү жана сапаты жылдакыга салыштырганда байсалдуу жогорулаганын айтып мындай деди. Армо жердин кирешеси болжол менен 4000 юан айланасында болот. 20 модон ашуун жеримдин жалпы кирешеси 100000 юандан ашат. 8-нче ай киргенде Чаган Токой ооданынын 130000 моолук зараңза уругу бышып үзүп терүү мезгилине кирип, машиналаштырып оруу жумуштары жалпы беткей кулаш жайдырылды. Чаган Токой ооданы Карабура айылы Коз Кабак кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Ли Ху Тен 30 мо жерге зараңза өстүргөн. Ал кабарчыга машиналар зараңза уругун оруу менен катар зараңзанын басаңын оромолоп жыйып алып, зараңза өстүрүүнүн кошулма наркын эң зор даражада казганын айтып мындай деди. Жыйып алгандан кийин зараңза уругун май тартуу устаканасына алып барып сатабыз. Басаңын оромолоп үйгө алып барып, малга тоют кылып беребиз. Зараңза болсо Чаган Токой ооданынын өзгөчө экономикалык эгини болуп, жыйып алуу сапат берекетин камсыздоо үчүн Чаган Токой оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пунктинин техниктери дайымдуу кыдырып жетектөөнү кулаш жайдырып, бүт барышында зараңза кесибинен туруктуу түшүм алып киреше арттыруусун коргоду. Чаган Токой оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пунктинин айыл чарба техникаларын жайылтуу боюнча адис изилдөөчүсү Доңшу Фаң мындай деди. Азыр зараңзалар уругун оруу алгылыктуу мезгилине жалпы беткей кирди. Биз мезгилинде жыюу, илимий кургатуу, коопсуз сактоо сыяктуу алгылыктуу алкактарды түйүндү эмерчиктей. Бердемжи техникалык тейлөө алып барып, быйыл бүт одан боюнча зараңза данын калтырбай кампага киргизүү, мол түшүм алууга бүт күчүбүз менен чыныгы кепилдик кылабыз.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 7 айда Комул Темир жолунун жүк ташымал жөнөтүм мөлчөрү 23,507,800 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15,185% артты. Мында Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрүнүн 14,575,000 тоннаны бүтүрдү.
0: 8-нче айдын 12-нче күнү 12-нче кезектүү Орто Азия санарып коопсуздугу көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталып, жасанды акыл жөндөө макул директүү коопсуздуктун алдын алуу, сакчылар иштетүүчү жабдуу чукул абалга тең тайлаштырып куткарып жардам берүү, учкучсуз учак жана төмөн мейкинди коопсуздугунан турган 5 көргөзмө району орундаштырылып, 300-дөн ашуун керкана алдыңкы жээк техника түшүмдөрүн чордондуу көрсөттү.
2: 2026 жылдык байланыштуу өлкө шаарлар Шинжаңдан орто техникум класстарына окуучу кабылдоо кызматы кечөө 8-нче айдын 13-нчү күнү акырлашты. Сыноо берген окуучулар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тору жайтына кирип, кабылдоо натыйжасын сүрүштүрсө болот. Кабылданган сыноо берчү окуучулар окуучу кайнар жериндеги агартуу акимчилик тармактары белгилеген убакыт, орун жана талаптарга негиз окууга кирүү өтөмөлөрүн бүтүрсө болот. Шинжаң орто техникум класстарына кабылданган сыноо берүүчү окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана орто техникум мектептерине кабылдоого катышпайт. Кабылдоо кызматы акырлашкандан кийин торуктап кабылданбайт же алмаштырып кабылданбайт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 25-35 Цельсий градус айланасында сыйытып сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 16-33 Цельсий градус айланасында сыйытып сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 20-38 Цельсий градус айланасында сыйыт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада азыраак чаан жаап, кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 20-38 Цельсий градус айланасында сыйыт, сыдырым жел жүрөт. Бортала даралыктан кийин азыраак чаан жаайт. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында сыйыт, сыдырым жел жүрөт. Карамай даралыктан турат. Абанын температурасы 27-39 Цельсий градус айланасында сыйыт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат. Абанын температурасы 25-37

градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулду аралыктан кийин ачылат. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанды аралыктан турат. Абанын температурасы 30-дан 42 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корла аралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 24-дөн 36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак суу аралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-дөн 33 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышты аралыктан турат. Абанын температурасы 20-дан 33 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 21-дөн 33 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Котенде аралыктан турат. Абанын температурасы 23-дөн 38 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургундар Алтымежит Муса, Маметур Дапыш, Бегмат Ахмат, диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Бегмат Ахмат, редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Түсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу агармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезде көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар. Сен болсоң.

Урматтуу агармандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу, күндөй жаркыраган, тей алыстагы бир жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжаңдын элдигырына кулак түшөңүздөр. Алыстагы жерде.

сүйүктүү угармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй болуп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган муңгулча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда тыңшайлы.

Мандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан, жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу каармандарыбызга Гүлбар Абдылла кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр десте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

Сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагы

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен. Ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 14 күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мындары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө союш коюу акыл жөндөмдүү саламаттык текшерүү жабдуусунун сынак түрүндө ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң боюнча тоногуч бүт кесип чынжырындагы оюнчук түрүнүн Үрүмчүгө жайгашканын таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр талаада тамыр тарткан Хы Вэншан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгынын тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

2 күндөн бери Канас Көл Украина Гуанюй тай автоуна токтотуу майданынын жанындагы тоого чыгуу жардамчы жабдууларын ижарага берүү түйүнү көптөгөн саякатчыны эликтирди. Көл Украинада тепкич көп, төбөгө жармашуу кыйын болуу катарларга карата Көл Украина быйыл тоого чыгуу жардамчы жабдууларын ижарага берүү тейлөөсүн жолго койду жана акылый директүү башкаруу системасы жана гуманитардык камкордук чараларын тең арымда жогору көтөрүп, туу районун саякат уюнусун жогорулатты. Гуанюй тай Канас көлүн көрө турган эң жакшы көрүктүү үйүнө, бирок 1068 тепкич менен чыгууга туура келгендиктен саякатчылардын денелик күчүнө коюла турган талап бир чама жогору. Жаңыдан ишке кириштирилген тоого чыгуу жардамчы жабдуусу буттун жүгүн өнүмдүү жеңилдетип, Көл Украинада калкоого ээ болгон элге оңтойлуу телегейлешкен жабдуулардын бири болуп калды. Акылый директүү башкаруу жагында Көл Украина бүт районундагы саякатчылар агым боюнча кызыл, кызгылт, сары, жашыл 4 даражалуу алдын сигнал берүү орундаштыруу системасын жаратып, нактылуу убакыттагы адам агымына негиз саякат автоунааларын аракет турпатында теңшеди. Саякатчылар чакан программа аркылуу көрүктүү үйүндөгү саякатчылардын агымы жана автоунаа токтотуу майданындагы бош орунду текшерип, убакытка бөлүп саякат кылуу линиясын өз алдына жоспорлоп, илимий таракайлаштырууну ишке ашырып, сапарга чыгуу өнүмүн өстүрдү. Картаңдар, балдар, майып кишилер катарлуу өзгөчө кишилер тобуна карата Көл Украина бүт чендирлүү гуманитардык камкордук системасын жаратты. Ар кайсы саякатчылар пункти, түйүндөрү тоскоолсуз жашыл жол ачып, картаңдар жана дөңгөлөктүү орундуктуу саякатчылар кезекте турбай турган болду. Саякатууна айдоочулары жашы улгайган майып саякатчыларды билеселүүлүк менен жөлөп таяп, дөңгөлөктүү орундукта коопсуз чыгып түшүүгө жардамдашты жана жол жүрүү барышында түндү көңүл буруп, жакын айланада токтоду. Биринчи чептеги кызматкерлер дагы жалгыз ойноп жаткан балдарга өзгөчө көңүл буруп, аларга маалында жардам берип, ата энелерин издөөсүнө жардамдашты. Көл Украина баары киши тейлөө терезеси, ар убакыт билеселүүлүк менен тейлөө жүргүзүү түшүнүгүн демилгелеп, кызматкерлер жумуш ордунда, сыртка чыкканда же жумуштан түшкөндө саякатчылардын кыйынчылыкка жолукканын байкаса билеселүүлүк менен жардам берди. Жакындан бери көптөгөн жылуулук жеткирүү мисалдары көбөйдү, кызматкерлер ысык өтүп эсинен танып калган саякатчыларды куткарды, сууга түшүп кеткен телефонду сүзүп алды жана заттык жактан рахматын билдиргенди жылуу сөз менен кайтарып, жарым түндө жолдон адашып калган картаңдарды коргоп, сыйрылма лифтке чыгууга батына албаган балдарга жоро болуп, коопсуз өткөрдү.

сыйлыкка 33 түр 3-чү даражалуу сыйлыкка 21 түр озот сыйлыкка ээ болуп Синжаңдын жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясындагы мол натыйжаларды чагылдырды. Бул жолку жарыш агартуу министрлигинин мамлекет мүнөздүү жарыш ак тизмесине киргизилген жогору өлчөмдүү жарыш болуп Жүнгөө жыргалчылык коому Жүнгөө аялдар өнүктүрүү фонду коому чогуу жооптуу болуп өткөргөн абдан жогору кесип мүнөзү жана беделге ээ. Жарыш акыл жөндөм жакшылыкка талпынуу чексиз өсүп жетилүүнү баш тема кылган болуп бүт мамлекеттеги жаштар өспүрүмдөрдөн жарышка катыштырыла турган чыгармаларды кең көлөмдө жыйнады. Мамлекет боюнча тизмеге алдыргандар 46 000 жетип акырында тек 34 өкүлдөр командасы 856 озот чебер мамлекеттик чечүүчү жарышка кирди. Жарышта жасанды акыл жөндөм негизги билимдери жабдууларды нактылуу колдонуу жасанды акыл жөндөм аркылуу козготуу илимий денелик акыл жөндөм чоң тил моделин нактылуу колдоно турган 5 чоң алдын катардагы жарыш жолу тургузулган болуп жаштар өспүрүмдөрдүн назария запасы нактылуу колдонуу илим алкып изденүү жана жаңылык жаратуу чуурулушу жөндөмү чар тараптуу бааланып жарышта атаандаштык куруч салмагы жогору болду. Бул жолу Синжаң 28 озот жаштар өспүрүмдөрдү жарышка катышууга тандап жөнөттү. Үрүмчү 1 август орто мектеби, Карамай шаардык 7-чү орто мектеп, Кучар шаардык 2-чү орто мектеп катарлуу 5 мектептен келген 8 окуучу мамлекет боюнча 1-чү даражалуу сыйлыкка ээ болуп, мамлекет боюнча 1-чү даражалуу сыйлыкка ээ болгон 185 сандын ичинде өз жөндөмүн көрсөттү. Жарыш майданында Синжаңдагы арылуутуу окуучулар салмактуулук менен жарышка аттанып, батымдуу жаңылык жаратып, мыкты илим техника сапаты жана катаң сынактардан өтө ала турган нактылуу жөндөмүнө таянып, жөндөмүн туруктуу чагылдырып, Тянышан өспүрүмдөрүнүн рухтуу болуу, озуп чыгууга, жаратууга батынала турган руху турпатын көрсөттү. Жарыш мезгилинде уюмдук комитет агартууда жаңылык жаратуу боюнча маектешүү, өндүрүш, окутуу, изилдөөнү жууруштуруу кызматканасы катарлуу күч кошуу кыймылдарын телегейлештирип кулаш жайдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн жасанды акыл жөндөм жагында ойготуу тарбиясы жана жаңылык жаратуу ишмерлерин жетиштирүү жолу үстүндө терең талкуу алып барды. Кашкардан келген 13 окуучу сунушка негиз мамлекеттик жарыш көрүү тобуна катышып, Шанхайга барып изилдеп үйрөнүү жарыштарын тереңдей чөгүү формасында көрүп, алдын катардагы илим техниканы тоюнуп, кызыл изилдеп үйрөнүүнү кулаш жайдырып, илим техникада жаңылык жаратуу назарч өлкөмүн өнүмдүү кеңиртти.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтарды уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө союз коюу акыл жөндөмдүү саламаттык текшерүү жабдуусунун сынак түрүндө ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Борбордун жергиликтен элим техника өнүгүүсү атайын төрөө каржысы түрүү уинди союз коюу өндүрүш жөндөмүн өлчөө алгылыктуу техникасын изилдеп ачуу жана системалуу топтоштуруп үлгү көрсөтүү телегейлешкен эки жүрүш союз коюу акыл жөндөмдү өлчөп бекитүү системасы жана жабдуусу Каракаш ооданында сынак түрүндө ишке кириштирилди. Эки жүрүш акыл жөндөмдү өлчөө системасы жана жабдуусу жөрөлгөлүү бакмачылыктын кыйын түйүндөрүн каратмалуу чечип союз коюунун жетилүүсүн автоматтик төп текшерип өлчөөнү

Каракаш ооданы Бийбаан кой кесип өнүктүрүү чектүү сериктигинен өлчөмдөшкөн кой короосуна кирсеңиз, илгерки кызматчылар кой кубалап колуна текшерүү таягын алып бири бирден өлчөп, жем тоют сандуктарын колдо эстелик ала турган көрүнүштү көрө албайсыз. Койлор атайын жолдон өткөндө бой бийиктиги, денесинин кыйгач узундугу, кесишкен бөлүгү катарлуу көптүрдүү өсүү сандуу маалыматтарын автоматтык жыйып чыгарат, бүткүл барышта учурашпай жумуш алып барылып, кой тобунун үркүп кетүүсүн төмөндөтөт. Аптун Байындык Малчылык Илимдер Академиясы, Малчылык Экономика жана Маалымат Изилдөө Ордунун жогору даражалуу тажриба устасы Ван Чи Юнг мындай тааныштырды. Жөрөлгөлүү үлгүдө койдун төлдөө жөндөмүн өлчөп бекиткенде кызматкерлер союш коюн бир бирден кармап өлчөө керек эле. Койлор үркүп кетсе оңой эле качып кетчү, ошондон эле жем өлчөрүү күнүмдүк салмак артуу катарлуу сандуу маалыматтарды адам күчү аркылуу божомолдоого таяна турган болгондуктан каталык айырмасы чоң. Жаңылануусу артта калып эле калбайдагы асыл тукум тандап жетиштирүү жана жем тоют ресибин төп теңшеп тизгиндөөгө дагы пайдасыз болучу. Телегейлештирилген жем тоют менен эт салыштырмасынын төп өлчөп бектүү жабдуулары дагы окшош эле жогору өнүмдүү болуп, ар бири союш коюна электрондук кулак белгиси орнотулуп, жогору тунуктуктагы салмагын өлчөө сензор бөлүгү шайкештирилип, койдун жем жегени салмагы артканы жөнүндөгү маалыматтар автоматтык эстелик алынып, жеке дене менен топтун жем тоют менен эт салыштырмасы ар убакыт эсептелет. Башкаруучу кызматкерлер булут өрүшүнө чыгып, бүт майдандагы жем тоют берүү өнүмүн тикелей ийгерип, ажатка негиз жем тоют салыштырмасын асылдаштырып, бакмачылык өздүк каржысын өнүмдү төмөндөтөт. Акырында бардык өлчөө сандуу маалыматтары биргелки булут өрүшүнө жыйналат жана тең арымда кой фермасынын борбордук тизгиндөө чоң экранына жөнөтүлөт. Түрдүү бак көрсөткүчтөрүн бир карап эле анык билгели болот. Техниктер ар убакыт иликтеп өкүм кылып, бакмачылыкты башкаруу долбоорун тез темпте теңшейт. Айыл чарба айылгыштык министрлиги мал, үй, куш бакмачылыгы жана амалашкан заманбап айыл чарба илим техникасы боюнча тажрыйба кылуу үлгү көрсөтүү базасы Каракаш катары Бийбаан кой бакмачылык кой короосунда илгери акыл жөндөмдү чөйрө тизгиндөө интернетте бакмачылыкты башкаруу санарып тешкен системасы жараткан. 2 жүрүш жаңы система ишке кириштирилгенден кийин дене абалын баалоо, жем берүү өнүмүн иликтөөдөн турган 2 чоң кыскалык толуктанып, бакмачылык үлгүсүнүн жөрөлгөлүү тажрыйба бакмачылыгынан сандуу маалымат аркылуу иничке бакмачылыкка өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Билүүгө караганда бул 2 жүрүш акыл жөндөмдүү жабдууну Аптунум райондук малчылык илимдер академиясы менен Шендардык Чуңхын ГУК маалымат техника чектүү шериктиги чогуу изилдеп ачкан. Азыр Нак майданда сынак түрүндө ишке кириштирилүүдө. Кийинки изилдөө тобу Түштүк Синжаңдын союш кою бакмачылыгынын иш жүзүмдүүлүгүнө биргелештирип, системаны уланды асылдаштырып, техника бышып жетилгенден кийин көбөйткөлүү боло турган акыл жөндөмдүү союш кою бакмачылык долбоорун түзүп чыгып, Синжаңдын ар кайсы жерлериндеги бакмачылык майдандарында жалпылаштырат.

Бир үзду лантаздардак тоормандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң турмагыбызды Шинжаң боюнча тоонугуч бүт кесип шинжырындагы оюнчуктөрүнүн Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз.

Жакында Үрүмчү универсал бажыда Ноолак району Синжаң Буухан Назик жасоочулук чектүү шериктиги менен токтом түзүп, Синжаң боюнча тоногоч бүт кесип чындырындагы оюнчуктөрүн киргизди. Биринчи баскычтуу курулушка 15 миллион юан карыз салынат. Жыл акырына чейин мөлчөрлүү өндүрүш ишке ашырылат. Бул түрдүү Назик Сулуяуда калыпка куюу, калып изилдеп ачуу, IP долбоорлоо жана санарыптешкен өндүрүштү үчүн алган универсал жасоочулук базасы жана AI санарыптешкен акыл жөндөмдүү өндүрүш базасы куруу жоспорлонду. Түшүм көздөгөн нишанга жеткен соң жылдык түшүм наркынын 30 миллион юандан 50 миллион юанга чейин боло турганы божомолдонду. Синжаң Буухан Назик жасоочулук чектүү шериктигинин баш директору Шүбей Боо тааныштырып мындай деди. Керканабыз баш шериктиктин көп жылдык маданият жаратуучулук оюнчук кесиби жыйналмаста негиз, назик калып жасоо, автоматтык сулуяуда калыпка куюу, өзүндө бар болгон IP системасы жана мамлекет ичи жана сыртында сатуу жолдору катарлуу жактарда бышып жетилген тажрыйбага ээ болуп, AI акыл жөндөмдүү жасоочулук техника запасын аяктаган. Синжаңдагы базар өтүмдү болгон Синжаң Коосу жүн оюнчуктарын биз кубик формасында дагы да стролук көркөм формада чагылдыра алабыз жана универсал бажыдан Оолак районго таянып экспорт кыла алабыз. Илгери Гуандундун чыгыш районунан товарды айланадагы мамлекеттерге таратуу үчүн божомол менен 20 күн кетет эле. Ал эми өндүрүш базасы Үрүмчүгө которулгандан кийин бир аптада эле жеткирип бергел болот. Бул түрдүү универсал бажыдан Оолак районунун бажыдан Оолак иш кошуп иштөө, санарыптештирип көзөмөлдү башкаруу биргелештирилген саясаты жана Жуңго Европа Орто Азия кезекчи поезд жолуна толук таянып, Орто Азия, Орусия жана Чыгыш Европа базарларына бет алган чек ара алкыган товар обороту өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөтөт. Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районунун байланыштуу жооптуусу универсал бажыдан Оолак район бажыдан Оолак өндүрүш кампада сактоо бөлүп сатуу бир толкулашкан тижаратты колдоп бажыдан Оолак иш кошуп иштөө маданият саякат маданият жаратуучулугу эл арада жайылтуу биргелештирилген жуурулма өнүктүрүүлүгүсү үстүндө издене турганы жөнүндө токтолуп мындай деди. Кийинки карымда түрдүү имерчиктеп бүт барыштуу тейлөө камсыздоо кызматын жакшы иштеп тезден өндүрүшкө кириштирип өнүм жаратууга түрткү болобуз жана сыртка бет алган акыл жөндөмдүү жасоочулук иничке иш кошуп иштөө катарлуу салаларга уланды көңүл буруп телегейлешкен түрлөрдү киргизип кесип чындыры экологиясын жакшыртабыз.

алыстарга барып көргүм келет. Дарым нефтиги, Бууда нефт газ алуу башкаруу району Бооз бир жактуу кылуу пунктунун орун басары башчысы Хэ Ваншан жөнөкөй ары чечкиндүүлүк менен бул сөздү айткан. Хэ Ваншан Сычуандагы тоолор менен курчалган кыштакта туулган. Кичинесинен эле тоодон чыгууну арзуу кылган. Ал жогору окуу жайын осунда арзуу толтурганда Сычуан өлкөсү сыртындагы нефит жогору окуу жайын тандады. Окуп бүтүргөндө ал дагы да жакшы жумушка орундашуу кызметине ээ болсо дагы, бирок чөйрөсү жапалуу болгон Тарым нефт деген аттанды. Хэ Ваншан мындай деди: Чөйрө жапалуу болсо дагы, бирок мен биринчи чепте тамыр тартып, нактылуу тертөөгө аркылуу бул өмүрүмдө эмне иш кыла турганыма жооп берүүнү үмүт кылам. Бул жер менин ырылуу сезимге толгон жерим. Дашөөдөгү аскер бөлүк жашоосу Хэ Ваншандын жашоосундагы маңыздуу бурулуу түйүнү болуп калды. Бул жолку такшалуу анын күчтүү күрөш кылып кыйынчылык жеңип алга илгерилөөдөй болоттой кайратын жетилдирди. Ар бир ишке 200% кайрат менен мамиле кылуу керек. Ал Банжаң Ву Гуаңсиңдин бул насаатын көңүлгө бекем түйүп, машык канча түйшүктүү болсо дагы сан сапатка кепилети кылган түрдө аткарды. 2022-жылдык окуу бүтүрүү мезгилинде алыстарга барып көрүп келүүнү ойлогон Хэ Ваншан кезметти күтүп алды. Тарым нефти кешмирлер аркылуу керкананы күчтөндүрүү курулушун терең жолго коюп, жаңы барыштык удум жаңы көтөрүлгөн күндөй үмүткө толгон абалда баштоо боюнча тарбиялоо планын жолго коюп, кайраттуу жаштардын жумуш бүтүрүү, чарба жаратуусуна кең сахна түзүп берди. Хэ Ваншан нефиттиктин өзгөчө тарбиялоо үлгүсүнүн баарлануучу катары устазынын жетекчилигинде тез өнүктү. 2023-жылы Бооз бир жактуу кылуу пункти ишке кириштирилүү алдында турганда кычыраган суукта Хэ Ваншан менен устазы сөөктөн өткүдөй муздак шамалда нефит агып калууну басым берип текшерип, канча 100 орунду бир бирден текшерди. Бир жолку газ суюктук айыргычтын чыгуу оозундагы бир агуу түйүнү кайра кайра бекитилген болсо дагы оңолбой койду. Экөө иничкелик менен текшерип, акырында бекемдүү алкагында көз менен айырмалаандыргалы болбой турган чаштай жарыкты байкады. 2024-жылы Хэ Ваншан Тарым нефтигине өкөлөтөн мамлекеттик кесип жөндөм жарышына катышты. Жарышка даярдык көрүү мезгилинде анын күн тартиби толук болду. Түштөн мурда нактылуу машык кылып, түштөн кийин назария үйрөнүп, кечте көбүрөөк машыктанып, кыскалыктарды толуктады. Алаканын кадак басып, билеги талып ооруп, чөкөнү да бекем кармай албай калды. Жарыш майданда тешик такталуу агым мөлчөрүн өлчөгүчтү алмаштырып сыноо башталганда Хэ Ваншандын мээси купкургак болуп калды. Бирок аскери казармада такшалган психикалык сапат анын руху манайын дароо турактуулаштырды. Ал канча миң жолку машыктан калыптанган эсти сактоо жөндөмүнө таянып, бир жүрүш жумушту шыдыр аяктап, алтын медалга кол жеткирди. Алтын медал төгүлгөн терге берилген эң жакшы сыйлык. Бирок сыйлык алуу сахнасында турган ошол көз ирмемде баары нерсе нөлдөн башталат. Хэ Ваншан сыймыкка берилип кетпеди. Бирок бул аркылуу өзүнүн алга умтулуу рухун түбөлүк сактаганга айдакчылык кылды. 2025-жылы 4 май жаштар майрамынын алдыңкы күнү. Ал Жүнгү нефт табигый газ тобу чектүү шериктигинин жаш жумуш орду чебери болуп бааланды. Азыр Хэ Ваншан билесилүүлүк менен үйрөтүү, жардам берип жетектөөдөн турган күч улуу таягын колго алып, жаңы кызматчылардын өсүп жетилүүсүнө көңүл коюп жардам берүүдө. Табашандан чыгып Какырталада тамыр тартуу. Бул жер мүмкүн өспүрүм кезиндеги оюндагы алыскы жер болбостугу мүмкүн. Бирок Хэ Ваншан өз аракети аркылуу дагы да көп аңсоого талпынган жаштарга жооп берди. Аралыктын мааниси аралыктын узун кыскалыгында эмес, кайра тамыр тартуунун терең таяздыгында. Ал негизги катмардын биринчи чебинде өзүн такшалтып, Какырталада кишилик жашоосун байытты. Ал нефтчилердин шаманасын жеткирип, күрөш тамырын кумдуу чөлдүн ичкерисине узатты. Ал мындай деди: Чөп, бак дарактар жазды талашпайт. Кайра урпактан урпакка жалгашат. Биздин Какырталада тамыр тартканыбыз кишилик жашоонун мазмунун байытуу үчүн. Мен түбөлүк татташпай турган бурамамык болуп, ата мекен ажаттуу болгондо басымга, кыйынчылыктарга чыдаштык бере ала турган болууну каалаймын.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, утмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Тилишат Түйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8-14 күнү, күнгө жума.

0: Буйрун 17 жылды бир күндө өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымагы гүлдөрүн сугарды. Мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативдеринин айыл чарбага тейлөө жүргүзүү даражасы жалпы өткөй жогорулатылат. Ардактуу армандар, бул берүүбүздө Синжан радио телевизия станциясы жаң маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Тамыз күндөрүндөгү заарда күн эм эле көтөрүлгөндө Фуканг шаары Сангунха айылындагы малчы Булумгазы Абылгазы Төө короосуна келип эм эле саалган төөстүн суутуу жөндөм бар даттабас болоттугуна куюп 2 Селси градуста көз ирмемде сүттүн жаңылыгын сактоону ишке ашырды. Булумгазы Шинжаң алгачкы алтын сүтчүлүк чектүү шериктиги келишим түзүлгөн бакмачы түтүнү. Фуканг шаарынын Сангунха айылы түндүк кеңдик 43 градуска жайгашкан бүт жер шаарындагы алтын сүт кайнар алкагы. Төөстүндөгү азыктык наркын эң зор даражада сактап калуу үчүн алгачкы алтын сүт кесиби заводунун өзөктүү сүт кайнары районунда куруп, жаңы сүттүн эң кыска убакыт ичинде иш кошуу алкасына кирүүсүнө чыныгы кепилети кылды. Булумгазынын өзүнүн ингендеринен саалган сүт 2 сааттын ичинде заводко жетип барат. Алгачкы алтын сүт өндүрүш цехинде шериктиктин орун басары баш директору Чың Вынхау узундугу 18 метр келе турган жабык өндүрүш линиясын көрсөтүп туруп, мына бул биз жараткан төмөн температуралуу вакуумду кургатуу технологиясы деди. Бул технология деңиз деңгээлинен бийик жердеги терс басым чөйрөсүн эликтөө аркылуу орточо эсеп менен 62.8 Селси градустук температурада төөстүн кургатып, 8 жың жаңы төөстүнөн тек 1 жың төөстү талканын өндүрүп, азыктыктын жогору даражада коюлдуруусун ишке ашырды. Чыңбын хаумындай тааныштарды. Бул технология Жунгонун тапкырдык патенти. Иш жүзүндүк колдонула турган жаңы тип патенти жана Германиянын иш жүзүндүк колдонула турган жаңы тип патенти моюндогу бөлүгүнө ээ болуп эле калбай дагы 106 кезектүү Панама дүйнө көргөзмөсүнүн алтын сыйлыгы. Жунго азык түлүк өнөр жайы коомунун илим техника сыйлыгына ээ болду. Бул Шинжаңдын төөстүү кесибинин технологияда жаңылык жаратуу саласындагы маңыздуу чоң озуу болуп эсептелет. Алгачкы алтын сүт кесиби цехиндеги бир көргөзмө тактасына материал чыныгы, азыктык чыныгы деп жазылган. Булумгазынын багып жатканы алгачкы алтын сүт кесиби тандалган насыл түрү жуңгар кош өркөчтүү төөсү болуп, бүт жер шаарында ээлеген салыштырмасы дагда жогору болгон нар төөгө салыштырганда жуңгар кош өркөчтүү төөсүнөн чыга турган төөстүнүн азыктык наркы дагда жогору. Алгачкы алтын сүт кесибинин чордондуу тизгиндөө үйүндө дубалга түрдүү жер шаар азык түлүк коопсуздугу өлчөмү моюндогу бөлүк илинген. Чың Вынхау мындай деди. Шериктигибиз эл арадагы эң катаң болгон азыктык коопсуздугу өлчөмүнө жалпы бетке жалгашты. Сапат текшерүү өлчөө алкагында биз ар жылы аз дегенде 5 миллион юан каржы салып, адаттан тышкары текшерүү өлчөө системасын орноттук.

Мамкет ичиндеги тунгуч SGS моюндогу бөлүгүнөн өткөн. Түшүм сапаты Европа ынтымак өлчөмүнө жеткен төстүү маркеси катары алгач калтын сүт кесиби ички тышкы жагында кош текшерүү үлгүсүн колдонуп, өздүгүнөн чаардарык кошулган стролук текшерүү өлчөнү колдонуп, 5 кат сапат текшерүү системасын жаңылыктыратып ортого чыгарды. Бул сүт кайнарын текшерүү өлчөө, жарым дайын түшүмдү текшерүү өлчөө, заводтон чыгарылган түшүмдүн 1/3 үлүшүн текшерүү өлчөө. Кампага киргизилген түшүмдүн 1/1 текшерүү өлчөө, 12 айлык базардагы белгисиз үлгүсүн аралап текшерүүдөн турган 5 чоң алкакты каптады. Ар бир түркүм түшүмдөр текшерүүгө жеткирилип, базарда сатыла турган түшүмдөр ыктыяр аралап текшерилип, ар бир түркүм түшүмдүн коопсуз, ишеничтүү болуусуна чыныгы кепилет кылынып, чеки материалдан даяр түшүмгө чейин, өндүрүштөн оборот кылууга чейин болгон бүт барышын тизгиндегели болуу, бүт барышын сүрүштүрүүгө болуу ишке ашырылды. Нак чеки материал жана өндүрүшкө катаң талап коюуга чейин түшүмдөр алтын сапатка ээ болду. Азыр алгачкы алтын сүт кесиби жылына 8000 тонна жаңы сүттү бир жактуу кылып, айланадагы 45 көмөктөштүк кооперативи 1600'den ашуун түтүм малчы менен баштаак кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган малчы кошулган буйрутма узак мөөнөттүү кызматташтык байланышын орнотту. Ары төмөн чеке кепилеттик кулу кошулган базарда жогорулаган баа кошулган жакшы сапаттуулардын баасы жогору болуу, кошулган экинчи жолу пайда бөлүштүрүү биргелештирилген сатып алуу механизмин жолу коюп, малчылардын пайдасына кепилеттик кылды. Чоңмун кабы мындай деди. Кесип челесин дагы да узартып, төөстүн ичке иш кошуу жана түшүмдү көп кайнарлаштырууну ишке ашыруу үчүн шериктигибиз Жунго төөстү шаары түрүн жаратып, суюк сүт, чубат, төөстү бал көлчөсү, сүт кампуту сыяктуу көптөгөн өндүрүш линиясы жана төө ажайыпканасы куруп, ошол жердеги малчылык, соодагерлер, маданият, саякат бүт кесип челесинин жуурулушма өнүгүүсүнө түрткү болууну пландады.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү. Дөбүл жөн удандагы тамак аш суусундук дүкөнүнүн кожоюну Чайык Уйжуңдун 17 жылды бир күндө өткөрүп, улуттар ынтымактагы гүлдөрүн мээр махабаты менен сугарган иш издерин сүйлөп беребиз.

Бул мезгилде ар күнү таң саарда Тар Багатай аймагынын Дөрбүлжүн оодандагы Балаңза полоканасында 56 жаштагы Чайык Уйроң эбак шашылыш болуп кетти. Ысык полонун буркураган кош киржи тайланага таралып, Ахат Розы казанда кой этин чеберлик менен аралаштырып, Чайык Уйроңду көрүп күлүп туруп, бир аз эсалыңыз, мен иштейин деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбүлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ал кезде бул ашкананы эмеле ачкан Жайык Уйроң дилгирлик менен аны издеп. Түкөнүбүзгө келип иштеңиз, жогу чымырканалы деди. Мына ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Жайык Уйроң мындай деди. Ал кезде анын жата турган жеринде жок эле. Мен бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жайык Уйроң Ахатке үй жара алып берип, тамак, жатак менен камдап, ага дүкөндүн тижаратын колмо кол үйрөттү. Ахаттын агасы катуу куясына туш болгондо ал дароо ага 4000 юан берди. Ахат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан өзү турган имараттын үйүн ылайыктуу баадага сатып берди. Дагы 5000 юан акча чыгарып, тоюн өткөрүп берди. Ахаттын уулу төрөлгөндө ал туптура бир ай карады. Ушулар айтылганда Ахаттын көзү кызарып, "Жай эже менин өзүм ненеме окшойт?" деди. Жайык Уйроң Ахатке жардам берүүдөн тышкары дагы анын агасы, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 тууган уруктоосу жарандарын арт артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү он канча кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту дагы бар. Көпчүлүк кудум бир үй бүлөдөгүлөрдөй жогу тамактанып, жогу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилер болобуз. Жайык Уйроң бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат, энеси суу ишиндин тарбиясынан келген. 40 канча жылдын алдында Жайык Уйроңдун энеси Эмил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзу дыйкан Ваң Шуйиңдин үйүндө балдары көп, турмуштун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам берген. 1982 жылы энеси Одан шаарчасына кайтып келгенде басаар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Шуйиңга калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Шуйиң бир үй бүлө кишилеринин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө тирек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы убактылуу үзүлгөн болсо дагы, бирок бул жакшылыкты Ваң Шуйиң унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштуу кызмат отрядынын жардамында Ваң Шуйиңдин уулу Чын Дуңжиң Жайык Уйроңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жайык Уйроң Куйзу эне Ваң Шуйиңди таанып алды. Ар жолу майрам, эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетүүчү. Азыр Ваң Шуйиң дүйнөгө кош айткан болсо дагы, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле уланууда. 2023 жылы Жайык Уйроң Дөрбүлжүн ооданынын Марал суу шаарчасындагы Суурун Шуйсе түрүн өткөрүп алды. Бул айлык штак саякаты, эс алуу орду, ашкана бир тулкулашкан өзгөчө кесип түрү. Ал каржы салып ошол жердеги ар улут аялдардан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмо кол үйрөттү. Жайык Уйроң мындай деди: алардын кирешеси бар болуп, турмушунун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым.

Чай куйруңдун үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып шал болуп жатып калган. Ал дарты болуп 1 миллион юандан артык акча жумшаган. Ушундай абалда дагы башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 канча жылдан бери ал Арлут элине жалпы 400 000 юандан ашуун акча жана зат себик берди. Майрамдарда алдагы жергиликтүү кар борошодон сактануу, упурдалдан куткаруу базасына барып, биринчиптеги кызматчылардан абал сурап, ысык полоо жана мээримин жеткирди. Чай куйруң, менин иштегендеримдин бардыгы майда иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп, иштегендеримдин бардыгынын арзый турганын сезиндим деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурда дагы Төрбүлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү, Төрбүлжүн ооданынын 8 март кызыл туучусу болуп бааланган. Чай куйруң дайыма мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көөнү мынанбайт. Колуман келсе жардам берем. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса, мен да кубанам деди. 17 жылдан бери ал ысык полоосу менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду, ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, Арлут элинин жүрөгүн жылатты.

Жакында мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи 15-5 жылдык жоспорун жарыялап, аштык коопсуздугуна кепилеттик кылуу жана айлык штактардын гүлдөнүүсүн жалпы бетке жылыштатууну эмерчиктеп 18 түрдө түйүндүү милдети орундаштырылып 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги камдоо сатуу кызматташтык иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн багыт көрсөтүп берди. Мамлекеттин айыл чарба саттык материалдары оборотундагы негизги жолу катары бүткүл мамлекеттеги камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи системасы тор курулушу жана жашыл өнүгүүдөн турган эки колдоо кармоо аркылуу камдоого кепилеттик кылуу бааны турактандыруу негизин бирдемдей бекемдеп аштык өндүрүүнүн негизги абалын турактандырат. Жоспорго негиз 2030-жылга барганда бүткүл система боюнча айыл чарба саттык материалдары оборот коридоруна сөөнүп 100 айланасында мамлекеттен стратегиялык айыл чарба саттык материалдарын запас сактоо кампасы, 1000 айланасында уудан карамагындагы айыл чарба саттык материалдарын бөлүштүрүү борборун жаңыдан курат же өзгөртөт. Ошол менен бирге камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативинин жашыл айыл чарба саттык материалдарынын даражасын жогорулатуу долбоорун ортого коюп, сууда эрий турган жер семирткич, акырын тизгиндеп кое бере турган жер семирткич, биологиялык дыйканчылык дарсы сыяктуу жашыл айыл чарба саттык материалдарын кеңиртип, жер семирткич таардан пайдалануу салыштырмасын жогорулатууну илгери сүрөт. Бул нишанды иш жүзүнө ашыруу үчүн быйыл мамлекет боюнча камдоо сатуу кооператив системасы мамлекеттин 20 айланасында стратегиялык айыл чарба саттык материалдарын запас сактоо кампасы, 200 ашуун уудан карамагындагы айыл чарба саттык материалдарын бөлүштүрүү борборун жаңыдан куруп же өзгөртүп, жогору өнүмдүү шыдыр болгон айыл чарба саттык материалдар оборотору аркылуу мамлекеттин аштык коопсуздугун коргойт. Андан бөлөк мамлекеттик камдоо сатуу кооператив системасы мамлекеттин 100 миллиард чың аштык өндүрүү жөндөмүн өстүрүү аракетин эмерчиктей айыл чарба саттык материалдары кошулган айыл чарба техникасы кошулган айыл чарба тейлөөсү бир тулкулашкан тейлөө үлгүсүн жолго коюп дыйкандардын жеке машина сатып алуусу кымбат болуу жумуш иштөө кыйын болуу сыяктуу чыныгы маселелерди күчөп бир жактылуу кылат. Жоспордо ченемдештирилген багыт айкындаштырылды. Катуу деталды телегейлештирүү жагында 5 жылдын ичинде өлчөмдөшкөн айыл чарба үчүн тейлөө жүргүзө турган 1000 борбор жаңдан курулат же өзгөртүлөт. Жумуш иштөө көлөмү жагында бүткүл системанын эгинегүү алдын алуу жыйнап алуу коомдоштуруу тейлөө көлөмү 300 миллион моо реттен ашат.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, Шинжан көзөмөлдөө башкаруу идарасы карамагындагы банкке камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салаларга акча мамиле салынмасы эпкинин уландуу кеңейтүүгө жетектеп, 6 айдын соңуна чейин автонум районубуздун айыл чарбага байланыштуу карыз акча калдыгы. Жалпылай нарып жеткирүү тебиндеги айыл чарбага байланыштуу акча калдыгы жыл башындагыдан айрым-айрым 4% жана 25% ашты. Ошол жылы жаңдан таратылган жалпылай нарып жеткирүү тебиндеги айыл чарбага байланыштуу карыз акчанын өсүм салыштырмасы жыл башындагыдан 50 негизги түйүн төмөндөдү. Айыл чарба камсыздандыруусу жыйындысы автоном районубуздун айыл чарба өндүрүшүн камдаган опорталдуу кепилет суммасы 120 миллиард юандан ашты.

Учурда Баюуданда ЭРТ Бышар жүзүм сорттору арт артынан бышып расмий жыюу мезгил. Абзелдүү табигый шарчаны өлчөмдөшкөн өстүрүү Барбайышта башкарууга сүйүнүп, Баюудандын жүзүм кесиби туруктуу өнүгүп, калктын кирештесин арттырууга түрткү болуп эле калбай дагы айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө таттуу аракеттендиргич күч коштон. Баюудандагы КСЭ жүзүм базасына киргенде тилкели жүзүм сиресинин чөлдө таралып, сабак-сабак берметтей жүзүмдөрдүн сабактарын ийип турган көрүнүшү көзгө тартылат. Чумушчулар жүзүмүзү айыруу чашиктерге салуу менен шашылыш болуп, нак майданда мол түшүм көрүнүшү көрүндү. Баюуданы Фыңшы айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Чаң Юңлин тааныштырып мындай деди. Учурда жыйнап алынганын негизинен базада тегинде бар болгон лийжамат, ак кишмиш, мейгүйсяң, Виктория катарлуу эрте пише турган сорттор, коңти, кызыл кишмиш катарлуу негизги сорттордун 9-нчу айдын башында анан кең көлөмдө бышуусу божомолдонду. Базада жыл бою жумуш жүзүлүп калбайт. Астын ачуудан үзүүгө чейин жүзүмдү Барбайышта башкарба суроонун ар бир алкагына адам күчү кетет. Бул айланада калыкты эшик алдында эле киреше арттыруу идишин бекем кармоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Сайрам шаарчасы Шахмалла кыштагынын кыштак тургуну Азиретели Гайрат мындай деди. Базада иштеп ар айда 3600 юан негизги маяны алдым. Ага 1000 юан иш берекет сыйлык акчасы кошулду. Базадагы тамак жатакты көтөрүп, үй бүлөбүздүн кирешесин чыныга ашырды. Быйыл базадагы коңти өзгөчө даражалуу, биринчи даражалуу мөмөнүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктүү ашты. Кызыл кишмиш өзгөчө даражалуу мөмө 90% ашты. Өзгөчө сапат бай жүзүмүн Гуандуң, Хэджиан, Шанхай катарлуу он канча өлкө тике караштуу шаарларда базары өтүмдүү кылып эле калбай, быйыл тоногуш жолу мамлекет капкасынан чыгарып, Индонезияга сатылып, экспорт кылуудагы нөл абалды озууну ишкерди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүнаалуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 14-күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 7-айдын

0: жүгүнө.
1: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 25-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
0: Берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Шаожаң Эркин Тунияз мамлекет энергия тобунун башкы иш белгилөөчүсү Зоу Ли баш директору Фан Лайфа менен көрүштү.
0: Көмүр өнөр жайынын өнүгүсү боюнча 15-жыл жоспор басып таратылып, Шинжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага кирди.
1: Тармактар бөлүп бүтүрүүдөн бир эшикте бүтүрүүгө чейин автоном районубуз козголбос мүлктү каттатууну оңтойлуу улаштыруу ысылатын сызыл тереңдетти.
0: Жер жерлери жылуулук менен камдоодо, кыштакы кешелени жайда жөнгө салуу кызматын башчылыктатып, шаар шаарчыларынын жылуулук менен камдоо жабдууларын өтүү текшерип ремонт кылуу милдетин 80%дан ашуун бүтүрдү.
1: 7-нче айда бүт Шинжаңдын саякат кесиминин электр иштетүү мөлчөрү 450 миллион кВт-сааттан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 13.6% арткан.
0: Жалпы 5 миллиард юан каржы салынган Шинжаң Уйгур дарыгерлик элдралык кесип бакчасы бачым курулууда. Бүткөндөн кийин бүт Шинжаңдагы жалаң толку аянты эң чоң сынарлык дары кесип бакчасына айланат.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кечөө 8-нче айдын 13-чү күнү Үрүмчүдө мамлекет энергия тобунун башкы иш белгилөөчүсү Золи баш директору Фынлайфа катардуулар менен көрүштү. Чин Шаочаң автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан Золи Фынлайфа катардуулардын Шинжаңга көздөн көчүргө кызматташууга келгенин каршы алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң бүт мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты, Шинжаң курбаты карыктын күткөнүн таканчыктап, нефит табигый газ кесиби өнүгүүсүнүн сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну күч сара түртмөктөп, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдаланууну бачымдатып, жаңы энергия көлөмүн сызыл зоройтуп, электр тору жабдууларын күч сара жакшыртып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрдү. Мамлекет энергия тобу Шинжаңдын энергия кесиби өнүгүүсүн күч сара колдоп, Шинжаңдын өзгөчө артыкча замандашкан кесип системасын куруусуна өлгө болуу, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу жактарында борбор керкиналары батыл аркыроосун көрсөтүп, иштиктүү салымдарды кошту. Мамлекет энергиянын кесип, илим техника, ишмер сыяктуу артыкчылыктарын сызыл көрсөтүп, Шинжаң менен болгон энергия сарасындагы стратегиялуу кызматташтыкты бир демжи тереңдетип, көмүрдөн таза жогору берекетте пайдалануу жана заманбап өнөр жай кесиби бийиктигин чогуу жаратып, жаңы энергия түрү курулушун башчылыктатып, түштүк Шинжаң байлык салынмасы, түр жайгаштыруу, кесипке каржы салуу эпкин ашырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесибин өнүктүрүүсүн илгери сүрүп, ар улут калкынын жумуштанып киришесин арттырууга баштап, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун жолго коюусуна өбөлгө болуп, Жумха улутуу орто толку курулуштатып, борбор менен жергилик кызматташтыгы жетишкендиктеринен эл турмушуна ан сайын жакшынарып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту күчөтүп, түп туруктуулукту илгери сүрүүсүн түртмөктөнү кылам. Золи Шинжаңдын узун мезгилден бери мамлекет энергия тобуна көөн буруп жана колдогон нааразычылык билдирди. Ал мындай билдирди. Мамлекет энергия тобу борбор керкиналарын жоопкерчилик ыйык милдетин чыныгар кылып, Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспорду жолго коюу, түштүк Шинжаңдын шахмат көзүн жандуу иштөө сыяктуу түйүндү кызматтарын эмерчиктеп, борбор менен жергилик кызматташтыгын тереңине нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөйт. Энергия коопсуздугун бар күчүбүз менен камсыздап, көмүр, жаңы энергия сыяктуу түйүндүү түрлөргө каржы салып курууну башчылдатып, илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдетип жуурдуштурууну түртмөктөп, жаңыча электр энергия системасын куруп, энергиянын жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүн илгери сүрүүгө өбөлгө болот. Жоңко улутуу орто толку курулушун жылыштатууга иштиктүү тейлөө жүргүзүп, кесипти өнүктүрүү жумуштандырууга баштоо курбатын жогорулатып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта толук жумуштануусун илгери сүрүп, эл турмушуна жардам берип жүрөө эпкин сызылашырып, ар улут калкынын эл турмушу бактын тосуз арттырат. Жаңы үчүн Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Аптырам райондун байланыштуу орундарынын жооптулары көрүшүгө катышты. 15-5 жылдык жоспорду баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Станциябыз кабары. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети, мамлекеттик энергия идарасы биргелешип, көмүр өнөр жай өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Бул жоспору Шинжаңдын көмүр камдоосун камсыздоону мамлекеттик 5 чоң базага киргизет. Шанши, Ички Моңгулдун батышы, Ички Моңгулдун чыгышы, Шаншинин түндүгү, Шинжаң көмүр камдоосун камсыздоо базасы курулушун сызыл жылыштатып, бир түркүм

0: Миритиптеги замандашкан көмүркенди жогору өлчөмдө жоспорлоп куруп, көлөмдөштүрүп, тыкандаштырып ачып өнүктүрүү деңгээлин өстүрүп, 2030 жылы 5 чоң көмүр камдоосун камсыздоо базасы түшүм мөлчөрүнүн бүт мамлекеттеги түзгөн салыштырмасын 80% ашырууну ортого коюлду. Жоспордо мына булар баса көрсөтүлдү. Шинжаң көмүр камсыздоо базасы, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо жолу, Иритиптеги шамал фотоволт базасы курулушу жана заманбап көмүр химия өнөр жай түрү жайгашуусун бирөнчөй пландап, чыгыш жуңгары, турпан комул, иле сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, ачып өнүктүрүү ыргагын ылайыктуу орундаштырып, тыкандаштырып, көлөмдөштүрүп ачып өнүктүрүү деңгээлин өстүрөт. Жоспордо мына булар ортого коюлду. Таянч көмүр темир жол ташмал жол курулушун күчөтүп, батыштын көмүрүн чыгышка ташмалдоо, түндүктүн көмүрүн түштүккө ташмалдоодой көп ыңгайдагы бирлешме ташмал системасын жакшыртып, түйөндүү ташмал жолу телегейлешкен чогултуп таракай ташмалдоо системасын толуктап күчөтөт. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо жол курбат курулушун бачымдатып, бир ок эки канат көп бирлешме Шинжаңдын көмүрүн райондон чыгаруу темир жол системасын куруп калыпташтырат. Шинжаң чыгыш жуңгары, Шинжаң комул сыяктуу көмүрдөн май, газ айыруу стратегиялык база курулушун тартиптүү жылыштатып, көмүрдөн май, газ айыруу өндүрүү курбаты жана техника запасын күчөтөт. Статистикага караганда 2025 жылы Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 144 миллион тоннага жетип, бүт мамлекеттеги 19 өлкө автоном район шаарга таасир көрсөткөн.
1: Автоном районубуз кооз колбос мүлктүү каттатуу сарасындагы тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, кооз колбос мүлктүү каттатууну оңтойлаштыруу сылатын тереңдетти. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда жалпы бүтүргөн кооз колбос мүлктүү каттатуу кесиби 616200 болгон, эми кабардан угасыздар. Өрүмчү шаардык кооз колбос мүлктүү каттатуу борбору эмин Даша Тейлөзарында шаар тургуну Имран Аскар колдоону өтмө үйдүн ээлик укугун өткөрүү өтөмөсүн бүтүрүп жаткан. Ал кабарчыга мындай деди: азыр оболунуп, артынан тордо кол коюшуп, андан кийин каттатып жана баажы тапшырып, алдар торуп баардыгына 40 мүнөт убакыт жумшалбады. Чынында барган сайын оңтойлуулашыптыр. Келер жумуш бүтүргөндө зээн күч, керхана жумуш бүтүргөндө убакыт үнөмдөлдү. Шинжаң Руйхыңжи үй мүлүк ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги кесип иштерин башкаруу тармагынын директору Лифу Пин кабарчыга: үй мүлүк ачып өнүктүрүүчү керханалар үчүн айтканда, кооз колбос мүлктү барымтага коюп каттатуу бир аялдама ыңгайындагы оңтойлуу тейлөөсү. Керханалардын каржы жүрүштүрүү менен түрдүү жылыштатуу ыргагын берекеттүү өстүргөнүн айтып мындай деди: көп жылдар бою барымтага коюп каттатуу өтөмөсүн бүтүргөн кезде бир апта чамасында убакыт жумшалса кыйра тез болгон болот эле, азыр негизинен бир күнгө тизгинделди. Тармак бөлүп бүтүрүүдөн бир эшикте бирдей бүтүргө чейин өзгөргөнү тек гана оор эси гана болбостон, тейлөө түшүнүгү менен үлгүсүнүн даражасы жалпы бетке ашырылганы болду. 2025 жылы 4 айда Үрүмчү шаардык кооз колбос мүлктү каттатуу борбору жалпы толкулоо эмин Дашага которулуп, 59 кооз колбос мүлктү каттатуу иш түрү жалпы бетке орнарып, бир эшик, бир көзүнөк, бир тор, бир ленеда бирдей бүтүрүү ишке ашты. Бүгүнкү күндө аталган зал күнүнө орточо күтүп алган жумуш бүтүрүүгө келген карык 3000 канча киши ирет болуп, жогору белес маарында 5000 канча киши иреттен ашып, күндүк орточо кесип мөлчөрү 4000 ашып, күндүк орточо кесип мөлчөрү былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 20% арткан. Үрүмчү шаардык жаратылыштык байлык жана кооз колбос мүлктү каттатуу борбору алдын карап чыгып кабылдоо бөлүмүнүн кызматкери Ваң Жиң мындай деди: колдон өтмө үйдү которуп каттатууга окшош көп жолуга турган иш түрдөрү кабылдоо убакыт узундугу 50% кыскарды. Маанында бүтүрүп аякташтыруу салыштырмасы баштан бойго 100% сактады. Ошол менен бирге биз дагы картаңдар аракети ыңгайсыз карыкты эшик алдынача баруу тейлөөсү менен камдап, ары майрам эс алуу күндөрү жана ишемби күндөрү убакыт узартуу тейлөөсүн кулаш шайдырдык. Билүүгө караганда жакынкы жылдардан бери автоном районубуздагы ар даражалуу кооз колбос мүлктү каттатуу аппараттары кооз колбос мүлктү каттатуу соода жана баажы тапшырууну бир көзүнөктө кабылдоо тең катарлаш бүтүрүүнү сызылгылдаштырып, алдын курактандырып барымтага коюп каттатуу, каттатуу материалын текшерүүдөн турган үч түрдүү кесипте өлкө атта бирдей бүтүрүүнү ишке ашырып, бүт райондун 646 банке тижарат тоор түйүнү барымтага коюп каттатуу бир аялдама ыңгайындагы тейлөөсүн жайгаштырып, чакан көзүнөк тейлөөсү чоң эл турмушун ишке ашырган.
0: Автоном районубуздун жер жерлери жайкы курулуш иштөөнүн алтын көзүнөк мезгилин бербей, жылуулук менен камдоо куур торун жаңылоо.

0: жабдууларды өзгөртү. Жабдууларды асырап коргоо сыяктуу жылуулук менен камдоо боюнча кышкы илдетти жайда жөнгө салуу атайы кызматын жалпы беткей жылыштатты. Учурда бүт автоном район боюнча шаар, шаарчалардагы жылуулук менен камдоо өзгөртүү текшерип оңдоо милдеттери 80%дан ашуун бүттү. Эми станциябыз башчысы Янжунун кабарынан угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Бакыт Гүлдүгү конушу 7-нчи мезгилинин жылуулук менен камдоо куур торун өзгөртүү курулушуна майданында курулуш иштөөчүлөр эски куурду чагуу, жаңы куурду төшөө сыяктуу жумуштарды алып барууда. Куур жолун алмаштыргандан кийин суу куюлуу жана жылуулук коромчусун өнүмдүү азайтат. Билүүгө караганда конуштун мурдагы жылуулук менен камдоо куур тору жабдууларынын көнөрүүсү оорлошуп тургундардын жылынуу туюнуусуна таасир көрсөткөн. Быйылкы өзгөртүү конуштун 340 метрлик көнө эски жылуулук менен камдоо куур торун өзгөртүп эле калбай, дагы жылуулук алмаштыруу пунктинин ар түрдүү жабдууларына карата жан жактуулуу текшерип оңдоо жана жаңылоо алып барган. Конуштун тургуну Жаңшы Пиң мындай деди. Былтыр жылуулук менен камдоодо алдыңкы мезгили анчейин суук болбой жаман эмес болду. Айрыкча суук күндөрү бир бөлмөнүн температурасы дагы эле өлчөмгө жетпеди. Жылуулук менен камдоо куур торун тезирээк өзгөртүп болсо, быйыл жакшы берекетке ээ болорубузга ишенем. Быйыл 10-нчу айдан тартып автоном райондун шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо низамы жолго коюлуп, закон чыгаруу аркылуу турак жайлардын өлчөмгө жеткирүүчү температурасы жогору болбоо, температурасы өлчөмгө жетпөө, акы кайтаруу талаш тартышы сыяктуу маселелер чечилет. Незамды түзөлөштүрүү үчүн Үрүмчү шаары жылуулук менен камдоо куур тору боюнча кышкы илдетти жайда жөнгө салуу сыяктуу кызматтарды уландуу жылыштатып, ар кайсы жылуулук менен камдоо орун уюмдаштырып, жылуулук кайнары, жылуулук алмаштыруу пункти, куур тору сыяктуу жылуулук менен камдоо жабдууларын текшерип оңдоо техникалык өзгөртүү түрүнөн 188 жолго коюп өзгөртүп, учурда текшерип оңдоо техникалык өзгөртүү түрүнөн 98 бүтүрүп, 9-нчу айдын 20-нчы күнүнөн мурда толук бүтүрүү күтүлүү. Үрүмчү шаардык күйүүчү газ жана жылуулук менен камдоону камсыздоо тейлөө борбору базар тейлөөсү бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ян Хайхуа мындай деди. Кийинки карымда жылуулук менен камдоо низамына бириктирип, жылуулук менен камдоо мезгилинде дайымдуу көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, жылуулук менен камдоо сапатын универсал баалоо түзүмүн түзөлөштүрүп, арыз датты бир жаңсыл кылуу жолдорун шыдырлаштырып, закон аткарууну текшерүүнү закон боюнча кулаш шайдырып, ар түрдүү белгилемелерди орун алдырып аткарууну камсыздайбыз. Артыш шаары көптөгөн көөнө эски конуштарга карата ар түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздук көмүскө кырсыктарын жалпы беткей сыдырата текшерип, өзгөртүү алып барды. Ошону менен катар автоном райондун шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо низамын саясат боюнча үгүттөп лекция сүйлөөнү иштиктүү жакшы иштеди. Артыш шаарынын тургуну Гени Мухтар мындай деди. Жаңыдан чыгарылган жылуулук менен камдоо низамы жылуулук менен камдоо өлчөмү температурасы, температура өлчөө тартиби тейлөөнү калыпка түшүрүү сыяктуу ичке жактарын анык түшүнүктүү белгилептир. Тургундары жылынуу акысын маалында тапшырсак, кышта жылынуубуз ансайын камсыздалат. Көңүлүбүз дагы ансайын тынып, ансайын камсыз болобуз. Быйыл бүт автоном район боюнча шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо, кышкы илдетти жайда жөнгө салуу атай аракетинде 8483.68 километрлик куур торун, 15581 түрдүү жылуулук менен камдоо жабдууларын текшерип, оңдоо суроо кызматын бүтүрүүнү, 721.61 километрлик көөнөргөн куур торун жаңылоону, 1244 жылуулук энергиясы пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүүнү, тең арымда жылыштатууну пилан андаган. Учурда бүт автоном район боюнча ар түрдүү жылуулук менен камдоону өзгөртүү текшерип оңдоо милдетинин жылыштатылуу даражасы бирдей 80%дан ашты. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары назарат башчысы, биринчи даражалуу кыдырып текшерүүчүсү Кын Миңжие мындай деди. Незамды аткарууга бирлештирип, таза жылуулук камдоо, жылуулук менен камдоо куур торун акыл эдиректүү өзгөртүү, көнү эски жылуулук менен камдоо куур тору кышкы илдетти жайда жөнгө салуу кызматын уландуу жылыштатып, сапаттуу жылуулук менен камдоо тейлөөсү аркылуу шаардын конууга ыңгайлуу болуу түпкүтүсүн бекемдеп, эл турмушунун ысык суугун зейин коюп, мээрим менен камсыздайбыз.
1: Жайкы Канкулдо Шинжаңдын маданият саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чоң сандуу маалымат өрүшүнүн күзөтүп өлчөөсүндө көрсөтүшүнчө, 7-нчи айда бүт Шинжаң боюнча саякат кесип сарасынын электр иштетүү мөлчөрү 452 миллион киловатт

саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 13.63% арткан. Эми кабардан угасыздар. Саякаттын дууман мезгилинде Шинжаңдын жеке автоону айдап саякаттоо шаардан көтөрүлүп, электр зарядтоо алмаштыруу ажатын зор даражада жогорулатууга баштады. 7-нче айда бүт Шинжаң боюнча электр зарядтоо алмаштыруу тейлөө кесибин электр иштетүү мөлчөрү 356 миллион киловатт-саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 95.25% арткан. Шаншилик саякатчы Лян Жаохуй жеке автоону айдап Шинжаң Кашкарга келип ойноду. Ал жергиликтин саякат тейлөөсү жана жабдууларын оозунан түшүрбөй мактапындай деди. Лагердин шарт жагдайы аябай жакшы, аябай кеңир экен, жабдуулары дагы аябай торук, электр автоонага электр зарядтоо дагы аябай жакшы экен. 7-нче айдагы Шинжаңда жатак, каттоо, саякаттап көрүүгө электр иштетүүнүн артуу даражасы 14%дан ашып, ашык суусундук, маданият көңүл ачууга иштеткен электр айрым-айрым 11.14%, 9.73% артып, электр иштетүү сандуу маалымат арт-артынан жогорулап, Шинжаңдын жайкы каңкылдогу маданият саякат базарынын дүркүрөө өнүгүдөй жалындуу көрүнүшүн анык сүрөттөп чыкты. Мында Боортар облусунун маданият саякатка иштеткен электри окшош мезгилге салыштырганда 42.71% артып, артуу даражасы бүт Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Карамайдыкы 30.8% артып, ар түрдүү элге нарп жеткирүү саясаты керектөөнүн көмүскө күчүн кое берди. Байын кулаасынын түйүндү көрк райондору иштеткен электрдин артуу даражасы 1.20% ашты. Электр иштетүү мөлчөрүнүн артатынын артуусунун аркасында көрк райондогу тижарат соодагерлеринин чыныгышы арттырган пайдасы жатат. Багыраш көлү Дахыко көрк районунда соодагер Зулфкар Аблажандын 7-нче айдагы сатуу соммасы 30.000 юандан ашкан. Ал мындай деди: ар күнү 1000 кишиден 2000 киши чамасында болду. Электр иштетүү мөлчөрү 7-нче айда 1800 юандан ашты. Эгер сым жолунда кечеле көрүлсө, дароо келип оңдойт, негизинен электр токтоп көрбөдү. Жайкы каникул мезгилиндеки маданият саякат экономикасын коргоо үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы жогору белесин утурулап,

0: толкуларынын электерди бүтүрүү тартибин улаанды кылдаштырып, электерди бүтүрүү оңтойлуулук даражасын жана тээлүү сапат берекетин жогорулатты.
1: Учурда жалпы 5 миллиард юан каржы салынган Шинжаң Уйгур дарыгерлик эл аралык кесип бакчасы чукул курулуш кылынууда. Чама менен быйыл жыл этегинде үстү жабылат. Келечекте бул бүт Шинжаңдагы жеке тулку аянты эң чоң дары дармек кесип бакчасына айланат. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районундагы Шинжаң Уйгур дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына кирип барганда биргелешкен завод үйү, ичиле турган дары цехи сыяктуу негизги толку курулушунун жер улуу курулушу эчак бүтүп, негизги толкулуу курулушка курулуш алып баруу баскычына кирген. Төрдүн ээлеген жери 385 мо, жалпы курулуш аянты 339 миң чарчы метр. Шинжаң Уйгур дарыгерлик чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер орун басар баш директору Жаң Дажүн тааныштырып мындай деди. Быйыл төр негизги тулкусунун үстүн жабуу пландалды. Төр 2028 жылы алдыңкы жарым жылда бүтүп, кийинки жарым жылда жабдуулардын бардыгын теңшеп, сынап бүтүп, ишке кириштиребиз. Санариптешкен завод куруп, өндүрүш беректи зору даражада өстүрүп, түшүм сапатын ансайын туруктуулаштырып, өзүбүздүн экспорт эл аралык кесибибиздин түшүм курбатына карата камсыздоо ролун аткарат. Азыр биз Өзбекстан, Казакстанда сатып жатабыз. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттеринде да түшүмдү тизимге алдырып жатабыз. Учурда үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району бүт Шинжаңдагы 70% био дары дармек керканаларын чогултуп, био дары дармек боюнча тизимге алдырган керкана 2000 ашкан. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Ху Пиңпиң мындай деди. Эл аралык кесип бакчабыз курулса, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги кесип көлөмү 10 миллиард юандан ашкан күчтүү таянчка айланып, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү райондун био дары-дармек кесибин зоройтуп, күчөйтүп, толук болуудан асыл болууга карай тип өзгөртүп даражасын ашырууну түртмөктөп, улуттук дары кесибин жөрөлгөлүү жасоодон акыл жөндөмдүү жасоого карай тип өзгөртүп, даража жогорулатуусун күчөп түртмөктөп, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошот.
0: Быйыл 8 айдын 11 күнү 4-чү мамлекеттик экология күнү. 8 айдын 13 күнү түштөн мурда автоном райондук жогору эл сот мекемеси акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2016 жылдан 2026 жылга чейинки бүт райондун чөйрө байлыгын сотто 10 жылдык кызмат абарын улактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумагыйдын кабарына арабасыздар. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси партия группасынын мүчөсү, орун басар мекеме башчысы Лиу Тао 10 жылдан бери Шинжаңдын сот мекемелери сотто функциясын таканчыктап, кылмыштуу иштерди жазарап тосуу, ак тарап иштерин оңдоп калпына келтирүү, акимчилик көзөмөлдө жалпыга нарыктуу камсыздоодон турган көптүрдү зарыл функциясын бүрөнчөй жоспорлоп, түрдүү чөйрө байлыгы дейли олорунан 90482 закон аркылуу калыс соттоп, Шинжаңдын экология чөйрө адлия коргоону торун берекеттүү бекемдегенин тааныштырып мындай деди. Законсуз токой жайытты ачуу, токой кесүү, баалуу сейрек кездеше турган тукум курт болуу коо бар жапайы жаныбарлар өсүмдүктөргө зыян келтирүү, законсуз кен байлыктарын казуу сыяктуу аракеттер закон аркылуу катаң жазарап бир жан сыргыранда. Кылмыштуу иштерди жазалоо менен экологияга келтирүүнү, органик чиркештүүнү сызыл түртмөктөп, ободу оңдоп калпына келтирип, артынан кылмышын өлчөп соттоо үлгүсүн жаңырык жаратып иликтеп, адамдардын демилгелүү түрдө экология чөйрөсүн оңдоп калпына келтирүүнү айдактап илгери сүрдү. Ак талап иштерин соттоо катмарында бүт райондогу сот мекемелери зыян жоопкерчилигин үстүнө алуу, жалпы эткек төлөө принцибинде бекем туруп, 10 жылда соттоп бүтүргөн чөйрө байлыгы ак талап иштер делосу 86731 болуп, жер, кен түшүмү, жайыт, токойчулук майданы, суу байлыгына байланыштуу дээлөөлөрдү закон аркылуу карап чыгып бир жан сыргырып, экологияны коргоо төмөнкү чеги менен байлыкты ачып өнүктүрүү кызыл сызыгын бекем кайтарган. Лиу Тао акимчилик соту акимчилик органдарынын милдетин аткаруусун көзөмөлдөнү күчөлтүп, 10 жылда соттоп бир жаңсырлык кылган чөйрө байлык акимчилик дээлөөсү 497 болуп, акимчилик закон аткаруу жана адлиялык чиркештирүү жолун ачканын тааныштырып мындай деди. Ода жалпы сотто бүтүргөн чөйрө жалпыгандарыптуу арыздануу дээлөөсү 281, экология чөйрө зыянын төлөө дээлөөсү 28 болду. Көмүртек чогултуу боюнча моюндап сатып алуу механизмин сот алкагына киргизип, жоопкердин көмүртек чогултууну моюндап сатып алуусун экологияны оңдоп калпына келтирүүнүн ордун басуусуна уруксат берип, экология түшүм наркын ишке ашыруу жолун кеңиртет.

0: Бүт райондогу сот мекемелери дагы 29 экологиялык адлия коргоо жана оңдоп калпына келтирүү базасын куруп, толуктап кайрадан жашылдыкты калпына келтирүү базасында жалпы тигилген дарак 30,000 түптөн ашкан. Кыдырып сотто аткаруу артынан абал билүү, типик тейлөөлөрдү жарыялоо, закон жатпылаштыруу үгүтү сыяктуу көптөрдү ыңгайлар аркылуу калпына келтирүү мүнөзүндөгү адлия түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөттү. Лиу Тао мындай билдирди. Шинжаң сот мекемелери Жумха эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагын изилдештирип, жакшы жүзөлөштүрүп, жашыл тоо тунук сууну көөн коюп кайтарып, жашыл өнүгүнү коргоого алып, карыктын экология укук талабын камсыздап, чөйрө байлыгы сотун замандаштыруу аркылуу чуңгочу замандаштыруунун жашыл түсүн ан сайын коюлатат.
1: Биңтуа жара соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, соодагер чакыруу үлгүсүндө жаңылык жаратып, соодагер чакырып каржы киргизүү жогору сапат берекети аркылуу кесип өнүгүү жаңы артыкчылыгын жаратты. Эми ыстабыздын универсал кабарын угасыздар. Беңтуан 12-ші шыынын зарыл соодагер чакырып каржы киргизген маданият соода саякат түрү катары жалпы 800 миллион юан каржы салынган бир алкак бир жол маданият соода саякат универсал толку түрү Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайына коңшу болуп каттоосу оңтойду. Иштетүүгө киришкенден кийин 500 жумуш орду менен камдоосу күтүлүү. Төрү директору Пан Ёнгляң мындай деди. Учурда түрдүн биринчи мезгилдиги имарат толку сырткы дубал курулушу алып барылууда. 9-чу айдын этегинде бүтүп текшерип өткөрүп алынат. Быйыл 3-чү айда курулуш баштаган. Азырга чейин жалпы курулуштун 85% бүттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Беңтуан 12-ші соодагер чакырып каржы киргизүү боюнча накташкан каржы жалпы 6 миллиард 466 миллион юанга жетип, жалпы мөлчөрү жагында Беңтуанда алдыңкы катарда турган. Мунун ичинде жаңыдан куруучу түр 60, уландуу куруучу түр 74 болуп, кесип желеси алгылыктуу түрлөр уландуу орун алып, кесиптерди чогултуу берекети сызыл көрүнүктөнгөн. Беңтуан 12-ші соода идарасы каржы салуун илгери сүрүү соодагер чакыруу тейлөө борборунун орун басары мудуру Жа Бин Хао мындай билдирди. Алдыңкы жарым жылда соодагер чакырып каржы киргизүүдө окшош мезгилге салыштырганда 7,6% артуун ишке ашырдык. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү түрүнө кол коюшуп айландыруу жагынан сызыл күч жумшап, 12-ші шыга коңшу Борбор калаанын район орду артыкчылыгына, эркин соода сынак району, универсал баждан улак район сыяктуу ачып жиберүү өрүштөрүнүн катталып келүү артыкчылыгына сөйүнүп, бүт жылдык соодагер чакырып каржы киргизүү нишан милдетин аткар руга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери Беңтуан ар кайсы шыр шаарлары өзгөчө артыкчылыктуу кесип жана зарыл кесип желесин жетекчи багыт кылып, төп соодагер чакырууну сызылжылыштатты. Беңтуан 11-ші кесиптик соодагер чакыруу бөлүмчө отрядын куруп, Чаңжаң көтөрмөсү, Чыгыш Чуңго сыяктуу түйүндүү кесип чогулган райондорго барып, нишандуу соодагер чакыруу, желе ыңгайында соодагер чакырууну кулаш жайдырып, бир түркүм жаңы түрлөрдү куйругулаш орун алууга иликтирген. Алдыңкы жарым жылда 11-ші өлчөмдө соодагер чакырып каржы киргизүү нактылуу буюм мөлчөрү аркылуу Беңтуандын нишан милдетинин 102,5% аткарды. Беңтуан жаңыча курулуш материалы экономика техникалуу ачып өнүктүрүү райондук партия кызмат комитетинин орун басар шуучеси, башкаруу комитетинин дайымдуу иштер орун басар мудуру Чи Шиянрен мындай деди. 15-ші 5 жылдык жалпы толкуу жоспоруна сүйүнүп, иш жүзүндүккө бириктирип кесип жоспорун тескеп молуктуруп, кен машинасы, жабдуу жасоочулук, жабдуу шайман жасоочулук, жаңы энергия ошондой эле курулуш кесибинин жогору төмөн агынында желени узартып, желени толуктап, 11-ші негизги жетекчи кесибине өбөлгө болобуз. Алдыңкы жарым жылда Беңтуан 5-ші Шуанхы шаары жалпы жолго коюп соодагер чакырып каржы киргизген түр 89%га жетти. Мунун ичинде жаңыдан кол коюшкан түр 48%га жетип, 34%ү алдагача орун алган. Жергилик 8000 моо кара буудай базасына сөйүнүп, Шинжаң Шуанхы шаарындагы Чаңшы Лүйдау айыл чарба илим техника чектүү шериктиги аштык кесип желесин токтоосуз узартып, 12 миллион юан каржы салып, кара буудай унуна иш кошуу, сап буудай чүрүгүнө иш кошуу, өзгөчө азык түлүккө иш кошуудан турган 3 акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясын жаңыдан курууну пландады. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 80 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Шериктик ишканасынын мудуру Жаң Жоо Йи мындай деди. Шериктигибизде үчүн Шуанхыны тандап завод куруусу, Шуанхынын каттоосу оңтойлуу жана кара буудай кесибине катыштуу байлыгы телегейлешип, абдан кемелдүү болгондугунда керканабыздын кесип телесин өнүктүрүүсүнө абдан ылайык келет.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү техникасы каржы жана базар артыкчылыгына таянып, посткомоданы асыл оондарбыз мөмө кесибинде түйшүктүү эмгектенип, жергиликте өстүргөн жогору сапаттуу тор, сызыктуу оондор мамлекет ичин сыртына сатылды. Эми кабардан убасыздары. Посткомоданы Рөнзы айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин жабдыруу айыл чарба базасына кирип барганда тоорок толук бышкан тор сызыктуу оон шак башында ийилип, кызматкерлер үзүп терип айырып жашыкке сарып жаткан. Быйыл бул жерде туңуш жолу 100 бастырмага сынак ретинде өстүргөн тор сызыктуу оондун түшүм мөлчөрү 100 тоннадан ашып, түшүм наркы 2 миллион юан чамасында болуп, бардыгында алдын ала сатып алуу буйрутмасына кол коюшкан. Шериктик директору Мяулируң мындай деди. Сапатын түп башатынан бекем кармап, даража кайрып иргеп тандоо, буйрутма уруксатын жолго коюп, муздак желеде тике Шанхайга жеткирилип, мамлекет ичи сыртына сатылды. Посткомоданы Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берип жөлөө күчүнө таянып, мурдагы көнү эгинчилик бастырмасын өлчөмдөштүрүп өзгөрткөн. Ошону менен бирге пилек тартып өстүрүү, суу жер семирткичти бир толукташтырып, илимий башкаруу техникасын жалпы бетке жайылтып, кесиптик дыйканчылык техниктерин бастырмага келип, бүт барыштуу техникалык жетектөө кулаш шайдырууга сунуштаган. Посткомодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борбору партия чайкасынын шуучуусу Гоун Фэй мындай деди. Бул жолу туңуш түркүмдөгү буйрутмалуу сортун сынак ретте өстүрүү жеңиштүү болуп, биздин тор сызыктуу оонду өстүрүү шенчибизди ашырды. Өстүрүү көлөмүн сызыл кеңиртип, Посткомдун өзгөчө оон маркесин күчтүү иштейбиз. Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык оорду, Посткам бөлүмчө колбашчылык оорду, Посткамдын өзгөчө айыл чарбасын өнүктүргө сызыл жардам берип жүрүп, каржылай колдоо, техниканы төмөнгө түшүрүү, базар берекет курбат аркылуу тор сызыктуу оон сыяктуу өзгөчө оон мөмө түшүмдөрүн түйүндү жетиштирген. Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык оорду, Посткам бөлүмчө колбашчылык оорду, кесиптер боюнча жөлөө группасынын башчысы Ван Дон мындай деди. Шанхайда алдыңкы жак чайгаштыруу кампасын курууну пландадык. Зат жүгүртүү убакыт берекетин кыскартып, универсал зат жүгүртүү жүргүзүү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Биз дагы тор үгүтү түз баянда товар тааныштырып сатууга сүйүнүп, Посткомдун айыл чарба өзгөчө түшүм маркесин жаратабыз.
1: Азыркы учур пахта козосунун

дагы метрология, айыл чарба тармактар биргелешип чара колдонуп пахтанын түшүмүн туруктандырып кирешени ашырууну коргоого алды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бүгүр ооданы Карабак айылы Фукан шаары Шанхугов айылында дыйканчылык айдоосунун микроклиматын автоматтык күзөтүп өлчөө пункти 24 саат токтобой айдоонун температура нымдуулук даражасы, топурактын оосасы сыяктуу сандуу маалыматтын күзөтүп өлчөп, ар 10 минутта жаңылап кайрадан жеткирип түйүндөн түйүнгө башкаруу асыроо сунушун жеткирип турду. Бүгүр ооданындагы Юанжаң айыл чарба өнөр жай соода чектүү жооптулук шериктиги пахта эгүү, асыл сорт жетиштирүү менен алектенүүчү керкана эсептелет. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Шү Юанжаң кабарчыга мындай деди. Метрология пункти жок кезде бир моо жерге бүт жылда божомол 400 куб метрден ашуун 500 куб метр суу кетүүчү, бирок азыр бүт жылда 300 куб метр айланасында суу аркылуу пахта түшүм мөлчөрү жогору болот. Азыр жалаң түптүн козо саны алда качан 9 ашты. Түшүм мөлчөрү 500 килограммдан ашуусу күтүлүүдө. Жогору температурага пахта митеси, кызыл жөрмөгүч, козу курту сыяктуу көп көрүлө турган дарт курт зыяны опурталын кошкондо, дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына түшүрүп, эртелеп дарт курт түрү зыян салуу чөлкөм ошондой эле дарттын көрүлүү даражасын аныктады. Ошондой эле дыйкан түтүндөрдүн өсүмдүк коргоо учкучсуз учак аркылуу тозуп кетүүдөн сактануу, курттан сактануу, жалбырагына жер семирткич берүү, химиялык тизгиндеп башкарып асыроону бир тулкулаштырып жылыштатууну ишке ашыруусуна жетекчилик кылды. Манас оодандык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шаочинг мындай деди. Окшобо

0: Çayıttara çöp çavuğu mezgiline girip malçılara çöp çap. Taylığı menin şaşırış bolup maldın kıştan ötüsünde toyttuk çöp dayında da. Yem stansı yapsın bul jönündögü universalga bar novastara. Saban şaarı, Bortunkü aylı, Lujawen, tümün mu tabiğı cahitta çöboru maşinası tegiz orup, reddi maşinası çöp direttip, taylı maşinası taylap, büt barıştu maşinalar çıkan cumuştu tığız açlaştırıp, şıdırı çoğur bireketli oldu. Malçılar cumuş bölüştürüp şaykeşip, bir grupa çöptü abdonağa oturup, bir grupa reddi tizip, nak maydan çarşılı şarı tartıp de oldu. Malçı Abdullah Ramazan mınday dedi. Bizdin çöp kanavuz 5000 mu vurup, 5000 tay çöp çıkat. Savan şarı, Bortunkü aylının 2.610.000 mo 4 mezgillik çayıtı var. Bunun içinde Lujawen'in çayıtının ayantı Bocamolmen'in 50.000 mo geled. Savan şarı, Bortunkü ayıldık, ayıl çarvan önüktürü teyli uğurburunun kısmatkeri Turekhan Sultan mınday dedi. Biz ertelep bir öncey planda orundaştırıp, cumuşu vaxtın rayon ordu ölçümünü aykındaştırıp, deykancılık maşina cumuşun kalıptaştırdı. İlimi başkarıp tizgündü malçılardan kıştan ötücü çöptü, çeterli sapas dayında olsun kamsıtap, bakmaçılık özlük narkın tömendü töt, oşundaydı çayıttı korkup, çayıt malçılıktan jaşılsız dönübüsünü türtmek döyd. Barkölü odanındağı 180.000 modan aşuğun tabiğı çayıtta çöp çavu mezgilini turla varıp, maldın kıştan ötüsüne jeterli çöptü zapas dayında da. Barkölü odanının malçısı Darın Cumabek öz çayıtında çöp çavap çattı. Almınday dedi. Hazır üyde 5 yılkı 40 koy bağabız. Bul jerden 40 tay çöp çayıp, bizden bir kış çitetü üstü çitet. Altay şaharındağı 480.000 mo cayıtta çövoru kızmatı da tartıp dövcül iştatıldı. Çergilik cayıtta torukta östürü sortun jakşılığı, çöpkü ziyan salınu cöngü salığı, kaşıla paşkarı basırı, canıdan korup casandı çöv östürü ekologiyanı kalpına geltirütürün, çolgu koyu arkılı cayıt ösündük camıncısının kaptoğu derecesini tohtosuz östürdü. Altay şaharlık tokoy cana cayıt idrası tokoy cayıtlı korku burburunun uğrun basar mıdırı Askar Yeren mınday dedi. Ekologiyanı korku ominin malçılıklı önüktürünün şaykeştirip çiliştatuda sızıl bekem türüp cayıtlı ilimi başkarı basırı arkılı dıykan malçıların girişesini açırga övelge olabız.
1: 8-nji айда түштүк түндүк Шинжаңдын жер жерлеринде өстүргөн себде гүлү, кары жууха гүлү, зараңза сыяктуу өзгөчө гүл чөптөр чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Кирияк ооданы Тоогурагаз айылында тилкелүү себде гүлү шамалга ерчи ыргалып, гүлчү дыйкандар аралап жүрүп үзүп терүү менен карбалас болуп жашаан гүлдөрдү оромолоп которуп ташыды. Өстүрүүчү Түтүн Адиле Асан кабарчыга мындай деди. Быйыл 3 мо жерге себде гүлүн өстүргөмүн 7500 юан айланасында сатылат. Быйылкы себде гүлдөр былтыркыдан жакшы өстү. Келер жылы дагы уландуу себде гүлүн өстүрүү планым бар. Быйыл Кирияк ооданынын себде гүлүн өстүрүү жалпы аянты 31700 мого жетип, мо башындык түшүм 2000 килограммга жетери, жалпы түшүм наркы 79 миллион юанга жетери, 21000 түтүн үй бүлөнү жумуштандырып киреш арттырууга баштоосу күтүлүүдө. Дыйкан түтүндөрдү сатуудан кийинки кайгыдан толук арылтуу үчүн жергилик Хотен Чингуаң биоилим техника чектүү шериктигин киргизип, өкмөт жөлөгө кошулган керкана тижаратты жүргүзүү кошулган дыйкан түтүндөр катышуудай өнүгүү үлгүсүн жаратып, керкана ар кайсы айыл шаарчада өстүргөн себде гүлдөрүн бир өңчөй сатып ала турган болду. Шериктиктин жооптуусу Жаң Ёңжаң быйылкы сатып алуу мөлчөрү 12000 тоннага жетери күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. Быйыл ар килограммын 1 юан 25 тыйындык баа боюнча ачык ашкере сатып алып, дыйкан түтүндөрдүн жашаан гүлдөрдү сатуу жолунан кайгырбоосун камсыздайбыз. Артынан сатып алуу баасын уланды туруктуулаштырып, өндүрүш сатуу жолун шыдырлаштырып, ан сайын көп айылдаштарды өзгөчө эгинчиликке сүйөнүп киреше арттырууга баштайбыз. Өрөмчү шаары Дабанчын району Шиго айылынын миң молук кары жууха гүлдөрү дагы чордонду жыйыла баштады. Өстүрүүчү Түтүн Машүэли кабарчыга быйыл айдоолорду жакшы башкарып коргогонун, кары жууха гүлүнүн түшүмү жана сапаты жылдакыга салыштырганда байсалдуу жогорулаганын айтып мындай деди. Ар мо жердин кирешеси болжол менен 4000 юан айланасында болот. 20 модон ашуун жеримдин жалпы кирешеси 100000 юандан ашат. 8-нчи ай киргенде Чаган Токой ооданынын 130000 моолук зараңза уругу бышып үзүп терүү мезгилине кирип, машиналаштырып оруу жумуштары жалпы беткей кулаш жайдырылды. Чаган Токой ооданы Карабуура айылы Кос Кабак кыштагынын өстүрүүчү Түтүнү Ли Ху Тен 30 моо жерге зараңза өстүргөн. Ал кабарчыга машиналар зараңза уруу

0: Огон оору менен катар зараңзанын басаңын оромолоп жыйып алып, зараңза өстүрүүнүн кошулма наркын эң зор даражада казганын айтып мындай деди. Жыйып алгандан кийин зараңза уругун май тартуу устаканасына алып барып сатабыз. Басаңын оромолоп үйгө алып барып, малга тоют кылып беребиз. Зараңза болсо чаган токой ооданынын өзгөчө экономикалык эгини болуп, жыйып алуу сапат берекетин камсыздоо үчүн чаган токой оодандык айыл чарба айылык иштер идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пункттинин техниктери дайымдуу кыдырып жетектөөнү кулаштырып, бүт барышында зараңза кесибинен туруктуу түшүм алып киреше арттыруусун коргоду. Чаган токой оодандык айыл чарба айылык иштер идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пункттинин айыл чарба техникаларын жайылтуу боюнча адис изилдөөчүсү Доңшу Фаң мындай деди. Азыр зараңзалар уругун оору алгылыктуу мезгилине жалпы беткей кирди. Биз мезгилинде жыюу, илимий кургатуу, коопсуз сактоо сыяктуу алгылыктуу алкактарды түйүндүү эмерчиктей. Бердемжи техникалык тейлөө алып барып, быйыл бүт оодан боюнча зараңза данын калтырбай кампага киргизүү, мол түшүм алууга бүт күчүбүз менен чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 7 айда Комул темир жолунун жүк ташымал жөнөтүү мөлчөрү 23,507,800 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15,85% артты. Мында Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрүнүн 14,575,000 тоннаны бүтүрдү.
0: 8-нче айдын 12-нче күнү 12-нче кезектүү Орто Азия санарып коопсуздугу көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталып, жасанды акыл жөндөм макул директүү коопсуздуктун алдын алуу, сакчылар иштетүүчү жабдуу чукул абалга тең тейлештирип куткарып жардам берүү, учкучсуз учак жана төмөн мейкинди коопсуздугунан турган 5 көргөзмө району орундаштырылып, 300-дөн ашуун керкана алдыңкы жээк техника түшүмдөрүн чордондуу көрсөттү.
1: 2026 жылдык байланыштуу өлкө шаарлар Шинжаңдан орто техникум класстарына окуучу кабылдоо кызматы кечөө 8-нче айдын 13-нчү күнү акырлашты. Сыноо берген окуучулар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тору жайтына кирип, кабылдоо натыйжасын сүрүштүрсө болот. Кабылданган сыноо берчү окуучулар окуучу кайнар жериндеги агартуу акимчилик тармактары белгилеген убакыт, орун жана талаптарга негиз окууга кирүү өтөмөлөрүн бүтүрсө болот. Шинжаң орто техникум класстарына кабылданган сыноо берүүчү окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана орто техникум мектептерине кабылдоого катышпайт. Кабылдоо кызматы акырлашкандан кийин торуктап кабылданбайт же алмаштырып кабылданбайт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 6-24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 25-35°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-33°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 20-38°C айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Улжада азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 20-38°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Порталада аралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-36°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат. Абанын температурасы 27-39°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат. Абанын температурасы 25-37°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Чыйханзада аралыктан турат. Абанын температурасы 23-38°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат. Абанын температурасы 25-39°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат. Абанын температурасы 20-34°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат. Абанын температурасы 30-42°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 24-36°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-33°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат. Абанын температурасы 20-33°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 21-33°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат. Абанын температурасы 23-38°C айланасында сыйт сылдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургундар Абдымежит Муса, Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Бегмат Ахмат, редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Алан Нур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдагызымын.

Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 14 күнү күнгө жума. Уйкуга жардамдашып, көздү коргоп, терини агартып, картаюуга каршы турат. Функциялык жумшак компотту ушундай үгүттөгөндө өнүмү чынында ишенимдүүбү? Бала тамактандап, таамы күчтүү тамактарга кумар болсо, дагы тамактан өзүн тарта албаса, аны кандай түзөтүү керек? Эмне үчүн түшкү тамактан мурун мөмө жеш, тамактан кийин жегенге караганда дагы да ыраакат болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар дүрмөгүбүздө уйкуга жардамдашып, көздү коргоп, терини агартып, картаюуга каршы турат. Функциялык жумшак кампты ушундай үгүттөгөндө өнүмү чынында ишенимдүүбү деген медициналык жаңылыкты угасыздар.

жакынкы жылдардан бери көптөгөн азыктык түшүмдөрү маркелүү, мелатонин жумшак компот, ксантофил жумшак компот, тикониамид жумшак компот, коллаген жумшак компот сыяктуу функциялык компоттар куйругулаш базарга чыгарылып, уйкуга жардамдашып, көздү коргоп, терини агартып, картайууга каршы турат деп үгүттөлөт. Катыштуу түшүмдөрдүн электрондук соода өрүштөрүндө сатылуу мөлчөрү ойдогудай болуп, алар жаштар тобунда кызуу каршы алууга ээ болду. Ал түгүл кээ бирөөлөр аны даамдуу ары оңтойлуу, күтүнү майда чүйдө тамагы деп карап, бош убактында эк талдан жешет. Кызуу талкуусу коомдук карым каттоо аралчыларында жогору болуу менен бирге кээ бир керектөөчүлөр мындай түшүмдөрдүн акмактык бажысы болуп калуусуна, узак убакыт иштетүүнүн көмөскө пурталы бар жоктугуна күмөндүү карады. Анда функциялык жумшак компоттун үгүттөгөн берекетине чынында ишенүүгө болобу? Керектөөчүлөр кандай тандоо керек? Кээ бир азыктык түшүмдөрү даңктуу маркелер төтө таратуу бөлмөсүндө алып баруучулар функциялык жумшак компот түшүмдөрүн чын ыкластуулук менен тааныштырып, алардын сырткы көрүнүшүнүн майда жумшак компотко окшоп кеткени менен, бирок окшобой турган жумшак компоттун шайкештүү берекети ар түрдүү болгондуктан, бул уйкуну жакшыртуу, көздүн чарчоосун басуу, кортизол деңгээлин тизгиндөө, басымды жеңилдетип, тынычсызданууга каршы туруу, денени кубаттандырып, канды толуктоо жана чачты коргоо, терини агартуу, ажарландыруу сыяктууларды камтый турганын ооздон түшүрбөй айтат. Ал эми электрондук соода өрүшүнүн өнүм тааныштыруу бетинде эч нерсени сезбей уктайсыз. Дене жүгүн жеңилдетет. Иштеткенден кийин чырайыңыз ажарланат. Кызмат ордунда саламаттык курбатыңызды токтоосуз коргойт деген сыяктуу урандар ушул функциялык жумшак компоттун кишини өзүнө тарта турган сатуу түйүнүнө айланды. Көптөгөн керектөөчүлөр коомдук карым каттоо аралчылары өрүшүндө өздөрүнүн сатып алып күтүнүү кечирмиштери менен баарланышып, өнүмдүн чыныгы экенин, өзгөчө тааныштыра турганын билдирди.

Жакында коомдук карым-катуу аралчылары өөрчүндө кең таралган уйкуну жакшыртуучу гамма аминобутирик кислотасы, жумшак кампыттын мисалга алсак, базарда сатыла турган көп сандагы түшүмдөрдүн түшүм курамы бир кыйла чектүү. Алып айтсак, бир түрдүү жумшак кампытты 3 грамм десек, 40% малтоза боткосу же ак шекер болушу мүмкүн. Калыптуу өнүмдүү ар 100 грамм жумшак кампытка 500 миллиграмм аминобутирик кислотасы кошулат. Гамма аминобутирик кислотасы жакынкы 2 жылда көбүнчө уйкуну жакшылай турган жумшак кампытка кошула турган бир түрдүү курам болуп, ал адам денесинде тизгиндөө мүнөздүү нерв жеткирүүчү зат болуп, бошошу уйку менен катыштуу. Бирок ичкенден кийин борбордук нерв системасынын уйкуну изилдөөгө таасири жеткиреби жок деген маселе үстүндө талаш тартыш дагы эле азырга чейин жалгашууда. Уйкуга жардамдашуу өнүмү көбүнчө психикалык абалы менен, кабатырлануу даражасы менен, көңүлдү туруктандыруучу дары таасири менен көрүнүктүү катыштуу болот. Көптөгөн уктоого жардамдашуучу жумшак кампыттын ичинде гамма аминобутирик кислотасы болгону менен, бирок клиникалык далилдеги мөлчөрү бир кыйла жогору. Ошондуктан базарда сатыла турган кампыттагы мөлчөрү чынында ошончо зор рол аткарабы. Иш жүзүндө чоң жагынан алганда уйкуга жардамдашуу таасири өтө аз болот.

кесиптик кызматкерлер мындай билдирди. Ар түрдүү азыктык заттарды өзгөчөлүгү кесиптик кызматкерлер мындай билдирди. Ар түрдүү азыктык заттардын өзгөчөлүгү окшобойт. Темир, витамин D сыяктуулар жумшак компотко салыштырмалуу шай кечет. Ал эми калций, азыктык бууласы, белок, коллаген сыяктуу тегинде эле жумшак компот жасоого шай кечпейт. Ылайыктуу азыктануу аркылуу толуктоого сөөнүү дагы да көп ишенимдүү болот. Адистер функциялык жумшак компотту жегенде дагы чектен ашуун жегенде уулануу опурталы жашырынганын баса көрсөттү. Айрыкча азыркы жаштар көзүн коргоо, уйкуга жардамдашуу, терини агартуу, чач түшүүдөн алдын алуу, арыктатуу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдүү жумшак компоттарды бир убакытта баардыгын кошуп жеши мүмкүн. Эгер өтө көп жесе, өтө аралаштырып жесе, доктуркананын азыктык бөлүмүнө барып, доктурларга ар күнү витамин А, витамин И сыяктуулардын өлчөмдөн ашып кеткен кетпегенин көрсөтүүнү демилгелейбиз. Кемчил болсо, акырын толуктаса болот, бирок мындай майда эри турган витаминдер дененин сийдик менен бирге чыкпайт. Анын жыйналуу барышы болот. Анын үстүнө боордун жүгүн арттырып, бөйрөккө да таасир жеткирет. Кыскасы, кесиптик доктурлардын жетекчилигинде азыктык дарыларды толуктоо керек.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө уйкуга жардамдашып, көздү коргоп, терини агартып, картайууга каршы турат. Функциялык жумшак кампутту ушундай үгүттөгөндө өнүмү чынында ишенимдүү деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8'den 30 minut ötkөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө бала тамактандап таамы күчтүү тамактарга кумар болсо дагы тамактан өзүн тарта албаса аны кандай түзөтүү керек деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Баланын тамак тандоосуна карата көптөгөн ата-энелер кайра-кайра тарбия берүү, катаң башкаруу, тизгиндөө аргасын тандайт. Натыйжасы көңүлдөгүдөй болбойт. Ал түгүлү башкарган сайын тескерисинче өчөчө турган болот. Анда маселе кайда? Үй-бүлө балага эң узак, эң терең таасир жеткире турган азыктануу чөйрөсү эсептелет. Бир күндөкү 3 вакыт тамак, азык-түлүк материалдарын орундаштыруу, тамак жасоо ыкмасы, ата-эненин аракети баланын өмүрлүк азык-түлүк негизин бекемдейт. Үйүндө дайыма жолугуучу азыктануу жагындагы ката көз караш көбүнчө балдардын азыктануу маселесинин кайнары болот. Баланын жашылча жегиси келбөө, төрөлүүсүнөн болот деп карап, кара ачтыктын даамы жаман. Бала кабылдабайт деп ойлоп компот какталган

ок этин сыйлык катары иштетет. Бул маселелердин көрүлүүсү көбүнчө соо азык-түлүк чөйрөсүнүн жеткиликсиз болуусунан болот. Албайсак соо азык-түлүк материалдары аз болуу, жашырып коюу, алууга оңтойсуз болуу, тамак пиширүү аргасы жалаң болуу сыяктуулар. Тескерисинче май, туз жана кант курамы жогору сыяктуу калыптан сырт иш кошулган азык-түлүктөр оңой табылат. Тартыш күчү да күчтүү болот. Тамак тандай турган балдарды ата-энелер сабырдуулук менен жетектеп, балага ишеним арттырып, баланын жаңы тамакка болгон табитин козгоп, тамак талдоо өзгөчө тамактануу адатын акырын жоготуу керек. Балага түрдүү азык-түлүк дайындап сынап көрүү керек. Ата-энелер балага көп түрдүү, көп таамдуу, көп түстүү азык-түлүктөрдү дайындап, баланын назарын оодарып, табитин козгоо керек. Балдарды азык-түлүк дайындоого катыштуу чабыттандыруу керек. Баланы тамак дайындоо жана тамак пиширүү барышына катыштыруу. Алып айтсак, аларга азык-түлүк материалдарын талдоо, жашылча жууганга жардамдашуу, азык-түлүктөрдү аралаштыруу сыяктуу кыймылдарга катыштыруу аркылуу баланын азык-түлүккө болгон табити менен кол салып иштөө жөндөмүн жетилдирүү керек. Жаңылык жаратып тамак пиширүү. Азык-түлүктү балага тааныш шекилде дайындоо. Алып айтсак, мөмө-чөмөнү бала жакшы көрө турган айванат шекилине айландырып түзүү. Бала жакшы көрбөй турган азык-түлүктөрдү башка азык-түлүктөргө чебердик менен жуурулуштуруп, алып айтсак, жашылча ширенин унга аралаштырып чочпара дүйүү. Бала менен бирге тамактануу. Ата-энелери балага жакшы тамактануу чөйрөсүн жаратып, баланы жаңы азык-түлүктөрдү татып көрүүгө дилгир чабыттандырып, баланын алга баскандыгын сыйлоо жана мойундоосу керек. Аракет жасоону күчөтүү. Аракет энергиянын сарп болуусун арттырып, тамакка болгон табити күчөтөт. Балдарга соо майда жемектиктерди жегизүү. 2018 жылкы жуңго балдарын жаш өспүрүмдөрдүн майда азык-түлүк көрсөтмөсү балдар таза азыктык курамы мол азык-түлүктөрдү майда жемектиктер катары тандап, жаңы жашылча, мөмө-чөмө, катуу кабыктуу мөмө, сүт жана сүттөн жасалган түшүмдөр, төө бурчак жана андан жасалган түшүмдөр сыяктууларды алды менен тандоосун демилгелейбиз. Ошону менен бирге туз, кант, май курамы жогору майда жемектиктерден сактануу, кант курамы бар суусундукту ичпөө же аз ичүү керек. Ата-энелер баланын майда жемектиктерди жешин тизгиндөөгө көңүл буруу керек. Биринчиден, майда жемектиктерди аз жеш. Балдарды негизги тамактын ордуна майда жемектиктерди жеш сыяктуу жаман адатты калыпташтыруудан сактануу. Экинчиден, майда жемектиктерди камдаган энергия ар күнү жалпы энергиянын 10%-нан ашып кетпестиги керек. Балдарды негизги тамакта кабылдоосу жеткиликсиз болгон тамактарды майда жемектик кылуусун демилгеледи. Алып айтсак, сүт жана сүттөн жасалган түшүмдөр, мөмө-чөмө, катуу кабыктуу жемиш сыяктуулар. Үчүнчүдөн, майда жемектиктерди негизги тамактарды жей турган убакытта өтө жакындаштырбастык керек. Эң жакшысы аралыгы 1,5 сааттан 2 саатка чейин болуп, баланын туура тамактануусуна таасир жеткирүүдөн сактануу керек. Балдарга бериле турган эң жакшы өсүп жетилүү сыйлыгы үй бүлө, мектеп бакчасы, жалпылык коом шайкешкен соо азык-түлүк чөйрөсү, мээримдүүлүккө толгон чөйрөдө азыктануу, тарбиялоого караганда алда канча өнүмдүү болот. Соода соо азык-түлүктөрдү көз алдыбызга коюп, күндөлүк турмушка сиңдирип, адатка айландырып, баланы 3 маалкы тамакты 4 мезгилде табигы болгон соо, күчтүү, көндүм адат жетилдирүү керек.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүздө бала тамак тандап, даамы күчтүү тамактарга кумар болсо, дагы тамактан өзүн тарта албаса, аны кандай түзөтүү керек деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу каармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн түшкү тамактан мурда мөмө жеш, тамактан кийин дегенге караганда дагы да ыраакат болот деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет мөмө чөмө жегисе келсе тамактын алдында жеш. Тамактан кийин мөмө жебестик. Айрыкча тамак жеп болуп эле дароо коон, жүзүм же шапталы жебестик керек. Ар түрдүү мөмө чөмөлөрдүн эң даамдуу мезгили таттуулук даражасы жогору, суу курамы жеткиликтүү. Көптөгөн кишилер тамак жеп болгондон кийин бир нече тилим коон же бир тизмек жүзүм жегенге адаттанган. Натыйжада ичи көбөт, ал түгүл сары суу кусат. Тамактан кийин ашказанда азыктык болот. Мөмөнүн курамындагы кант менен органикалык кычкыл аралашып кетет да, газ оңой пайда болуп, тескерисинче ичи жайсызданат. Тамактан мурда мөмө жесе, мөмө чөмөлөрдүн курамындагы кант курамы кандагы кантты ылайыктуу жогорулатат. Тескерисинче негизги тамак жегенден кийин бир нече тиштем аз жейсиз. Бүгүн тамактан мурда мөмө жеп сынап көрүңүз. Аны табитти ача турган тамакка айландырыңыз. Ашказанды жайсыздандыра турган тамакка айландыруудан сактаныңыз.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн түшкү тамактан мурун мөмө жеш, тамактан кийин жегенге караганда дагы да ыраакат болот деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу каармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчы айдын 13-чү күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчы айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин орток байуу социализмдин түпкү маңыздуу талабы. Жөнгөчө замандаштыруунун зарыл өзгөчөлүгү деп көрсөткөн. Жыжаң жогору сапатуу өнүгүү аркылуу орток байууда үлгүлүү район куруу зарыл ыйык милдетин бекитип, 8 стратегиясын эч термелбей изилдештирип, 10 000 курулуш аркылуу шаар айылдардын жоролушу өнүгүүсүн жетектеп, орток байуу жөнүндө изденүүнүн үстүндүү жолунда токтоосуз жаңы кадамдарды алып, жаңы өнүмдү колго келтирди.
1: Көңүл уйтуп күч жоголтуп чыныгы кармап нактылуу иштеп 15-5 жылдын жакшы башталуусун күрөшүп ишке ашыра алаттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Тенжендин порт артыкчылыгын толук өөрчүтүп заманбап суу ташмал тейлөө кесибин өнүктүрүп жогору сапаттап өнүгүн зарыл төрөөч менен камдаганын көрсөтөбүз.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу желелеш негиз кремалуу маалымат жарыялоо жыйналышында Кооз жүнгө курулушун жалпыэтке жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Мамлекетибиз көзөмөлдөп өлчөө, жардам берип жөлөө, чарба аркылуу жумуштандырып жардам берип жөлөөнү өз ичине алган саясат системасын негизинен куруп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөй төмөн чегин бекем сактады.
0: Орто чыгыш бөлүктө уландуу жаан-жаап ар кайсы жерлер ар кайсы тармактар көптүрдүү иш чараларды жолго коюп тең талашты.
1: Корея шаар тургундар тобу чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүн согуш кылмышы жөнүндө ойлонуп, көңүл жубатуучу аялдар маселеси жөнүндө расмий кечирим суроого ары төлөм берүүгө үндөдү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин орток байуу социализмдин түпкү маңыздуу талабы. Жөнгөчө замандаштыруунун зарыл өзгөчөлүгү деп көрсөткөн. Башчы Си Цзиньпин мындай бычыктаган: жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, тортту жакшы чоң жасоо менен катар, тортту бирдемчи жакшы бөлүштүрүп, замандаштыруу курулушунун табылгаларынан бүт элди ан сайын көп, адил нарп алдыруу керек. 2021 жылы 5-нчы айда партия борбордук комитет Жыжаңга жогору сапатта өнүгүү аркылуу орток бай үлгүлүү районун куруу орчундуу ыйык милдети ыйгарды. Башчы Жыжаңда мындай талап кылды: орток байууну жылыштатууда алдын жүргүзүп үлгү көрсөтүү. Шаар айылдын айырмасын, райондор айырмасын, киреш айырмасын кичиретүүнү негизги чабуул багыт кылуу керек. 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыжаң 8 стратегиясын башкы программа кылуудан тапчылбай, 10 000 курулуш аркылуу шаар айылдын журулушу өнүгүүсүн жетектеп, орток байууну зиктөө үстүндүү жолунда жаңы арымдарды таштап жаңы өнүмдөрдү колго келтирди. Бүгүнкү Жыжаңда 2500 ашуун мамлекети акыл жөндөмдүү завод күн түн токтобой, өнөр жай машина адамдары төп иштөөдө. Бир түркүм негизги чоң үлгүлөр ар күнү бүт жер шарындагы нече 100 миллиард ирет сөз элементин бир жактылуу кылуу мөлчөрүнө тирек болууда. Универсал жөндөмү боюнча дүйнөдө туруктуу алдын катарда турду. Бүгүнкү Жыжаң Ниңбо Жоушан портунун күндүк жүк киргизип чыгаруу мөлчөрү 4 000 000 тоннага жуук, Ноён сандык 120 000 000 ашат. Жер шарындагы 200 нече мамлекет жана район менен тыгыз байланышкан. Кең айлык кыштактар күнүнө орточо 1 000 000 адам иретке жакын саякатчы кабылдайт. Бул дүйнөгө жүнгө айлык кыштактарынын көп түрдүү тартымдуулугун көрсөттү. Булар дал Жыжаңдын орток байууну түртмөктөдөгү жандуу көрүнүштөрү. Башчы Си Цзиньпин орток байууну ар дайым көңүлүнө түйүп келген. Жыжаңда кызмат кылганда башчы Си Цзиньпин 8 стратегиясынан турган олуттуу чечим орундаштырууну жасап, Тоолуу району менен Деңиз Жээги райондору көмөктөштүгү, 10 000 курулуш сыяктуу аракеттерди жолго коюуну түртмөктөп, Жыжаңды өнүгүү текшип болбоо, жетердүү болбоо маселелерин баштоолук менен чечүүгө жетекчилик кылды. Жакын жылдардан бери Жыжаң 8 стратегиясын терең жолго койду. 8 стратегиясы Жыжаңдын орток байууну жылыштатуудагы түпкү жетекчи чарасы. Ага камтылган шаар айылдарды биргелки жоспорлоо, Тоолуу райондору менен Деңиз Жээги райондорунун көмөктөштүгү сыяктуу түшүнүктөр тегинде эле 3 чоң айырманы кичирейтүүдөгү зарыл иш чара. Жыжаң орток байууда үлгү көрсөтүү район курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, 8 стратегиясын жетекчи кылууда бекен туруп, изил уландырып, эмгек көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүп орток байуунун жаңы жолунда изденди. Жыжаң шаар айыл район кирешедеги 3 чоң айырманы кичирейтүүнүн күч салуу түйүнүн салыштырмалуу артта калган Тоолуу район Деңиз Арал оодандарына койду. Орток байууда үлгү көрсөтүү району курулган алгачкы мезгилде бүт өлкөдөгү 90 оодан шаар райондо салыштырмалуу артта калган Тоолуу район Деңиз Арал ооданынан 28 бар. Маселени чечүү ойорушу байлык каражатты бүт өлкөдө эркин жүргүртүп, артыкчылыгын алып кемтигин толуктоо. Биз жергиликтин жагдайына шай иш көрүп, Тоолуу район Деңиз Арал оодандарына бир ооданга бир чараны түзүп, бир оодан бир кесипти өнүктүрүп, деңиз боюндагы район менен Тоолуу район Деңиз Арал оодандарынын өнүгүү өтмөлүк жерин чогуу куруусун түртмөктөп, чарба өрүшү жана илим техникада жаңылык жаратуу байлыгынан ортук баарлаштык. Тоо деңиз көмөктөштүгү даражасын жогорулатып, Жыжаң кошоктошуу механизмин деп, мурдакы 1:1 даражасын жогорулатып, өлкөгө тике караштуу орун, экономикада күчтүү оодан, мамлекет менчигиндеги керхана сыяктууларды көбөйттү. Чүйжөө шаары Кычың району ошолорду. Биздин чукул чече турганыбыз жүрөлгөлүү чарбалардын тибин өзгөрдү. Өлкөлүк экономика жана маалымат таштыруу назараты сыяктуу тармактар биздин чарба сапатын артырып, даражасын жогорулатууну түртмөктөбүзгө жардам берип, Хангжоунун Юхан, Линпинг райондору менен бирикме аракетке келип, Шайкеши өтмөлүк районун куруп, илим техникада жаңылык жаратуу аралчысынын жөндөм даражасын жогорулатты. Жогору окуу жайлардагы биз менен чогуу жаңылык жаратуу тажрыйбаканасын куруп, изилдөө бөнүктүрүү жөндөмүн күчөттү. Бул жардам берип жөлөө иш-чаралары таалуу түйүндөрдү шыдырлаштырып эле калбай, жашоо күчүн кошту. Дал ушундай одан чөлкөм арасында, район чөлкөм арасында, тармактар арасында шайкешүү механизмин изиктөөдө КЧН фотоволт электри жаңы мадактуу чарбаларды өнүктүрдү. Тоо дайраларды жалуу аркылуу район айырмасын кичиритүү менен бирге Жыжаң 1000-10000 курулушун уландуу тереңдетип, айыл кыштагы өнүгүүсүнүн ички кыймылдаткыч күчүн козготту. Ли Шуй шаары Жинюн ооданы Токоч ишканасында каритадагы ар бир мык бир базарга өкүлдүк кылат. Токочту жер шаарындагы 16 мамлекет жана районго сатып, Жинюн айлык кыштак тилке районун топтоштуруп өнүгүү жолунда жүрдү.
1: Биз Токочту бир нече чарба кылып бөлдүк. Бул каритага караңыз. Лутан кыштагы JSA эгүү жана кургатылган сыйды бышыктап иштөөгө жоопту. Конхон кыштагы негизинен буудай эгет. Юангу кыштагы кактап бышыктап иштөөгө жоопту. Бейшан кыштагынын токочту кактап бышыруу техникасы бир кыйла күчтүү. Көпчүлүк артыкчылыктарын өз ара толуктап, топ болуп өнүктү.

0: Ilka rayonda toptoştuğu 1015 kuruluşun terengdeyceli statıp murdakı jalgız kıştaktın önügü küçü alsız bolu çektemesin joyup, kesip boyunca jumuş bölüştürü arkulu aylı kıştaktın birinci, ikinci, üçüncü şarbanın tereng jorluşu önügüsün törtmöktödü. Jin yündün tokoş şarba çenzirna okşoş, 18 aylı şarça göçü başkarma, 200'den aşın kıştaktı baylanıştırdı.
1: Көптөгөн жаштар шаардан кайтып келип, элди конолго ачып, дагы изилдеп үйрөнүп, токоч бышыруу саякатчылардын туюну түрүнө айланды. Биз эшигибиздин алдында эле жумушка чыкчу болдук, сонун болду.
0: Усурда Жыйжаңда 850'den ашуун Тилке район топтугун кайда өнүгөп, 5300'den ашуун кыштакты каптады. Айыл кыштак чарбаларынын тоорту барган сайын чоңойду. Быйыл алдыңкы жарым жылда жергиликтүү өзгөчү менен байыткан бүт чарба чынжыры 6 510 000 кишини жумуштанууга жетектеп, дыйкандардын 27 миллиард юан киреши артуусун илгерилетти. Биз кош 8 стратегиясын тереңдейүүсүндө көрсөтүп, элди байытууну мерчиктеп, шаарды күчөтүү, кыштакты гүлдөндүрүү, жоролуштурдан турган 3 мазмунду тереңдей айкын иштедик. Одан шаарчанын жетектөө жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, жергиликтүү өзгөчө түшүү менен байытуу 10 топ 100 чынжыр аракетин жаңылап жолго коюп, шаар шаарчалардын негизги жабдууларын айыл кыштактарга узартып таасир көрсөтүүнү жылыштаттык. Ортук Байуда үлгү көрсөтүү району курулган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыйжаң 3 чоң айырманы уландоо кесиретти. Бүт өлкөдөгү шаарындардын киреш айырмасы 1.96'dan 1.81'ге жыйырылып, уландуу 13 жыл кесирейүү турпатын сактап, экономикада чоң өлкөлөр арасынын айырмасы эң кичиги болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда өлкө боюнча айыл кыштак тургундарынын киши башынын акчалай кирешеси 27555 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 6% артты.
1: Биз баш шужи Ши Цзиньпиндин табыштоосун эстеп экем сактап, ортоок байуун алды менен жүргүзүп, алды менен сынак кылууну төртмөктөдүк. Жаңылык жаратууну ишка кылып, чарба даражасын жогорулатуу аркылуу 4 чоң жакшы жасап, ортоок байуу заттык негизибизди токтоосуз бекемдөө менен бирге өнүгүү табылгасынан ансайын көп кишиге нарп жеткирдик. 2030 жылга барганда ортоок байыган үлгүлүү районду жогору сапатта өнүктүрүп курууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө күч салып, социалисттик замандаштыруу жандуу каритасын алды менен негизинен ишке ашырууга күч салабыз. Жолдош Чжаң Зымин дүйнөгө келгенин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 сериалдуу үжөттүү даректүү фильм Чжаң Зымин бүгүн кеч баш станция борбордук телеунурсал каналында саат 8:00 5-чи бөлүгү мамлекетти гүлдөндүрүү жалпыкымы 6-чы бөлүгү жалпы кырдаалды биргелки жоспорлоо көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор программасында жер жагдайына жараша иш көрүп, порт, чарба, шаардын жоролушу өнүгүүсүн тереңдетүү ортого коюлган. 15-чи 5 жылдын башталуу жылында Тенжин порт артыкчылыгын толук көрсөтүп, замандашкан суу ташмал тейлөө кесибин өнүктүрүп, порт аркылуу чарбаларды чогултуп, шаар аркылуу портту илгери сүрүп, жогору сапаттуу өнүгүнү зарыл тирек менен камдады. Быйыл жыл башынан бери Тенжиндеги машинадан өндүрүү керханалары толук нормодо жүргүзүлүп, орто эсеп менен ар аптада аз дегенде бир түркүм даяр товарлар дүйнөнүн ар кайсы жерлерине ташылып турду. Бул тескөө сынагын бүтүргөн денелүү акыл жөнөмдүү оор жүк ташуучу машина завод ичинде ормолонуп, бир апта айланасында эле Тенжин портунан кемелерге жүктөлүп ташылат. Эгерде мурдагыдай ташмал линиясы аз болсо, ташмал линиясы себептүү жарым ай, ал түгөл бир ай кечиктирип тапшырат болчубуз. Тенжин портунун жер шаардын ар кайсы жерлерине каттоочу линиялары өтө көбөйүп, кардарларга товар жөнөтүүдө өтө көп тандоолордун болуусуна өбөлгө түзүлүп, өз малында товар тапшыруу салыштырмабыз жогорулады. Быйыл алдыңкы жарым жылда Тенжиндин экспорту 226 миллиард 600 миллион юань, окшош мезгилдегиден 9.2% артты. Жаңыдан гүлдөнгөн чарба топтору учкандай зоройуп, эл аралык базар уландуу кеңирип, порт жүк ташмалынын камсыздоо жөндөмүнө карата ансайын жогору талаптар ортого коюлду. Тенжин порт жүк ташмал чынжырын узартуу атайын аракетин козготуп, бир жагынан керкананын муктажын төп билип, суу ташмал ширектиктерин жаңыдан арттыруу, кесип мөлчөрү бир гана чоң түштүк Африка, жер ортолук деңизи сыяктуу 7 эл аралык суу жолдорун тыгыздаштырууну биргелки жоспорлоп, ары Бохай деңиз чөлкөмүн айланган ички соода тармак линия тейлөөсүн кеңиртип, Тенжин портунун оюн сандык каттоо линиясынын жалпы санын 152'ге жогорулатты. Дагы бир жагынан мында мурдакы порт кызмат планы менен деңиз иштерин ийкемдүү түзүүнүн бөлүнүү абалына карата маалыматтан ортоок бар ланны илгери сүрдү. Быйыл 5-чи Тенжин шаары порт чарба шаарды жоролуштуруп өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспору расмий жарыяланып, порт аркылуу жүк ташмалды жетектөө, жүк ташмал аркылуу соода экономиканы жетектөө, соода экономика аркылуу чарбаны жетектөө, чарба аркылуу шаарды жетектөө өнүгүү негизги линиясы бекитилип, кургактык менен деңиз жалганган кош айланмалуу тоомду жаратуу, портко жакын чыгаан жасоочулуктарга тирек болууну күчөтүү сыяктуу 5 түрдүү түйүндүү милдет айкындалды. Жүрөлгөлү портко жакын чарбалардын жогору деңгээлдешүү, жашылдашуу, акыл жөнөмдөшүү даражасын арттырууну сызыл түртмөктөп, стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар тобун бачым жетиштирип зоройтуп, порт чарба шаардын жоролушуусунун ого бетер терең катмар, ого бетер кеңири салага карай кадам алуусун түртмөктөйбүз.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды баштоо арналуу боюнча желелеш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Эки чөйрө министрлигинин байланыштуу жооптуусу Ооз жүнгө курулушун жалпылай жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Тааныштыруудан

0: Қарағанда 15-ші 5 жыл башталған жылда мамлекетіміздің экология чөйрө сапат сызыл жақшылануға қарай бет алып, негізгі көрсөткіштері айқын жақшыланған. Алдыңғы 7 айда мамлекет бойынша PM2.5 орточо қоюлық даражасы оқшош мезгілдегіден ар куб метріне 1.8 микрограмм төмендеп, төмендеу темпі 6.2%-ға жеткен. Жақшы күн саны салыштырмасы оқшош мезгілдегіден 3.9 пойынт жоғарылаған. Жер бет суусу 1-ші даражалуудан 3-ші даражалууга чейин суу сапат кесме бет салыштырмасы 6.5%-ға жетіп, оқшош мезгілдегіден 2.4 пойынт тартып, Чаңжаң дайрасы, Хуанхэ дайрасы негізгі ағымынан суу сапатсызыл 2-ші түрді сақтаған.
1: Біз бұл қанунны төп илимий закон бойынша жөнгі салыны жалпетке жүзелештіріп, бұл қанунның алдын алу түзөтү өткөлүнө чабыл койну сызыл терең жылыстатып, гыжы-гыжыдан булгануу, суу толкуларынын карарып сасып кетүүсү, оор булганган аба ырайы, ушуларга окшош жүрчүлүктүн айланасында корунтуктуу экологиялык чөйрө маселелерине үйрүлүп, бир топ арналуу түр жөнгү салуу аракетин кулаштырып, экологиялык чөйрө сапатынын жалпетке жакшылануусун түртмөктөп, эл журчулуктун коо зүңгө курулушунун өнүмүн сезүүсүнө кол жеткирүүсүнө белге түзөбүз.
0: Системалуу жөнгө салуу аркылуу 2030 жылга барганда мамлекет боюнча PM2.5 коюлук даражасынын ар куб метрде 27 микрограммдан төмөнгө түшүүсүн колго келтирип, суу чөйрө суу экологиясынын жакшы суу салыштырма көрсөткүчүн 85%-ка жогорулатып, 80 000 акимчилик кыштактын чөйрөсүн жөнгө салууну бүтүрүп, айыл кыштактын конуштануу чөйрөсүн чыныгы жакшыртып, 200 шаардын керексиз зат жок шаар курулушун кулаш жайдыруусун колдоп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашылга карай тип өзгөртүүсүн илгер сүрөт.
1: Жунго Елбанкеси жарыялаган эң жаңы баяндамада көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз ылайыктуу кеңиртилген акча саясатынын өнүмү сызыл көрүнүктөнүп, коомдун карыз жүгүртүү шарты кеңирип, акча мамиленин нактылуу экономикага тээлөө жасоо сапат өнүмү токтоосуз жогорулаган. 6-нчы айдын соңунда илим техника насыясы, жашыл насыя, жалпылай нарыктуу насыя, картайганда күтүнүү чарба насыясы, санарыптуу экономика чарба насыясы сызыл бүткүл насыянын артуу ылдамдыгынан жогору болгон. Орточака майда элдик керханаларга жаңыдан таратылган насыянын укугу арттырылган орточо өсүм салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден 40 негизги түйүн төмөндөп, бул жолу 2 500 000 түтүндөй базар тижаратулугусунан арып жеткирди. Кийинки баскычта Жунго Елбанкеси мамлекет ичи сыртындагы экономика акча кырдаалы жана акча мамиле базарынын жүргүзүлүү абалына негиз, акча саясат куралдарын универсал колдонуу бары ылайыктуу тескеп, жүгүртөлүүсү жетерлүү болуу менен коомдук карыз жүгүртүү шартынын салыштырмалуу кеңири болуусун сактайт. Малия саясатынын шакешип ылайыкташуусун күчөтүп, ар кайсы сакталма саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу азык атмалуу мөлчөрдө арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, терис мезгил тез көбөйүп күчөтүп, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт.
0: Быйыл мамлекетибизге өнүмдөштүрүп жардам берип чөлөөнү кулаш жайдырган 1-ші жыл. Азыр көзөмөлдөп өлчөп жардам берип чөлөө, чарба аркылуу жумуштандырып жардам берип чөлөөнү камтыган саясат системасын негизинен куруп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбө төмөн чегин бекем сактады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз көзөмөлдөп өлчөп жардам берип чөлөө механизмин өнүмдү жүгүртүп, кембагалдыкка кайткан, кембагалдашкан объекттерди маалында айырмалантырып тосуп, эрте байкоо, эрте кийлигишүү, эрте жардам берип чөлөөнү ансайын жакшы аткарды. Жаңшы өлкөсү сандуу маалымат аркылуу модель куруу жана эсептөө ар катасына сүйөнүп, кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашууну тосуп көзөмөлдөп өлчөп жардам берүү системасынын даражасын жогорулатып, 13 кесиптик тармак менен 12 банкке аппарат сандуу маалыматтан орток баа арланды. Чарба аркылуу жардам берип чөлөөнү уландуу тереңдей жылыштатып, Хунан Маяң Лоңшын коомдук конушу бүт өлкө боюнча 4-ші чоң жайлуу жерге көчүрүп жайгаштырган район катары, жайгаштыруу району менен чарбаны ачып өнүктүрүү районунан турган эки районду орток куруу үлгүсүн жаңылык жаратып иликтеп чыгып, чамадан сомке, кийим кече сыяктуу эмгек тыгыз типтеги чарбаны багыт белгилеп жетиштирди. Учурга чейин айланадагы чарба районуна 67 керкана орун алды.
1: Мурда көчүп келгенден кийин жумуш жок, киреше туруксуз болуп калабы деп кабатырланат элек. Азыр бакча районунда керханалар эшик алдыбызга келди. Күндөрүбүз барган сайын бейпил омуктуу өтүп жатат.
0: Быйыл борбор маалиясы күнүмдөшкөн кембагалдар жөлөө карызынан 177 миллиард юань орундаштырып, чарба аркылуу жумушка орундаштырып жөлөө жана өнүгүүсү жетишсиз райондордун өнүгүү шартын жакшылоону уландуу колдоду. Учурда кембагалдыктан арылган жан санынын иштөө көлөмү 32 миллиондон ашты. Кембагалдыктан арылган айыл кыштак тургундарынын орточо киши башындык кирешесинин артуусу бүт мамлекеттеги айыл кыштактын орточо деңгээлинен уландуу жогору турду.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңыруу урпак кабарлашуу тор курулушун бачым түртмөктөп, байланыштуу негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу менен алдыңкы катар техникада жаңылык жаратууну түртмөктөп, мейкиндик асман, жер, деңиз бир толкулаштырылган маалымат кабарлашуу орундаштыруусун уландуу кемелдендирди. Чоңчиң Фулиңдеги ушул химия өнөржай керканасы мамлекетибиздин алгач түркүмдөгү 10 000 мегабайттык оптикалык торду түйүндөө сынак кылуу түрү. Керкана 10 000 мегабайттык оптикалык тор менен AI эсептөө аргасы биригип ачып өнүктүргөн акыл жөнөмдүү эскертүү системасы аркылуу миллисекунд даражалуу ылдамдык менен алдын эскертүү жолдой алат. Ары

0: бакыт 8G жогору аныктыктагы видеону кайра жөнөтө алат. 10000 мегабайт конуштарда түшүрүү ылдамдыгы секундуна 9000 мегабайттан ашат. 10000 мегабайттык бакча району ичиндеги байланыштуу керканалар 10000 мегабайттык оптикалык тор сынак түйүнүн колдонгондон кийин бир күндүк жүк айыруу мөлчөрү 30% жогорулады. Жаңы бир урпак кабарлашуу торунун зарылуу уюмдук бөлүгү катары мамлекетибиз 2025-жылдан баштап эле 10000 мегабайттык оптикалык тор сынак түйүнүн кулач айдырган. Учурда 136 сынак түйүн түрү курулуп болду. 10000 мегабайттык оптикалык тор эле эмес, быйыл жыл башынан бери 5G негиз пункт жалпы беткей 5G-A карай даражасы жогорулатылып өзгөртүлдү. 6G дагы техникалык орундаштырууну бачымдатууда. Жакында Өнөр-жай жана Маалыматташтыруу министрлиги 6G'де жаңылык жаратуу өнүктүрүү боюнча министрлик өлкөлөрү шайкештүү сынак түйүн арналуу аракетин кулач айдырууга уюмдады. Ошону менен бирге жасанды жандоочу интернет торунун телегейлүү курулушу дагы ылдамдыгын тездетти. Мамлекет жасанды жандоочу тору, төмөн орбиталуу жасанды жандоочу тобу, Чэнфэн соода жасанды жандоочу тобу уландуу түркүмдө учурулуп тор калыпташтырып, кол телефонду жасанды жандоочко тикелей жалгоо техникасы өлчөп далдөөнү бүтүрдү. Кийинки кадамда мамлекет байланыштуу техникалык сынак жана өлчөм системасын курууну бачымдатат.
1: Бир канча күндөн бери жаан чачын мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүктөрүндөгү көпчөлөргө улаандуу таасир көрсөтүп, байлуу район жана тармактар өз маалында иш чараларды колдонуп, журчулуктун өндүрүш турмушун бүт күч менен камсыздады. Кечээтен бүгүнгө чейин жамгыр мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерге улаандуу таасирин тийгизди. Бейжин, Тьенжин, Хэбэй, Хэнан сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда нөшөр жаады. Бир бөлүк жерлерде кара нөшөр жаады. Хэнан өлкөсү бүгүн таңкы маал саат 2:00 Лохэ шаарынын Уян ооданына жайгашкан Нихэва сел суусун токтотуу Агызуу районун ишке кириштирди. Кулактандыруу тапшырып алгандан кийин көпчүлүк дароо аракетке келди. Мен азыр Хэнан Лохэ шаары Саюанлиу кыштагындамын. Бул кыштак Нихэва сел суусун токтотуу Агызуу районуна жайгашкан. Артымдагы автобуздордун журчулук татайын алгал келгенин көрүп алууга болот. Саюанлуу кыштагынан 460 кишини которууга туура келет. Шаарча кыштак кадрлары көптөгөн чакан отрядтерге бөлүнүп, тилке боюнча түтү көтөрө алып, бир бирден текшерди. Нихэва сел суусун токтотуу Агызуу району ишке кириштирилүүдөн мурда 2 айыл шаарча 10 кыштактагы 4567 кишинин баарысы алдын коопсуз которулду. Күчтүү жамгырдын таасиринде Хуайхэ дайра агымынын бир бөлүк дайра бөлүктөрүнүн суу орду уландуу артты. Хуайхэ дайрасынын тармак агымы катары Анхуй Инхэ дайрасынын суу ордунун артуусу быргыйла тез болду. Сызыл катуу жамгыр жаап, Хубейдин көп жерлериндеги айдоолор суу басып калды. Шаньяңда жергилик 5200 ашуун суу тартуу помпосун чукул тескеп, жыйылган сууну убакыттуу бекем кармап агызып, 7300 модон ашуун ылымта жабдууларын бекемдеди. Мамлекеттик апаттан сактануу, апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалдарга тең талашуу башкаруу министрлиги жакында мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдардын белең сактоо идарасы менен Хэнан Хэбэйге бүктөмө керебетуу борбордун апаттан куткаруучу 20000 заттык буюмун тескеп айырып, апат райондорундагы жабыркаган журчулукту коопсуз жайгаштыруу, куткарып жардам берүү жана турмуш камсыздоо кызматтын жакшы аткаруусун колдоду. Аба ырайы тармак бул жолку жаан чачын чөлкөмүнүн кеңири экенин, айрыкча Хэнан, Шандунг, Хубэй сыяктуу жерлерде улана турган убакыттын быргыйла узундугун, жалпынын кыраакылыкты жогорулатып, коргонууну күчөтүүсүн эскертти.
0: Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мамлекеттик жоңуи дары башкаруу идарасынын көнүмдөштүрүп кыдырып дарылоо орундаштыруусу боюнча быйыл мамлекет боюнча жалпы курулган 89 тармак мамлекеттик дарылоо отряды негизги катмарга түшүп, уруу түйүнүндө жөлөп жардам берүүнү кулач айдырды. Жакы ийсе алуу мезгилинде көп тармак дарылоо отряды орто батыш бөлүк оодан чөлкөмүндөгү негизги катмарга барып, мамлекет даражалуу асыл сапаттуу дарылоо байлыгын журчулуктун эшик алдына чейин же Юннан өлкөсү Лийжаң шаары Юңшэң ооданында Гуанчжоодон келген жоңуи мамлекеттик дарылоо отряды учурда саламаттык сактоо эмканасында аксыз оору менен өздөдү. Байыркы шаар району Даян көчө башкарма тургуну Ушехуа ийин айланасы сезгенчине кабылып, күмбүркө күндөрү кайра-кайра козголот болчу. Мейли оору же ийин айлана сезгенчи оору абалын болсун барган сайын басаңдады. Сэньши өлкөсү Линфэн шаары Юнхэ ооданында Бейжинден келген мамлекетти кыдырып текшерип дарылоо отряды 28 ашуун көп илимдеги белдүүлөрдү жиберип, туруучу жерде жөлөп жардам берүүнү кулач айдырды. Дарылоо отряды жергиликтеги алсыз бөйрөк ички бөлүмүн сыялаларга түйүндө түрдө күмөндүү, кыйын ооруларды изилдеп талкуулоо, операцияда үлгү көрсөтүп жетектеп үйрөтүү кызматтарын кулач айдырды.
1: Линфэн шаарына келгенден кийин да биздин артка алыс аралыктан дарылоо өршүбүздү куруп салдык. Мен биздин азыркы алдын каргаларыбыз аркылуу дарылообузду ан сайын сапаттуу улаштырып, ан сайын жылуулукка толтура алуубузга ишенчибиз бар.
0: Учурда мамлекеттик дарылоо атрети куйругулаш орто батыш бөлүктөгү дарылоо тейлөө жөндөмү алуудан мамлекеттик айылкыштактарды гүлдөндүрүүдөгү түйүндө жардам берип жүрүүчү оодан, аз сандуу улуттар чогуу конуштанган оодан, чек ара район жана көң төрүштүк эски райондордо мөөнөтү 3 аптадан аз болбогон кыдырып дарылоо тейлөөсүн айдырууда. Статистикага негизделгенде 15 жылдан бери байланыштуу тармактар мамлекеттик кыдырып дарылоо атретинен жалпы 342 жиберип, окутуу оору бөлмөлөрүн текшерүү, атайын темада лекция сүйлөөдө түрдүү формада негизги катмар дарылоочуларын тарбия алады.
1: Мамлекеттик токой жана жайыт мекемеси эң жаңы жарыялаган көзөмөлдө өлчөө сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, бүт жер шаарындагы Азия пилинин саны уландуу азайган чоң артынышты, жүнгөдөгү түр тобу терс кырдаалды артып, жапайы Азия пилинин саны артып, эбак 400 жакындаган. Мамлекетибиздеги Азия пили жайгашуусу эң чордондуу райондордун бири Юннан, Шишуаң, Баннада банан сыяктуу пил жактырып жеүчү өсүмдүктөрдүн бышуу мезгили куйругулаш жетип келип, раран тобу сыяктуу көптөгөн пил тобун азык издеп чогуу азыктанууга эликтирди. Жүнгө жапайы Азия пили негизинен Юннан, Шишуаң, Банна, Пуар жана Линсаң район сыяктуу жерлерге жайгашкан. Жерман жыгылымынын 80 жылдары түр тобу санынын сакталуусу 150 гана болчу. Көп жыл коргоо аркылуу эң жаңы көзөмөлдө өлчөөдө көрсөтүлүүсүнчө бул сан көбөйүп 400 жакындаган. Бул Шишуаң Баннанын эң жаңы талан көзөмөлдө өлчөгөн көрүнүшү. Алгач жолу жапайы Азия пилинин түйүлдүк кыймылдоо сүрөтү кыска тумшук тобундагы эненин курсагынын ретимдүү козголгону эстелик алынды. Бул баалуу түйүлдүк кыймылдоо архиви бул топтун жакында өздөрүнүн жаңы мүчөсүн тосуп аларын билдирет. Азыр мамлекетибиз Азия пилин табыйгы коргоо районунан 11 алдартуу болуп 3,600,000 мо пил байырлоочу жерди, 37,000 мо азыктык кайнар базасын жана 12,000 мо пил азыктануу ордун белгилеп, банан сыяктуу эгиндерди тикти. Шишуаң Банна Азия пилин куткарып коргоо жана көбөйтүү борбору 30 ашуун жапайы пилди алып келип, куткарып жардам берди.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Былтыр 4-нчү айдан тартып Гоуян коопсуздук ишканасы сыяктуу 6 тармак бирге азык түлүктөргө кошулмаларды башаламан колдонуу маселесин универсал жөнгө салууну орнаштырып кулач айдыргандан бери ар кайсы жерлердеги базар көзөмөлдө башкаруу тармактары чогуу текшерип бүтүргөн көлөмдөн мөлчөрүнөн ашыра иштетүү делоосунан 23,000 ашууну текшерип, айып койгон акча 145 миллион жөнгө жетти. Мында 278 делоо коом коопсуздук органдарына өткөрүп берилди.
1: Бүгүн Лейюнгаңдан Ийжиң жермай куур курулушунун Лейюнгаңдан Хуайанга чейинки бөлүгү жеңиштүү ишке кириштирилди. Аталган бөлүктүн бүт узундугу 143,18 километр, долбоорлонгон жылдык май жеткирүү мөлчөрү 18,300,000 тонна. Бул дагы 15-5 жыл мезгилинде өндүрүшкө киришкен алгачкы 10 миллион тонна даражалуу жермай кууру.
0: Бүгүн Шизыяң жолундагы негизги көпүрө Шизыяң чоңма көпүрөсүнө тирек куюу негизги толку курулушу бүттү. Аталган түрдөгү курулуш боюнча дүйнө рекорду жаратылды. Тирек коюу асма көпүрөнүн алгылыктуу күч таасирине тууштук берүү курулмаларынын бири. Чоң көпүрөнүн негизги калкүрүүдөгү өтө зор тартуу күчүн үстүнө алат. Шизыяң жолу Гуандун, Чангаң, Аомен, Чоң Колтук районундагы 3 чоң шаар чамгарагын туташтырат. 2029 жылы бүтүп каттоого кириштирүү күтүлүүдө.
1: Кабарчынын Чаңжаң Саншуу каттоосун башкаруу идарасынан билүүсүнчө, бүгүнгө чейин Санша тоомунда быйыл жүк өткөрүү мөлчөрү 100 миллион тоннага жеткен. 2011 жылы алгач жолу 100 миллион тонналуу чоң өткөлдү көсүп өткөндөн бери Санша тоомунун жылдык жүк өткөрүү мурда 15 жыл жогору орунда жүргүзүлөөн сактап, Чаңжаң дайрасы боюндагы райондогу эл турмуш саттык буюмдарын камдоого кепилдик кылууну сызыл түрөөч менен камдаган.
0: Кабарчынын таможнадан билүүсүнчө, мамлекет боюнча алгачкы жет эл кызмат аштык ачып өнүктүрүү району Суужоо өнөр жай бакча районунун быйыл алдыңкы 7 айда тышкы соода импорт экспорт наркы тарыхта тунгуч жолу 1 триллион юандык чоң өткөлдү бөсөп, окшош мезгилдегиден 126,8 сактагыч жарыктык бөлүгү сыяктуу AI эсептөө күчү катуу деталь түшүмдөрү жарымдан ашууну ээлеп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрү тышкы сооданын күчтүү артуусундагы зарыл түрөөчкө айланды.
1: 2026 жайкы мезгилдеги келет кирешеси бүгүн 9,100,000,000 юандан ашты. Лоң ашканасына келиңиздер тосуп алабыз аттуу кино коюлуп 3 күнгө жетпеген убакытта эле билет кирешеси 400 миллион юандан ашты. Быйыл жыл башынан бери формат түздүү элген арттуу кино көрүү толуктама жардам акчалар жайкы мезгилдеги орточо кино билет баасын 5 жылдан берки эң төмөн чекке түшүрүп, кино көрүү киши иретин 250 миллиондон ашырууга жетектеп, коюлган май 32,110,000 ашты. Мындан башка жогорулаган кино көрүү кызуулугу жана кино кошулган кыймылдары быйылкы кино толук чарба чынжыры чарба наркынын 390 миллиард юандан артуусун түрткмөктөдү.
0: Корея шаар тургундары топтошуп 12-нчү күнү Сеолдо Жапониянын Кореяда туруштуу элчиканасынын алдында каршылык билдирүү чогулушун өткөрүп, Жапония өкмөтүн тарыхка позиция кармап, согуш кылмыштары жөнүндө жакшы ойлонуп, көңүл жубатуучу аялдар маселеси жөнүндө чыныгы кечирим суроо ары төлөм төлөгөн дөдү.
1: Сөзсүз төлөм төлөсүн, төлөм төлөсүн.
0: Жапония баш вазыры Гаоши Заумяо милдеткөнөн кийин Жапония тынычтык негизги законуна түзөтүү киргизүүнү бирдемче түртмөктөдү. Ары ушунушул толуп мамлекет коргоонун камчотун көбөйтүп, кайра аскерлештирүүнү башымдатты. Бул райондун тынычтыгына байланыштуу болуп эле калбай, дагы дүйнөнүн тынычтыгына үкү салат. Биз мындай аракетти сөзсүз чечкин тосуубуз керек.
1: Жапония өкмөтү чапкынчылык согуш жөнүндө ойлонбой, тескерисинче кайра аскерлештирүүнү башымдылышты.

0: шаары жана Пилыйла шаарында дарылоо кызматкерлери жана ыктыярчылар уранды жакын айланасында убактылуу дарылоо түйүндөрүн куруп куткарып алынгандарды алгач кадамда куткарып даарылады. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Керемел сарайы кабар жарыялап мындай деди. Орусия зунтун Путин бүгүн Нандау тоо аралдарына чыкты. Аранын ичиндеги бир аралда бир суу түшүмдөрүн бышыктайүштөө заводун көздөн көчүрдү. Орусия маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. Бул Путиндин Нанчендау тоо аралдарына алгач жолусу. Аталган тоо аралды Жапония түндүктөгү 4 арал деп атаган Орусия Жапония талашып жаткан арал. Жапония тарап бүгүн буга карата күчтүү каршылык билдирди. Аралдын таандуулук маселесинде талаш тартыш сакталган себептүү Орусия Жапония экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан бүгүнгө чейин тынычтык шартнамасын түзбөгөн.
1: АКШ энергия маалымат идарасынын 12-күнү жарыялаган апталык нефттин камбада сакталуу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, ушул айдын 7-күнүнө бир аптада АКШнын стратегиялык нефт белиндөө көлөмү бирдемчи төмөндөп, 298,700,000 тонга түшүп калган. АКШ маалымат аранжылары мунун 1983-жылы 1-айдан берки эң төмөн деңгээл экенин айтты.
0: АКШнын Апачи атындагы армияда колдонулуучу бир тиушак 12-күнү Тексас штаты Хутборг аскер иштер базасынын жакын айланасында кулап түшүп, учактагы 2 киши көз жумган. Жерликтеги мансаптарлардын айтуусуна негизделгенде, аталган тиушак Хутборг аскер иштер базасына таандуу болуп, учак кулап түшүү окуясы көрүлгөндөн кийин окуя көрүлгөн жердин жакын айланасындагы тургундар таракайлаштырылган.
1: Италия Сицилия аралындагы Этна жанартоосу жакын күндөрдө сызыл жарылып, айлындагы Катания учак жайына оор даражада таасир көрсөткөн. Аталган учак жай 12-күнү 2 жолу жабык абалды узартууну жарыялап, эң жаңы убакыт чеги ошол жер убакыты 14-күнү саат 2:00 чейин болгон. Жергиликтүү маалымат аранжыларынын кабарында бул жолу аба каттоосу үзүлгөн убакыт дал эс алуу мезгилиндеги жогору толкун мезгил болгондуктан нече миң жүргүнчүнүн сапарга чыгуусу таасирге учурады дээлди.
0: Франция экология тибин өзгөртүү министри Барбут 12-күнү уландуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Франциянын өзүндөгү 13 чоң райондо бирдей кургакчылык кырсы даражасына барып калган райондор бар деп билдирди. Учурда бул чоң райондор бирдей окшобогон даражадагы суу иштетүүгө чек коюу иш чарасын колдонгон. Мындан башка Франция аба ырайы идарасы 12-күнү Франциянын өзүндөгү 96 өлкөнүн 45%ө эбак токой өртүнөн аплесен түстү алдын эскертүү жарыялаган.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойдорду жандаган ардактуу угармандар. Арлу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу каармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезде көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы «Сен болсоң» деген ырды угуңуздар. Сен болсоң.

Урматтуу угармандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу, күндөй жаркыраган, тей алыстагы бир жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжаңдын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Алыстагы жерде.

домбырасыз шан кайда, домбырасыз ыргайда демекче. Эми Шанбайдын аткаруусундагы домбырасыз ыргайда деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Домбырасыз ыргайда.

берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу каармандарыбызга Гүлбар Абдылла кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр десте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

Сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нче айдын 14-нчү күнү, күнгө жума. Дыйкандар календарь боюнча 7-нче айдын 2-нчү күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 25-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чэн Шаожаң Эркин Тунияз мамлекет энергия тобунун башкы иш белгилөөчүсү Цоу Ли баш директору Фаң Лайфа менен көрүштү.
1: Көмүр өнөр жайынын өнүгүсү боюнча 15-нчи 5 жылдык жоспор басып таратылып, Шинжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага кирди.
2: Тармактар бөлүп бүтүрүүдөн бир эшикте бүтүрүүгө чейин автоном районубуз козголбос мүлктү каттатууну оңтойлуу улаштыруу ысылатын сызыл тереңдетти.
1: Жер жерлери жылуулук менен камдоодо, кыштакы кешелени жайда жөнгө салуу кызматын башчылыктатып, шаар шаарчылардын жылуулук менен камдоо жабдууларын өзгөртүү, текшерип, ремонт кылуу милдетин 80%дан ашуун бүтүрдү.
2: 7-нче айда бүт Шинжаңдын саякат кесибинин электр иштетүү мөлчөрү 450 миллион кВт-сааттан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 13.6% арткан.
1: Жалпы 5 миллиард теңге каржы салынган Шинжаң Уйгур дарыгерлик элдардык кесип бакчасы бачым курдууда. Бүткөндөн кийин бүт Шинжаңдагы жалаң толку аянты эң чоң медициналык дары кесип бакчасына айланат.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз. Кечөө 8-нче айдын 13-нчү күнү Үрүмчүдө мамлекет энергия тобунун башкы иш белгилөөчүсү Цоу Ли баш директору Фаң Лайфа катардуулар менен көрүштү. Чин Шаожаң, автоном райондук партком өкмөт жана Бингтуан атынан Цоу Ли Фаң Лайфа катардуулардын Шинжаңга көздөн көчүрүүгө кызматташууга келгенин каршы алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң бүт мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты, Шинжаң урбаты карыктын күткөнүн таканчыктап, нефит табигый газ кесиби өнүгүүсүнүн сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну күч сара түртмөктөп, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдаланууну бачымдатып, жаңы энергия көлөмүн сызыл зоройтуп, электр тору жабдууларын күч сара жакшыртып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрдү. Мамлекет энергия тобу Шинжаңдын энергия кесиби өнүгүүсүн күч сара колдоп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруусуна өлгө болду. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу жактарында борбор керкиналары батыл аркылуусун көрсөтүп, иштиктүү салымдарды кошту. Мамлекет энергия тобунун кесип, илим, техника, ишмер сыяктуу артыкчылыктарын сызыл көрсөтүп, Шинжаң менен болгон энергия саласындагы стратегиялуу кызматташтыкты бир демжи тереңдетип, көмүрдөн таза жогору берекетте пайдалануу жана заманбап өнөр жай кесиби бийиктигин чогуу жаратып, жаңы энергия түр курулушун башчылыктатып, түштүк Шинжаң байлык салынмасы, түр жайгаштыруу, кесипке каржы салуу эпкинин ашырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесибин өнүктүрүүсүн илгери сүрүп, ар улут калкынын жумуштанып киришесин арттырууга баштап, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун жолго коюусуна өбөлгө болуп, жуңха урутуу орто толку курулушун жылыштатып, борбор менен жергилик кызматташтыгы жетишкендиктеринен эл турмушуна ан сайын жакшынарып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулук күчөтүп, туруктуулукту илгери сүрүүсүн түртмөктөнү үмүт кылам. Цоу Ли Шинжаңдын узун мезгилден бери мамлекет энергия тобуна көңүл буруп жана колдогонун ыраазычылык билдирди. Ал мындай билдирди. Мамлекет энергия тобу борбор керкиналарын жоопкерчилик ыйык милдетин чыныгар кылып, Шинжаңдын 15-нчи 5 жылдык жоспорду жолго коюу, түштүк Шинжаңдын шахмат көзүн жандуу иштөө сыяктуу түйүндү кызматтарын эмерчиктеп, борбор менен жергилик кызматташтыгын тереңине нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөйт. Энергия коопсуздугун бар күчүбүз менен камсыздап, көмүр, жаңы энергия сыяктуу түйүндү түрлөргө каршы салып корууну башымдатып, илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдетип жуурдуштурууну түртмөктөп, жаңыча электр энергия системасын куруп, энергиянын жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүн илгери сүрүүгө өбөлгө болот. Жоңко урутуу орто толку курулушун жылыштатууга иштиктүү тейлөө жүргүзүп, кесипти өнүктүрүү жумуштандырууга баштоо курбатын жогорулатып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта толук жумуштануусун илгери сүрүп, эл турмушуна жардам берип жүрөө эпкинин сызылашырып, ар улут калкынын эл турмушу бактын токтоосуз арттырат. Жаңы эң үчүн Юсупжан Мамет, Каденкабен, Аптырам райондун байланыштуу орундарынын жооптулар көрүшүгө катышты. 15-ci 5 yıllık jospordu baştap, jaŋ saparda epkindüü ilgerleyle.
2: Stansiyabız kabarı. Jakında Mamlekettik Önügü jana Islahat Komiteti, Mamlekettik Energiya İdarası birgeleşip, Kömür Önür Jayı Önügüsünün 15-ci 5 yıllık josporun basıp tarattı. Bul josporu Şinjaŋdın kömür kamdoosun kamsızdoonu Mamlekettik 5 joŋ bazaga kirgizet. Şanşi, İçki Moŋguldun batışı, İçki Moŋguldun çıgışı, Şanşinin tündügü, Şinjaŋ kömür kamdoosun kamsızdoo bazası kuruluşun sızıl jılıştatıp, bir türkü meretiptegi zamandaşkan kömür kendi jogoru ölçümdö josporlop kurup, kölümdöştürüp, tıkandaştırıp açıp önüktürüü deŋgelin östürüp, 2030-cu jılı 5 joŋ kömür kamdoosun kamsızdoo bazası tüşüm ölçöörünün büt mamlekettegi tüzgön salıştırmasın 80%'dan aşırıunu ortogo koyuldu. Jospordo mınabılar basa көрсөтүлдү. Şinjaŋ kömür kamdoosun kamsızdoo bazası, Şinjaŋdın elektrin sırtka jetkirüü, Şinjaŋdın kömürün sırtka taşmaldoo жолу, eritiptegi şamal fotovolt bazası kuruluşu jana zamanbap kömür kimya önür jay türü jaygaşuusun bürüncöy plandap, çıgış jungarı Turpan Komul ile Siyaktuu rayondordu zarıl tüyün kılıp, açıp önüktürüü ırgagın ılayıktuu orundaştırıp, tıkandaştırıp, kölümdöştürüp açıp önüktürüü deŋgelin östürüt. Jospordo mınabılar ortogo koyuldu. Tayanç kömür temir jol taşmal jol kuruluşun küçötüp, batıştın kömürün çıgışka taşmaldoo, tündüktün kömürün tüştükkö taşmaldoodoy köp ıңгайдагы birleşme taşmal sistemasın jakşırtıp, tüyöndüü taşmal jolu telegeleşken çoğultup tarakay taşmaldoo sistemasın toluktap küçötöt. Şinjaŋdın kömürün sırtka taşmaldoo jol kurbat kuruluşun bacımdatıp, bir ok eki kanat köp birleşme Şinjaŋdın kömürün rayondon çıgaruu temir jol sistemasın kurup kalıptaştırat. Şinjaŋ çıgış jungarı, Şinjaŋ komul sıyaktuu kömürdön may, gaz ayruu strategiyalık baza kuruluşun tartiptüü jılıştatıp, kömürdön may, gaz ayruu öndürüü kurbatı jana tehnika zapasın küçötöt. Statistikaga karaganda 2025-nji jılı Şinjaŋdın kömürün sırtka taşmaldoo mölçörü 144 milyon tonnaga jetip, büt mamlekettegi 19 ölkö автоном район шаарга таасир көрсөткөн.
1: Автоном районубуз Козголбос мүлктү каттатуу сарасындагы тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, Козголбос мүлктү каттатууну оңтойлаштыруу сылатын тереңдетти. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда жалпы бүтүргөн Козголбос мүлктү каттатуу кесиби 616 200 болгон. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү шаардык Козголбос мүлктү каттатуу борбору Емин Даша Тейлөзарында шаар тургуну Имран Аскар колдоону өтмөүдүн ээлик укугун өткөрүү өтөмөсүн бүтүрүп жаткан. Ал кабарчыга мындай деди. Азыр оолу номер алып, артынан тордо кол коюшуп, андан кийин каттатып жана баажы тапшырып, алдар торуп бардыгына 40 мүнөт убакыт жумшалбады. Чынында барган сайын оңтойлуулашыптыр. Жекелер жумуш бүтүргөндө, зээн күч, керхана жумуш бүтүргөндө убакыт үнөмдөлдү. Шинжаң Руйхыңжи үймүлүк ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги кесип иштерин башкаруу тармагынын директору Ли Фу Пин кабарчыга. Үймүлүк ачып өнүктүрүүчү керханалар үчүн айтканда, Козголбос мүлктү барымтага коюп каттатуу бир аялдама ыңгайындагы оңтойлуу тейлөөсү. Керханалардын каржы жүрүштүрүү тездиги менен түрдүү жылыштатуу ыргагын берекеттүү өстүргөнүн айтып мындай деди. Көп жылдар бою барымтага коюп каттатуу өтөмөсүн бүтүргөн кезде бир апта чамасында убакыт жумшалса кыйра тез болгон болот эле, бирок азыр негизинен бир күнгө тизгинделди. Tarmak bölüp bütürüdün bir eşikte bir deyi bütür göçeyin. Özgörgönü tek kana uğurun adresi kana bulbostun teylü tüşünügümünün ülgüsünün darajası çalıp etkiye aşırılganı oldu. 2025-nji ýylyň 4-nji aýda Үрүмчү шаардык Козголбос мүлктү каттатуу борбору жалпы толкулуу Емин Дашага которулуп 59 Козголбос мүлктү каттатуу иштери жалпы бетке орнарып бир эшик, бир көзүнөк, бир тор, бир ленеда бирдей бүтүрүү ишке ашты. Бүгүнкү күндө аталган зал күнүнө орточо күтүп алган жумуш бүтүрүүгө келген карык 3000 канча киши ирет болуп, жогору бир эсмарында 5000 канча киши иреттен ашып, күндүк орточо кесип мөлчөрү 4000'den ашып, күндүк орточо кесип мөлчөрү былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 20% арткан. Үрүмчү шаардык жаратылыштык байлык жана Козголбос мүлктү каттатуу борбору алдын карап чыгып кабылдоо бөлүмүнүн кызматкери Ваң Жиң мындай деди. Колдон өтмө үйдү которуп каттатууга окшош көп жолуга турган иш түрдөрү кабылдоо убакыт узундугу 50% кыскарды. Маанында бүтүрүп аякташтыруу салыштырмасы баштан бойго 100% сактады. Ошол менен бирге биз дагы картаңдар аракети ыңгайсыз карыкты эшик алдынача баруу тейлөөсү менен камдап, ары майрам эс алуу күндөрү жана ишемби күндөрү убакыт узартуу тейлөөсүн кулаш шайдырдык. Белүүгө караганда жакынкы жылдардан бери автоном районубуздагы ар-даражалуу козголбос мүлктү каттатуу аппараттары, козголбос мүлктү каттатуу, соода жана бажы тапшырууну бир көзнөктө кабылдоо, тең катарлаш бүтөрүнү сызыл кылдаштырып, алдын курактандырып каттатуу, барымтыга коюп каттатуу, каттатуу материалын текшерүүдөн турган үч түрдүү кесипте өлкө катта бирдей бүтөрүнү ишке ашырып, бүт райондун 646 банкети жана тоор түйүнү барымтыга коюп каттатуу бир аялдам ыңгайындагы тейлөөсүн жайгаштырып, чакан көзнөк тейлөөсү чоң эл турмушун ишке ашырган.
2: Автоном районубуздун жер жерлери жайкы курулуш иштөөнүн алтын көзүнүк мезгилин колдон бербей, жылуулук менен камдоо куурторун жаңылоо, жабдууларды өзгөртүү, жабдууларды асырап коргоо сыяктуу жылуулук менен камдоо боюнча кышкы илдетти жайда жөнгө салуу атайы кызматын жалпы беткей жылыштатты. Учурда бүт автоном район боюнча шаар, шаарчалардагы жылуулук менен камдоо өзгөртүү текшерип оңдоо милдеттери 80% ашуун бүттү. Эми станциябыз кабарчысы Янжунун кабарынан угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Бакыт Күлдүгү конушу 7-чи мезгилинин жылуулук менен камдоо куур торун өзгөртүү курулушунак майданында курулуш иштөөчүлөр эски куурду чагуу, жаңы куурду төшөө сыяктуу жумуштарды алып барууда. Куур жолун алмаштыргандан кийин суу куюлуу жана жылуулук коромчусун өнүмдүү азайтат. Билүүгө караганда конуштун мурдагы жылуулук менен камдоо куур тору жабдууларынын көнөрүүсү оорлошуп тургундардын жылынуу туюнуусуна таасир көрсөткөн. Быйылкы өзгөртүү конуштун 340 метрлик көнө эски жылуулук менен камдоо куур торун өзгөртүп эле калбай, дагы жылуулук алмаштыруу пунктинин ар түрдүү жабдууларына карата жан жактуулуу текшерип оңдоо жана жаңылоо алып барган. Конуштун тургуну Жаңшы Пиң мындай деди. Былтыр жылуулук менен камдоодо алдыңкы мезгили анчейин суук болбой жаман эмес болду. Айрыкча суук күндөрү бир бөлмөнүн температурасы дагы эле өлчөмгө жетпеди. Жылуулук менен камдоо куур торун тезирээк өзгөртүп болсо, быйыл жакшы берекетке ээ болорубузга ишенем. Быйыл 10-чу айдан тартып автоном райондун шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо низамы жолго коюлуп, закон чыгаруу аркылуу турак жайлардын өлчөмгө жеткирүүчү температурасы жогору болбоо, температурасы өлчөмгө жетпөө, акы кайтаруу талаштарчы сыяктуу маселелер чечилет. Незамды түзөлөштүрүү үчүн Үрүмчү шаары жылуулук менен камдоо куур тору боюнча кышкы илдетти жайда жөнгө салуу сыяктуу кызматтарды уландуу жылыштатып, ар кайсы жылуулук менен камдоо орундарын уюмдаштырып, жылуулук кайнары, жылуулук алмаштыруу пункти, куур тору сыяктуу жылуулук менен камдоо жабдууларын текшерип оңдоо техникалык өзгөртүү түрүнөн 188 жолго коюп өзгөртүп, учурда текшерип оңдоо техникалык өзгөртүү түрүнөн 98 бүтүрүп, 9-чу айдын 20-чи күнүнө мурда толук бүтүрүп күтүлүүдө. Үрүмчү шаардык күйүүчү газ жана жылуулук менен камдоону камсыздоо тейлөө борбору базар тейлөөсү бөлүмүнүн бөлүм башчысы Янхай Хуа мындай деди. Кийинки арымда жылуулук менен камдоо низамына бириктирип, жылуулук менен камдоо мезгилинде дайымдуу көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, жылуулук менен камдоо сапатын универсал баалоо түзүмүн түзөлөштүрүп, арыздатты

0: бир жаңсылгылуу жолдорун чыдырлаштырып, закон аткарууну текшерүүнү закон боюнча кулаштырып, ар түрдүү белгилемелерди орун алдырып аткарууну камсыздайбыз. Артыш шаары көптөгөн көөнө эски конуштарга карата ар түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздук көмүскө кырсыктарын жалпы беткей сыдырата текшерип, өзгөртүү алып барды. Ошону менен катар автоном райондун шаарчаларды жылуулук менен камдоо незамын саясат боюнча үгүттөп лекция сүйлөнү иштиктүү жакшы иштеди. Артыш шаарынын тургуну Гени Мухтар мындай деди. Жаңыдан чыгарылган жылуулук менен камдоо незамы жылуулук менен камдоо өлчөмү температурасы, температура өлчөө тартиби, тейлөөнү калыпка түшүрүү сыяктуу ичке жактарын анык түшүнүктүү белгилептир. Тургундары жылынуу акысын маалында тапшырсак, кышта жылынуубуз ансайын камсыздалат. Көңүлүбүз дагы ансайын тынып, ансайын камсыз болобуз. Быйыл бүт автоном район боюнча шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо, кышкы илдетти жайда жөнгө салуу атай аракетинде 8483.68 километрлик куурторун, 15581 түрдүү жылуулук менен камдоо жабдууларын текшерип, оңдоо асыроо кызматын бүтүрүүнү, 721.61 километрлик көөнөргөн куурторун жаңылоону, 1244 жылуулук энергиясы пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүүнү, тең арымда жылыштатууну пландаган. Учурда бүт автоном район боюнча ар түрдүү жылуулук менен камдоону өзгөртүү текшерип оңдоо милдетинин жылыштатылуу даражасы бирдей 80%дан ашты. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары назарат башчысы, биринчи даражалуу кыдырып текшерүүчүсү Кың Миңжие мындай деди. Незамды аткарууга бирлештирип, таза жылуулук менен камдоо, жылуулук менен камдоо куурторун акыл эдиректүү өзгөртүү, көнү эски жылуулук менен камдоо куурдору кышкы илдетти жайда жөнгө салуу кызматын уландуу жылыштатып, сапаттуу жылуулук менен камдоо тейлөөсү аркылуу шаардын конууга ыңгайлуу болуу түпкүтүсүн бекемдеп, эл турмушунун ысык суугун зейин коюп, мээрим менен камсыздайбыз.
1: Жайкы Канкулдо Шинжаңдын маданият саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чоң сандуу маалымат өрүшүнүн күзөтүп өлчөөсүндө көрсөтүшүнчө, 7-нчи айда бүт Шинжаң боюнча саякат кесип сарасынын электр иштетүү мөлчөрү 452 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 13.63% арткан. Эми кабардан угасыздар. Саякаттын туумандуу мезгилинде Шинжаңдын жеке автоону айдап саякаттоо шаарданы көтөрүлүп, электр зарядтоо алмаштыруу ажатын зор даражада жогорулатууга баштады. 7-нчи айда бүт Шинжаң боюнча электр зарядтоо алмаштыруу тейлөө кесибинин электр иштетүү мөлчөрү 356 миллион кВт-саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 95.25% арткан. Шаншилик саякатчы Лян Жахой чеке автоону айдап Шинжаң Кашкарга келип ойноду. Ал жергиликтин саякат тейлөөсү жана жабдууларын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Лагердин шарт жагдайы аябай жакшы, аябай кеңир экен, жабдуулары дагы аябай толук, электр автоонага электр зарядтоо дагы аябай жакшы экен. 7-нчи айдагы Шинжаңда жатак, каттоо, саякаттап көрүүгө электр иштетүүнүн артуу даражасы 14%дан ашып, аш тамак суусундук, маданият көңүл ачууга иштеткен электр айырым-айырым 11.14%, 9.73% артып, электр иштетүү сандуу маалымат артартынан жогорулап, Шинжаңдын жайкы Канкулдогу маданият саякат базарынын дүркүрөө өнүгүдөй жалындуу көрүнүшүн анык сүрөттөп чыкты. Мында Боортор облусунун маданият саякатка иштеткен электри окшош мезгилге салыштырганда 42.71% артып, артуу даражасы бүт Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Карамайдыкы 30.8% артып, ар түрдүү элге нарп жеткирүү саясаты керектөөнүн көмүскө күчүн кое берди. Байынгулун облусунун түйүндү көрк райондору иштеткен электрдин артуу даражасы бирдей 20%дан ашты. Электр иштетүү мөлчөрүнүн артатынын артуусунун аркасында көрк райондогу тижарат соодагерлеринин чыныгы киреши арттырган пайдасы жатат. Багыраш көлү Дахыко көрк районунда соодагер Зулфкар Аблажандын 7-нчи айдагы сатуу соммасы 30 000 юандан ашкан. Ал мындай деди: ар күнү 1000 кишиден 2000 киши чамасында болду. Электр иштетүү мөлчөрү 7-нчи айда 1800 юандан ашты. Эгер сым жолунда кечеле көрүлсө, дароо келип оңдойт, негизинен электр токтоп көрбөдү. Жайкы Канакул мезгилиндеки маданият саякат экономикасын коргоо үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы жогору белесин уктурулап, жайдан өтүү электр менен камсыздоо долбоорун жалпы беткей түзөлөштүрдү. Бир жагынан тордогу мамлекет электр тору АПИ 95598 тырымсыз байланышына сөйүнүп, бүтүн күн үздүксүз тейлөө менен кандады. Дагы бир жагынан маданият саякаты жараттын негизги толкуларынын электрди бүтүрүү тартибин улаандуу кылдаштырып, электрди бүтүрүү

0: оңтойлуулук даражасын жана тээлүү сабат берекетин жогорулатты.
1: Учурда жалпы 5 миллиард юан каржы салынган Шинжаң уйгур дарыгерлик эл аралык кесип бакчасы чукул курулуш кылынууда. Чама менен быйыл жыл этегинде үстү жабылат. Келечекте бул бүт Шинжаңдагы жеке тулку аянты эң чоң дары-дармек кесип бакчасына айланат. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңша районундагы Шинжаң уйгур дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына кирип барганда биргелешкен завод үйү, ичиле турган дары цехи сыяктуу негизги толку курулушунун жер улуу курулушу эчак бүтүп, негизги толкулуу курулушка курулуш алып баруу баскычына кирген. Түрдүн ээлеген жери 385 мо, жалпы курулуш аянты 339 миң чарчы метр. Шинжаң уйгур дарыгерлик чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер орун басар баш директору Жаң Дажүн тааныштырып мындай деди. Быйыл түр негизги тулкусунун үстүн жабуу пландалды. Түр 2028 жылы алдыңкы жарым жылда бүтүп, кийинки жарым жылда жабдуулардын бардыгын теңшеп, сынап бүтүп, ишке кириштиребиз. Санариптешкен завод куруп, өндүрүш берекетибизди зор даражада өстүрүп, түшүм сапатын ансайын туруктуулаштырып, өзүбүздүн экспорт эл аралык кесибибиздин түшүм курбатына карата камсыздоо ролун аткарат. Азыр биз Өзбекстан, Казакстанда сатып жатабыз. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттеринде да түшүмдү тизимге алдырып жатабыз. Учурда үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша району бүт Шинжаңдагы 70% био дары-дармек карканаларын чогултуп, био дары-дармек боюнча тизимге алдырган каркана 2000ден ашкан. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша райондук өнүгүү жана ысылат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Ху Пиңпиң мындай деди. Эл аралык кесип бакчабыз курулса 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги кесип көлөмү 10 миллиард юандан ашкан күчтүү таянчка айланып, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү райондун био дары-дармек кесибин зоройтуп күчөйтүп, толук болуудан асыл болууга карай тип өзгөртүп даражасын ашырууну түртмөктөп, улуттук дары кесибин жөрөлгөлүү жасоодон акыл жөндөмдүү жасоого карай тип өзгөртүп, даража жогорулатуусун күчөп түртмөктөп, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошот.
0: Быйыл 8 айдын 15 күнү 4 мамлекеттик экология күнү. 8 айдын 13 күнү түштөн мурда автоном райондук жогору эл сот мекемеси акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2016 жылдан 2026 жылга чейинки бүт райондун чөйрө байлыгын сотто 10 жылдык кызмат абарын улактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумуковдун кабарына улаштык. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси партия группасынын мүчөсү, орун басар мекеме башчысы Лиу Тао 10 жылдан бери Шинжаңдын сот мекемелери сотто функциясын такынчыктап, кылмыштуу иштерди жазалап тосуу, ак тарап иштерин оңдоп калпына келтирүү, акимчилик көзөмөлдө жалпыга нарыктуу камсыздоодон турган көптүрдүү зарыл функциясын бүрөнтүү жоспорлоп, түрдүү чөйрө байлыгы дейли олорунан 90482 закон аркылуу калыс соттоп, Шинжаңдын экология чөйрө адлия коргоону торун берекеттүү бекемдегенин тааныштырып мындай деди. Законсуз токой жайытты ачуу, токой кесүү, баадуу сейрек кездеше турган тукум курт болуу кообу бар жапайы жаныбарлар өсүмдүктөргө зыян келтирүү, законсуз кен байлыктарын казуу сыяктуу аракеттер закон аркылуу катаан жазарап бир жаңсыр кыранды. Кылмыштуу иштерди жазалоо менен экологияны калпына келтирүүнү, органик чиркештүүнү сызыл түртмөктөп, ободу оңдоп калпына келтирип, артынан кылмышын өлчөп соттоо үлгүсүн жаңырык чыратып иликтеп, адамдардын демилгелүү түрдө экология чөйрөсүн оңдоп калпына келтирүүсүн айдактап илгери сүрдү. Ак талап иштерин соттоо катмарында бүт райондогу сот мекемелери зыян жоопкерчилигин үстүнө алуу, жалпы эткей төлөө принцибинде бекем туруп, 10 жылда соттоп бүтүргөн чөйрө байлыгы ак талап иштер делосу 86731 болуп, жер, кен түшүмү, жайыт, токойчулук майданы, суу байлыгына байланыштуу делолорду закон аркылуу карап чыгып бир жаңсыр кырып, экологияны коргоо төмөнкү чеги менен байлыкты ачып өнүктүрүү кызыл сызыгын бекем кайтарган. Лиу Тао, акимчилик соту акимчилик органдарынан милдетин аткаруусун көзөмөлдөнү күчалтып, 10 жылда соттоп бир жаңсырлык кылган чөйрө байлык акимчилик делосу 497 болуп, акимчилик закон аткаруу жана адлиялык чиркештирүү жолун ачканын тааныштырып мындай деди. 10 жылда жалпы сотто бүтүргөн чөйрө жалпыгандардын арыздануу делосу 281, экология чөйрө зыянын төлөө делосу 28 болду. Көмүртек чогултуу боюнча моюндап сатып алуу механизмин сот алкагына киргизип, жоопкердин көмүртек чогултууну моюндап сатып алуусун экологияны оңдоп калпына келтирүүнүн ордун басуусуна уруксат берип, экология түшүм наркын ишке ашыруу жолун кеңиртет. Бүт райондогу сот мекемелери дагы 29 экологиялык адлия коргоо жана оңдоп калпына келтирүү базасын куруп, толуктап кайрадан жашылдыкты калпына келтирүү базасында жалпы тигилген дарак 30,000 түптөн ашкан. Кыдырып сотто аткаруу артынан абал билүү, типик дээлөөлөрдү жарыялоо, закон жалпылаштыруу үгүтү сыяктуу көптөрдү ыңгайлар аркылуу калпына келтирүү мүнөзүндөгү адлия түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөттү. Лиу Тао мындай билдирди. Шинжаң сот мекемелери Жумха эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагын изилдештирип, жакшы жүзөлөштүрүп, жашыл тоо тунук сууну көөн коюп кайтарып, жашыл өнүгүнү коргоого алып, карыктын экология укук талабын камсыздап, чөйрө байлыгы сотун замандаштыруу аркылуу жүнгөчү замандаштыруунун жашыл түсүн ансайын коюп атат.
1: Биңтуан тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, соодагер чакыруу үлгүсүндө жаңылык жаратып, соодагер чакырып каржы киргизүү жогору сапат берекети аркылуу кесип өнүгүү жаңы артыкчылыгын жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Беңтуан 12-ші шынын зарыл соодагер чакырып каржы киргизген маданият соода саякат түрү катары жалпы 800 миллион юан каржы салынган бир алкак бир жол маданият соода саякат универсал толку түрү Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайына коңшу болуп каттоосу оңтойду. Иштетүүгө киришкенден кийин 500 жумуш орду менен камдоосу күтүлүүдө. Төрү директору Пан Ёнгляң мындай деди. Учурда түрдүн биринчи мезгилдиги имарат толку сырткы дубал курулушу алып барылууда. 9 айдын этегинде бүтүп текшерип өткөрүп алынат. Быйыл 3 айда курулуш баштаган. Азырга чейин жалпы курулуштун 85% бүттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Беңтуан 12-ші соодагер чакырып каржы киргизүү боюнча накташкан каржы жалпы 6 миллиард 466 миллион юанга жетип, жалпы мөлчөрү жагында Беңтуанда алдыңкы катарда турган. Мунун ичинде жаңыдан куруучу түр 65, уландуу куруучу түр 74 болуп, кесип желеси алгылыктуу түрлөр уландуу орун алып, кесиптерди чогултуу берекети сызыл көрүнүктөнгөн. Беңтуан 12-ші соода идарасы каржы салуун илгери сүрүү соодагер чакыруу тейлөө борборунун орун басар мудуру Жа Бин Хау мындай билдирди. Алдыңкы жарым жылда соодагер чакырып каржы киргизүүдө окшош мезгилге салыштырганда 7,6% артуун ишке ашырдык. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү түрүнө кол коюшуп айландыруу жагынан сызыл күч жумшап, 12-ші шыга коңшу борбор калаанын район орду артыкчылыгына эркин соода сынак району, универсал баждан Улак район сыяктуу ачып жиберүү өрүштөрүнүн катталып келүү артыкчылыгына сөөнүп, бүт жылдык соодагер чакырып каржы киргизүү нишан милдетин аткаруу руга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери Беңтуан ар кайсы шыр шаарлары өзгөчө артыкчылыктуу кесип жана зарыл кесип желесин жетекчи багыт кылып, төп соодагер чакырууну сызыл жылыштатты. Беңтуан 11-ші шыр кесиптик соодагер чакыруу бөлүмчө отрядын куруп, Чаңжаң көтөрмөсү, Чыгыш Жунго сыяктуу түйүндүү кесип чогулган райондорго барып, нишандуу соодагер чакыруу, желе ыңгайында соодагер чакырууну кулаш жайдырып, бир түркүм жаңы түрлөрдү куйругулаш орун алууга иликтирген. Алдыңкы жарым жылда 11-ші шы өлчөмдө соодагер чакырып каржы киргизүү нактылуу буюм мөлчөрү аркылуу Беңтуандын нишан милдетинин 102,5% аткарды. Беңтуан жаңыча курулуш материалы экономика техникалуу ачып өнүктүрүү райондук партия кызмат комитетинин орун басар шуучеси, башкаруу комитетинин дайымдуу иштер орун басар мудуру Чи Шиянрен мындай деди. 15-ci 5 жылдык жалпы толкуу жоспоруна сүйүнүп, иш жүзүндүккө бириктирип кесип жоспорун тескеп молуктуруп, кен машинасы, жабдуу жасоочулук, жабдуу шайман жасоочулук, жаңы энергия ошондой эле курулуш кесибинин жогору төмөн агынында желени узартып, желени толук

0: түшүм наркы 80 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Шериктик ишканасынын мудуру Жаң Жои мындай деди. Шериктигибиздин Шуанхыны тандап завод куруусу, Шуанхынын каттоосу оңтойлуу жана кара буудай кесибине катыштуу байлыгы телегейлешип, абдан кемелдүү болгондугунда керканабыздын кесип телесин өнүктүрүүсүнө абдан ылайык келет.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берүү техникасы каржы жана базар артыкчылыгына таянып, Поска моданы асыл коондарбыз мөмө кесибинде түйшүктүү эмгектенип, жергиликте өстөргөн жогору сапаттуу тор, сызыктуу коондор мамлекет ичи сыртына сатылды. Эми кабардан убасыздар. Поска моданы Рынзы айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин жабдыруу айыл чарба базасына кирип барганда тоорок толук бышкан тор сызыктуу коон шак башында ийилип, кызматкерлер үзүп терип айырып жашыкке сарып жаткан. Быйыл бул жерде туңуш жолу 100 бастырмага сынак иретинде өстүргөн тор сызыктуу коондун түшүм мөлчөрү 100 тоннадан ашып, түшүм наркы 2 миллион юан чамасында болуп, баардыгында алдын ала сатып алуу буйрутмасына кол коюшкан. Шериктик директору Мяолируң мындай деди. Сапатын түп башатынан бекем кармап, даража кайрып иргеп тандоо, буйрутмалуу сатууну жолго коюп, муздак желеде тике Шанхайга жеткирилип, мамлекет ичи сыртына сатылды. Поска моданы Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берип жөлөө күчүнө таянып, мурдагы көнүү эгинчилик бастырмасын өлчөмдөштүрүп өзгөрткөн. Ошону менен бирге пилек тартып өстүрүү, суу жер семирткичти бир толукташтырып, Илимий башкаруу техникасын жалпы беткей жайылтып, кесиптик дыйканчылык техниктерин бастырмага келип, бүт барыштуу техникалык жетектөө кулаш шайдырууга сунуштаган. Поска модандык айыл чарба техникасын жайылтуу борбору партия чайкасынын шуучуусу Гоун Фэй мындай деди. Бул жолу туңуш түркүмдөгү буйрутмалуу сортун сынак иретинде өстүрүү жемишти ооруп, биздин тор сызыктуу коонду өстүрүү ишенчибизди ашырды. Өстүрүү көлөмүн сызылып кеңиртип, Поскамдын өзгөчө коон маркесин күчтүү иштейбиз. Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык оорду, Поскам бөлүмчө колбашчылык оорду, Поскамдын өзгөчө айыл чарбасын өнүктүргө сызыл жардам берип жүрүп, каржылай колдоо, техниканы төмөнгө түшүрүү, базар берекет курбаты аркылуу тор сызыктуу коон сыяктуу өзгөчө коон мөмө түшүмдөрүн түйүндү жетиштирген. Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык оорду, Поскам бөлүмчө колбашчылык оорду, кесиптер боюнча жөлөө группасынын башчысы Ван Дон мындай деди. Шанхайда алдыңкы жак чайгаштыруу кампасын курууну пландадык. Зат жүгүртүү убакыт берекетин кыскартып, универсал зат жүгүртүү жүргүзүү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Биз дагы тор үгүтү түз баянда товар тааныштырып сатууга сүйөнүп, Поскамдын айыл чарба өзгөчө түшүм маркесин жаратабыз.
0: Азыркы учур пахта козосунун өсүүдөгү алгылыктуу мезгили. Жакында автоном районубуздун көп бөлүк жерлеринде сызыл 35 Цельсий градустан ашуун жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, айрым жерлерде температура 40 Цельсий градустан ашып, ар кайсы пахта өстүрүү райондорундагы метрология, айыл чарба тармактар биргелешип чара колдонуп, пахтанын түшүмүн туруктандырып кирешени ашырууну коргоого алды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бүгүр ооданы Карабак айылы Фукан шаары Шанхугов айылында дыйканчылык айдоосунун микроклиматын автоматтык күзөтүп өлчөө пункти 24 саат токтобой айдоонун температура нымдуулук даражасы, топурактын оосасы сыяктуу сандуу маалыматтын күзөтүп өлчөп, ар 10 минутта жаңылап кайрадан жеткирип түйүндөн түйүнгө башкаруу асыруу сунушун жеткирип турду. Бүгүр ооданындагы Юанжаң айыл чарба өнөр жай соода чектүү жооптулук шериктиги пахта эгүү, асыл сорт жетиштирүү менен алектенүүчү керкана эсептелет. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Шү Юанжаң кабарчыга мындай деди. Метрология пункти жок кезде бир моо жерге бүт жылда божомол 400 куб метрден ашуун 500 куб метр суу кетүүчү, бирок азыр бүт жылда 300 куб метр айланасында суу аркылуу пахта түшүм мөлчөрү жогору болот. Азыр жалаң түптүн козо саны алдагачан 9дан ашты. Түшүм мөлчөрү 500 килограммдан ашуусу күтүлүүдө. Жогору температурага пахта митеси, кызыл жөрмөгүч, козу курту сыяктуу көп көрүлө турган дарт курт зыяны опурталын кошкондо, дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына түшүрүп, эртелеп дарт курт түрү зыян салуу чөлкөмү ошондой эле дарттын көрүлүү даражасын аныктады. Ошондой эле дыйкан түтүндөрдүн өсүмдүк коргоо учкучсуз учак аркылуу тозуп кетүүдөн сактануу, курттан сактануу, жалбырагына жер семирткич берүү, химиялык тизгиндеп башкарып асыроону бир тулкулаштырып жылыштатууну ишке ашыруусуна жетекчилик кылды. Манас оодандык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борборунун мудуру

0: Люсяо Чинг мындай деди. Окшобогон шаар айылдын эң жогору температурасы көрүлгөн аба ырайынын алдарт абалына негиз кадам, баскычка бөлүп дыйкан түтүндөргө жогору температурага каршы туруу чарасын жана дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө чарасын түзүп берип, тажрыйбага сүйөнүүнү сандуу маалыматка сүйөнүп, айдоону башкарууга өзгөртүп, илимийлештирдик.
1: Учурда Автонум районунун жер жерлериндеги чайыттар чөп чабуу мезгилине кирип, малчылар чөп чаап, тайлоо менен шашылыш болуп, малдын кыштан өтүүсүнө тойттук чөп дайындады. Эм станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Сабан шаары Бортуңкү айылы Лужаван Түмөн Мо табигый жайытта чөп оруу машинасы тегиз оруп, реттөө машинасы чөп тиреттеп, тайлоо машинасы тайлап, бүт барыштуу машиналашкан жумушту тыгыз ачташтырып, шыдыр жогору берекеттүү болду. Малчылар жумуш бөлүштүрүп, шайкешип, бир группа чөптү аптоонага которуп, бир группа реттүү тизип, дак майдан чачылышар тартиптүү болду. Малчы Абдулла Рамазан мындай деди. Биздин чөпканабыз 5000 моо болуп, 5000 тай чөп чыгат. Сабан шаары Бортуңкү айылынын 2,610,000 моо 4 мезгилдик жайыты бар. Мунун ичинде Лужаван жайытынын аянты божомол менен 50,000 моо келет. Сабан шаары Бортуңкү айылдык айыл чарба өнүктүрүү тейлөө борборунун кызматкери Турайхан Султан мындай деди. Биз эртелеп бир өнчөй планда орундаштырып, жумуш убактын район оордо өлчөмүн айкындаштырып, дыйканчылык машина жумушун калыпташтырды. Илимий башкарып тизгиндөө малчылардын кыштан өтүүчү чөптү жетерлүү запас дайындоосун камсыздап, бакмачылык өздүк наркын төмөндөтөт. Ошондой эле жайытты коргоп, жайыт малчылыктын жашылсыз өнүгүүсүн түртмөктөйт. Баркөл ооданындагы 180,000 моодон ашуун табигый жайытта чөп чабуу мезгилин уктурулап алып, малдын кыштан өтүүсүнө жетерлүү чөптү запас дайындады. Баркөл ооданынын малчысы Дарын Жумабек өз жайытында чөп чаап жатты. Ал мындай деди. Азыр үйдө 5 жылкы 40 кой багабыз. Бул жерден 40 тай чөп чыйып, биздин бир кыш иштетүүбүзгө жетет. Алтай шаарындагы 480,000 моо жайытта чөп оруу кызматы да тартиптүү жылыштатылды. Жергилик жайытта торукта өстүрүү сортун жакшылоо, чөпкө зыян салынуу жөнгө салуу, кашылап башкарып асыроо, жаңыдан куруп жасанды чөп өстүрүү экологияны калпына келтирүү түрүн жолго коюу аркылуу жайыт өсүмдүк жамынчысынын каптоо даражасын токтоосуз өстүрдү. Алтай шаардык токой жана жайыт идарасы токой жайытты коргоо борборунун орун басары мудуру Аскар Эрен мындай деди. Экологияны коргоо менен малчылыкты өнүктүрүүнү шайкештирип жылыштатууда сызыл бекем туруп, жайытты илимий башкарып асыроо аркылуу дыйкан малчылардын кирешесин ашырууга өбөлгө болобуз.
0: 8-нчи айда түштүк түндүк Шинжаңдын жер жерлеринде өстүргөн себде гүлү, кары жууха гүлү, зараңза сыяктуу өзгөчө гүл чөптөр чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Кирея ооданы Тограгаз айылында тилкелүү себде гүлү шамалга ээрчи ыргалып, гүлчү дыйкандар аралап жүрүп үзүп терүү менен карбалас болуп, жашаан гүлдөрдү оромолоп, которуп ташыды. Өстүрүүчү Түтүн Адиле Асан кабарчыга мындай деди. Быйыл 3 моо жерге себде гүлүн өстүргөмүн 7500 юан айланасында сатылат. Быйылкы себде гүлдөр былтыркыдан жакшы өстү. Келер жылы дагы уландуу себде гүлүн өстүрүү планым бар. Быйыл Кирея ооданынын себде гүлүн өстүрүү жалпы аянты 31700 моого жетип, моо башындык түшүм 2000 килограммга жетери, жалпы түшүм наркы 79 миллион юанга жетери, 21000 түтүн үй бүлөнү жумуштандырып киреше арттырууга баштоосу күтүлүүдө. Дыйкан түтүндөрдү сатуудан кийинки кайгыдан толук арылтуу үчүн жергилик Хотен Чингуаң биоилим техника чектүү шериктигин киргизип, өкмөт жөлөө кошулган керкана тижаратты жүргүзүү кошулган дыйкан түтүндөр катышуудай өнүгүү үлгүсүн жаратып, керкана ар кайсы айыл шаарчада өстүргөн себде гүлдөрүн бир өңчөй сатып ала турган болду. Шериктиктин жооптуусу Жан Ёнджаң быйылкы сатып алуу мөлчөрү 12000 тоннага жетери күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. Быйыл ар килограммын 1 юан 25 тыйындык баа боюнча ачык ашкере сатып алып, дыйкан түтүндөрдүн жашаан гүлдөрдү сатуу жолунан кайгырбоосун камсыздайбыз. Артынан сатып алуу баасын уландуу туруктуулаштырып, өндүрүш сатуу жолун шыдырлаштырып, ан сайын көп айылдаштарды өзгөчө эгинчиликке сүйөнүп киреше арттырууга баштайбыз. Үрүмчү шаары Дабанчың району Шиго айылынын 1000 моолук кары жууха гүлдөрү дагы чордонду жыйыла баштады. Өстүрүүчү Түтүн Машүэли кабарчыга, быйыл айдоолорду жакшы башкарып коргогонун, кары жууха гүлүнүн түшүмү жана сапаты жылдакыга салыштырганда байсалдуу жогорулаганын айтып мындай деди. Ар моо жердин кирешеси болжол менен 4000 юан айланасында.

0: болот. 20 моданын ашуун жеримдин жалпы кирешеси 100 миң юандан ашат. 8-нче ай киргенде Чаган Токой ооданынын 130 миң моолук зараңза уругу бышып, үзүп терүү мезгилине кирип, машиналаштырып оруу жумуштары жалпы беткей кулаш жайдырылды. Чаган Токой ооданы Карабура айылы Кос Кабак кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Ли Ху Тен 30 моо жерге зараңза өстүргөн. Ал кабарчыга машиналар зараңза уругун оруу менен катар зараңзанын басаңын оромолоп жыйып алып, зараңза өстүрүүнүн кошулма наркын эң зор даражада казганын айтып мындай деди. Жыйып алгандан кийин зараңза уругун май тартуу стаканасына алып барып сатабыз. Басаңын оромолоп үйгө алып барып, малга тоют кылып беребиз. Зараңза болсо Чаган Токой ооданынын өзгөчө экономикалык эгини болуп, жыйып алуу сапат берекетин камсыздоо үчүн Чаган Токой оодандык айыл чарба айылдык иштер идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пунктинин техниктери дайымдуу кыдырып жетектөөнү кулаш жайдырып, бүт барышында зараңза кесибинен туруктуу түшүм алып киреше арттыруусун коргоду. Чаган Токой оодандык айыл чарба айылдык иштер идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пунктинин айыл чарба техникаларын жайылтуу боюнча адис изилдөөчүсү Дон Шуфан мындай деди. Азыр зараңзалар уругун оруу алгылыктуу мезгилине жалпы беткей кирди. Биз мезгилинде жыюу, илимий кургатуу, коопсуз сактоо сыяктуу алгылыктуу алкактарды түйүндүү эмерчиктей. Бирдемжи техникалык тейлөө алып барып, быйыл бүт оодан боюнча зараңза данын калтырбай кампага киргизүү, мол түшүм алууга бүт күчүбүз менен чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 7 айда Комул темир жолунун жүк ташымал жөнөтүү мөлчөрү 23,507,800 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15,85% артты. Мында Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрүнүн 14,575,000 тоннаны бүтүрдү.
0: 8-нче айдын 12-нче күнү 12-нче кезектүү Орто Азия санарып коопсуздугу көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталып, жасанды акыл жөндөм макул директүү коопсуздуктун алдын алуу, сакчылар иштетүүчү жабдуу чукул абалга тең тейлештирип куткарып жардам берүү, учкучсуз учак жана төмөн мейкинди коопсуздугунан турган 5 көргөзмө району орундаштырылып, 300-дөн ашуун керкана алдыңкы жээк техника түшүмдөрүн чордондуу көрсөттү.
1: 2026 жылдык байланыштуу өлкө шаарлар Шинжаңдан орто техникум класстарына окуучу кабылдоо кызматы кечөө 8-нче айдын 13-нчү күнү акырлашты. Сыноо берген окуучулар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тору жайтына кирип, кабылдоо натыйжасын сүрүштүрсө болот. Кабылданган сыноо берчү окуучулар окуучу кайнар жериндеги агартуу акимчилик тармактары белгилеген убакыт, орун жана талаптарга негиз окууга кирүү өтөмөлөрүн бүтүрсө болот. Шинжаң орто техникум класстарына кабылданган сыноо берүүчү окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана орто техникум мектептерине кабылдоого катышпайт. Кабылдоо кызматы акырлашкандан кийин торуктап кабылданбайт же алмаштырып кабылданбайт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 6-сага 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 25-35 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-33 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 20-38 градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Улжада азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 20-38 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортала даралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-36 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамай даралыктан турат. Абанын температурасы 27-39 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат. Абанын температурасы 25-37 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чыйханза даралыктан турат. Абанын температурасы 23-38 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжы даралыктан турат. Абанын температурасы 25-39 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комул даралыктан кийин ачылат. Абанын температурасы 20-34 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпан даралыктан турат. Абанын температурасы 30-42 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корла даралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 24-36 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксуу даралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-33 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артыш даралыктан турат. Абанын температурасы 20-33 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ашкарда алтан кийин азыракча анча айта алган температурасы 21-33 Цельсий градус айланасында сыйт сырым жел жүрөт. Хотенде алтан турат алган температурасы 23-38 Цельсий градус айланасында сыйт сырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургундар Абдымежит Муса, Маметур Дапыш, Бегмат Ахмат, диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Бегмат Ахмат, редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Аланур Муса. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абоненттер терминалын алдын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу угармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезде көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар. Сен болсоң.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу, күндөй жаркыраган, тей алыстагы бир жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган, тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжаңдын элдигырына кулак түшөңүздөр. Алыстагы жерде.

домбырасыз шан кайда, домбырасыз ыргайда демекче. Эми Шанбайдын аткаруусундагы домбырасыз ыргайда деген казакча ырга кулак түшөңүздөр. Домбырасыз ыргайда.

берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу каармандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр десте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

Сүйүктүү каармандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, утмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Тилишат Түйшөналы болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Фукан шаары Сангунха айылынын бир стакан төөсүнүн алтын сапат купия номуру жөнүндө айтып беребиз. Дүрбүлжүн оодандагы тамак аш жана суусундук дүкөнүнүн ээси Жайы Хуйруң 17 жылды бир күндө өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымагы гүлдөрүн сугарды. Мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативдеринин айыл чарбага тейлөө жүргүзүү даражасы жалпы өткөй жогорулатылат. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Тамыз күндөрүндөгү саарда күн эми эле көтөрүлгөндө Фуканг шаары Сангунха айылындагы малчы Булумгазы Абылгазы төө короосуна келип эми эле саалган төөстүн суутуу жөндөм бар даттабас болоттугуна куюп 2°C көз ирмемде сүттүн жаңылыгын сактоону ишке ашырды. Булумгазы Шинжаң алгачкы алтын сүтчүлүк чектүү шериктиги келишим түзүлгөн бакмачы түтүнү. Фуканг шаарынын Сангунха айылы түндүк кеңдик 43°C жайгашкан бүт жер шаарындагы алтын сүт кайнар алкагы. Төөстүндөгү азыктык наркын эң зор даражада сактап калуу үчүн алгачкы алтын сүт кесиби заводунун өзөктүү сүт кайнары районунда куруп, жаңы сүттүн эң кыска убакыт ичинде иш кошуу алкасына кирүүсүнө чыныгы кепилет кылды. Булумгазынын өзүнүн ингендеринен саалган сүт 2 сааттын ичинде заводко жетип барат. Алгачкы алтын сүт өндүрүш цехинде шериктиктин орун басар баш директору Чың Вынхау узундугу 18 метр келе турган жабык өндүрүш линиясын көрсөтүп туруп, мына бул биз жараткан төмөн температуралуу вакуумду кургатуу технологиясы деди. Бул технология деңиз деңгээлинен бийик жердеги терс басым чөйрөсүн эликтөө аркылуу орточо эсеп менен 62.8°C температурада төөстүн кургатып 8 жың жаңы төөстүнөн тек 1 жың төөстү талкынын өндүрүп азыктыктын жогору даражада коюлдуруусун ишке ашырды. Чың Вынхау мындай тааныштырды. Бул технология Жунгонун тапкырдык патенти, иш жүзүндүк колдонула турган жаңы тип патенти жана Германиянын иш жүзүндүк колдонула турган жаңы тип патенти моюндогу бөлүгүнө ээ болуп эле калбай дагы 106 кезектүү Панама дүйнө көргөзмөсүнүн алтын сыйлыгы, Жунго азык түлүк өнөр жайы коомунун илим техника сыйлыгына ээ болду. Бул Шинжаңдын төөстүү кесибинин технологияда жаңылык жаратуу саласындагы маңыздуу чоң озуу болуп эсептелет. Алгачкы алтын сүт кесиби цехиндеги бир көргөзмө тактасына материал чыныгы, азыктык чыныгы деп жазылган. Булумгазынын багып жаткан алгачкы алтын сүт кесиби тандалган насыл түрү жуңгар кош өркөчтүү төөсү болуп, бүт жер шаарында ээлеген салыштырмасы дагда жогору болгон нар төөгө салыштырганда жуңгар кош өркөчтүү төөсүнөн чыга турган төөстүнүн азыктык наркы дагда жогору. Алгачкы алтын сүт кесибинин чордондуу тизгиндөө үйүндө дубалга түрдүү жер шаар азык түлүк коопсуздугу өлчөмү моюндогу бөлүк илинген. Чың Вынхау мындай деди: шериктигибиз эл арадагы эң катаң болгон азыктык коопсуздугу өлчөмүнө жалпы бетке жалгашты. Сапа текшерүү өлчөө алкагында биз ар жылы аз дегенде 5 млн юан каржы салып адаттан тышкары текшерүү өлчөө системасын орноттук. Мамлекет ичиндеги тунгуч SGS моюндогу бөлүгүнөн өткөн түшүм сапаты Европа ынтымак өлчөмүнө жеткен төөстү маркеси катары алгачкы алтын сүт кесиби ички тышкы жагында кош текшерүү үлгүсүн колдонуп өздүгүнөн чаардарык кошулган стролук текшерүү өлчөөнү колдонуп 5 кат сапат текшерүү системасын жаңылык жаратып ортого чыгарды. Бул сүт кайнарын текшерүү өлчөө, жарым дайын түшүмдү текшерүү өлчөө, заводдон чыгарылган түшүмдүн 1/3 үлүшүн текшерүү өлчөө, кампага киргизилген түшүмдүн 1/1 текшерүү өлчөө, 12 айлык базардагы белгисиз үлгүсүн аралап текшерүүдөн турган 5 чоң алкакты каптады. Ар бир түркүм түшүмдөр текшерүүгө жеткирилип, базарда сатыла турган түшүмдөр ыктыяр аралап текшерилип, ар бир түркүм түшүмдүн коопсуз, ишеничтүү болуусуна чыныгы кепилет кылынып, чеки материалдан даяр түшүмгө чейин, өндүрүштөн оборот кылууга чейин болгон бүт барышын тизгиндегели болуу, бүт барышын сүрүштүрүүгө болуу ишке ашырылды. Нак чеки материал жана өндүрүшкө катаң талап коюуга чейин түшүмдөр алтын сапатка ээ болду. Азыр алгачкы алтын сүт кесиби жылына 8 000 тонна жаңы сүттү бир жактылуу кылып, айланадагы 45 көмөктөштүк кооперативи 1600 ашуун түтүм малчы менен баштаак кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган малчы кошулган буйрутма узак мөөнөттүү кызматташтык байланышын орнотту. Ары төмөн чеке кепилеттик кулу кошулган базарда жогорулаган баа кошулган жакшы сапаттууларынын баасы жогору болуу кошулган экинчи жолу пайда бөлүштүрүү биргелештирилген сатып алуу механизмин жолго коюп малчылардын пайдасына кепилеттик кылды. Чың Вынхау мындай деди: кесип челесин дагы да узартып төөстүн ичке иш кошуу жана түшүмдү көп кайнарлаштырууну ишке ашыруу үчүн шериктигибиз Жунго төөстү шаары түрүн жаратып суюк сүт чубат төөстү бал көлчөсү сүт компоту сыяктуу көптөгөн өндүрүш линиясы жана төө ажайыпканасы куруп ошол жердеги малчылык соодагерлер маданият саякат бүт кесип челесинин жуурулушма өнүгүүсүнө түрткү болууну пландады.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Дөбүл жон оодандагы тамак аш суусундук дүкөнүнүн кожоюну Чайхуй Жоңдун 17 жылды бир күндө өткөрүп, улуттар ынтымактык гүлдөрүн мээр махабаты менен сугарган ишиздерин сүйлөп беребиз.

Бул мезгилде ар күнү таң саарда Таар Багатай аймагынын Дөрбүлжүн оодандагы Балаңзап ооруканасында 56 жаштагы Жайык Уйроң эбак шашылыш болуп кетти. Ысык болонун буркураган куш кирже тайланага таралып, ага турозу казанда кой этин чеберлик менен аралаштырып, Жайык Уйроңду көрүп күлүп туруп, бир аз эс алыңыз, мен иштейин деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбөлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ал кезде бул ашкананы эмеле ачкан Жайык Уйроң дилгирлик менен аны издеп, дүкөнүбүзгө келип иштеңиз, жогу чымырканалы деди. Мына ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Жайык Уйроң мындай деди. Ал кезде анын жата турган жери да жок эле. Мен бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жайык Уйроң Ахатке үй жара алып берип, тамак, жатак менен камдап, ага дүкөндүн тижаратын колмо кол үйрөттү. Ахаттын агасы катуу окуясына туш болгондо ал дароо ага 4000 юан берди. Ахат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан өзү турган имараттын үйүн ылайыктуу баадага сатып берди. Дагы 5000 юандын акча чыгарып, тоюн өткөрүп берди. Ахаттын уулу төрөлгөндө ал туптура бир ай карады. Ушулар айтылганда Ахаттын көзү кызарып, жай эже менин өзүм ненеме окшойт деди. Жайык Уйроң Ахатке жардам берүүдөн тышкары дагы анын агасы, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 тууган уруктуу жарандарын арт артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 канча кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту дагы бар. Көпчүлүк кудум бир үй бүлөдөгүлөрдөй жогу тамактанып, жогу иштейт. Жогулсак бир үй бүлө кишилер болобуз. Жайык Уйроң бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат, энеси Суу Шиндин тарбиясынан келген. 40 канча жылдын алдында Жайык Уйроңдун энеси Эмил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзу дыйкан Ваң Шуйиңдин үйүндө балдар көп, турмуштун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам берген. 1982 жылы энеси Оодан шаарчасына кайтып келгенде басаар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Шуйиңга калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Шуйиң бир үй бүлө кишилеринин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө тирек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы убактылуу үзүлгөн болсо дагы, бирок бул жакшылыкты Ваң Шуйиң унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштуу кызмат отрядынын жардамында Ваң Шуйиңдин уулу Чын Дуңжиң Жайык Уйроңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жайык Уйроң Куйзу эне Ваң Шуйиңди таанып алды. Ар жолу майрам, эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетүүчү. Азыр Ваң Шуйиң дүйнөгө кош айткан болсо дагы, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле уланууда. 2023 жылы Жайык Уйроң Дөрбүлжүн ооданынын Марал Суу шаарчасындагы Суурун Шуйсе түрүн өткөрүп алды. Бул айлык штак саякаты, эс алуу орду, ашкана бир тулкулашкан өзгөчө кесип түрү. Ал каржы салып, ошол жердеги арлут аялдардан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмо кол үйрөттү. Жайык Уйроң мындай деди: алардын кирешеси бар болуп, турмушунун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым.

Чай куйруңдун үйү анча бай эмес, күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып шал болуп жатып калган. Ал дарты болуп 1 миллион юандан артык акча жумшаган, ушундай абалда дагы башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 канча жылдан бери ал Арлут элине жалпы 400 000 юандан ашуун акча жана зат сербик берди. Майрамдарда алдагы жергиликтүү кар борошодон сактануу, упурдалдан куткаруу базасына барып, биринчи кызматчылардан абал сурап, ысык полоо жана мээримин жеткирди. Чай куйруң, менин иштегендеримдин бардыгы майда иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп, иштегендеримдин бардыгынын арзый турганын сезиндим деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурда дагы Төрбүлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү, Төрбүлжүн ооданынын 8-чи март кызыл туучусу болуп бааланган. Чай куйруң дайыма мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көөнүм унанбайт. Колуман келсе жардам берем. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса, мен да кубанам деди. 17 жылдан бери ал ысык полоосу менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду, ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, Арлут элинин жүрөгүн жылатты.

Жакында мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи 15-5 жылдык жоспорун жарыялап, аштык коопсуздугуна кепилеттик кылуу жана айлык штактардын гүлдөнүүсүн жалпы бетке жылыштатууну эмерчиктеп 18 түрдө түйүндүү милдети орундаштырылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги камдоо сатуу кызматташтык иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн багыт көрсөтүп берди. Мамлекеттин айыл чарба саттык материалдар оборотундагы негизги жолу катары бүткүл мамлекеттеги камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи системасы тор курулушу жана жашыл өнүгүүдөн турган эки колдоо кармоо аркылуу камдоого кепилеттик кылуу бааны турактандыруу негизин бирдемжи бекемдеп аштык өндүрүүнүн негизги абалын турактандырат. Жоспорго негиз 2030-жылга барганда бүткүл система боюнча айыл чарба саттык материалдар оборот коридоруна сөөнүп 100 айланасында мамлекеттен стратегиялык айыл чарба саттык материалдарын запас сактоо кампасы, 1000 айланасында оодан карамагындагы айыл чарба саттык материалдарын бөлүштүрүү борборун жаңыдан курат же өзгөртөт. Ошол менен бирге камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативинин жашыл айыл чарба саттык материалдарынын даражасын жогорулатуу долбоорун ортого коюп, сууда эрий турган жер семирткич, акырын тизгиндеп кое бере турган жер семирткич, биологиялык дыйканчылык дарсы сыяктуу жашыл айыл чарба саттык материалдарын кеңиртип, жер семирткич таардан пайдалануу салыштырмасын жогорулатууну илгери сүрөт. Бул нишанды иш жүзүнө ашыруу үчүн быйыл мамлекет боюнча камдоо сатуу кооператив системасы мамлекеттин 20 айланасында стратегиялык айыл чарба саттык материалдарын запас сактоо кампасы, 200 ашуун оодан карамагындагы айыл чарба саттык материалдарын бөлүштүрүү борборун жаңыдан куруп же өзгөртүп, жогору өнүмдүү шыдыр болгон айыл чарба саттык материалдар оборотору аркылуу мамлекеттин аштык коопсуздугун коргойт. Андан бөлөк мамлекеттик камдоо сатуу кооператив системасы мамлекеттин 100 миллиард чың аштык өндүрүү жөндөмүн өстүрүү аракетин эмерчиктей, айыл чарба саттык материалдары кошулган айыл чарба техникасы, кошулган айыл чарба тейлөөсү бир тулкулашкан тейлөө үлгүсүн жолу коюп, дыйкандардын жеке машина сатып алуусу кымбат болуу, жумуш иштөө кыйын болуу сыяктуу чыныгы маселелерди күчөп бир жактылуу кылат. Жоспордо ченемдештирилген тейлөө багыты айкындаштырылды. Катуу деталды телегейлештирүү жагында 5 жылдын ичинде өлчөмдөшкөн айыл чарба үчүн тейлөө жүргүзө турган 1000 борбор жаңдан курулат же өзгөртүлөт. Жумуш иштөө көлөмү жагында бүткүл системанын эгинегүү, алдын алуу, жыйнап алуу, коомдоштуруу тейлөө көлөмү 300 миллион моо реттен ашат.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, Шинжаң көзөмөлдөө башкаруу идарасы карамагындагы банкке камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салаларга акча мамиле салынмасы эпкинин уландуу кеңейтүүгө жетектеп, 6 айдын соңуна чейин автонум районубуздун айыл чарбага байланыштуу карыз акча калдыгы. Жалпылай нарып жеткирүү тибиндеги айыл чарбага байланыштуу карыз акча калдыгы жыл башындагыдан айрым-айрым 4% жана 25% ашты. Ошол жылы жаңдан таратылган жалпылай нарып жеткирүү тибиндеги айыл чарбага байланыштуу карыз акчанын өсүм салыштырмасы жыл башындагыдан 50 негизги түйүн төмөндөдү. Айыл чарба камсыздандыруусу жыйындысы автоном районубуздун айыл чарба өндүрүшүн камдаган опорталдуу кепилет суммасы 120 миллиард юандан ашты.

Учурда Баюу ауданында эрте бышар жүзүм сорттору арт артынан бышып расмий жыюу мезгилине кирди. Абзелдүү табигый шарчаны өлчөмдөшкөн өстүрүү Барбаашта башкарууга сөөнүп, Баюу ауданынын жүзүм кесиби туруктуу өнүгүп, калктын кирештесин арттырууга түрткү болуп эле калбай дагы айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө таттуу аракеттендиргич күч коштон. Баюу ауданындагы КСЭ жүзүм базасына киргенде тилкели жүзүм сиресинин чөлдө таралып, сабак-сабак берметтей жүзүмдөрдүн сабактарын ийип турган көрүнүшү көзгө тартылат. Чумушчулар жүзүмүзү айыруу чашиктерге салуу менен шашылыш болуп, нак майданда мол түшүм көрүнүшү көрүндү. Баюу ауданы Фыңшы айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптуулук сериктигинин жооптуусу Чаң Юнлин тааныштырып мындай деди. Учурда жыйнап алынганын негизинен базада тегинде бар болгон лийжамат, ак кишмиш, мейгүй сияң, Виктория катарлуу эрте пише турган сорттор, коңти, кызыл кишмиш катарлуу негизги сорттордун 9-нчу айдын башында анан кең көлөмдө бышуусу божомолдонду. Базада жыл бою жумуш жүзүлүп калбайт. Астын ачуудан үзүүгө чейин жүзүмдү Барбаашта башкарып асыроонун ар бир алкагына адам күчү кетет. Бул айланада калыкты эшик алдында эле киреше арттыруу идишин бекем кармоо мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Сайрам шаарчасы Шахмалла кыштагынын кыштак тургуну Азиретели Гайрат мындай деди. Базада иштеп ар айда 3600 юан негизги маяны алдым. Ага 1000 юан иш берекет сыйлык акчасы кошулду. Базадагы тамак жатакты көтөрүп, үй бүлөбүздүн кирешесин чыныг ашырды. Быйыл базадагы коңти өзгөчө даражалуу, биринчи даражалуу мөмөнүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктүү ашты. Кызыл кишмиш өзгөчө даражалуу мөмө 90% ашты. Өзгөчө сапат бай жүзүмүн Гуандун, Чжэцзян, Шанхай катарлуу он канча өлкө тике караштуу шаарларда базары өтүмдүү кылып эле калбай, быйыл тоногуш жолу мамлекет капкасынан чыгарып, Индонезияга сатылып, экспорт кылуудагы нөл абалды озууну ишке ашырды.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүнө алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8 айдын 13 күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин ортоқ байуу социализмдин түпкү маңыздуу талабы, жөнгөчө замандаштыруунун зарыл өзгөчөлүгү деп көрсөткөн. Жыйжаң жогору сапаттуу өнүгүү аркылуу ортоқ байууда үлгүлүү район куруу зарыл ыйык милдетин бекитип, 8 стратегиясын эч термелбей изилдештирип, 10 000 курулуш аркылуу шаар айылдардын жоролушу өнүгүүсүн жетектеп, ортоқ байуу жөнүндө изденүүнүн үстүндүү жолунда токтоосуз жаңы кадамдарды алып, жаңы өнүмдү колго келтирди.
1: Көңүл уйтуп күч жоголтуп чыныгы кармап нактылуу иштеп 15-5 жылдын жакшы башталуусун күрөшүп ишке ашыра алаттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Тенжиндин порт артыкчылыгын толук өөрчүтүп заманбап суу ташмал тейлөө кесибин өнүктүрүп жогору сапатта өнүгүүн зарыл төрөөч менен камдаганын көрсөтөбүз.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында Кооз жүнгө курулушун жалпыэтке жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Мамлекетибиз көзөмөлдө өлчөө, жардам берип жөлөө, чарба аркылуу жумуштандырып жардам берип жөлөөнү өз ичине алган саясат системасынын негизинен куруп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөй төмөн чегин бекем сактады.

0: эм толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: Баш ижи Си Цзиньпин ортоок байуу социализмдин түпкү маңыздуу талабы, жөнгөчө замандаштыруунун зарыл өзгөчөлүгү деп көрсөткөн. Баш ижи Си Цзиньпин мындай бычыктаган: жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, тортту жакшы чоң жасоо менен катар, тортту бирдемчи жакшы бөлүштүрүп, замандаштыруу курулушунун табылгаларынан бүт элди ан сайын көп, адил нарп алдыруу керек. 2021-жылы 5-айда партия борбордук комитет Жылжанга жогору сапатта өнүгүү аркылуу ортоок бай үлгүлүү районун куруу орчундуу ыйык милдети ыйгарды. Баш ижи Жылжанда мындай талап кылды: ортоок байууну жылыштатууда алдын жүргүзүп үлгү көрсөтүү. Шаар айылдын айырмасын, райондор айырмасын, киреш айырмасын кичирейтүүнү негизги чабуул багыт кылуу керек. 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жылжан Кош 8 стратегиясын башкы программа кылуудан тапчылбай, 1000-10000 курулуш аркылуу шаар айылдын журулушу өнүгүүсүн жетектеп, ортоок байууну изиктөө ишиндүү жолунда жаңы арымдарды таштап, жаңы өнүмдөрдү колго келтирди. Бүгүнкү Жылжанда 2500 ашуун мамлекети акыл жөндөмдүү завод күн түн токтобой, өнөр жай машина адамдары төп иштөөдө. Бир түркүм негизги чоң үлгүлөр ар күнү бүт жер шаарындагы нече 100 миллиард ирет сөз элементин бир жактылуу кылуу мөлчөрүнө тирек болууда. Универсал жөндөмү боюнча дүйнөдө туруктуу алдын катарда турду. Бүгүнкү Жылжан Нингбо Жоушан портунун күндүк жүк киргизип чыгаруу мөлчөрү 4 миллион тоннага жуук, ноён сандык 120 миңден ашат. Жер шаарындагы 200 нече мамлекет жана район менен тыгыз байланышкан. Кең айыл кыштактар күнүнө орточо 1 миллион адам иретке жакын саякатчы кабылдайт. Бул дүйнөгө жүнгү айыл кыштактарынын көп түрдүү тартымдуулугун көрсөттү. Булар дал Жылжандын ортоок байууну түртмөктөдөгү жандуу көрүнүштөрү. Баш ижи Си Цзиньпин ортоок байууну ар дайым көңүлүнө түйүп келген. Жылжанда кызмат кылганда баш ижи Си Цзиньпин Кош 8 стратегиясынан турган олуттуу чечим орнаштырууну жасап, Тоолуу район менен Деңиздеги райондору көмөктөштүгү, 1000-10000 курулуш сыяктуу аракеттерди жолго коюуну түртмөктө, Жылжанды өнүгүү текши болбо, жетердүү болбо маселелерин баштоолук менен чечүүгө жетекчилик кылды. Жакын жылдардан бери Жылжан Кош 8 стратегиясын терең жолго койду. Кош 8 стратегиясы Жылжандын ортоок байууну жылыштатуудагы түпкү жетекчи чарасы. Ага камтылган шаар айылдарды биргелки жоспорлоо, Тоолуу райондор менен Деңиздеги райондордун көмөктөштүгү сыяктуу түшүнүктөр тегинде эле 3 чоң айырманы кичирейтүүдөгү зарыл иш чара. Жылжан ортоок байууда үлгү көрсөтүү район курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, Кош 8 стратегиясын жетекчи кылууда бекем туруп, ызыл уландырып, узакка эмгек көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүп ортоок байуунун жаңы жолунда изденди. Жылжан шаар айыл район кирешедеги 3 чоң айырманы кичирейтүүнүн күч салуу түйүнүн салыштырмалуу артта калган Тоолуу район Деңиз Арал оодандарына койду. Ортоок байууда үлгү көрсөтүү району курулган алгачкы мезгилде бүт өлкөдөгү 90 оодан шаар райондо салыштырмалуу артта калган Тоолуу район Деңиз Арал оодандан 28 бар. Маселени чечүү ойорушу байлык каражатты бүт өлкөдө эркин жүргүртүп, артыкчылыгын алып кемтигин толуктоо. Биз жергиликтин жагдайына шай иш көрүп, Тоолуу район Деңиз Арал оодандарына бир ооданга бир чараны түзөп, бир оодан бир кесипти өнүктүрүп, деңиз боюндагы район менен Тоолуу район Деңиз Арал оодандарынын өнүгүү өтмөлүк жерин чогуу куруусун түртмөктөп, чарба өрүшү жана илим техникада жаңылык жаратуу байлыгынан ортоок баарлаштык. Тоо деңиз көмөктөштүгү даражасын жогорулатып, Жылжан кошоктошуу механизмин жакшыртып, мурдакы 1:1 3:1 даражасын жогорулатып, өлкөгө тике караштуу орун, экономикада күчтүү оодан, мамлекет менчигиндеги керхана сыяктууларды көбөйттү. Чүйжөө шаары Кычың району ушул

0: алуу түйүндөрдү сыдырлаштырып эле калбай жашоо күчүн кошту. Дал ушундай уудан чөлкөм арасында, район чөлкөм арасында, тармактар арасында чайкешүү механизмин изиктөөдө көчөң фотоволт электри жаңы материал сыяктуу чарбаларды өнүктүрдү. Тоо дайраларды жалуу аркылуу район айырмасын кичиритүү менен бирге Жыжаң 1000-10000 курулушун уландуу тереңдетип, айыл кыштагы өнүгүүсүнүн ички кыймылдаткыч күчүн козготту. Ли Шуй шаары Жинюн ооданы Токоч ишканасында карытадагы ар бир мык бир базарга өкүлдү кылат. Токочту жер шаарындагы 16 мамлекет жана районго сатып, Жинюн айыл кыштак тилки районун топтоштуруп өнүгүү жолунда жүрдү.
1: Биз Токочту бир нече чарба кылып бөлдүк. Бул карытага караңыз. Лутан кыштагы жеса эгүү жана кургатылган сыйды бышыктап иштөөгө жоопту. Көнхон кыштагы негизинен буудай эгет. Юангу кыштагы кактап бышыктап иштөөгө жоопту. Бейшан кыштагынын Токочту кактап бышыруу техникасы быргыйла күчтүү. Көпчүлүк артыкчылыктарын өз ара толуктап топ болуп өнүктү.
0: Тилке районду топтоштуруу 1010 курулушун тереңдей жылыстатып, мурдакы жалгыз кыштактын өнүгүү күчү алсыз болуу чектемесин жоюп, кесип боюнча жумуш бөлүштүрүү аркылуу айыл кыштактын 1-2, 3-чү чарбанын терең жоролушу өнүгүүсүн түртмөктөдү. Жинюндун Токоч чарба чендирине окшош, 18 айыл шаарча көчө башкарма 200 ашуун кыштакты байланыштырды.
1: Көптөгөн жаштар шаардан кайтып келип, элдик конолго ачып, дагы изилдеп үйрөнүп, Токоч бышыруу саякатчылардын туюнуу түрүнө айланды. Биз эшигибиздин алдында эле жумушка чыкчу болдук, сонун болду.
0: Учурда Жыжаңда 850 ашуун тилке район топтук ыңгайда өнүгүп, 5300 ашуун кыштакты каптады. Айыл кыштак чарбаларынын тоорту барган сайын чоңойду. Быйыл алдыңкы жарым жылда жергиликтүү өзгөчө түшүм менен байыткан бүт чарба чендири 6,510,000 кишини жумуштанууга жетектеп, дыйкандардын 27 миллиард юань киреши артуусун илгерилетти. Биз кош 8 стратегиясын тереңдей үстүндө көрсөтүп, элди байытууну мерчиктеп, шаарды күчөтүү, кыштакты гүлдөндүрүү, жоролуштурдан турган 3 мазмунду тереңдей айкын иштедик. Одан шаарчанын жетектөө жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, жергиликтүү өзгөчө түшүм менен байытуу 10 топ 100 чендир аракетин жаңылап жолго коюп, шаар шаарчалардын негизги жабдууларын айыл кыштактарга узартып таасир көрсөтүүнү жылыстаттык. Ортук Байууда үлгү көрсөтүү району курулган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыжаң 3 чоң айырманы уландоо кичирейтти. Бүт өлкөдөгү шаар айыл тургундарынын киреш айырмасы 1,96 1,81 жыйрылып, уландуу 13 жыл кичирейүү турпатын сактап, экономикада чоң өлкөлөр арасынын айырмасы эң кичиги болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда өлкө боюнча айыл кыштак тургундарынын киши башынын акчалай кирешеси 27,555 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 6% артты.
1: Биз баш шужи Ши Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, ортоок байуун алды менен жүргүзүп, алды менен сынак кылууну түртмөктөдүк. Жаңылык жаратууну ишкак кылып, чарба даражасын жогорулатуу аркылуу тортту чоң жакшы жасап, ортоок байуу заттык негизибизди токтоосуз бекемдөө менен бирге өнүгүү табылгасынан ан сайын көп кишиге нарп жеткирдик. 2030 жылга барганда ортоок байыган үлгүлүү районду жогору сапатта өнүктүрүп курууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө күч салып, социалдык замандаштыруу жандуу карытасын алды менен негизинен ишке ашырууга күч салабыз. Жолдош Чаң Зымин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 сериалдуу үжөттүү даректүү фильм Чаң Зымин бүгүн кеч баш станция Борбордук Телеунурсал каналында саат 8:00 5-чү бөлүгү мамлекетти гүлдөндүрүү жалпыкымы, 6-чү бөлүгү жалпы кырдаалды биргелки жоспорлоо көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор программасында жер жагдайына жараша иш көрүп, порт, чарба, шаардын жоролушу өнүгүүсүн тереңдетүү ортого коюлган. 15-чи 5 жылдын башталуу жылында Тенжин порт артыкчылыгын толук көрсөтүп, замандашкан суу ташмал тейлөө кесибин өнүктүрүп, порт аркылуу чарбаларды чогултуп, шаар аркылуу портту илгери сүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүнү зарыл тирек менен камдады. Быйыл жыл башынан бери Тенжиндеги машинадан өндүрүү керханалары толук нормадо жүргүзүлүп, орто эсеп менен ар аптада аз дегенде бир түркүм даяр товарлар дүйнөнүн ар кайсы жерлерине ташылып турду. Бул тескөөсүн агым бүтүргөн денелүү акыл жөнүндө оор жүк ташуучу машина завод ичинде ормолонуп, бир апта айланасында эле Тенжин портунан кемелерге жүктөлүп ташылат. Эгерде мурдагыдай ташмал линиясы аз болсо, ташмал линиясы себептүү жарым ай, ал түгөл бир ай кечиктирип тапшырат болчубуз. Тенжин портунун жер шаардын ар кайсы жерлерине каттоочу линиялары өтө көбөйүп, кардарларга товар жөнөтүүдө өтө көп тандоолордун болуусуна өбөлгө түзүлүп, өз малында товар тапшыруу салыштырмабыз жогорулады. Быйыл алдыңкы жарым жылда Тенжиндин экспорту 226,600,000,000 юань, окшош мезгилдегиден 9,12% артты. Жаңыдан гүлдөнгөн чарба топтору учкандай зоройуп, эл аралык базар уландуу кеңирип, порт жүк ташмалынын камсыздоо жөндөмүнө карата ан сайын жогору талаптар ортого коюлду. Тенжин порт жүк ташмал чендирин узартуу атайы аракетин козготуп, бир жагынан керкананын муктажын төп билип, суу ташмал ширектиктерин жаңыдан арттыруу, кесип мөлчөрү бир гана чоң түштүк Африка, жер ортолук деңизи сыяктуу 7 эл аралык суу жолдорун тыгыздаштырууну биргелки жоспорлоп, ары Бохай деңиз чөлкөмүн айланган ички соода тармак линия тейлөөсүн кеңиртип, Тенжин портунун оюн сандык каттоо линиясынын жалпы санын 152 жогорулатты. Дагы бир жагынан мында мурдакы порт кызмат планы менен деңиз иштерин ийкемдүү түзүүнүн бөлүнүү абалына карата маалыматтан ортоок барлык ланны илгери сүрдү. Бұл 5-ші айда Тенжин шары

0: Порт чарба шаарды жорлуштуруп өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору расмий жарыяланып, порт аркылуу жүк ташмалды жетектөө, жүк ташмал аркылуу соода экономиканы жетектөө, соода экономика аркылуу чарбаны жетектөө, чарба аркылуу шаарды жетектөө өнүгүн негизги линиясы бекитилип, кургактык менен деңиз жалганган кош айланмалуу тоомду жаратуу, портко жакын чыгаан жасоочулуктарга тирек болууну күчөтүү сыяктуу 5 түрдүү түйүндүү милдет айкындалды. Жүрөлгөлү портко жакын чарбалардын жогору деңгээлдешүү, жашылдашуу, акыл жөнөмдөшүү даражасын арттырууну сызыл түртмөктө. Стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар тоом бачым жетиштирип зоройтуп, порт чарба шаардын жоролушуусунун ого бетер терең катмар, ого бетер кеңири салага карай кадам алуусун түртмөктөйбүз.
1: Коуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо арналуу боюнча желилеш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Экология чөйрө министрлигинин байланыштуу жооптуусу Ооз жүнгө курулушун жалпылай жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Тааныштыруудан караганда 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин экология чөйрө сапаты сызыл жакшыланууга карай бет алып, негизги көрсөткүчтөрү айкын жакшыланган. Алдыңкы 7 айда мамлекет боюнча PM2.5 орточо коюулук даражасы окшош мезгилдегиден ар куб метрине 1.8 микрограмм төмөндөп, төмөндөө темпи 6.2% жеткен. Жакшы күн саны салыштырмасы окшош мезгилдегиден 3.9 пайыз жогорулаган. Жер бет суусу 1-чи даражалуудан 3-чү даражалууга чейин суу сапат кесме бет салыштырмасы 86.5% жетип, окшош мезгилдегиден 2.4 пайыз тартып, Чаңжаң дайрасы, Хуанхэ дайрасы негизги агымынын суу сапаты сызыл 2-чү түрдү сактаган.
0: Биз бул кануну төп илимий закон боюнча жөнгө салууну жалпы этке жүзөлөштүрүп, бул кануну алдын алуу, түзөтүү өткөлүнө чабуул коюуну сызыл терең жылыштатып, кыжык учурдан бул кануу, суу толкуларынан карарып сасып кетүүсү, оор булганган аба ырайы, ушуларга окшош жүрчүлүктүн айланасында корунтуктуу экологиялык чөйрө маселелерине үйрүлүп, бир топ арналуу түр жөнгө салуу аракетин кулачайдырып, экологиялык чөйрө сапатынын жалпы этке жакшылануусун түртмөктө, эл журчулуктун Ооз жүнгө курулушунун өнүмүн сезүүсүнө, кол жеткирүүсүнө белге түзөбүз.
1: Системалуу жөнгө салуу аркылуу 2030 жылга барганда мамлекет боюнча PM2.5 коюулук даражасынын ар куб метрде 27 микрограммдан төмөнгө түшүүсүн колго келтирип, суу чөйрөсү жана суу экологиясынын жакшы суу салыштырма көрсөткүчүн 85% жогорулатып, 80 000 акимчилик кыштактын чөйрөсүн жөнгө салууну бүтүрүп, айыл кыштактын конуштануу чөйрөсүн чыныгы жакшыртып, 200 шаардын керексиз зат жок шаар курулушун кулаш жайдыруусун колдоп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашылга карай тип өзгөртүүсүн илгери сүрөт.
0: Жүнгө эл банкеси жарыялаган эң жаңы баяндамада көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз ылайыктуу кеңиртилген акча саясатынын өнүмү сызыл көрүнүктөнүп, коомдун карыз жүгүртүү шарты кеңирип, акча мамиленин нактылуу экономикага тээлөө жасоо сапат өнүмү токтоосуз жогорулаган. 6-нчы айдын соңунда илим техника насыясы, жашыл насыя, жалпылай нарыктуу насыя, картайганда күтүнө чарба насыясы, санарыптуу экономика чарба насыясы сызыл бүткүл насыянын артуу ылдамдыгынан жогору болгон. Орточо майда элдик керханаларга жаңыдан таратылган насыянын укугу арттырылган орточо өсүм салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдегиден 40 негизги түйүн төмөндө, бул жолу 2,500,000 түтүндөй базар тижаратулугусунан арып жеткирди. Кийинки баскычта Жүнгө эл банкеси мамлекет ичи сыртындагы экономика акча мамиле кырдаалы жана акча мамиле базарынын жүргүзүлүү абалына негиз, акча саясат куралдарын универсал колдонуу бары ылайыктуу тескеп, жүгүртүлүүсү жетерлүү болуу менен коомдук карыз жүгүртүү шартынын салыштырмалуу кеңир болуусун сактайт. Малия саясатынын шакешип ылайыкташуусун күчөтүп, ар кайсы сакталма саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу асыгатмалуу мөлчөрдө арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, терис мезгил тез күйөпкенин күчөтүп, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт.
1: Быйыл мамлекетибиз көнүмдөштүрүп жардам берип чөлөөнү кулаш жайдырган 1-чи жыл. Азыр көзөмөлдөп өлчөп жардам берип чөлөө, чарба аркылуу жумуштандырып жардам берип чөлөөнү камтыган саясат системасын негизинен куруп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбө төмөн

0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңыруу урупа кабарлашуу тор курулушун бачым түртмөктөп, байланыштуу негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу менен алдыңкы катар техникада жаңылык жаратууну түртмөктө. Мейкиндик асман, жер, деңиз биртолкулаштырылган маалымат кабарлашуу орнаштыруусун уландуу кемелдендирди. Чоңчиң Фудингдеги ушул химия энергия керханасы мамлекетибиздин алгач түркүмдөгү 10,000 мегабайттык оптикалык торду түйүндөө сынак кылуу түрү. Керхана 10,000 мегабайттык оптикалык тор менен AI эсептөө аргасы биригип ачып өнүктүргөн акыл жөнөмдүү эскертүү системасы аркылуу миллий секунд даражалуу ылдамдык менен алдын эскертүү жолдой алат. Ары ар убакыт 8K жогору аныктыктагы видеону кайра жөнөтө алат. 10,000 мегабайттык конуштарда түшүрүү ылдамдыгы секундуна 9,000 мегабайттан ашат. 10,000 мегабайттык бакча районунун ичиндеги байланыштуу керханалар 10,000 мегабайттык оптикалык тор сынак түйүнүн колдонгондон кийин бир күндүк жүк айыруу мөлчөрү 30% жогорулады. Жаңыруу урпак кабарлашуу торунун зарыл уюмдук бөлүгү катары мамлекетибиз 2025 жылдан баштап эле 10,000 мегабайттык оптикалык тор сынак түйүнүн кулач айдырган. Учурда 136 сынак түйүн түрү курулуп болду. 10,000 мегабайттык оптикалык тор эле эмес. Быйыл жыл башынан бери 5G негиз пункт жалпы беткей 5G-A карай даражасы жогорулатылып өзгөртүлдү. 6G дагы техникалык орундаштырууну бачымдатууда. Жакында Энергия жана Маалыматташтыруу министрлиги 6G'де жаңылык жаратуу өнүктүрүү боюнча министрлик өлкөлөрү шайкештүү сынак түйүн арналуу аракетин кулач айдырууга уюмдады. Ошону менен бирге жасанды жандоочу интернет торунун телегейлүү курулушу дагы ылдамдыгын тездетти. Мамлекет жасанды жандоочу тору төмөн орбиталуу жасанды жандоочу тобу, Чэнфэн соода жасанды жандоочу тобу уландуу түркүмдө учурулуп тор калыпташтырып, ул телефонду жасанды жандоочуко тикелей жалгоо техникасы өлчөп далдөөнү бүтүрдү. Кийинки кадамда мамлекет байланыштуу техникалык сынак жана өлчөм системасын курууну бачымдатат.
1: Бир канча күндөн бери жаан чачын мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүктөрүндөгү көп жерлерге уландуу таасир көрсөтүп, байланыштуу район жана тармактар өз маалында иш чараларды колдонуп, журчулуктун өндүрүш турмушун бүт күч менен камсыздады. Кечээден бүгүнгө чейин жамгыр мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерге уландуу таасирин тийгизди. Бейжин, Тиянжин, Хэбэй, Хэнан сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда нөшөр жаады. Бир бөлүк жерлерде кара нөшөр жаады. Хэнан өлкөсү бүгүн таңкы маал саат 2'де Лохэ шаарынын Луян ооданына жайгашкан Нихэба сел суусун токтотуу Агызуу районун ишке кириштирди. Кулактандырууну тапшырып алгандан кийин көпчүлүк дароо аракетке келди. Мен азыр Хэнан Лохэ шаары Саюанлиу кыштагындамын. Бул кыштак Нихэба сел суусун токтотуу Агызуу районуна жайгашкан. Артымдагы автобуздордун журчулукту атайын алгал келгенин көрүп алууга болот. Саюанлуу кыштагынан 460 кишини которууга туура келет. Шаарча кыштак кадрлары көптөгөн чакан отрядтерге бөлүнүп, тилке боюнча түтүндөрдү көтөрө алып, бир-бирден текшерди. Нихэба сел суусун токтотуу Агызуу району ишке кириштирилүүдөн мурда 2 айыл шаарча 10 кыштактагы 4567 кишинин баарысы алдын коопсуз которулду. Күчтүү жамгырдын таасиринде Хуайхэ дайра агымынын бир бөлүк дайра бөлүктөрүнүн суу орду уландуу артты. Хуайхэ дайрасынын тармак агымы катары Анхуй Инхэ дайрасынын суу ордунун артуусу бир кыйла тез болду. Сызыл катуу жамгыр жаап, Хубейдин көп жерлериндеги айдоолор суу басып калды. Шаньяңда жергилик 5200ден ашуун суу тартуу помпосун чукул тескеп, жыйылган сууну убакыттуу бекем кармап агызып, 7300 моодон ашуун ылымта жабдууларын бекемдеди. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул абалдарга тең талашуу башкаруу министрлиги жакында мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдардын белең сактоо идарасы менен Хэнан Хэбэйге бүктөмө керебес сыяктуу борбордун апаттан куткаруучу 20,000 заттык буюмун тескеп айырып, апат райондору дагы жабыркаган журчулукту коопсуз жайгаштыруу, куткарып жардам берүү жана турмуш камсыздоо кызматтын жакшы аткаруусун колдоду. Аба ырайы тармактары бул жолку жаан чачын чөлкөмүнүн кеңири экенин, айрыкча Хэнан, Шандун, Хубэй сыяктуу жерлерде улана турган убакыттын бир кыйла узундугун, жалпынын кыраакылыкты жогорулатып, коргонууну күчөтүүсүн эскертти.
0: Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети мамлекеттик жоңии дары башкаруу идарасынын көнүмдөштүрүп кыдырып дарылоо орундаштыруусу боюнча быйыл мамлекет боюнча жалпы курулган 89 тармак мамлекеттик дарылоо отряды негиз катмарга түшүп, туруу түйүнүндө жөлөп жардам берүүнү кулач айдырды. Жакы ийсалуу мезгилинде көп тармак дарылоо отряды орто батыш бөлүк оодан чөлкөмүндөгү негизги катмарга барып, мамлекет даражалуу асыл сапаттуу дарылоо байлыгын журчулуктун эшик алдына чейин жеткирди. Юннан өлкөсү Лийжан шаары Юңшөң ооданында Гуанчжоодон келген жоңии мамлекеттик дарылоо отряды учурда саламат сактоо эмканасында аксыз оору мүнөздөдү. Байыркы шаар району Даян көчө башкармасынын тургуну У Шөхуа ийин айланасы сезгенчине кабылып, күмбүркөк күндөрү кайра-кайра козголот болчу. Мейли оору же ийин айлана сезгенчи оору абалын болсун барган сайын басаңдады. Сэньши өлкөсү Линфэн шаары Юнхэ ооданында Бейжинден келген мамлекети кыдырып текшерип дарылоо отряды 28'ден ашуун көп илимдеги белдүүлөрдү жиберип туруучу жерде жөлөп жардам берүүнү кулач айдырды. Дарылоо отряды жергиликтеги алсыз бөйрөк ички бөлүмү сыяктуу салаларга түйүндө түрдө күмөндүү кыйын ооруларды изилдеп талкуулоо, операцияда үлгү көрсөтүп жетектеп үйрөтүү кызматтарын кулач айдырды.
1: Лимфен шаарына келгенден

0: кейін да біздің артқа алысаралықтан дарылы өршімізді құруға күш салдық. Мен біздің азыр қалдың қарғаларыз арқылы дарылығыздан сайын сапатты ұлаштырып, ансайын жылулыққа толтыра алуызға шенчіміз бар.
1: Осырда мамлекеттік дарылу атыреті құйрығылаш орты батыс бөліктегі дарылу тейлі жөндемі алсыз одан, мамлекеттік айлықыштақтарды күлдендірудегі түйінді жардан беріп жүлеуші одан, азсанды олуттар чоғы қоныштанған одан, чекірар район жана гүн төрішті кескі райондорды, мөнеті үш аптадан аз болбоғын қыдырып дарылу тейлі сұңғылаш айдыруыда. Статистикаға негізделгенде 15 жылдан бері байланышты тармақтар мамлекеттік қыдырып дарылу атыретінен жалпы 342-ні жіберіп, оқыту, ору бөлмелерін тексеру, атайын темада лекция сөйлеуді көп түрді формада негізге қатмар дарылу алуучуларын тарбиялады.
0: Мамлекеттік токой жана жайып мекемеси ең жаң жариялаған көзөмөлдө өлчө сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө бүт жер шаарындагы азыя пилинин саны уланды азайган чоң арткы көрүнүштү жүңгөдөгү түр тобу терс кырдаалды артып жапай азыя пилинин саны артып эбак 400 жакындаган. Мамлекетибиздеги азыя пили жайгашуусу эң чордондуу райондордун бири Юннан Шишуаң Баннада банан сыяктуу пил жактырып жечү өсүмдүктөрдүн бышуу мезгили куйругулаш жетип келип, раран тобу сыяктуу көптөгөн пил тобун азык издеп чогуу азыктанууга эликтирди. Жүңгө жапай азыя пили негизинен Юннан Шишуаң Банна, Пуар жана Линсаң район сыяктуу жерлерге жайгашкан. Жерманчы кылымдын 80-чи жылдары түр тобу санынын сакталуусу 150 гана болчу. Көп жыл коргоо аркылуу эң жаң көзөмөлдө өлчөөдө көрсөтүлүүсүнчү бул сан көбөйүп 400 жакындаган. Бул Шишуаң Баннанын эң жаңы талан көзөмөлдө өлчөгөн көрүнүшү. Алгач жолу жапай азыя пилинин түйүлдүк кыймылдоо сүрөтү кыска тумшук тобундагы эне пилдин курсагынын ритмдүү козголгону эстеликке алынды. Бул баалуу түйүлдүк кыймылдоо архиви бул топтун жакында өздөрүнүн жаң мүчөсүн тосуп аларын билдирет. Азыр мамлекетибиз азыя пилин табыйгы коргоо районунан 11 куруп алдартуу болуп 3,600,000 мо пил байырлоочу жерди 37,000 мо азыктык кайнар базасын жана 12,000 мо пил азыктануу ордун белгилеп банан сыяктуу эгиндерди тикти. Шишуаң Банна азыя пилин куткарып коргоо жана көбөйтүү борбору 30 ашуун жапай пилди алып келип куткарып жардам берди.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Былтыр 4-чү айдан тартып Гоян азыктык коопсуздук ишканасы сыяктуу 6 тармак бирге азык түлүктөргө кошулмаларды башаламан колдонуу маселесин универсал жөнгө салынуу орнаштырып кулаш айдыргандан бери ар кайсы жерлердеги базар көзөмөлдө башкаруу тармактарын чогуу текшерип өтүргөн көлөмдөн чек мөлчөрүнөн ашыра иштетүү делосунан 23,000 ашууну текшерип айып койгон акча 145 миллион жөнгө жетти. Мында 278 дело коом коопсуздук органдарына өткөрүп берилди.
0: Бүгүн Лейюнгаңдан Ийжинга чейинки жер май құбыр курулушунун Лейюнгаңдан Хуайанга чейинки бөлүгү жеңиштүү ишке кириштирилди. Аталган бөлүктүн бүт узундугу 143,18 километр, долбоорлонгон жылдык май жеткирүү мөлчөрү 18,500,000 тонна. Бул дагы 15-5 жыл мезгилинде өндүрүшкө киришкен алгачкы 10 миллион тонна даражалуу жер май құбыры.
1: Бүгүн Шизыяң жолундагы негизги көпүрө Шизыяң чоң асма көпүрөсүнө тирек куюу негизги толкуу курулушу бүттү. Аталган түрдөгү курулуш боюнча дүйнө рекорду жаратылды. Тирек коюу асма көпүрөнүн алгылыктуу күч таасирине тууштук берүү курулмаларынын бири. Чоң көпүрөнүн негизги кабель жеткирүүдөгү өтө зор тартуу күчүн үстүнө алат. Шизыяң жолу Гуандун, Чангаң ал менен чоң колтук районундагы 3 чоң шаар чамгарагын туташтырат. 2029 жылы бүтүп каттоого кириштирүү күтүлүүдө.
0: Кабарчынын Чаңжаң Санша суу каттоосун башкаруу идарасынан билүүсүнчө бүгүнгө чейин Санша тоомунда быйыл жүгөткөрүү мөлчөрү 100 миллион тоннага жеткен. 2011 жылы алгач жолу 100 миллион тонналуу чоң өткөлдү көсүп өткөндөн бери Санша тоомунун жылдык жүгөткөрүү мөлчөрү да 15 жыл жогору орунда жүргүзүлөөн сактап Чаңжаң дайрасы боюндагы райондогу эл турмуш саттык буюмдарын камдоого кепилдик кылууну сызыл түрөөч менен камдаган.
1: Кабарчынын таможнадан билүүсүнчө мамлекет боюнча алгачкы жүнгө чет эл кызматташтык ачып өнүктүрүү району Суужоо Өнөр жай бакча районунун быйыл алдыңкы 7 айда тышкы соода импорт экспорт наркы тарыхта тунгуч жолу 1 триллион юандык чоң өткөлдү бөсөп окшош мезгилдегиден 126.8% артты. Сактагыч жарыктык бөлүгү сыяктуу AI эсептөө күчү катуу деталь түшүмдөрү жарымдан ашууну ээлеп жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрү тышкы сооданын күчтүү артуусундагы зарыл түрөөчкө айланды.
0: 2026 жайкы мезгилдеги кино билет кирешеси бүгүн 9,100,000,000 юандан ашты. Лоң ашканасына келиңиздер тосуп алабыз аттуу кино коюлуп 3 күнгө жетпеген убакытта эле билет кирешеси 400 миллион юандан ашты. Быйыл жыл башынан бери формас түркүн түстүү элге нарыктуу кино көрүү толуктама жардам акчалар жайкы мезгилдеги орточо кино билет баасын 5 жылдан бери эң төмөн чекке түшүрүп кино көрүү киши иретин 250 миллиондон ашырууга жетектеп коюлган майдан ирети 32,110,000 ашты. Мындан башка жогорулаган кино көрүү кызуулугу жана кино кошулган кыймылдары быйылкы кино толук чарба чынжыры чарба наркынын 390 миллиард юандан артуусун түрткүлөдү.
1: Корея шаар тургундары топтошуп 12-нчи күнү Сеулдо Жапониянын Кореяда туруштуу элчиканасынын алдында каршылык билдирүү чогулушун өткөрөт. Жапония өкмөтүн тарыхка дурус позиция кармап, согуш кылмыштары жөнүндө жакшы ойлонуп, көңүл жубатуучу аялдар маселеси жөнүндө чыныгы кечирим суроо ары төлөм төлөгөн деди.
0: Сөзсүз төлөм төлөсүн, төлөм төлөсүн.
1: Жапония баш вазири Гаоши Заумиао милдетке олтургандан кийин Жапония тынычтык негизги законуна түзөтүү киргизүүнү бирдемче түртмөктөдү. Ары ушуну шылтоолоп мамлекет коргоонун камчотун көбөйтүп, кайра аскерлештирүүнү башымдатты. Бул райондун тынычтыгына байланыштуу болуп эле калбай, дагы дүйнөнүн тынычтыгына үкүс алып келет. Биз мындай аракетти сөзсүз чечкин тосуубуз керек.
0: Жапония өкмөтү чапкынчылык согуш жөнүндө ойлонбой, тескерсинче кайра аскерлештирүүнү башымжылыштатып, Чыгыш Түндүк Азиянын тынычтыгына фикс көрсөттү. Бул өтө кооптуу. Эгер согуш кайра көрүлсө, көңүл жубатуучу аялдар маселеси, ошондой эле күчкө салып иштетүү сыяктуу согуш кылмыштар дагы көрүлүшү мүмкүн. Биз Жапониянын кайра аскерлештирүүсүнө карап турсак мүлдө болбойт. Колумбия зонтуу Дела Эспирала 12-нчи күнү мындай деди. Аталган мамлекетте 10-нчи күнү көрүлгөн катуу жер түрөдө 265 киши көз жумуп, 3494 киши жаракаттанды. 11000ден ашуун үйү ойрондолуп, 50000ден ашуун турак жайы окшобогон даражада зыянга учурады. Мындан сырт зор мөлчөрдө мектеп, коомдук конуш борбору, таарлуу борбор сыяктуу негиз жабдуулар бузулду. Алдагы Колумбиянын экономикасы чукул абалга киргенин жарыялады. Учурда издеп куткаруу, апат абалын баалоо сыяктуу кызматтар дагы эле сызыл жүргүзүлүүдө. Апатор район Кали шаары жана Пилила шаарында дарылоо кызматкерлер жана ыктыярчылар уранды жакын айланасында убактылуу дарылоо түйүндөрүн куруп, куткарып алынгандарды алгачкы кадамда куткарып даарылады. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Кремль сарайы кабар жарыялап мындай деди. Орусия зонтун Путин бүгүн Нанчендоо тоо аралдарына чыкты. Аранын ичиндеги бир аралда бир суу түшүмдөрүн бышыктавиштөө заводун көздөн көчүрдү. Орусия маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. Бул Путиндин Нанчендоо тоо аралдарына алгач жолу чыгуусу. Аталган тоо аралды Жапония түндүктөгү төрт арал деп атаган Орусия Жапония талашып жаткан арал. Жапония тарап бүгүн буга карата күчтүү каршылык билдирди. Аралдын таандуулук маселесинде талаш тартыш сакталган себептүү Орусия Жапония экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан бүгүнгө чейин тынычтык шартнамасын түзбөгөн.
1: АКШ энергия маалымат идарасынын 12-нчи күнү жарыялаган апталык нефть

0: Эң төмөн деңгээл экенин айтты.
1: АКШ-нын Апачи атындагы армияда колдонулуучу бир тиучак 12-нчи күнү Тексас штаты Хутборг аскериштер базасынын жакын айланасында кулап түшүп, учактагы 2 киши көз жумган. Жерликтеги мансаптарлардын айтуусуна негизделгенде, аталган тиучак Хутборг аскериштер базасына таандуу болуп, учак кулап түшүү окуясы көрүлгөндөн кийин окуя көрүлгөн жердин жакын айланасындагы тургундар таракайлаштырылган.
0: Италия, Сицилия аралындагы Этна жанартоосу жакын күндөрдө сызыл жарылып, айлындагы Катания учак жайына оор даражада таасир көрсөткөн. Аталган учак жай 12-нчи күнү 2 жолу жабык абалды узартууну жарыялап, эң жаңы убакыт чеги ошол жер убакыты 14-нчи күнү саат 2:00 чейин болгон. Жергиликтүү маалымат аражыларынын кабарында бул жолу аба каттоосу үзүлгөн убакыт дал эс алуу мезгилиндеги жогору толкуу мезгил болгондуктан нече миң жүргүнчүнүн сапарга чыгуусу таасирге учурады дээлди.
1: Франция экология тибин өзгөртүү министри Барбут 12-нчи күнү уландуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Франциянын өзүндөгү 13 чоң райондо бирдей кургакчылык кырсы даражасына барып калган райондор бар деп билдирди. Учурда бул чоң райондор бирдей окшобогон даражадагы суу иштетүүгө чек коюу иш чарасын колдонгон. Мындан башка Франция аба ырайы идарасы 12-нчи күнү Франциянын өзүндөгү 96 өлкөнүн 45 өйүнө эбак токой өртүнөн аплесен түстү алдын эскертүү жарыялаган.
0: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

0: Кыргызчан Урсалык радиосу эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 14 күнү күнгө жума, дыйкандар календар боюнча 7 айдын 2 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, жээде булуттанат. Температура 25-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чэн Шаожаң Эркин Тунияз мамлекет энергия тобу башкы иш белгилөөчүсү Зоули баш директору Фэнг Лайфа менен көрүштү.
1: Көмүр өнөр жайынын өнүгүсү боюнча 15-5 жылдык жоспор басып таратылып, Шинжандын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага кирди.
2: Тармактар бөлүп бүтүрүүдөн бир эшикте бүтүрүүгө чейин автоном районубуз козголбос мүлктү каттатууну оңтойлуу улаштыруу ысылатын сызыл тереңдетти.
1: Жер жерлери жылуулук менен камдоодо, кыштакы кешелени жайда жөнгө салуу кызматын башчылыштатып, шаар шаарчылардын жылуулук менен камдоо жабдууларын өзгөртүү, текшерип, ремонт кылуу милдетин 80% ашуун бүтүрдү.
2: Жетин бүт Шинжаңдын саякат кесиминин электр иштетүү мөлчөрү 450 миллион кВт-сааттан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 13.16% арткан.
1: Жалпы 5 миллиард юанга арч салынган Шинжаң Уйгур дарыг элралык кесип бакчасы бачым курдууда. Бүткөндөн кийин бүт Шинжаңдагы жалаң толку аянты эң чоң медициналык дарыг кесип бакчасына айланат.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кечөө 8 айдын 13 күнү Үрүмчүдө мамлекет энергия тобунун башкы иш белгилөөчүсү Зоули баш директору Фэнг Лайфа катардуулар менен көрүштү. Чин Шаочаң, автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан Зоули Фэнг Лайфа катардуулардын Шинжаңга көздөн көчүргө кызматташууга келгенин каршы алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң бүт мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо басы стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ажаты Шинжаң урбаты карыктын күткөнүн таканчыктап, нефит табигый газ кесиби өнүгүүсүнүн сапатын өстүрүп, берекеттин арттырууну күч сара түртмөктөп, өрдөн таза жогору берекеттүү пайдаланууну бачымдатып, жаңы энергия көлөмүн сызыл зоройтуп, электр тору жабдууларын күч сара жакшыртып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрдү. Мамлекет энергия тобу Шинжаңдын энергия кесиби өнүгүүсүн күч сара колдоп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруусуна өлгө болду. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу жактарында борбор керкиналары батыл аркылуусун көрсөтүп, иштиктүү салымдарды кошту. Мамлекет энергия тобунун кесип, илим техника, ишмер сыяктуу артыкчылыктарын сызыл көрсөтүп, Шинжаң менен болгон энергия саласындагы стратегиялуу кызматташтыкты бир демжи тереңдетип, көмүрдөн таза жогору берекетте пайдалануу жана заманбап өнөр жай кесиби бийиктигин чогуу жаратып, жаңы энергия курулушун башчылыштатып, түштүк Шинжаң байлык салынмасы, түр жайгаштыруу, кесипке каржы салуу эпкин ашырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесибин өнүктүрүүсүн илгери сүрүп, ар улут калкынын жумуштан киришесин арттырууга баштап, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун жолго коюусуна өбөлгө болуп, жумха улутуу орто толку курулушун жылыштатып, борбор менен жергилик кызматташтыгы жетишкендиктеринен эл турмушуна ан сайын жакшынарып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту күчөтүп, туруктуулукту илгери сүрүүсүн түртмөктөнү үмүт кылам. Соолей, Шинжаңдын узун мезгилден бери мамлекет энергия тобуна күн буруп жана колдогон нааразычылык билдирди. Ал мындай билдирди. Мамлекет энергия тобу борбор керкиналарын жоопкерчилик ыйык милдетин чыныгаркылып, Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспорду жолго коюу, түштүк Шинжаңдын кызмат көзүн жандуу иштөө сыяктуу түйүндө кызматтарын эмерчиктеп, борбор менен жергилик кызматташтыгын тереңине нактурулукка карай жүрүүсүн түртмөктөйт. Энергия коопсуздугун бар күчүбүз менен камсыздап, көмүр, жаңы энергия сыяктуу түйүндүү түрлөргө каршы сарып курууну башымдатып, илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдетип, жуурулуштурууну түртмөктөп, жаңыча электр энергия системасын куруп, энергиянын жаңы көмүртектүү өнүгүүсүн илгери сүрүүгө өбөлгө болот. Жоңко улутуу орто толку курулушун жылыштатууга иштиктүү тейлөө жүргүзүп, кесипти өнүктүрүү жумуштандырууга баштоо курбатын жогорулатып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта толук жумуштануусун илгери сүрүп, эл турмушуна жардам берип жүрөө эпкин сызылашырып, ар улут калкынын эл турмушу бактын токтоосуз арттырат. Жаңын үчүн Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Аптыран райондун байланыштуу орундарынын жооптулары көрүшүүгө катышты. 15-5 жылдык жоспорду баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейле.
2: Станциябыз кабары. Жакында мамлекеттик өнүгүү жаат комитети, мамлекеттик энергия идарасы биргелешип, көмүр өнөр жай өнүгүүсүнүн 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратты. Бул жоспору Шинжаңдын көмүр камдоосун камсыздоону мамлекеттик 5 базага киргизет. Шанши, Ички Моңгулдун батышы, Ички Моңгулдун чыгышы, Шаншинин түндүгү, Шинжаң көмүр камдоосун камсыздоо базасы курулушун сызыл жылыштатып, бир түркүм иретиптеги замандашкан көмүр кенди жогору өлчөмдө жоспорлоп куруп, көлөмдөштүрүп, тыкандаштырып ачып өнүктүрүү деңгээлин өстүрүп, 2030 жылы 5 чоң көмүр камдоосун камсыздоо базасы түшүм өлчөмдө өрнүн бүт мамлекеттеги түзгөн салыштырмасын 80%дан ашырууну ортого коюлду. Жоспордо мынабылар баса көрсөтүлдү. Шинжаң көмүр камдоосун камсыздоо базасы, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо жолу, иретиптеги шамал фотоволт базасы курулушу жана заманбап көмүр химия өнөр жай түрү жайгашуусун бирөнчөй пландап, чыгыш жуңгары, турпан комул, иле сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, ачып өнүктүрүү ыргагын ылайыктуу орундаштырып, тыкандаштырып, көлөмдөштүрүп ачып өнүктүрүү деңгээлин өстүрөт. Жоспордо мынабылар ортого коюлду. Таянч көмүр темир жол ташмал жол курулушун күчөтүп, Чыштын көмүрүн чыгышка ташмалдоо, Түндүктүн көмүрүн түштүккө ташмалдоодой көп ыңгайдагы бирлешме ташмал системасын жакшыртып, Түйөндүү ташмал жолу телегейлешкен чогултуп таракай ташмалдоо системасын толуктап күчөтөт. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо жол курбат курулушун бачымдатып, бир ок эки канат көп бирлешме Шинжаңдын көмүрүн райондон чыгаруу темир жол системасын куруп калыпташтырат. Шинжаң чыгыш жуңгары, Шинжаң комул сыяктуу көмүрдөн май, газ айыруу стратегиялык база курулушун тартиптүү жылыштатып, көмүрдөн май, газ айыруу өндүрүү курбаты жана техника запасын күчөтөт. Статистикага андай 2025 жылы Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 144 миллион тоннага жетип, бүт мамлекеттеги 19 өлкө автоном район шаарга таасир көрсөткөн.
1: Автоном районубуз Козголбос мүлктүү каттатуу сарасындагы тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, Козголбос мүлктүү каттатууну оңтойлаштыруу саатын тереңдетти. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда жалпы бүтүргөн Козголбос мүлктүү каттатуу кесиби 616200 болгон, эми кабардан угасыздар. Үрүмчү шаардык Козголбос мүлктүү каттатуу борбору Емин Даша Тейлөө зарында шаар тургуну Имран Аскар колдоону өтмө үйдүн ээлик укугун өткөрүү өтөмөсүн бүтүрүп жаткан. Ал кабарчыга мындай деди. Азыр оолу номур алып, артынан тордо кол коюшуп, андан кийин каттатып жана бажы тапшырып, алдар торуп бардыгына 40 мүнөт убакыт жумшалбады. Чынында барган сайын оңтойлуулашыптыр. Жекелер жумуш бүтүргөндө, зээн күч, керхана жумуш бүтүргөндө убакыт келди. Шинжаң Руйхыңжи үймүлүк ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги кесип иштерин башкаруу тармагынын директору Ли Фупин кабарчыга. Үймүлүк ачып өнүктүрүүчү керханалар үчүн айтканда, Козголбос мүлктүү барымтага коюп каттатуу бир аялдама ыңгайындагы оңтойлуу тейлөөсү. Керханалардын каржы жүрүштүрүү тездиги менен түрдүү жылыштатуу ыргагын берекеттүү өстүргөнүн айтып мындай деди. Көп жылдар бою барымтага коюп каттатуу өтөмөсүн бүтүргөн кезде бир апта чамасында убакыт жумшалса кыйра тез болгон болот эле, бирок азыр негизинен бир күнгө тизгинделди. Тармак бөлүп бүтүрүүдөн бир эшикте бирдей бүтүргө чейин өзгөргөнү тек гана орун адреси гана болбостон тейлөө түшүнүгү менен үлгүсүнүн даражасы жалпы бетке ашырылганы болду. 2025 жылы 4 айда Үрүмчү шаардык Козголбос мүлктүү каттатуу борбору жалпы толкулоо Емин Дашага которулуп 59 Козголбос мүлктүү каттатуу иш түрү жалпы бетке орунар бир эшик, бир көзүнөк, бир тор, бир линияда бирдей бүтүрүү ишке ашты. Бүгүнкү күндө аталган зал күнүнө орточо күтүп алган жумуш бүтүрүүгө келген карык 3000 канча киши ирет болуп, жогору белес маарында 5000 канча киши иреттен ашып, күндүк орточо кесип мөлчөрү 4000 ашып, күндүк орточо кесип мөлчөрү былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 20% арткан. Үрүмчү шаардык жаратылыштык байлык Козголбос мүлктүү каттатуу борбору алдын карап чыгып кабылдоо бөлүмүнүн кызматкери Ваң Жиң мындай деди. Колдон өтмө үйдү которуп каттатууга окшош көп жолуга турган иш түрдөрү кабылдоо узундугу 50% кыскарды. Маанында бүтүрүп аякташтыруу салыштырмасы баштан бойго 100% сактады. Ошол менен бирге биз дагы картаңдар аракети ыңгайсыз карыкты эшик алдынача баруу тейлөөсү менен камдап, ары майрам эс алуу күндөрү жана ишемби күндөрү убакыт узартуу тейлөөсүн кулаш айдырдык. Билүүгө караганда жакынкы жылдардан бери автоном районубуздагы ар даражалуу Козголбос мүлктүү каттатуу аппараттары Козголбос мүлктүү каттап соода жана бажы тапшырууну бир көзнөктө кабылдоо тең катарлаш бүтүрүүнү сызыл кылдаштырып алдын курактандырып каттатуу барымтага коюп каттатуу материалын текшерүүдөн

0: Ган үчү кесте өлкөттө бирдей бүтөрүнү ишке ашырып, бүт райондун 646 банкети жана тоор түйүнү барымтага коюп каттатуу бир аялдын ыңгайындагы тейлөөсүн жайгаштырып, чакан көзүнөк тейлөөсү чоң эл турмушун ишке ашырган.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жайкы курулуш иштөөнүн алтын көзүнөк мезгилин колдон бербей, жылуулук менен камдоо курторун жаңылоо, жабдууларды өзгөрт, жабдууларды асырап коргоо сыяктуу жылуулук менен камдоо боюнча кышкы илдетти жайда жөнгө салуу атайы кызматын жалпы беткей жылыштатты. Учурда бүт автоном район боюнча шаар, шаарчалардагы жылуулук менен камдоо өзгөртүү текшерип оңдоо милдеттери 80% ашуун бүттү. Эми станциябыз кабарчысы Янжунун кабарынан угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Бакыт Күлдүгү конушу 7-нчи мезгилинин жылуулук менен камдоо куур торун өзгөртүү курулушунак майданында курулуш иштөөчүлөр эски куурду чагуу, жаңы куурду төшөө сыяктуу жумуш алып барууда. Куур жолун алмаштыргандан кийин суу куюлуу жана жылуулук коромчусун өнүмдүү азайтат. Билүүгө караганда конуштун мурдагы жылуулук менен камдоо куур тору жабдууларынын көрүүсү оорлошуп тургундардын жылынуу туюнуусуна таасир көрсөткөн. Быйылкы өзгөртүү конуштун 340 метрлик көөнө эски жылуулук менен камдоо куур торун өзгөртүп эле калбай, дагы жылуулук алмаштыруу пунктинин ар түрдүү жабдууларына карата жан жактылуу текшерип оңдоо жана жаңылоо алып барган. Конуштун тургуну Жаңшы Пиң мындай деди. Былтыр жылуулук менен камдоодо ак мезгили анчейин суук болбой жаман эмес болду. Айрыкча суук күндөрү бир бөлмөнүн температурасы дагы эле өлчөмгө жетпеди. Жылуулук менен камдоо куур торун тезирээк өзгөртүп болсо, быйыл жакшы берекетке ээ болорубузга ишенем. Быйыл 10-айдан тартып автоном райондун шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо

0: өлөштүрүү үчүн Үрүмчү шаары жылуулук камдоо куур тору боюнча кышкы илдетти жайда жөнгө салуу сыяктуу кызматтарды уландуу жылыштатып, ар кайсы жылуулук менен камдоо орундарын уюмдаштырып, жылуулук кайнары, жылуулук алмаштыруу пункти, куур тыяктуу жылуулук менен камдоо жабдууларын текшерип оңдоо техникалык өзгөртүү түрүнөн 188 жолго коюп өзгөртүп, учурда текшерип оңдоо техникалык өзгөртүү түрүнөн 98 бүтүрүп, 9 айдын 20 күнүнөн мурда толук бүтүрүү күтүлүүдө. Үрүмчү шаардык күйүүчү газ жана жылуулук менен камдоону камсыздоо тейлөө борбору базар тейлөөсү бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ян Хайхуа мындай деди. Кийинки карымда жылуулук менен камдоо низамына бириктирип, жылуулук менен камдоо мезгилинде дайымдуу көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, жылуулук менен камдоо сапатын универсал баалоо түзүмүн түзөлөштүрүп, атты бир жаңсыл кылуу жолдорун чыдырлаштырып, закон аткарууну текшерүүнү закон боюнча кулашайдырып, ар түрдүү белгилемелерди орун алдырып аткарууну камсыздайбыз. Артыш шаары көптөгөн көөнө эсунуштарга карата ар түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздук көмүскө кырсыктарын жалпы беткей сыдырата текшерип өзгөртүү алып барды. Ошону менен катар автоном райондун шаарчаларды жылуулук менен камдоо жаман саясат боюнча үгүттөп лекция сүйлөөнү иштиктүү жакшы иштеди. Артыш шаарынын тургуну Гени Мухтар мындай деди. Жаңыдан чыгарылган жылуулук менен камдоо низамы жылуулук менен камдоо өй температурасы, температура өлчөө тартиби, тейлөөнү калыпка түшүрүү сыяктуу ичке жактарын анык түшүнүктүү белгилептир. Тургундары жылынуу акысын маалында тапшырсак, кышта жылынуубуз ан сайын камсыздалат. Өбүз дагы ан сайын тынып, ан сайын камсыз болобуз. Быйыл бүт автоном район боюнча шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо, кышкы илдетти жайда жөнгө салуу атай аракетинде 8483.68 километрлик куур торун, 15581 түрдүү жылуулук менен камдоо жабдууларын текшерип, оңдоо асыроо кызматын бүтүрүүнү, 721.61 километрлик көөнөргөн куур торун жаңылоону, 1244 жылуулук энергиясы пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүүнү, тең арымда жылыштатууну пландаган. Учурда бүт автоном район бою ар түрдүү жылуулук менен камдоону өзгөртүү текшерип оңдоо милдетинин жылыштатылуу даражасы бирдей 80% ашты. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары назарат башчысы, биринчи даражалуу кыдырып текшерүүчүсү Кың Миңжие мындай деди. Низамды аткарууга бирлештирип, таза жылуулук менен камдоо, жылуулук менен камдоо куур торун акыл эдиректүү өзгөртүү, көнү эски жылуулук менен камдоо куур тору кышкы илдетти жайда жөнгө салуу кызматын уландуу жылыштатып, сапаттуу жылуулук менен камдоо тейлөөсү аркылуу шаардын конууга ыңгайлуу болуу түпкүтүсүн бекемдеп, жумушунун ысык суугун зейин коюп, мээрим менен камсыздайбыз.
1: Жайкы Канкулдо Шинжаңдын маданият саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулады. Мамлекет электр тору Шинжаң электриясы чоң сандуу маалымат өрүшүнүн күзөтүп өлчөөсүндө көрсөтүшүнчө, 7 айда бүт Шинжаң боюнча саякат кесип сарасынын электр иштетүү мөлчөрү 452 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 13.63% арткан. Эми кабардан угасыздар. Саякаттын туумандуу мезгилинде Шинжаңдын жеке автоону айдап саякаттоо шаардан көтөрүлүп, зарядтоо алмаштыруу ажатын зор даражада жогорулатууга баштады. 7 айда бүт Шинжаң боюнча электр зарядтоо алмаштыруу тейлөө кесибин электр иштетүү мөлчөрү 356 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 95.25% арткан. Шаншилик саякатчы Лиаң Жаохуй жеке автоону айдап Шинжаң Кашкарга келип ойноду. Ал жергиликтин саякат тейлөө жабдууларын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Лагердин шарт жагдайы аябай жакшы, аябай кеңир экен, жабдуулары дагы аябай торук, электр автоонага электр зарядтоо дагы аябай жакшы экен. Жайдагы Шинжаңда жатак, каттоо, саякаттап көрүүгө электр иштетүүнүн артуу даражасы 14% ашып, аш тамак суусундук, маданият көңүл ачууга иштеткен электр айырым-айырым 11.4%, 9.73% артып, электр иштетүү сандуу маалымат арттарынан жогорулап, Шинжаңдын жайкы Канкулдогу маданият саякат базарынын дүркүрөп өнүгүүдөй жалындуу көрүнүшүн анык сүрөттөп чыкты. Мында Боортар областынын маданият саякатка иштеткен электри окшош мезгилге салыштырганда 42.71% артып, артуу даражасы бүт Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Карамайткы 30.8% артып, ар түрдүү элге нарп жеткирүү саясаты керектүүнүн көмүскө күчүн кое берди. Байынгулун областынын түйүндүү көрк райондору иштеткен электрдин артуу даражасы 20% ашты. Электр иштетүү мөлчөрүнүн артатынын артуусунун аркасында көрк райондогу тижарат соодагерлеринин чыныгы киреши арттырган пайдасы жатат.

Bağıraş Gölü dağı ko görkada sodeger Zulfkar Ablacan'dın 7-nji aydagı satuu sommasy 30 000 юандан ашкан. Ал мындай деди: ар күнү 1000 кишиден 2000 киши чамасында болду. Электр иштетүү мөлчөрү 7-нji айда 1800 юандан ашты. Эгер сым жолунда кечеле көрүлсө, дароо келип оңдойт, негизинен электр токтоп көрбөдү. Жайкы каникул мезгилиндеги маданий саякат экономикасын коргоо үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы жогору белесин утурулап, жайдан өтүү электр менен камсыздоо долбоорун жалпы бетке жүзөлөштүрдү. Бир жагынан тордогу мамлекет электр тору

0: электерди бүтүрүү оңтойлуулук даражасын жана тээлүү сапат берекетин жогорулатты.
1: Учурда жалпы 5 миллиард юан каржы салынган Шинжаң Уйгур дарыгерлик эл аралык кесип бакчасы чукул курулуш кылынууда. Чама менен быйыл жыл этегинде үстү жабылат. Келечекте бул бүт Шинжаңдагы жеке тулку аянты эң чоң дары дармек кесип бакчасына айланат. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районундагы Шинжаң Уйгур дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына кирип барганда биргелешкен завод үйү, ичиле турган дары цехи сыяктуу негизги тулку курулушунун жер улуу курулушу эчак бүтүп, негизги тулкулуу курулушка курулуш алып баруу баскычына кирген. Түрдүн ээлеген жери 385 мо, жалпы курулуш аянты 339 миң чарчы метр. Шинжаң Уйгур дарыгерлик чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер орун басар баш директору Жаң Даажүн тааныштырып мындай деди. Быйыл түр негизги тулкусунун үстүн жабуу пландалды. Түр 2028 жылы алдыңкы жарым жылда бүтүп, кийинки жарым жылда жабдуулардын бардыгын теңшеп, сынап бүтүп, ишке кириштиребиз. Санарптешкен завод куруп, өндүрүш берекетибизди зору даражада өстүрүп, түшүм сапатын ансайын туруктуулаштырып, өзүбүздүн экспорт эл аралык кесибибиздин түшүм курбатына карата камсыздоо ролун аткарат. Азыр биз Өзбекстан, Казакстанда сатып жатабыз, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттеринде да түшүмдү тизимге алдырып жатабыз. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району бүт Шинжаңдагы 70% био дары-дармек керканаларын чогултуп, био дары-дармек боюнча тизимге алдырган керкана 2000ден ашкан. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Ху Пиңпиң мындай деди. Эл аралык кесип бакчабыз курулса 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги кесип көлөмү 10 миллиард юандан ашкан күчтүү таянчка айланып, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү райондун био дары-дармек кесибин зоройтуп күчөйтүп, толук болуудан асыл болууга карай тип өзгөртүп даражасын ашырууну түртмөктөп, улуттук дары кесибин жөрөлгөлүү жасоодон акыл жөндөмдүү жасоого карай тип өзгөртүп, даража жогорулатуусун күчөп түртмөктөп, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошот.
0: Быйыл 8-нчы айдын 15-нчи күнү 4-нчү мамлекеттик экология күнү. 8-нчы айдын 13-нчү күнү түштөн мурда автоном райондук жогору эл сот мекемеси акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2016 жылдан 2026 жылга чейинки бүт райондун чөйрө байлыгын сотто 10 жылдык кызмат абарын улактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумовдун кабарын алабыздары. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси партия группасынын мүчөсү, орун басар мекеме башчысы Лиу Тао 10 жылдан бери Шинжаңдын сот мекемелери сотто функциясын таканчыктап, кылмыштуу иштерди жазарап тосуу, ак талап иштерин оңдоп калпына келтирүү, акимчилик көзөмөлдө жалпыга нарыктуу камсыздоодон турган көптүрдүү зарыл функциясын бүрөнтүү жоспорлоп, түрдүү чөйрө байлыгы дейли орунан 90482 закон аркылуу калыс соттоп, Шинжаңдын экология чөйрө адлия коргоону торун берекеттүү бекемдегенин тааныштырып мындай деди. Законсуз токой жайытты ачуу, токой кесүү, баалуу сейрек кездеше турган тукум курт болуу коо бар жапайы жаныбарлар өсүмдүктөргө зыян келтирүү, законсуз кен байлыктарын казуу сыяктуу аракеттер закон аркылуу катаан жазарап бир жан сыргыранды. Калмыштуу иштерди жазароо менен экологияны калпына келтирүүнү, органик чиркештүүнү сызыл түртмөктөп, оболду оңдоп калпына келтирип, артынан кылмышын өлчөп соттоо үлгүсүн жаңырык жаратып иликтеп, адамдардын демилгелүү түрдө экология чөйрөсүн оңдоп калпына келтирүүсүн айдакта билгери сүрдү. Ак талап иштерин соттоо катмарында бүт райондогу сот мекемелери зыян жоопкерчилигин үстүнө алуу, жалпы беткей төлөө принцибинде бекем туруп, 10 жылда соттоп бүтүргөн чөйрө байлыгы ак талап иштер делосу 86731 болуп, жер, кен түшүмү, жайыт, токойчулук майданы, суу байлыгына байланыштуу делолорду закон аркылуу карап чыгып бир жан сыргырып, экологияны коргоо төмөнкү чеги менен байлыкты ачып өнүктүрүү кызыл сызыгын бекем кайтарган. Лиу Тао, акимчилик соту акимчилик органдарынан милдетин аткаруусун көзөмөлдөөнү күчалтып, 10 жылда соттоп бир жаңсырлык кылган чөйрө байлык акимчилик делосу 497 болуп, акимчилик закон аткаруу жана адлиялык чиркештирүү жолун ачканын тааныштырып мындай деди. 10 жылда жалпы сотто бүтүргөн чөйрө жалпыганарту арыздануу делосу 281, экология чөйрө зыянын төлөө делосу 28 болду. Көмүртек чогултуу боюнча моюндап сатып алуу механизмин сот алкагына киргизип, жоопкердин көмүртек чогултууну моюндап сатып алуусун экологияны оңдоп калпына келтирүүнүн ордун басуусуна уруксат берип, экология түшүм наркын ишке ашыруу жолун кеңиртет. Бүт райондогу сот мекемелери дагы 29 экологиялык

0: адлия коргоо жана оңдоп калпына келтирүү базасын куруп, толуктап кайрадан жашылдыкты калпына келтирүү базасында жалпы тигилген дарак 30 000 түптөн ашкан. Кыдырып соттоо, аткаруу артынан абал билүү, типик тейлөөлөрдү жарыяроо, закон жатпылаштыруу үгүтү сыяктуу көптүрдүү ыңгайлар аркылуу калпына келтирүү мүнөзүндөгү адлия түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөттү. Лиу Тао мындай билдирди. Шинжаң сот мекемелери Жунхуа Эл Республикасы экология чөйрө закон жыйынагын изилдештирип, жакшы жүзөлөштүрүп, жашылдоо тунук сууну көөн коюп кайтарып, жашыл өнүгүнү коргоого алып, карыктын экология укук талабын камсыздап, чөйрө байлыгы сотун замандаштыруу аркылуу чуңгучу замандаштыруунун жашыл түсүн ан сайын коюулатат.
1: Биңтуан тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, соодагер чакыруу үлгүсүндө жаңылык жаратып, соодагер чакырып каржы киргизүү жогору сапат берекети аркылуу кесип өнүгүү жаңы артыкчылыгын жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Биңтуан 12-ші шыынын зарыл соодагер чакырып каржы киргизген маданият соода саякат түрү катары жалпы 800 миллион юан каржы салынган бир алкак бир жол маданият соода саякат универсал толку түрү Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайына коңшу болуп каттоосу оңтойду. Иштетүүгө киришкенден кийин 500 жумуш орду менен камдоосу күтүлүүдө. Төрү директору Пан Ёнгляң мындай деди. Учурда түрдүн биринчи мезгилдеги имарат толку сырткы дубал курулушу алып барылууда. 9-чу айдын этегинде бүтүп текшерип өткөрүп алынат. Быйыл 3-чү айда курулуш баштаган. Азырга чейин жалпы курулуштун 85% бүттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Биңтуан 12-ші соодагер чакырып каржы киргизүү боюнча накташкан каржы жалпы 6 миллиард 466 миллион юанга жетип, жалпы мөлчөрү жагында Биңтуанда алдыңкы катарда турган. Мунун ичинде жаңыдан куруучу түр 65, уландуу куруучу түр 74 болуп, кесип желеси алгылыктуу түрлөр уландуу орун алып, кесиптерди чогултуу берекети сызыл көрүнүктөнгөн. Биңтуан 12-ші соода идарасы каржы салуун илгери сүрүү соодагер чакыруу тейлөө борборунун орун басары мудуру Жа Бин Хау мындай билдирди. Алдыңкы жарым жылда соодагер чакырып каржы киргизүүдө окшош мезгилге салыштырганда 7.6% артуун ишке ашырдык. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү түрүнө кол коюшуп айландыруу жагынан сызыл күч жумшап, 12-ші шыга коңшу Борбор калаанын район орду артыкчылыгына эркин соода сынак району, универсал баждан Улак район сыяктуу ачып жиберүү өрүштөрүнүн катталып келүү артыкчылыгына сөөнүп, бүт жылдык соодагер чакырып каржы киргизүү нишан милдетин аткар руга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери Биңтуан ар кайсы шаарлары өзгөчө артыкчылыктуу кесип жана зарыл кесип желесин жетекчи багыт кылып, төп соодагер чакырууну сызыл жылыштатты. Биңтуан 11-ші кесиптик соодагер чакыруу бөлүмчө отрядын куруп, Чаңжан көтөрмөсү, Чыгыш Чуңго сыяктуу түйүндүү кесип чогулган райондорго барып, нишандуу соодагер чакыруу, желе ыңгайында соодагер чакырууну кулаш жайдырып, бир түркүм жаңы түрлөрдү куйругулаш орун алууга иликтирген. Алдыңкы жарым жылда 11-ші өлчөмдө соодагер чакырып каржы киргизүү нактылуу буюм мөлчөрү аркылуу Биңтуандын нишан милдетинин 102.5% аткарды. Биңтуан жаңыча курулуш материалы экономика техникалуу ачып өнүктүрүү райондук партия кызмат комитетинин орун басар шуучеси, башкаруу комитетинин дайымдуу иштер орун басар мудуру Чи Шиянран мындай деди. 15-ші 5 жылдык жалпы толкуу жоспоруна сүйүнүп, иш жүзүндүккө бириктирип кесип жоспорун тескеп молуктуруп, кен машинасы, жабдуу жасоочулук, жабдуу шайман жасоочулук, жаңы энергия ошондой эле курулуш кесибинин жогору төмөн агынында желени узартып, желени толуктап, 11-ші негизги жетекчи кесибине өбөлгө болобуз. Алдыңкы жарым жылда Биңтуан 5-ші Шуанхы шаары жалпы жолго коюп соодагер чакырып каржы киргизген түр 89га жетти. Мунун ичинде жаңыдан кол коюшкан түр 48га жетип, 34-ү алдагачан орун алган. Жергилик 8000 моо кара буудай базасына сөөнүп, Шинжаң Шуанхы шаарындагы Чаңшы Лүйдау айыл чарба илим техника чектүү шериктиги аштык кесип желесин токтоосуз узартып, 12 миллион юан каржы салып, кара буудай унуна иш кошуу, сап буудай чүрүгүнө иш кошуу, өзгөчө азык түлүккө иш кошуудан турган 3 акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясын жаңыдан курууну пландады. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 80 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Шериктик ишканасынын мудуру Жаң Жои мындай деди. Шериктигибиздин Шуанхыны тандап завод куруусу, Шуанхынын каттоосу оңтойлуу жана кара буудай кесибине катыштуу байлыгы телегейлешип,

0: абдан кемелдүү болгондугунда керканабыздын кесиптелесин өнүктүрүүсүнө абдан ылайык келет.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан, Синьцзянга нышандуу жардам берүү издери.
2: Шанхайдын Синьцзянга нышандуу жардам берүү техникасы каржы жана базар артыкчылыгына таянып, Поска моданы асыл коон дарбыс мөмө кесибинде түйшүктүү эмгектенип, жергиликте өстүргөн жогору сапаттуу тоор, сызыктуу коондор мамлекет ичин сыртына сатылды. Эми кабардан убасыздар. Поска моданы Рынзы айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин жабдыруу айыл чарба базасына кирип барганда тоорок толук бышкан тоор сызыктуу коон шак башында ийилип, кызматкерлер үзүп терип айырып жашыкке сарып жаткан. Быйыл бул жерде туңуш жолу 100 бастырмага сынак иретинде өстүргөн тоор сызыктуу коондун түшүм мөлчөрү 100 тоннадан ашып, түшүм наркы 2 миллион юань чамасында болуп, баардыгында алдын ала сатып алуу буйрутмасына кол коюшкан. Шериктик директору Мяолируң мындай деди. Сапатын түп башатынан бекем кармап, даража кайрып иргеп тандоо, буйрутмару сатууну жолго коюп, муздак желеде тике Шанхайга жеткирилип, мамлекет ичи сыртына сатылды. Поска моданы Шанхайдын Синьцзянга нышандуу жардам берүү жардам берип жөлүү күчүнө таянып, мурдагы көнүү эгинчилик бастырмасын өлчөмдөштүрүп өзгөрткөн. Ошону менен бирге пилек тартып өстүрүү, суу жер семирткичти бир толукташтырып, Илимий башкаруу техникасын жалпы беткей жайылтып, кесиптик дыйканчылык техниктерин бастырмага келип, бүт барыштуу техникалык жетектөө кулаш шайдырууга сунуштаган. Поска модандык айыл чарба техникасын жайылтуу борбору партия чайкасынын шуучуси Гоун Фэй мындай деди. Бул жолу туңуш түркүмдөгү буйрутмалуу сортун сынак иретте өстүрүү жемишти ооруп, биздин тоор сызыктуу коонду өстүрүү ишенчибизди ашырды. Өстүрүү көлөмүн сызылып кеңиртип, Поскамдын өзгөчө коон маркесин күчтүү иштейбиз. Шанхайдын Синьцзянга нышандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык оорду, Поскам бөлүмчө колбашчылык оорду, Поскамдын өзгөчө айыл чарбасын өнүктүргө сызыл жардам берип жүрүп, каржылай колдоо, техниканы төмөнгө түшүрүү, базар берекет курбат аркылуу тоор сызыктуу коон сыяктуу өзгөчө коон мөмө түшүмдөрүн түйүндү жетиштирген. Шанхайдын Синьцзянга нышандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык оорду, Поскам бөлүмчө колбашчылык оорду, кесиптер боюнча жөлөө группасынын башчысы Ваң Дон мындай деди. Шанхайда алдыңкы жак чайгаштыруу кампасын курууну пландадык, зат жүгүртүү убакыт берекетин кыскартып, универсал зат жүгүртүү жүргүзүү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Биз дагы тор үгүтү түз баянда товар тааныштырып сатууга сүйөнүп, Поскамдын айыл чарба өзгөчө түшүм маркесин жаратабыз.
0: Азыркы учур пахта козосунун өсүүдөгү алгылыктуу мезгили. Жакында автоном районубуздун көп бөлүк жерлеринде сызыл 35 Цельсий градустан ашуун жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, айрым жерлерде температура 40 Цельсий градустан ашып, ар кайсы пахта өстүрүү райондорундагы метрология, айыл чарба тармактар биргелешип чара колдонуп, пахтанын түшүмүн туруктандырып, кирешени ашырууну коргоого алды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бүгүр ооданы Карабак айылы Фукан шаары Шанхугов айылында дыйканчылык айдоосунун микроклиматын автоматтык күзөтүп өлчөө пункти 24 саат токтобой айдоонун температура нымдуулук даражасы, топурактын оосасы сыяктуу сандуу маалыматын күзөтүп өлчөп, ар 10 минутта жаңылап кайрадан жеткирип түйүндөн түйүнгө башкаруу асыроо сунушун жеткирип турду. Бүгүр ооданындагы Юаньжаң айыл чарба өнөр жай соода чектүү жооптуулук шериктиги пахта эгүү, асыл сорт жетиштирүү менен алектенүүчү керкана эсептелет. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Шү Юаньжаң кабарчыга мындай деди. Метрология пункти жок кезде бир моо жерге бүт жылда божомол 400 куб метрден ашуун 500 куб метр суу кетүүчү, бирок азыр бүт жылда 300 куб метр айланасында суу аркылуу пахта түшүм мөлчөрү жогору болот. Азыр жалаң түптүн козо саны алдагачан 9 ашты, түшүм мөлчөрү 500 килограммдан ашуусу күтүлүүдө. Жогору температурага пахта митеси, кызыл жөрмөгүч, козу курту сыяктуу көп көрүлө турган дарт курт зыяны опурталын кошкондо, дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына түшүрүп, эртелеп дарт курт түрү зыян салуу чөлкөм ошондой эле дарттын көрүлүү даражасын аныктады. Ошондой эле дыйкан түтүндөрдүн өсүмдүк коргоо учкучсуз учак аркылуу тозуп кетүүдөн сактануу, курттан сактануу, жалбырагына жер семирткич берүү, химиялык тизгиндеп башкарып асыроону бир тулкулаштырып жылыштатууну ишке ашыруусуна жетекчилик кылды. Манас оодандык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шяо Чинг мындай деди. Окшобогон шаар айылдын эң жогору температурасы көрүлгөн аба ырайынын алдарт абалына негиз кадам, баскычка бөлүп дыйкан түтүндөргө жогору температурага каршы туруу чарасын жана дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө чарасын түзүп берип,

0: тажрыйбага сөөнүүнү сандуу маалыматка сөөнүп айдоону башкарууга өзгөртүп илим ийлештирдик.
1: Учурда автонум районунун жер жерлериндеги чайыттар чөп чабуу мезгилине кирип, малчылар чөп чаап, тайлоо менен шашылыш болуп, малдын кыштан өтүүсүнө тойттук чөп дайындады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барыңыздар. Сабан шаары Бортуңкү айылы Лужабан түмөн моо табигый жайытта чөп оруу машинасы тегиз оруп, реттөө машинасы чөп терет деп, тайлоо машинасы тайлап, бүт барыштуу машиналашкан жумушту тыгыз ачташтырып, шыдыр жогору берекеттүү болду. Малчылар жумуш бөлүштүрүп, шайкешип, бир группа чөптү аптоонага которуп, бир группа реттүү тизип, дак майдан чачылышар тартипте болду. Малчы Абдулла Рамазан мындай деди: биздин чөпканабыз 5000 моо болуп, 5000 тай чөп чыгат. Сабан шаары Бортуңкү айылынын 2,610,000 моо 4 мезгилдик жайыты бар. Мунун ичинде Лужабан жайытынын аянты божомол менен 50,000 моо келет. Сабан шаары Бортуңкү айылдык айыл чарба өнүктүрүү тейлөө борборунун кызматкери Турайхан Султан мындай деди: биз эртелеп бир өңчөй планда орундаштырып, жумуш убактын, район оордо өлчөмүн айкындаштырып, дыйканчылык машина жумушун калыпташтырды. Илимий башкарып тизгиндөө малчылардын кыштан өтүүчү чөптү жетерлүү запас дайындоосун камсыздап, бакмачылык өздүк наркын төмөндөтөт. Ошондой эле жайытты коргоп, жайыт малчылыктын жашылсыз өнүгүүсүн түртмөктөйт. Баркөл ооданындагы 180,000 моодон ашуун табигый жайытта чөп чабуу мезгилин уктурула барып, малдын кыштан өтүүсүнө жетерлүү чөптү запас дайындады. Баркөл ооданынын малчысы Дарын Жумабек өз жайытында чөп чаап жатты. Ал мындай деди: азыр үйдө 5 жылкы 40 кой багабыз. Бул жерден 40 тай чөп чыйып, биздин бир кыш иштетүүбүзгө жетет. Алтай шаарындагы 480,000 моо жайытта чөп оруу кызматы да тартиптүү жылыштатылды. Жергилик жайытта торуктай өстүрүү, сортун жакшылоо, чөпкө зыян салынуу жөнгө салуу, кашылап башкарып асыроо, жаңыдан куруп жасанды чөп өстүрүү экологияны калпына келтирүү түрүн жолго коюу аркылуу жайыт өсүмдүк жамынчысынын каптоо даражасын токтоосуз өстүрдү. Алтай шаардык токой жана жайыт идарасы токой жайытты коргоо борборунун орун басары мудуру Аскар Эрен мындай деди: экологияны коргоо менен малчылыкты өнүктүрүүнү шайкештирип жылыштатууда сызыл бекем туруп, жайытты илимий башкарып асыроо аркылуу дыйкан малчылардын кирешесин ашырууга өбөлгө болобуз.
0: 8-ci ayda tüştük tündük Şinjandan jer jerlerinde östürgön sebde gülü, qarı juhua gülü, zarangza sıyaktuu özgöçö gül çöptör çordondu üzüp terüü mezgiline girdi. Emi ıstansiyabızdın universal qabarnan oğunuzdar. Kireya odanı Toğragaz aylında tilkelüü sebde gülü şamalga yerçi yırgalıp, gülçü dikandar aralap jürüp üzüp terüü menen qarbalas bolup, jaşan güldördü oromolup, kotorup taşıdı. Östürücü tütün Adile Esen qabar çıgamınday dedi: быйыл 3 моо жерге себде гүлүн өстүргөмүн 7500 юан айланасында сатылат. Быйылкы себде гүлдөр былтыркыдан жакшы өстү. Келер жылы дагы уландуу себде гүлүн өстүрүү планым бар. Быйыл Кирия ооданынын себде гүлүн өстүрүү жалпы аянты 31700 моого жетип, моо башындык түшүм 2000 килограммга жетери, жалпы түшүм наркы 79 миллион юанга жетери, 21000 түтүн үй бүлөнү жумуштандырып киреше арттырууга баштоосу күтүлүүдө. Дыйкан түтүндөрдү сатуудан кийинки кайгыдан толук арылтуу үчүн жергилик Хотен Чингуаң биоилим техника чектүү шериктигин киргизип, өкмөт жөлөө кошулган керкана тижаратты жүргүзүү кошулган, дыйкан түтүндөр катышуудай өнүгүү үлгүсүн жаратып, керкана ар кайсы айыл шаарчада өстүргөн себде гүлдөрүн бир өңчөй сатып ала турган болду. Шериктиктин жооптуусу Жаң Ёңжаң быйылкы сатып алуу мөлчөрү 12000 тоннага жетери күтүлүүдө экенин айтып мындай деди: быйыл ар килограммын 1 юан 25 тыйындык баа боюнча ачык ашкере сатып алып, дыйкан түтүндөрдүн жашан гүлдөрдү сатуу жолунан кайгырбоосун камсыздайбыз. Артынан сатып алуу баасын уландуу туруктуулаштырып, өндүрүш сатуу жолун шыдырлаштырып, ан сайын көп айылдаштарды өзгөчө эгинчиликке сүйөнүп киреше арттырууга баштайбыз. Үрүмчү шаары Дабанчың району Шиго айылынын 1000 моолук кары жууха гүлдөрү дагы чордонду жыйыла баштады. Өстүрүүчү түтүн Машүэли кабарчыга: быйыл айдоолорду жакшы башкарып коргогонун, кары жууха гүлүнүн түшүмү жана сапаты жылдакыга салыштырганда байсалдуу жогорулаганын айтып мындай деди: ар моо жердин кирешеси болжол менен 4000 юан айланасында болот. 20 моодон ашуун жеримдин жалпы кирешеси 100000 юандан ашат. 8-ci ай киргенде Чагантокой ооданынын 130,000 моолук зараңза уругу бушуп, үзүп терүү мезгилине кирип, машиналаштырып оруу жумуштары жалпы беткей кулаш жайдырылды. Чагантокой ооданы Карабуура айылы Кос Кабак кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Ли Ху Тен 30 мо жерге зараңза өстүргөн. Ал кабарчыга машиналар зараңза уругун оруу менен катар зараңзанын басаңын оромолоп жыйып алып, зараңза өстүрүүнүн кошулма наркын эң зор даражада казганын айтып мындай деди. Жыйып алгандан кийин зараңза уругун май тартуу стаканасына алып барып сатабыз. Басаңын оромолоп үйгө алып барып, малга тоют кылып беребиз. Зараңза болсо Чагантокой ооданынын өзгөчө экономикалык эгини болуп, жыйып алуу сапат берекетин камсыздоо үчүн Чагантокой оодандык айыл чарба айылдык иштер идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пункттинин техниктери дайымдуу кыдырып жетектөөнү кулаш жайдырып, бүт барышында зараңза кесибинен туруктуу түшүм алып киреше арттыруусун коргоду. Чагантокой оодандык айыл чарба айылдык иштер идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пункттинин айыл чарба техникаларын жайылтуу боюнча адис изилдөөчүсү Доңшу Фан мындай деди. Азыр зараңзалар уругун оруу алгылыктуу мезгилине жалпы беткей кирди. Биз мезгилинде жыюу, илимий кургатуу, коопсуз сактоо сыяктуу алгылыктуу алкактарды түйүндүү эмерчиктей. Бердемжи техникалык тейлөө алып барып, быйыл бүт оодан боюнча зараңза данын калтырбай кампага киргизүү, мол түшүм алууга бүт күчүбүз менен чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 7 айда Комул темир жолунун жүк ташымал жөнөтүү мөлчөрү 23,507,800 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15,85% артты. Мында Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрүнүн 14,575,000 тоннаны бүтүрдү.
0: 8-нчи айдын 12-нчи күнү 12-нчи кезектүү Орто Азия санарып коопсуздугу көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталып, жасанды акыл жөндөө макул директүү коопсуздуктун алдын алуу, сакчылар иштетүүчү жабдуу чукул абалга тең тейлештирип куткарып жардам берүү, учкучсуз учак жана төмөн мейкинди коопсуздугунан турган 5 көргөзмө району орундаштырылып, 300-дөн ашуун керкана алдыңкы жээк техника түшүмдөрүн чордондуу көрсөттү.
1: 2026 жылдык байланыштуу өлкө шаарлар Шинжаңдан орто техникум класстарына окуучу кабылдоо кызматы кечөө 8-нчи айдын 13-нчү күнү акырлашты. Сыноо берген окуучулар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тору жайтына кирип, кабылдоо натыйжасын сүрүштүрсө болот. Кабылданган сыноо берчү окуучулар окуучу кайнар жериндеги агартуу акимчилик тармактары белгилеген убакыт, орун жана талаптарга негиз окууга кирүү өтөмөлөрүн бүтүрсө болот. Шинжаң орто техникум класстарына кабылданган сыноо берүүчү окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана орто техникум мектептерине кабылдоого катышпайт. Кабылдоо кызматы акырлашкандан кийин торуктап кабылданбайт же алмаштырып кабылданбайт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 6-24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 25-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 16-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 20-38 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Улжада азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 20-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортала даралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамай даралыктан турат. Абанын температурасы 27-39 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат. Абанын температурасы 25-37 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чеханза даралыктан турат. Абанын температурасы 23-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжы даралыктан турат. Абанын температурасы 25-39 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комул даралыктан кийин ачылат. Абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпан даралыктан турат. Абанын температурасы 30-42 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корла даралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 24-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксуу даралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артыш даралыктан турат. Абанын температурасы 20-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкар даралыктан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 21-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотен даралыктан турат. Абанын температурасы 23-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургундар Абдымежит Муса, Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Бегмат Ахмат, редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Түсүп, жооп редактору Аланур Муса. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонтер терминалын алынып түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

күнгө жума. Уйкуга жардамдашып, көздү коргоп, терин агартып, картаюуга каршы турат. Функциялык жумшак компотту ушундай үгүттөгөндө өнүмү чынында ишенимдүүбү? Бала тамактандап, таамы күчтүү тамактарга кумар болсо, дагы тамактан өзүн тарта албаса, аны кандай түзөтүү керек? Эмне үчүн түшкү тамактан мурун мөмө жеш, тамактан кийин жегенге караганда дагы да ыраакат болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө уйкуга жардамдашып, көздү коргоп, терини агартып, картаюуга каршы турат. Функциялык жумшак кампты ушундай үгүттөгөндө өнүмү чынында ишенимдүүбү деген медициналык жаңылыкты угасыздар.

Жакынкы жылдардан бери көптөгөн азыктык түшүмдөрү маркелүү, мелатонин жумшак кампут, ксантофил жумшак кампут, тикониамид жумшак кампут, коллаген жумшак кампут сыяктуу функциялык кампуттар куйрукулаш базарга чыгарылып, уйкуга жардамдашып, көздү коргоп, терини агартып, картайууга каршы турат деп үгүттөлөт. Катыштуу түшүмдөрдүн электрондук соода өрүштөрүндө сатылуу мөлчөрү ойдогудай болуп, алар жаштар тобунда кызуу каршы алууга ээ болду. Ал түгүл кээ бирөөлөр аны даамдуу ары оңтойлуу, күтүнү майда чүйдө тамагы деп карап, бош убактында эки талдан жешет. Кызуу талкуусу коомдук карым каттоо аралчыларында жогору болуу менен бирге кээ бир керектөөчүлөр мындай түшүмдөрдүн акмактык бажысы болуп калуусуна, узак убакыт иштетүүнүн көмөскө пурталы бар жоктугуна күмөндүү карады. Анда функциялык жумшак кампуттун үгүттөгөн берекетине чынында ишенүүгө болобу? Керектөөчүлөр кандай тандоо керек? Кээ бир азыктык түшүмдөрү даңктуу маркелер төтө таратуу бөлмөсүндө алып баруучулар функциялык жумшак кампут түшүмдөрүн чын ыкластуулук менен тааныштырып, алардын сырткы көрүнүшүнүн майда жумшак кампутка окшоп кеткени менен, бирок окшобой турган жумшак кампуттун шайкештүү берекети ар түрдүү болгондуктан, бул уйкуну жакшыртуу, көздүн чарчоосун басуу, кортизол деңгээлин тизгиндөө, басымды жеңилдетип, тынычсызданууга каршы туруу, денени кубаттандырып, канды толуктоо жана чачты коргоо, терини агартуу, ажарландыруу сыяктууларды камтый турганын ооздон түшүрбөй айтат. Ал эми электрондук соода өрүшүнүн өнүм тааныштыруу бетинде эч нерсени сезбей уктайсыз. Дене жүгүн жеңилдетет. Иштеткенден кийин чырайыңыз ажарланат. Кызмат ордунда саламаттык курбатыңызды токтоосуз коргойт деген сыяктуу урандар ушул функциялык жумшак кампуттун кишини өзүнө тарта турган сатуу түйүнүнө айланды. Көптөгөн керектөөчүлөр коомдук карым каттоо аралчылары өрүшүндө өздөрүнүн сатып алып күтүнүү кечирмиштери менен баарланышып, өнүмдүн чыныгы экенин өзгөчө тааныштыра турганын билдирди. Функциялык жумшак кампуттун касиети эмне? Адистердин тааныштыруусуна караганда көптөгөн түшүмдөрү уютулган кант кампут категориясына таандык экен. Түргө бөлүнүүсүнөн караганда ал катуу кампут, сүт кампут, кыймалуу кампут деп бөлүнөт. Закон эреже тургусунан алып айтканда көптөгөн абалдар ал ичине кошулган нерселерди камтыганда адаттагы азык-түлүк болуп, көптөгөн абалда даражасы адаттагы азык-түлүк менен бирдей белгилүү

маттық жөндөмүнө ээ болушу мүмкүн, бирок кээ бир өнүмү бар деп айтууга келбейт. Көптөгөн функциялык жумшак компьютер түшүмдөрүнүн материал жадвалында алдыңкы катарда туруучу курамдар көбүнчө кан откосу, тунук желим, чыттуу материалдар сыяктуулар болуп, ден соолукту сактоо ролун аткара турганын азыктык заттардын курамы адатта артында болот. Бир тал кичинекей жумшак компьютерге керектөөчүлөрдү айрыкча кызыктыруучу канча түрдүү азыктык зат кошулат. Ошончо үгүттөмөдөгү күтүнүү берекети канчалык рол аткарат.

Жакында коомдук карым-катуу аралчылары өөрчүндө кең таралган уйкуну жакшыртуучу гамма аминобутирик кислотасы, жумшак кампиттин мисалга алсак, базарда сатыла турган көп сандагы түшүмдөрдүн түшүм курамы бир кыйла чектүү. Алып айтсак, бир түрдүү жумшак кампитти 3 грамм десек, 40% малтоза, боткосу же ак шекер болушу мүмкүн. Калыптуу өнүмдү ар 100 грамм жумшак кампитка 500 миллиграмм аминобутирик кислотасы кошулат. Гамма аминобутирик кислотасы жакынкы 2 жылда көбүнчө уйкуну жакшылай турган жумшак кампитка кошула турган бир түрдүү курам болуп, ал адам денесинде тизгиндөө мүнөздүү нерв жеткирүүчү зат болуп, бошоошу уйку менен катыштуу. Бирок ичкенден кийин борбордук нерв системасынын уйкуну изилдөөгө таасири жеткиреби жок деген маселе үстүндө талаш тартыш дагы эле азырга чейин жалгашууда. Уйкуга жардамдашуу өнүмү көбүнчө психикалык абалы менен, кабатырлануу даражасы менен, көңүлдү туруктандыруучу дары таасири менен көрүнүктүү катыштуу болот. Көптөгөн уктоого жардамдашуучу жумшак кампиттин ичинде гамма аминобутирик кислотасы болгону менен, бирок клиникалык далилдеги мөлчөрү бир кыйла жогору. Ошондуктан базарда сатыла турган кампиттагы мөлчөрү чынында ошончо зор рол аткарабы? Иш жүзүндө чоң жагынан алганда уйкуга жардамдашуу таасири өтө аз болот.

кесиптик кызматкерлер мындай билдирди. Ар түрдүү азыктык заттардын өзгөчөлүгү окшобойт. Темир, витамин D сыяктуулар жумшак компотко салыштырмалуу шай кечет. Ал эми калций, азыктык бууласы, белок, коллаген сыяктуу тегинде эле жумшак компот жасоого шай кечпейт. Ылайыктуу азыктануу аркылуу толуктоого сөөнүү дагы да көп ишенимдүү болот. Адистер функциялык жумшак компотту жегенде дагы чектен ашуун жегенде уулануу опурталы жашырынганын баса көрсөттү. Айрыкча азыркы жаштар көзүн коргоо, уйкуга жардамдашуу, терини агартуу, чач түшүүдөн алдын алуу, арыктатуу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдүү жумшак компоттарды бир убакытта баардыгын кошуп жеши мүмкүн. Эгер өтө көп жесе, өтө аралаштырып жесе, доктуркананын азыктык бөлүмүнө барып, доктурларга ар күнү витамин А, витамин И сыяктуулардын өлчөмдөн ашып кеткен кетпегенин көрсөтүүнү демилгелейбиз. Кемчил болсо, акырын толуктаса болот, бирок мындай майда эри турган витаминдер дененин сийдик менен бирге чыкпайт. Анын жыйналуу барышы болот, анын үстүнө боордун жүгүн арттырып, бөйрөккө да таасир жеткирет. Кыскасы, кесиптик доктурлардын жетекчилигинде азыктык дарыларды толуктоо керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө уйкуга жардамдашып, көздү коргоп, терини агартып, картайууга каршы турат. Функциялык жумшак компутту ушундай үгүттөгөндө өнүмү чынында ишенимдүү деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө бала тамактандап, таамы күчтүү тамактарга кумар болсо, дагы тамактан өзүн тарта албаса, аны кандай түзөтүү керек деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Баланын тамак тандоосуна карата көптөгөн ата-энелер кайра-кайра тарбия берүү, катаң башкаруу, тизгиндөө аргасын тандайт. Натыйжасы көңүлдөгүдөй болбойт. Ал түгүлү башкарган сайын тескерисинче өчөчө турган болот. Анда маселе кайда? Үй-бүлө балага эң узак, эң терең таасир жеткире турган азыктануу чөйрөсү эсептелет. Бир күндөгү 3 вакыт тамак, азык-түлүк материалдарын орундаштыруу, тамак жасоо ыкмасы, ата-эненин аракети баланын өмүрлүк азык-түлүк негизин бекемдейт. Үйүндө дайыма жолугуучу азыктануу жагындагы катаа көз караш көбүнчө балдардын азыктануу маселесинин кайнары болот. Баланын жашылча жегиси келбөө, төрөлүсүнүн болот деп карап, кара ачтыктын даамы жаман. Бала кабылдабайт деп ойлоп, компот, какталган тоок этин сыйлык катары иштетет. Бул маселелердин көрүлүүсү көбүнчө соо азык-түлүк чөйрөсүнүн жеткиликсиз болуусунан болот. Албайсак, соо азык-түлүк материалдары аз болуу, жашырып коюу, алууга оңтойсуз болуу, тамак пиширүү аргасы жалаң болуу сыяктуулар. Тескерисинче, май, туз жана кант курамы жогору сыяктуу калыптан сырт иш кошулган азык-түлүктөр оңой табылат. Тартыш күчү да күчтүү болот. Тамак тандай турган балдарды ата-энелер сабырдуулук менен жетектеп, балага ишеним арттырып, баланын жаңы тамакка болгон табитин козгоп, тамак талдоо өзгөчө тамактануу адатын акырын жоготуу керек. Балага түрдүү азык-түлүк дайындап сынап көрүү керек. Ата-энелер балага көп түрдүү, көп таамдуу, көп түстүү азык-түлүктөрдү дайындап, баланын назарын оодарып, табитин козгоо керек. Балдарды азык-түлүк дайындоого катыштуу чабыттандыруу керек. Баланы тамак дайындоо жана тамак пиширүү барышына катыштыруу. Алып айтсак, аларга азык-түлүк материалдарын талдоо, жашылча жууганга жардамдашуу, азык-түлүктөрдү аралаштыруу сыяктуу кыймылдарга катыштыруу аркылуу баланын азык-түлүккө болгон табити менен кол салып иштөө жөндөмүн жетилдирүү керек. Жаңылык жаратып тамак пиширүү. Азык-түлүктү балага тааныш шекилде дайындоо. Алып айтсак, мөмө-чөмөнү бала жакшы көрө турган айванат шекилине айландырып түзүү. Бала жакшы көрбөй турган азык-түлүктөрдү башка азык-түлүктөргө чебердик менен жуурулуштуруп, алып айтсак, жашылча ширенин унга аралаштырып чочпара түйүү. Бала менен бирге тамактануу. Ата-энелер балага жакшы тамактануу чөйрөсүн жаратып, баланы жаңы азык-түлүктөрдү татып көрүүгө дилгир чабыттандырып, баланын алга баскандыгын сыйлоо жана мойундоосу керек. Аракет жасоону күчөтүү. Аракет энергиянын сарп болуусун арттырып, тамакка болгон табити күчөтөт. Балдарга соо майда жемектиктерди жегизүү. 2018 жылкы жуңго балдарын жаш өспүрүмдөрдүн майда азык-түлүк көрсөтмөсү балдар таза азыктык курамы мол азык-түлүктөрдү майда жемектиктер катары тандап, жаңы жашылча, мөмө-чөмө, катуу кабыктуу мөмө, сүт жана сүттөн жасалган түшүмдөр, төбүрчак жана андан жасалган түшүмдөр сыяктууларды алды менен тандоосун демилгелейбиз. Ошону менен бирге туз, кант, май курамы жогору май, майда жемектиктерден сактануу, кант курамы бар суусундукту ичпөө же аз ичүү керек. Ата-энелер баланын майда жемектиктерди жешин тизгиндөөгө көңүл буруу керек. Биринчиден, майда жемектиктерди аз жеш. Балдарды негизги тамактын ордуна майда жемектиктерди жеш сыяктуу жаман адатты калыпташтыруудан сактануу. Экинчиден, майда жемектиктерди камдаган энергия ар күнү жалпы энергиянын 10%-нан ашып кетпестиги керек. Балдардын негизги тамакта кабылдоосу жеткиликсиз болгон тамактарды майда жемектик кылуусун демилгеледи. Алып айтсак, сүт жана сүттөн жасалган түшүмдөр, мөмө-чөмө, катуу кабыктуу жемиш сыяктуулар. Үчүнчүдөн, майда жемектиктерди негизги тамактарды жей

турган убакытта өтө жакындаштырбастык керек. Эң жаксы аралыгы 1,5 сааттан 2 саатка чейин болуп, баланын туура тамактануусуна таасир жеткирүүдөн сактануу керек. Балдарга бериле турган эң жакшы өсүп жетилүү сыйлыгы үй-бүлө, мектеп бакчасы, жалпылык коом шайкешкен соо азык-түлүк чөйрөсү, мээримдүүлүккө толгон чөйрөдө азыктануу, тарбиялоого караганда алда канча өнүмдүү болот. Соо азык-түлүктөрдү көз алдыбызга коюп, күндөлүк турмушка сиңдирип, адатка айландырып, баланы 3 маалкы тамакты 4 мезгилде табигый болгон соо, күчтүү, көндүм адат жетилдирүү керек.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүздө. Бала тамак тандап, даамы күчтүү тамактарга кумар болсо, дагы тамактан өзүн тарта албаса, аны кандай түзөтүү керек деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Берүүбүз урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн түшкү тамактан мурда мөмө жеш, тамактан кийин жегенге караганда дагы да ырахат болот деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет мөмө чөмө жегисе келсе тамактын алдында жеш. Тамактан кийин мөмө жебестик. Айрыкча тамак жеп болуп эле дароо коон, жүзүм же шапталы жебестик керек. Ар түрдүү мөмө чөмөлөрдүн эң даамдуу мезгили таттуулук даражасы жогору, суу курамы жеткиликтүү. Көптөгөн кишилер тамак жеп болгондон кийин бир нече тилим коон же бир тизмек жүзүм жегенге адаттанган. Натыйжада ичи көбөт, ал түгүл сары суу кусат. Тамактан кийин ашказанда азыктык болот. Мөмөнүн курамындагы кант менен органикалык кычкыл аралашып кетет да, газ оңой пайда болуп, тескерисинче ичи жайсызданат. Тамактан мурда мөмө жесе, мөмө чөмөлөрдүн курамындагы кант курамы кандагы кантты ылайыктуу жогорулатат. Тескерисинче, негизги тамак жегенден кийин бир нече тиштем аз жейсиз. Бүгүн тамактан мурда мөмө жеп сынап көрүңүз, аны табитти ача турган тамакка айландырыңыз. Ашказанды жайсыздандыра турган тамакка айландыруудан сактаныңыз.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн түшкү тамактан мурун мөмө жеш, тамактан кийин жегенге караганда дагы да ыраат болот деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу каармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө союз коюу акыл жөндөмдүү саламаттык текшерүү жабдуусунун сынак түрүндө ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң боюнча тоонугуч бүт кесип чынжырындагы оюнчук түрүнүн Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр талаада тамыр тарткан Хыбаншан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

2 күндөн бери кан аз көрүк районо Гуанюй тай автоуна токтотуу майданынын жанындагы тоого чыгуу жардамчы жабдууларын ижарага берип үйүнө көптөгөн саякатчыны эликтирди. Көрүк районунда тепкич көп, төбөгө жармашуу кыйын болуу катарлуу маселелерге карата көрүк району быйыл тоого чыгуу жардамчы жабдууларын ижарага берүү тейлөөсүн жолго койду жана акылый иректүү башкаруу системасы жана гуманитардык камкордук чараларын тең арымда жогору көтөрүп Тоолуу район саякат уюнусун жогорулатты. Гуанюй тай кан аз көлүн көрө турган эң жакшы көрүктүү үйүнө, бирок 1068 тепкич менен чыгууга туура келгендиктен саякатчылардын денелик күчүнө коюла турган талап бир чама жогору. Жаңыдан ишке кириштирилген тоого чыгуу жардамчы жабдуусу буттун жүгүн өнүмдүү жеңилдетип, көрүк районунда калкоого ээ болгон элге оңтойлуу телегейлешкен жабдуулардын бири болуп калды. Акыл иректүү башкаруу жагында көрүк району Бүт районундагы саякатчылар агым боюнча кызыл, кызгылт, сары, жашыл 4 даражалуу алдын сигнал берүү орундаштыруу системасын жаратып, нактылуу убакыттагы адам агымына негиз саякат автоунааларын аракет турпатында теңшеди. Саякатчылар чакан программа аркылуу көрүктүү үйүндөгү саякатчылардын агымы жана автоунаа токтотуу майданындагы бош орунду текшерип, убакытка бөлүп саякат кылуу линиясын өз алдына жоспорлоп, илимий таракайлаштырууну ишке ашырып, сапарга чыгуу өнүмүн өстүрдү. Картаңдар, балдар, майып кишилер катарлуу өзгөчө кишилер тобуна карата көрүк району бүт тендерлүү гуманитардык камкордук системасын жаратты. Ар кайсы саякатчылар пункти, түйүндөрү тоскоолсуз жашыл жол ачып, картаңдар жана дөңгөлөктүү орундуктуу саякатчылар кезекте турбай жүрө ала турган болду. Саякатууна айдоочулары жашы улгайган майып саякатчыларды белеселүүлүк менен жөлөп таяп, дөңгөлөктүү орундукта коопсуз чыгып түшүүгө жардамдашты жана жол жүрүү барышында түйүндү көңүл буруп, жакын айланада токтоду. Биринчи чептеги кызматкерлер дагы жалгыз ойноп жаткан балдарга өзгөчө көңүл буруп, аларга маалында жардам берип, ата-энелерин издөөсүнө жардамдашты. Көрүк району бар киши тейлөө терезеси, ар убакыт белеселүүлүк менен тейлөө жүргүзүү түшүнүгүн демилгелеп, кызматкерлер жумуш ордунда, сыртка чыкканда же жумуштан түшкөндө саякатчылардын кыйынчылыкка жолукканын байкаса белеселүүлүк менен жардам берди. Жакындан бери көптөгөн жылуулук жеткирүү мисалдары көбөйдү, кызматкерлер ысык өтүп эсинен танып калган саякатчыларды куткарды, сууга түшүп кеткен телефонду сүзүп алды жана заттык жактан рахматын билдиргенди жылуу сөз менен кайтарып, жарым түндө жолдон адашып калган картаңдарды коргоп, сыйрылма лифтке чыгууга батына албаган балдарга жоро болуп, коопсуз өткөрдү.

Жакында Шанхайда аяктаган тунугуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөрү жасанды акыл жөндөм жарышынан мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң өкүлдөр командасынын бейнеси көрүнүктүү болуп, сыймык менен кайтып келди. Жалпы 5 түр 1-чи даражалуу сыйлыкка, 14 түр 2-чи даражалуу сыйлыкка, 33 түр 3-чү даражалуу сыйлыкка, 21 түр 30 сыйлыкка ээ болуп, Шинжаңдын жаштар өспүрүмдөрү илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясындагы мол натыйжаларды чагылдырды. Бул жолку жарыш агартуу министрлигинин мамлекет мүнөздүү жарыш ак тизмесине киргизилген жогору өлчөмдүү жарыш болуп, Жүнгөө жыргалчылык коому, Жүнгөө аялдар өнүктүрүү фонду коому чогуу жооптуу болуп өткөргөн, абдан жогору кесип мүнөздүү жана беделге ээ. Жарыш акыл жөндөм, жакшылыкка талпынуу, чексиз өсүп жетилүүнү баш тема кылган болуп, бүт мамлекеттеги жаштар өспүрүмдөрдөн жарышка катыштырыла турган чыгармаларды кең көлөмдө жыйнады. Мамлекет боюнча тизмеге алдыргандар 46 миңге жетип, акырында тек 34 өкүлдөр командасы 856 озот чебер мамлекеттик чечүүчү жарышка кирди. Жарышта жасанды акыл жөндөм негизги билимдери, жабдууларды нактылуу колдонуу, жасанды акыл жөндөм аркылуу козготуу илми, денелик акыл жөндөм, чоң тил моделин нактылуу колдоно турган 5 чоң алдыңкы катардагы жарыш жолу тургузулган болуп, жаштар өспүрүмдөрдүн назария запасы, нактылуу колдонуу, илим алкып изденүү жана жаңылык жаратуу чуурулушу жөндөмү чартараптуу бааланып, жарышта атаандаштык куруч салмагы жогору болду. Бул жолу Шинжаң 28 озот жаштар өспүрүмдөрдү жарышка катышууга тандап жөнөттү. Үрүмчү 1 август орто мектеби, Карамай шаардык 7-чи орто мектеп, Кучар шаардык 2-чи орто мектеп катарлуу 5 мектептен келген 8 окуучу мамлекет боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, мамлекет боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болгон 185 сандын ичинде өз жөндөмүн көрсөттү. Жарыш майданында Шинжаңдагы арылуу окуучулар салмактуулук менен жарышка аттанып, батымдуу жаңылык жаратып, мыкты илим техника сапаты жана катаан сынактардан өтө ала турган нактылуу жөндөмүнө таянып, жөндөмүн туруктуу чагылдырып, Тяньшан өспүрүмдөрүнүн рухтуу болуу, озуп чыгууга, жаратууга батынала турган руху турпатын көрсөттү. Жарыш мезгилинде уюмдук комитет агартууда жаңылык жаратуу боюнча маектешүү, өндүрүш, окутуу, изилдөөнү жууруштуруу кызматканасы катарлуу күч кошуу кыймылдарын телегейлештирип кулаш жайдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн жасанды акыл жөндөм жагында ойготуу тарбиясы жана жаңылык жаратуу ишмерлерин жетиштирүү жолу үстүндө терең талкуу алып барды. Кашкардан келген 13 окуучу сунушка негиз мамлекеттик жарыш көрүү тобуна катышып, Шанхайга барып изилдеп үйрөнүү жарыштарын тереңдей чөгүү формасында көрүп, алдыңкы катардагы илим техниканы тоюнуп, кызыл изилдеп үйрөнүүнү кулаш жайдырып, илим техникада жаңылык жаратуу назар чөлкөмүн өнүмдүү кеңиртти.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтарды уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Чунхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө союз коюу акыл жөндөмдүү саламаттык текшерүү жабдуусунун сынак түрүндө ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Борбордун жергиликтен элим техника өнүгүүсү атайын төрүү каржысы түрүү уинди союз коюу өндүрүш жөндөмүн өлчөө алгылыктуу техникасын изилдеп ачуу жана системалуу топтоштуруп үлгү көрсөтүү телегейлешкен эки жүрүш союз коюу акыл жөндөмдү өлчөп бекитүү системасы жана жабдуусу Каракаш ооданында сынак түрүндө ишке кириштирилди. Эки жүрүш акыл жөндөмдү өлчөө системасы жана жабдуусу жөрөлгөлүү бакмачылыктын кыйын түйүндөрүн каратмалуу чечип, союз коюунун жетилүүсүн автоматтик төп текшерип өлчөөнү ишке ашырды. Союз коюу автоматтик үч өлчөмдүү дене өлчөгүчтү өлчөө системасы 3D түйүн булуту жана терең көрүү сезими катарлуу техникаларга таянып, койлор калыптуу жүргөндө үч өлчөмдүү моделдештирүүнү аяктап, бүт жүрүштү дене өлчөм сандуу маалыматын тез темпте чыгарып, насилдүү койду тандап жетиштирүү, союз коюу турпатын өлчөп текшерүүнү төп сандуу маалымат менен камдайт.

Каракаш ооданы Бийбаң кой кесип өнүктүрүү чектүү шериктигинен өлчөмдөшкөн кой короосуна кирсеңиз, илгерки кызматчылар кой кубалап колуна текшерүү таягын алып бир бирден өлчөп, жем тоют сандуу маалыматтарын колдо эстелик ала турган көрүнүштү көрө албайсыз. Койлор атайын жолдон өткөндө бой бийиктиги, денесинин кыйгач узундугу, кесишкен бөлүгү катарлуу көптүрдүү өсүү сандуу маалыматтарын автоматтык жыйып чыгарат, бүткүл барышта учурашпай жумуш алып барылып, кой тобунун үркүп кетүүсүн төмөндөтөт. Абдын Байындык Малчылык Илимдер Академиясы, Малчылык Экономика жана Маалымат Изилдөө Ордунун жогору даражалуу тажриба устасы Ваң Чийюң мындай тааныштырды. Жөрөлгөл өлкөдө койдун төлдөө жөндөмүн өлчөп бекиткенде кызматкерлер союш коюн бир бирден кармап өлчөө керек эле. Койлор үркүп кетсе оңой эле качып кетчү, ошон менен бирге жем мөлчөрү, күнүмдүк салмак артуу катарлуу сандуу маалыматтарды адам күчү аркылуу божомолдоого таяна турган болгондуктан каталык айырмасы жок. Жаңылануусу артта калып эле калбай дагы асыл тукум тандап жетиштирүү жана жем тоют ресибин төп теңшеп тизгиндөөгө дагы пайдасыз болучу. Телегелештирилген жем тоют менен эт салыштырмасын төп өлчөп бектүү жабдуулары дагы окшош эле жогору өнүмдүү болуп, ар бири союш коюна электрондук кулак белгиси орнотулуп, жогору тунуктуктагы салмагын өлчөө сензор бөлүгү шайкештирилип, койдун жем жегени салмагы артканы жөнүндөгү маалыматтар автоматтык эстеликке алынып, жеке дене менен топтун жем тоют менен эт салыштырмасы ар убакта эсептелет. Башкаруучу кызматкерлер булут өрүшүнө чыгып, бүт майдандагы жем тоют берүү өнүмүн тикелей ийгерип, ажаткан негиз жем тоют салыштырмасын асылдаштырып, бакмачылык өздүк каржысын өнүмдү төмөндөтөт. Акырында бардык өлчөө сандуу маалыматтары биргелки булут өрүшүнө жыйналат жана тең арымда кой фермасынын борбордук тизгиндөө чоң экранына жөнөтүлөт. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрүн бир карап эле анык билгели болот. Техниктер ар убакыт иликтеп өкүм кылып, бакмачылыкты башкаруу долбоорун тез темпте теңшейт. Айыл чарба айыл кыштык министрлиги мал, үй, куш бакмачылыгы жана маш

Алышкан заманбап айылчар байыл илим техникасы боюнча тажрыйба кылуу үлгү көрсөтүү базасы Кара Каш катары бийбан кой бакмачылык койгоросунда илгери акыл жөндөмдү чөйрө түзгүндө интернетте бакмачылыкты башкаруу санарып тешкен системасы жараткан. 200 жаңы система ишке кириштирилгенден кийин дене абалын баалоо, жем берүү өнүмүн иликтөөдөн турган 2 чоң кыскалык толуктанып, бакмачылык үлгүсүнүн жөрөлгүлүү тажрыйба бакмачылыгынан сандуу маалымат аркылуу иничке бакмачылык өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Билүүгө караганда бул 200 акыл жөндөмдүү жабдууну автоном райондук малчылык илимдер академиясы менен Шэньчжэн шаардык Чунхэн ГУК маалымат техника чектөө шериктиги чогуу изилдеп ачкан. Азырынак майданда сынак түрүндө ишке кириштирилүүдө. Кийинки изилдөө тобу түштүк Синжаңдын союз коюу бакмачылыгынын иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, системаны уланды асылдаштырып, техника бышып жетилгенден кийин көбөйткөлүү боло турган акыл жөндөмдүү союз коюу бакмачылык долбоорун түзүп чыгып, Синжаңдын ар кайсы жерлериндеги бакмачылык майдандарында жалпылаштырат.

Бирибизди улантабыз ардактуу оормандар, эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң боюнча тоногоч бүт кесип чынжырындагы оюнчуктөрүнүн Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз.

Жакында Үрүмчү Универсал Бажыдан Оолак Райно Шинжаң Буухан Наздык Жасоочулук Чектүү Шериктиги менен токтом түзүп, Шинжаң боюнча тоногуч бөт кесип чындырындагы оюнчуктөрүн киргизди. Биринчи баскычтуу курулушка 15 миллион юань карыз салынат. Жыл акырына чейин мөлчөрлүү өндүрүш ишке ашырылат. Бул түрдүү Наздык Сулуяуда калыпка куюу, калып изилдеп ачуу, IP долбоорлоо жана санарыптешкен өндүрүштү ичине алган универсал жасоочулук базасы жана AI санарыптешкен акыл жөндөмдүү өндүрүш базасы куруу жоспорлонду. Түшүм көздөгөн нишанга жеткен соң жылдык түшүм наркынын 30 миллион юандан 50 миллион юанга чейин боло турганы божомолдонду. Синжаң Буухан Наздык Жасоочулук Чектүү Шериктигинин баш директору Шүбей Боо тааныштырып мындай деди. Керканабыз баш шериктиктин көп жылдык маданият жаратуучулук оюнчук кесиби жыйналмаста негиз, наздык калып жасоо, автоматик сулуяуда калыпка куюу, өзүндө бар болгон IP системасы жана мамлекет ичи жана сыртында сатуу жолдору катарлуу жактарда бышып жетилген тажрыйбага ээ болуп, AI акыл жөндөмдүү жасоочулук техника запасын аяктаган. Синжаңдагы базар өтүмдү болгон Синжаң коосу жүн оюнчуктарын биз кубик формасында дагы да стролук көркөм формада чагылдыра алабыз жана универсал бажыдан Оолак районго таянып экспорт кыла алабыз. Илгери Гуандундун чыгыш районунан товарды айланадагы мамлекеттерге таратуу үчүн божомол менен 20 күн кетет эле. Ал эми өндүрүш базасы

Жүгүктүрүлгандан кийин бир аптада эле жеткирип бергел болот. Бул түрдүү универсал бажыдан уулак райондун бажыдан уулак иш кошуу иштөө, сан арыптештирип көзөмөлдөп башкаруу биргелештирилген саясаты жана Жүңгү Европа Орто Азия кезекчи поезд жолуна толук таянып, Орто Азия, Орусия жана Чыгыш Европа базарларына бет алган чек ара алкыган товар обороту өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөтөт. Үрүмчү универсал бажыдан уулак райондун байланыштуу жооптуусу универсал бажыдан уулак район бажыдан уулак өндүрүш, кампада сактоо, бөлүп сатуу бир толкулашкан тижаратты колдоп, бажыдан уулак иш кошуу иштөө, маданият, саякат, маданият жаратуучулугу, эл арада жайылтуу биргелештирилген жуурулма өнүктүрүү үлгүсү үстүндө издене турганы жөнүндө токтолуп мындай деди. Кийинки карымда түрдүү имерчиктеп, бүт барыштуу тейлөө камсыздоо кызматын жакшы иштеп, тезден өндүрүшкө кириштирип, өнүм жаратууга түрткү болобуз жана сыртка бет алган акыл жөндөмдүү жасоочулук, ичке иш кошуп иштөө катарлуу салаларга уландуу көңүл буруп, телегейлешкен түрлөрдү киргизип, кесип чынжыры экологиясын жакшыртабыз.

алыстарга барып көргүм келет. Дарым нефттиги Бууда нефт газ алуу башкаруу районуна Боз бир жактуу кылып пунктунун орун басар башчысы Хэ Вэншэн жөнөкөй ары чечкиндүүлүк менен бул сөздү айткан. Хэ Вэншэн Сычуандагы тоолор менен курчалган кыштакта туулган. Кичинесинен эле тоодон чыгууну арзуу кылган. Ал жогору окуу жайын осунда арзуу толтурганда Сычуан өлкөсү сыртындагы нефит жогору окуу жайын тандады. Окуп бүтүргөндө ал дагы да жакшы жумушка орундашуу кызметине ээ болсо дагы, бирок чөйрөсү жапалуу болгон Тарым нефт деген аттанды. Хэ Вэншэн мындай деди: Чөйрө жапалуу болсо дагы, бирок мен биринчи чепте тамыр тартып, нактылуу тер төгүү аркылуу бул өмүрүмдө эмне иш кыла турганыма жооп берүүнү үмүт кылам. Бул жер менин ырлуу сезимге толгон жерим. Дашөөдөгү аскер бөлүк жашоосу Хэ Вэншэндин жашоосундагы маңыздуу бурулуу түйүнү болуп калды. Бул жолку такшалуу анын күчтүү күрөш кылып кыйынчылык жеңип алга илгерилөөдөй болоттой кайратын жетилдирди. Ар бир ишке 200% кайрат менен мамиле кылуу керек. Ал Бэнжаң Ву Гуаңсиңдин бул насаатын көңүлгө бекем түйүп, машык канча түйшүктүү болсо дагы сан сапатка кепилети кылган түрдө аткарды. 2022 жылдык окуу бүтүрүү мезгилинде алыстарга барып көрүп келүүнү ойлогон Хэ Вэншэн кезметти күтүп алды. Тарым нефти кешмирлер аркылуу керкананы күчтөндүрүү курулушун терең жол коюп, жаңы барыштык удум жаңы көтөрүлгөн күндөй үмүткө толгон абалда баштоо боюнча тарбиялоо планын жол коюп, кайраттуу жаштардын жумуш бүтүрүү, чарба жаратуусуна кең сахна түзүп берди. Хэ Вэншэн нефиттиктен өзгөчө тарбиялоо үлгүсүнүн баарлануучу катары устазынын жетекчилигинде тез өнүктү. 2023 жылы Боз бир жактуу кылып пункти ишке кириштирилүү алдында турганда кычыраган суукта Хэ Вэншэн менен устазы сөөктөн өткүдөй муздак шамалда нефит агып калууну басым берип текшерип, канча 100 орунду бир бирден текшерди. Бир жолку газ суюктук айыргычтын чыгуу оозундагы бир агуу түйүнү кайра кайра бекитилген болсо дагы оңолбой койду. Экөө иничкелик менен текшерип, акырында бекемдүү алкагында көз менен айырмаландыргалы болбой турган чачтай жарыкты байкады. 2024 жылы Хэ Вэншэн Тарым нефтигине өкөлөтөн мамлекеттик кесип жөндөм жарышына катышты. Жарышка даярдык көрүү мезгилинде анын күн тартиби толук болду. Түштөн мурда нактылуу машык кылып, түштөн кийин назарга үйрөнүп, кечте көбүрөөк машыктанып, кыскалыктарды толуктады. Алаканын кадак басып, билеги талып ооруп, чөкөнү да бекем кармай албай калды. Жарыш майданда тешик такталуу агым мөлчөрүн өлчөгүчтү алмаштырып сыноо башталганда Хэ Вэншэндин мээси купкургак болуп калды. Бирок аскери казармада такшалган психикалык сапат анын руху манайын дароо турактуулаштырды. Ал канча миң жолку машыктан калыптанган эсти сактоо жөндөмүнө таянып, бир жүрүш жумушту шыдыр аяктап, алтын медалга кол жеткирди. Алтын медал төгүлгөн терге берилген эң жакшы сыйлык. Бирок сыйлык алуу сахнасында турган ошол көз ирмемде баар нерсе нөлдөн башталат. Хэ Вэншэн сыймыкка берилип кетпеди. Бирок бул аркылуу өзүнүн алга умтулуу рухун түбөлүк сактаганга айдакчылык кылды. 2025 жылы 4 май жаштар майрамынын алдыңкы күнү. Ал Жүнгөө нефт табигый газ тобу чектүү шериктигинин жаш жумуш орду чебери болуп бааланды. Азыр Хэ Вэншэн билесилүүлүк менен үйрөтүү, жардам берип жетектөөдөн турган күч улуу таягын колго алып, жаңы кызматчылардын өсүп жетилүүсүнө көңүл коюп жардам берүүдө. Табашандан чыгып какырталада тамыр тартуу. Бул жер мүмкүн өспүрүм кезиндеги оюндагы алыскы жер болбостугу мүмкүн. Бирок Хэ Вэншэн өз аракети аркылуу дагы да көп аңсоого талпынган жаштарга жооп берди. Аралыктын мааниси аралыктын узун кыскалыгында эмес, кайра тамыр тартуунун терең тайыздыгында. Ал негизги катмардын биринчи чебинде өзүн такшалтып, какырталада кишилик жашоосун байытты. Ал нефтчилердин шаманасын жеткирип, күрөш тамырын кумдуу чөлдүн ичкерисине узатты. Ал мындай деди: Чөп, бак дарактар жазды талашпайт. Кайра урпактан урпакка жалгашат. Биздин какырталада тамыр тартканыбыз кишилик жашоонун мазмунун байытуу үчүн. Мен түбөлүк татташпай турган бурама мык болуп, ата мекен ажаттуу болгондо басымга, кыйынчылыктарга чыдаштык бере ала турган болууну каалаймын.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз окторлоочу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айынын 14-чү күнү күнгө жума. Обал аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун көп бөлүк жерлеринде 35 Цельсий градустан ашуун жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Мында Турпан шаары, Кумал шаарынын айрым райондорунда эң жогору температура 40 Цельсий градустан ашат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттанат. Эң төмөн температура 25 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чэн Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болуп, ары маектешип, көп чараларды тең колдонуп, жумуштанууну илгери сүрүп, камсыздоону күчөтүп, ишмерлерди чогултуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, эл турмушу бактын ашырууга күч кошууну баса көрсөттү.
0: Мамлекет боюнча туңгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айында Шинжаңдын жер жерлери көптүрдүү экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш айдырды.
2: Сакталма мейкиндигин чыйралтып, конуштануу чөйрө сапатын жогорулатып, автоном районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылоо кызматын жогору сапатта жылыштатты.
0: Шинжаңдын ишандуу жардам берүү күчүнө сөөнүп 20 бири, Вэнжуу кудугу казылып, байдагы 190 миң арлуут калкын балкытты.
2: Мөмө жыты аңкып, балыктар семирип, көрүнүш кооздошту. Көп жерлерде тузсуз суу балыгы чогуу базарга салынды.
0: Зыянды пайдага айландырып, Мээкти ооданы 100 миң моот оорокто коюн Жеркен дарыясынын кирген суусу менен сугаттады.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чэн Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-айынын 14-чү күнү автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти. Чэн Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин коомдук камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем мээрчиктеп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, затка каржы салуу менен адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүнү түртмөктөп, адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, туруктуу жумуштандыруу, жөндөм курбатын күчөтүү, камсыздоону кылдаштыруу, жашоо күчүн чыйралтуу, опруталдын алдын алуудай түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл турмушун камсыздоо торун тынбай тыгыз токуп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, арлут калкынын эл турмушу бакытын күчөтүүгө ан сайын чоң салым кошуу керек. Чэн Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборуна келип, бүт райондон жумуштандырууну илгери сүрүү жана жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүдөгү түрдүү кызмат абалдарын ичкелей ээледи. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратында коомдук камсыздандырууну бүтүрүү абалын текшерип көрүп, коомдук камсыздандырууну бүт Шинжаңда биргеликке бүтүрүү, Биңтон менен жергиликте биргеликке бүтүрүү, 5 даражалуу бүтүрүү кызмат тааныштыруусун тыңшады. 12333 телефонунда кеңеш суроо тейлөө борборунда кызматкерлер менен ичкерлей бикил алмаштырып, майнасын кечээнде түнү жөнгө салуу кызматынын жүрүшүү берекетин текшерип изилдеди. Артынан Чэн Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук адам күчү байлыгын жана коомдук камсыздоо назаратынын жетекчилик баанза мүчөлөрү жана караштуу орундардын жооптуулары. Автоном райондук уюмдук өнүгүү жана слаат агартуу, маалия, мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу орундардын жооптуулары менен маектешип алмаштырып, бүт автоном райондун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызмат окулатын тыңшады. Чэн Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Арлут калкынын жогору деңгээлде толук жумуштануусун илгери сүрүп, жумуштандыруунун алдын коорунга коюу, жетекчи багытын күч алтып, кесипти башкарууда сөзсүз жумуштандырууну башкаруу, кесипти кармоодо сөзсүз жумуштандырууну бекем кармоо, керектүүнү илгери сүрүүдө сөзсүз жумуштандырууну илгери сүрүү, төрү тургузууда сөзсүз жумуштандырууну кеңиртүүдө бекем туруп, кызмат оордун турукташтырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү, атайын түр аракетин тереңдей жолго коюп, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар катарлуу түйүндү топту жумуштандырууну көрүнүктүү бекем кармап, көп чаарларды тең колдонуп, түштүк Шинжаң калкынын жумуштануу жолун кеңиртип, жумуштандыруу көлөмүн токтоосуз тургузуп, туракташтырып жана кеңиртүү керек. Адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү, пайдаланууну күчөтүп, кесиптик техника ишмерлери жана техника жөндөм ишмерлерин тарбыялап жетиштирүүнү күчөлтүп, каратмалуу кесиптик техника жөндөм курсун иштиктүү кылыш жайдырып, билим тибиндеги, акыл жөндөм тибиндеги жаңылык жаратуу тибиндеги кесиптик жумушчулар кошууну зоройтуп, жогору катмарлуу ишмерлер жана чукула жаттуу тартыш ишмерлерди жетектеп, тарбыялоо эпкенин ашырып, ал сайын билим техника серкешмелерин чыгаан инженерлери чоң мамлекет усталарын тарбыялап жетиштирүү керек. Нактылуу баалоо өлчөмүндө бекем туруп, иш жүзүндө кызмат курбатын көрүнүктөштүрүп, ал сайын көп жогору сапаттуу ишмелерди Шинжанды курууга күч көрсөтүүгө чогултуу керек. Коомдук камсыздоонун көлөмүн кеңиртип, сапатын өстөрүнө жылыштатып, коомдук камсыздандыруунун капталы көлөмүн кеңиртип, коомдук камсыздоо маселесинин калыптуу артуу механизмин жакшыртып, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин өстүрүү аракетин ишкерлей жолго коюп, коомдук камсыздоо коопсуздук торун бекем тыгыз токуп, коомдук камсыздоо корун көзөмөлдөп башкаруу жана наркын сактап, наркын ашырууну күчөтүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү акчасы, жан сактоо акчасын чечкин жакшы кайтаруу керек. Адам күчү, байлык жана коомдук камсыздоо саясаты менен тейлөө жогору сапаттуу камдоосун күчөтүп, адам күчү байлык жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн кылдаштырып, даража өстүрүү жыл аракетин тутка кылып, саясатты кылдаштыруу жана тейлөө даражасын ашырууну жалпы бетке жылыштатып, жасанды акыл жөндөм менен адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматынын жуурулушу өнүгүүсүн бачымдатып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тейлөөсүн жакшы бүтүрүү, тез бүтүрүү, оңой бүтүрүү, акыл жөндөмдү бүтүрүүгө карай буруун илгери сүрүп, ар улут калкынын башы ооруп кабатырланган, жүрөгү өйткөн иштерин күч сала жакшы чечүү керек. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоону жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, эмгек укук таламын камсыздоо механизмин кемелдендирип, маянаны кечээндетүүнү жөнгө салуу кызматын бар күчү менен жылыштатып, дыйкан жумушчулардын маянасын маалында жетээрлүү соммада таратууга чыныгы кепилдик кылып, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыдан жумуштанган турпаттагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоону күчөлтүп, базарды көзөмөлдөп, башкаруу жана эмгек камсыздоосун көзөмөлдөп, закон аткаруусун күчөтүп, эмгек талаш тартышын ылайыгында чечип, калыптуу, тартиптүү, калыс, ылайыктуу, өз ара пайда жеткирип чогуу нарп алган шайкештүү туруктуу эмгек байланышын куруу керек. Партиянын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партком биргелик жетекчилик кылган, көп тармак шайкешкен, бүт коом чогуу катышкан кызмат түзүлүшүн жакшыртып, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармагы жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партия стили арубагдарлык курулушу жана чиректешүүгө караштуу көрүшүн тереңде жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чиректешүү маселелерин жөнгө салууну тереңдетип, партия мүчөлөрү кадрларды эреже тартипке моюнсунуу шарт астында батыл аркылап аракетке келип, жумуш иштеп чарба жаратууга жетектөө керек. Каден Кабен, Мукият Жармукаммет кыймылга катышты.
2: Станциябыз кабары. 4-чү мамлекеттик экология күнү жетип келүү учурунда 8-нчи айдын 14-чү күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөп изчилдештирип жолго коюу боюнча маек жыйынын ачып, Ши Жинпин экология маданийлик идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети автоном райондук парткомдон катыштуу орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, экология чөйрө закону жыйнагынын Шинжаңда берекеттүү жолго коюлуусун жалпы беткей түртмөктөп, жогору деңгээл деке закон аркылуу башкаруу боюнча тунук суу жашыл тоону коргоп, Кооз Шинжаң курулушун коргоого алды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экология чөйрө закон жыйнагы Ши Жинпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясы, айрыкча Ши Жинпин экология маданийлик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экология чөйрө закону түзүмүн жан жактуулугу, жогору катмарлуу долбоорлоосу, жаңы сапарда ан сайын жакшы закон аркылуу башкаруу системасын жана ан сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган мамлекетти куруунун белги мүнөздүү закон чыгаруусу эсептелет. Зарыл белги мүнөздүү мааниге ээ. Ши Жинпин экология маданийлик идеясын закон жыйнагын жолго коюудагы түпкү карманар принцип кылып, өзөктүү маанисин, руху маңызын жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын төп ийгерип, закон жыйнагын үйрөнүп, үгүттөө жана изчилдештирип жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдөө, болжомун туруктандыруу, узакка пайдалуу болуудай камсыздоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Экология чөйрө закону жыйнагын жолго коюудагы закон чыгаруу башкы максатын, зарыл принцибин жана негизги мазмунун жалпы бетке ийгерип, закон аркылуу башкаруу боюнча кооз Шинжаң курулушунун тереңине иш жүзүндүккө карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Баштан бойгу партиянын жетекчилигинде бекем туруп, закон жыйнагын жолго коюу берекетин жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет менен жогору даражада бирдейликти сактоону өлчөөдөгү саясий өлчөм кылып, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу жана экология чөйрөнү коргоо жөнүндөгү чечим орундаштырууларынын Шинжаңда жалпы бетке изчилдешүү жана өнүмдүү аткарылуусун түртмөктөө керек. Элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, калктын кооз экология чөйрөгө болгон нажатын закон жыйнагын жолго коюудагы зарыл багыт кылып калк көңүл бөлгөн, назар оодарган маселелерди закон боюнча чечүүнү түртмөктөп, кооз Шинжаң курулушу жетишкендиктеринен арлут калкы ан сайын көп, ан сайын калыс нарпалуу керек. Закон жыйнагын изчилдештирип жолго коюунун системалуулугу, шайкештүүлүгүн чыныгы күчөтүп, булгануунун алдын алып жөнгө салуу, экологияны коргоо жана жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү туташтырып, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы алып барып, экологияны коргоо калыбына келтирүүнү закон боюнча жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү жалпы бетке жылыштатып, чыныгы түрдө закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын Шинжаңдын экологияны коргоо жана жогор сапатта өнүгүүсү башкаруу берекетине айландыруу керек. Закон жыйнагын жолго коюуга бириктирип, катыштуу жергилик закон белгилемени чыгаруу, түзөтүү күчүнөн калтыруу кызматын бекем кармап жакшы иштеп, экология чөйрө саласындагы закон белгилеме түзүм системасын тынбай кемелдендирип жакшыртып, кооз Шинжаңды куруунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдөө керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, кызматтарды шайкештирүүнү күчөтүп, катаң түрдө закон боюнча функциялык милдетин аткарып, закон жыйнагын өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөөдөгү бирикме күчтү калыпташтырып, чыныгы түрдө орчундуу закон чыгаруу жетишкендиктерин кооз Шинжаң куруунун жандуу иш жүзүндүгүнө айландыруу керек.

0: Bayıl, sekizin çay, mamleket boyunca tongu çekologiya çöyrü ıhtiyar teylü aya. Bugün, sekizin çayın 14. günü Abdurrahim rayonu ekologiya çöyrü nazaratı Ürümçi şardık ekologiya çöyrü idarası bilen birgeleşip, Ürümçi şarı Şöymögü rayonunda Jonkel Respublikası ekologiya çöyrü zakon jıynagyny üyttöö jana, taza, kogoz, Şinjan, baarıbız çogu hareketke kelel atındakı taştandılardı teylü ıhtiyar teylü kıymalın kulaşı şaydırdı. Бөт автоном районунун экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылындагы куйругулаш алып барылды. Эми станциябызга барса, жаңы эңден бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл Нак майданында Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы Шөймөгү району достук коомдук конушуна экология чөйрө закон жыйнагын жана түрдүү чөйрө коргоо үгүт материалын белек кылды. Ошондой эле экология чөйрөнү коргоо сабаттары боюнча сыйлыктуу суроо жооп формасы аркылуу калыкка экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Артынан 60 күйүк ак түстү ыктыяры күрмөсүн кийген ыктыярчылар Мий Чуан Доңшан райондагы бир бөлүк дайра жээг айланасында чөйрөнү тазалап, айнек шише, керексиз жасалга буюмдары сыяктуу таштандыларды терди. Ыктыярчы Жоу Ишуан мындай деди: Биз туш келди таштанды таштоо, таштандыларды күйдүрүүнүн белгилүү закондук жоопкерчиликти аркалай турганын билип алдык. Көпчүлүктү чогуу айлана, чөйрөнү коргоп, кооз таза коомдук конуш чөйрөсүн чогуу курууга чакырам. Мамлекет боюнча тунгуч экология чөйрө ыктыяры тейлөө айы, кооз жүнгө ыктыяры тейлөөдө мен барды негизги тема кылган ушулайда бүт Шинжандагы 14 аймак облас шаардын экология чөйрө тармактары көп формадагы экология чөйрө ыктыяры тейлөө кыймылдарын кулаш шайдырат. Бул тордо жана тордон тышкары экология чөйрө коргоо законун жалпылаштыруу үгүт лекциясы, чөйрө коргоо жабдууларын ачып жиберүү, изилдеп үйрөнүү, бүт чөлкөм чөйрөсүн тазалап иретке салуу сыяктууларды өз үчүн алып, экология маданилик түшүнүгүн таратып экология чөйрө байлыгын коргоого алат. Абдурам райондук экология чөйрө назараты закон белгилеме жана өлчөм башкармасынын орун басары башчысы Шанлей мындай деди: Биз экология чөйрө закон жыйнагын үгүттөө, жалпылаштыруу, изилдештирүү кызматын сызыл жакшы иштеп, экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруунун кишилердин жүрөгүнөн орнотуп, жашыл ыктыяры тейлөөнү жайылтып, нур чачтырып, закон жыйнагын жолго коюуга жакшы болгон закон аркылуу башкаруу маанайын жаратып беребиз.
1: Бүгүн 8-чи айдын 14-чү күнү 2026-жылдык калыпсыз суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринде килими изилдөө орундары, жогору окуу жай, карканалардан келген 130-дан ашуу надис окумуштуу, кермек шорлуу суу өткөлүн атсалуу, Таклимакан чөлүн чоң өнүктүрүүнү иликтеп талкуулоо негизги темасын эмерчиктеп алмаштырып, талкуулап ары саясат сунушун ортого койду. Эми станциябыз кабарчысы Ван Дондон кабарынан угасыздар. Калыпсыз суу бир жаңсыл кылынгандан кийин пайдаланууга боло турган же белгилүү шарт астында тике пайдаланууга боло турган кайрадан пайда болгон суу, жыйылган жаан суусу, кен көлмөсүнөн чыккан суу, азыраак шорлуу суу сыяктууларды көрсөтөт. Ошол күнү 19 адис окумуштуу айрым-айрым Шинжандын кермек шорлуу суусу жана аны байлыкташтырып пайдалануу, Таклимакан чөлүндөгү кермек шорлуу сууну ачып өнүктүрүүсүн иликтөө, кермек шорлуу сууну экологияга универсал пайдалануунун иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу темалар боюнча негизги максаттуу доклад берди. Жүнгө илимдер академиясы Шинжан экология жана жогорапиялык изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лейджа Чан Шинжандын кермек шорлуу суу байлыгы запас мөлчөрү, пайдалануу берекети сыяктуу азыркы абалына бириктирип, кермек шорлуу суунун экология, айыл чарба сыяктуу салалардагы көп кайнарлуу пайдалануу жолун системалуу түшүндүрүп мындай деди: Экологияга тике пайдалануу жагында биздин 20 жылдан ашуун кечирмишибиз бар. Анын үстүнө абдан жакшы мисалдар бар. Таарым чөлү таш жолу коргонуу токою курулушу, шорлуу сууну таттуулаштыруу жагында, айрыкча сиңип кетүүгө каршы туруу усулуу жагында биз өздүк наркын төмөндөтүп, алдыңкы мезгилдеги бир куб суу 3-4 юан болсо, азыр болжол менен 2 юан чамасында болду. Дагы башка кээ бир техника жагында Шинжан көп жайгаштырууларды жасап, биздин келечектеги техникада озуу, көлөмдөштүрүп пайдаланууга абдан жакшы негиз салды. Бул кезектүү жыйында Шинжан Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги Жунго Сулияо жабык өнөр жай коому баш болуп өткөргөн. Шинжан калыпсыз суу байлыгын ачып өнүктүрүү кесибинде жаңылык жаратуу изилдөө ордунун башчысы Шинжан Далан суу техникасы жарнак чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси Цзан Фан Фузы: Бул жолку талкуу жыйын ар кайсы жак акыл парасатын чогултуп, Шинжандын өзгөчө байлык шарты астындагы шорлуу суусун кесиптештирип ачып өнүктүрүүнү жалпы толкулуу чечүү долбоору менен камдоону максат кылганын тааныштырып мындай деди: Негизинен Таклимакан чөлүнүн кермек шорлуу суусун ачып

0: түрүү маселесин чечип, түштүк Шинжаңдагы карапайым элдин акча капчыгын акчага толтуруу нишанын калыптандыруу болду. 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерлейли.
1: Быйылдан бери Аптырым районубуздун жер жерлери шаарларды жаңылуу кызматын жогору сапатта жылыштатып, сакталма мейкиндигин бирдемчи чыйралтып, конуштануу чөйрөсү сапатын жогорулатты. Эми бул жөнүндө станциябызга барышса, яңы жонун кабарына көңүл буруңуздар. 8-ай саякаттын алтын мезгили. Үрүмчү шаары Тянь-Шань районунда жайгашкан Шинжаң Минжие көчөсүндө саякатчылар кымгууд. Илгери эски көрүнгөн көчө бүгүнкү күндө жаңыча түскө бөлөндү. Көптөгөн фотоаппарат күйөрмандары Жөөчөндөр көчөсүндө акырын жүрүп камераларын колуна алып, жаңыдан жакшыртылган өзгөчө жоной лешик, түркүн түскө бөлүнгөн дубал бети жана ири шаркак кеткен көптүр майкелдерди бири бирден эстелик алышты. Үрүмчү шаарынын фотосүрөт күйөрманы Манюэ Чиан мындай деди. Шинжаң Минжие көчөсүнүн мурдагы кесип турпаты бирин кайда болучу. Негизинен акакташ буюмдары көп эле. Өзгөртүлгөндөн кийин аш тамак суу сундук дагы кээ бир ванхун тамакканалары дака кылгыдай көркөмдөр түйүндүрүп бардыкка келди. Конок сарайлардын кесип турпаты дагы бир кыйла молугуп, көркөмдөрдүк чыгарма жаратуубузга дагы жакшы жагдай жаратылды. Шинжаң Минжие көчөсү 2001 жылы курулган. Курулуш аянты 48 000 чарчы метри. Узак мезгил иштетилбей бекер тургандыктан жабдык жабдуулары көөнөрүп даражасын өстүрүп жакшырткыдай болуп калган. 2025 жылы 9 айда жергилик жөрөлгөлүү көчө кебетесин оңдоп жакшыртып, жамгыр суусу жана булганган суу турбаларын жаңылоо сыяктууларды иштөө аркылуу чаар тараптуу жаңыча түскө кирген. Быйылдан бери Үрүмчү шаары Жанлайчың Шинжаң Минжие көчөсү көнө шаар үлгү көрсөтүү району курулушун бир тулку жылыштатып, көнө шаар районундагы улуттардын жуурулушуусунун тарыхы маданият тамырын коргоодо бекем туруп, маданият саякатта даража жогорулатуу. Конуштардын сапатын өстүрүү сыяктуу өзгөртүү курулушу тең кадамда орун алды. Шинжаң Минжие көчөсүнүн төрү тижарат жооптуусу Лужинша учурда Минжие көчөсүндө бардыкка келген конок сарайлар тобу 1100-ден 1200 чейинки керебет орду менен камдап, ардаочу чөлкө менен саякат тейлүү күтүп алуу курбатын берекеттүү жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Биз чоң базардын соода кесип турпатына шай кешип, кишилер агымын өзара өтүштүрүүнү күчөтүп, аянтта эс алып көрүнүш көрүү, чырактарды жарытуу, аптоуна токтотуу жабдууларын телегейлештирүү сыяктуу катуу детал жабдууларын жакшыртып, күндүк жана дайымдуу улашкан тижаратты күчтүү иштеп, төнкү экономика керектөөсүн жандандырдык. Минжие көчөсүн камтып, ыйыл Үрүмчү шаары шаарды жаңылуу аракети жетектөө пикирин алып чыгып, көнү эскирген көчө райондору жана өнөр жай мурастарын өзгөртүүгө карата коргоо менен пайдаланууну тең алып жүрүү, уландыруу менен жаңылык жаратууну бириктирүүдө бекем туруп, телекелештирип бириктирүү, түрүгө айрып чаара колдонуу аркылуу бир түркүм өзгөчөлүгү айкын үлгү көрсөтүү түрлөрүн жаратты. Үрүмчү шаардык шаардын унурсал каттоо түрүн изилдөө борбору, релестүү каттоо түрү курулуш борбору шаарды жаңылоо тайымбанынын жогору даражалуу инженери Сөнлии тааныштырып мындай деди. Өткөн мезгилдердеки майда чүйдө түрлөштүрүп жаңылап өзгөртүүгө салыштырганда быйыл көөнөргөн эски конуштарды, көөнү эски көчө райондору, завод району, төмөн берекеттүү имарат сыяктуу жаңылуу байлыктарын телекелештирип бириктирип, жөндөмүн шайкештирип жайгаштырууну күчөтүп, райондо бир толкулашкан кебете боюнча башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, жаңылап өзгөртүүнү түйүн формасында оңдоодон телекелештирип жаңылууга карай бурулуш жасоосун түртмөөктөдү. Шаарды жаңылоо менен бирге эл турмушунун сапатын өстүрүүгө кубат ыйгарды. Кашкар шаары коомдук конушкан алышпан жалпылык тейлөөнү телегейлештирүү курулушун күчөп жылыштатып, эл турмушу тейлөөсүн коомдук конуш майдан көрүнүшүнө төп кана алыштырып, негизги катмардын тейлөө кыскалыктарын толуктады. Кашкар шаары Дунхуу көчө башкармасы Шиншиң токмачылык заводу коомдук конушунун партия калык тейлөө борбору быйыл жалпылык тейлөө жабдууларынын даражасын өстүрүү түрүн ишке кириштирип, 3 кабаттуу бүткүл жаш курак баскычы кыналышман уурсал тейлөө базасын жаратып, картаңдар күтүнүүсү боюнча тамак ашына жардам берүү, негиздик оору мүнөздөп даарылуу, табыштап актыруу, табыштап башкаруу, дене такшалдырып тыныгуу сыяктуу мейкиндикти жайгаштырган. Ошондой эле жөндөм курусу, жумуштанууга жардам берип жүрүү, коомдук конуш иштерин талкуулоо кыймылын дайымдуу кылаш жайдырып, кичи киш коомдук конуштан чыкпоо, элге оңтойлуулук жеткирүү тейлөөсүндө аралык калбоону чыныгы ишке ашырган. Шиншиң токумачылык заводу коомдук конушунун тургуну Нижат Имин коомдук конуштун өзгөргөнүн оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Илгери коомдук конушта жакшырган телекелештирүү жабдуусу жок эле. Азыр коомдук конушта табыштап актыруу, маданият, дене тарбия, дене такшалдыруу майдандары бар. Картаңдар бул жерде тамактанып эс алышат. Биз дагы бул жерде китеп окуп үйрөнүп, балдарды ойнотуп эс алдырып, турмушубуз абдан оңтойлуулашты.

0: Işta. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчотунан 2,456,000,000 юандык салымманы түшүрүп, Шинжандын 98 шаарды жаңылоо түрү курулушуна колдоо көрсөттү. Очорда жер жерлерин ишан милдеттерин бөлүштүрүүнү бекем кармап, каржы салып чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн бачым калыпташтырууга чыныгы кепилдик кылып, ар улут калкынын сайын коопсуз ракат конуштанууга жайлуу шаар чөйрөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Кечи 8-нче айдын 13-нчү күнү жаңы доор Шинжан кадрлары чоң сабакканасы Шинжандын маданият аркылуу балкытууну тереңдей жылыштатуу атайын темалуу лекция Үрүмчү шаарында өттү. Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар район жана Бең Туан органы, Ши шаар, Туан майдандарда окшош шаарында бөлүмчө жыйын майданы жайгаштырылган. Эми станциябыз кабарчысы Лё Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондун Шинжан маданият казынасы редакция басма комитетинин орун басары мудуру Автоном райондук эл өкмөттүн маданият тарых изилдөө сарайынын изилдөө түзүлүбүн өзөктүү маанисин бекем игерип, Шинжанды маданият аркылуу балкытууну ичкерлей жылыштатуу негизги темасында атайын сабак өтүп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун орчундуу саясий жана стратегиялуу маанисин, Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун үч чоң стратегиялуу тургусунан күчтүү болгон Шинжанды маданият аркылуу балкытуу түзүлүшүн куруп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатуу сыяктуу төрт жактан доклад берип системалуу түшүндүрдү. Шинжан коомдук илимдер академиясы парткомунун мүчөсү, орун басары башчысы Жан Шенви лекцияны тыңшагандан кийин мындай билдирди. Лео Бен мугалим Шинжанды маданият аркылуу балкытуу кызматынын сапатын өстүрүп берекетин ашыруунун өнүмдүү жолун маданият камдоо учу, таратуу учу, механизм учу сыяктуу жактардан түйүндүү түшүндүрдү. Коомдук илимдер академиясы илим бийиктиги ролун көрсөтүп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуунун назариялык маселесин ичкерлей изилдеп, калык таанымындагы идеялык тушоолорго каратмалуу назариялык изилдөөнү токтоосуз күчөтүп, жандуу элге жатык идеялуулугу терең маданият түшүмдөрүн, коомдук илим түшүмдөрүн алып чыгабыз. Лекцияда назария жагынан терең түшүндүрүп эле калбай, ичке мисалдар аркылуу чечмелеп, катаан логикалуу мазмуну чыныгы болуп жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжанды маданият аркылуу балкытуу кызматын тыңгылыктуу жылыштатууда күчтүү жетектөө мүнөзү менен козготуу мүнөзүнө ээ болуп, жыйынга катышуучулардын Шинжанды маданият аркылуу балкытууну терең түшүнүүсүн күчтүү жетектөө менен камдады. Шинжан Шифандашиосу парткомунун орун басар шуудеси профессор Чен Тонг мындай деди. Биз Шинжанды маданият аркылуу балкытуу жана Жоңхуа улуту ортук тулку таанымын бекем уютуунун илим тобу менен сабак тобун биздин улут илими, саясий илим, дин илими, чек ара район илими, дагы чек ара район закону сыяктууларды куруубуз керек. Биз буга окшош жүрүп турган бекем уюттуу сабагын ачып, санарып тешкен чөйгү ыңгайындагы стролук кылып айгинелеп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуу, Жоңхуа улуту ортук тулку таанымын бекем уютууну бир түрдүү, абдан мол иш жүзүнөн өткөрүү барышы менен аракетин айландырабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нышандуу жардам берүү издери.
0: Жаржан Ванжоу шаары Аксуу аймагы Бай ооданынан ишандуу жардам бергенден бери ал дарытып болуп, жергиликке 21 Ванжоу кудугун казып, 800 км ашуун куур торун оңдоп, жергиликке 190,000 ар улут калкынын ичимдик суу коопсуздук маселесин чечип берди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бай ооданы Мычыгайлы Ванжоу кудугу курулушунун ак майданында машиналар күрүлдөп, курулуш жумуштары банга бөлүнүп жумуш иштеп, жер катмарына ичкерилей кирип, кудук тулкусунан бетон куюу, куур жолун төшөө сыяктуу жумуш тартиптерин байсалдуу жылыштатты. Суу иштери техник кызматкерлери биринчи шепти бекем кайтарып, гидрология сандуу маалыматын нактылуу өлчөп, курулуш долбоорун кылдаштырды. Төрүн ак майданынын жооптуусу Ли Цзуминг тааныштырып мындай деди. Негизинен Ванжоу кудугунан үчтү казып, суу баштуу куур жолунан 14 км салып, Мычык, Ятур, Экайыл шаарчага чатышып, 10-нчу айдын акырында жалпы бетке жумушту бүтүрүп, иштетүүгө кириштирүү пландалды. Бай ооданынын бир бөлүгү айылык иштеги чөл ортосуна жайгашкан болуп, суу байлыгы кемчил. Суу сапаты бир кыйла начар болучу. 2011-жылы Ванжоу байга нышандуу жардам берүүнү кулаш жайдыргандан бери, жергиликтүү өкмөт менен бирдикте кыштактын ичимдик суу коопсуздук курулушун башкы эл турмушу чыныгы иши катары карап, байлыкты бөлүштүрүп каржы салуу, атайын бан уюмдап куруп, айыл кыштакта Ванжоу кудугун казып, ар улут калкына таттуу кудук суусун ичкизди. Байоданы 90 айлы Баракыз кыштагынын тургуну Акиде Ахмет мындай деди. Азыр турба суусу бар болду. Чүмөк ташсак эле таза суу ич алабыз. Кийим жууп тамак жасабызга оңтойлуу болду. Азыр биздин турмушубуз чынында жакшы, абдан бактылуубуз.

0: 15 жылдан бери Вэньчжоунун Шинжаңын Шанду жардам берген жалпы салымасы 115 миллион юан болуп, кыштакта ичимдик суу коопсуздук түрүнөн 13 орун алып, заманбап семенот заводунан 4-тү. Вэньчжоу кудугунан 21-ди куруп бүтүп, суу камдоо тору Байдын 10 айыл шаар жасын каптап, нарып жеткирген калык 190 миң болуп, бүт оодан жалпы жан санынын 62% түзүп. Кыштактын коопсуз ичимдик суусун жалпылаштыруу салыштырмасы, суу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасына окшош эле 100%га жеткирүүдөй тарыхый мүнөздүү озуун ишке ашырды. Бай ауданындагы бүт чөлкөмдү аптоуна каттатуу, шаар айылды бир толкулаштырган замандашкан суу камдоо системасын көрдү. Бай аудандык өнүгүү жана салаат комитетинин орун басары мудуру Вэньчжоу шаарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүү кол башчылык орду Төрү кесип курпасынын башчысы Тобей Жоң мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз Вэньчжоунун Шинжаңын ишандуу жардам берүү кол башчылык ордубуз план боюнча дагы 38 миллион юан каржы салып, Байдын ичимдик суу коопсуздугун жалпы толкуу өстүрүүгө иштетип, чымырканы арпылуу сөзсүз Байдын азыркы баары суусун ичүүдөн жакшы суу ичүүгө өзгөрүүгө өбөлгө болуусуна ишенебиз.
1: Мөмө жыты аңкып балыктар семирип көрүнүш кооздошту. Азыркы учур тузсуз суу балыгын чогуу кармап базарга салуунун алтын мезгили. Жер жерлердеги бакмачы түтүндөр жакшы аба ырайын бекем кармап, тор жайып балык кармап базарга салып сатты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 8-нчи айдын 12-нчи күнү Үрүмчү шаары Мирчан Доңшан району Яңмаугуң шаарчасы Олунган кыштагы күзгү балык кармоо мезгилин утурлап алып, тордон чыккан эткел жаңы балыктар автоуналарга жүктөлүп, айланадагы чоң базарларга жөнөтүлдү. Бакмачы түтүн Ваң Шианхуа быйыл 6 көлчөккө балык багып, моо башындык түшүмү 800 килограммдан ашканын айтып мындай деди. Азыр куйругулаш зор түркүмдө акырындап базарга салынды. 6 көлчөктүн түшүм мөлчөрү 120-130 тонна айланасында болот. 7-нчи айдын этегинен 10-нчу айдын 20-нчу күнүнө чейин сатабыз. Үрүмчү Шенлиян айыл чарба кошумча түшүмдөр универсал базарындагы соодагер Чаң Баого ар күнү ушул жерден 20 тоннага жакын балык сатып ала турганын айтып мындай деди. Бул жердин балыгынын сапаты жакшы. Хуабайлиян балыгы, кой балык, сазан балык, жийүү балыгы бар. Негизинен ушул балыктын ар бири 1 килограммдан ашат. Учурда Оолунган кыштагында чоң кичик балык көлчөгүнөн 80, бакмачы түтүндөн 50 ашууну бар. Яңмаугуң шаарчалык парткомдун мүчөсү Ваң Тинг тааныштырып мындай деди. 2025 жылы борбордук малия жана автоном район чиркештирген 10 миллион юандык каржыга сүйөнүп, кыштакта 4000 чарчы метрден ашуун суу түшүмдөр бөлмө ичи бакмачылык чоң ылымта бастырмасы жана телегелешкен жабдуулар салынууда. Төр иштетүүгө киришкенден кийин чөйрөнү төп теңшөө тизгиндөө техникасынын жардамында бүт жылда бакмачылыкты тизгиндөөнү ишке ашырып, өндүрүш берекети жана түшүм сапатын бир демжий жок жогорлатып, айланадагы жөрөлгөлүү бакмачылыктын тип өзгөртүп даража жогорлатуусуна канат керип жетектейбиз. Биз даражасын жогорлаткан бакмачылык жабдуу аркылуу балык сапатын жогорлатабыз. Жаңы курган түргө сүйөнүп, желе кыскалыгын толуктап, шаарчабыздын балыкчылыгынын түшүмдү турукташтырып камдоого кепилдик кылып, дыйкандардын сызыл киреши арттыруусуна күчтүү кыймылдаткыч күч кошобуз. Котубей ооданы Юанхуусун шаарчасынын балык көлчөгү дагы жалпы беткей тор жайуу жумушун баштады. Собиян балыгы, кой балык, сазан балык, хуабайлиян балыгы сыяктуу жаңы суу түшүмдөрү түркүмдөп базарга салынды. Юанхуусун шаарчасы Шысанху кыштагы Сандаубан балыкчылык майданында сатуучу соодагер Ван Гоби эртелеп балык кармоо нак майданына келип күтүп турду. Ал мындай деди: «Уда 4 күн 20 нече тонна балыкты алып кайтып баарын сатып болдум. Бүгүн келип дагы 5 тоннадан ашуун жүктөдүм. Кийин бул жактан балык чыкса дагы келип ташыйбыз». Котубей ооданы Юанхуусун шаарчасы суу байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, 2000 моолук тилкелешкен өлчөмдүү балык көлчөгүн куруп, көп түрдүү туздуу суу балыгын экологиялык багууну көлөмдөштүрүп өнүктүрдү. Быйыл балыкчылык майданынын суу түшүмдөр жалпы мөлчөрү 1000 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Сандаубан балыкчылык майдандагы бакмачы түтүн Чаң Шаобо мындай деди: «Биз негизинен көк балык, кой балык, хуалиян балыгы, пайлиян балыгы, вучаң балыгы, собиян балыгын багабыз. Негизинен түндүк Шинжаң базарына бет алды. Үрүмчү, Санжы, Шыханза ушул райондорго сатууну негиз кылабыз. Быйылкы балыктын жетилүүсү жакшы. Негизинен 1.15 килограммдан 2 килограммга чейин азыр чоң көлөмдө базарга салынууда».
0: Жакында Жеркен дарыясы негизги кирген суу мезгилине кирип, суу мөлчөрү сызылашты. Мээкти ооданы алтын терезе мезгилин бекем кармап кирген суу мезгилиндеги жете өрдөө дарыя суусун жогору берекетте Токой району суу системасына баштап тиликиге районго бөлүп 100 000 моо тоорок токоюна

0: suwdan iň zor çekde paýdalanyp, toruk tokoyuna ekologiýalyk suw toluktygy ajatan gamsyzdady. Jerken daryasynyň meýit bölgündäki uzunlygy 127 km, daýra jeýegindäki toruk tokoy jaşyl jaýyk özükdi ekologiýalyk galkana esepdilet. Suw başlaw bereketiniň görülüşüne gepildik kyluwçy nargaýsy başgaryw gurgup punktlerini baardy hyzmatkerler gezekçilikde turup, nakdulyk wagtda suw awaly osa awalyň güzetip özüňden şydyry. Suw gatdyn büt çölkümdük aptosyna çynygy gepildik kylyp ekologiýalyk suw toluktygynyň goopsuz tartipde ýylyşdygyny büt barşdyk aýtardy. Mekt odandyk toruk tokoçuluk maydanynyň kadry Emin Mehmet mynday dedi. Biz ar günü suw başda östöňün boýlup 20 kilometrden aşyň jerdi başgaryp gorgoýbuz. Ekologiýalyk suwny toluktagandan kiýin göwne toruktyň ösüşi ýagşylanyp, tabygy jetişken toruk köçüti bargan saýyn ýagşy ösüp ýapaý haýwanatlar dagy köbeýdi.
1: 8-nji aýdyň 13-nji günü Awtonom raýonyň 15-nji gezekdüü dene hereket jarşy jana 11-nji gezekdüü ulutlyk çörelgölüü dene tarbiýa jarşy futbol türü Guljar şäherinde başdaldy. Emi bul jönünde gabaryga sözdär. Futbol jarşynyň görnegin açuw taýmaşy U17 gurpasy ile ökülder komandasy menen Bortalay ökülder komandasynyň ortosunda gulaşyş aýdyryldy. Güdük gününün jaňyrusynan ulam eki jak karşılaşuusu güjürlü bolup çabuul jana gorgonuunu baçym almaşdyryp, ar bir jolku top tartyp aluu pas берүүнүн баардыгы көрөрмөндөрдүн маанайын термелтип, бүт майдандагы топ көрөрмандарынын кыйкырыгыны бирде көтөрүлүп, бирде төмөндөдү. Иле өкүлдөр командасы майданда шыдыр шайкешип күчтүү чабуулга өтүп, эң соңунда бирге каршы 7 упай эсебинде Бортала обласы өкүлдөр командасын жеңди. Иле өкүлдөр командасынын мүчөсү Азмат Сыдыкжан мындай деди. Жеңиш командага таан. Эмкиде биз дагы 2 майдан катаң таймашка түшүп, ансайын жакшы бейнебизди көрсөтүүнү колго келтиребиз. Бул гезектүү дене аракет жарышы футбол жарыш түрү жарышында бүт Шинжаңдын Аргайс аймак Оглас шаарынын футбол дене аракетчилери айрым-айрым уулдар, кыздар U15, U13 жаш, U17 жаш группасы боюнча беттешти кулашайдырып, ар кайсы группа жеке айлама же группага бөлүп кайтырашма жарыш түзүмүн колдонуп, жеке майданга 6 адам алмаштыруу санын орундаштырды. Жарыш 8-нче айдын 26-нчы күнүнө чейин жалгашат. Комул өкүлдөр командасынын мүчөсү Мухаммед Муталлиб мындай деди. Биз ушул жолку жарышта жакшы натыйжаны колго келтирип, чыныгы деңгээлибизди көрсөтүүнү үмүт кылам.
0: Жакында аракеттеги сүрөт оромо батыш бөлүктү чоңачып өнүктүрүү негизги темасындагы май боёк сүрөт көргөзмөсү Шинжаң Кооз өнөр сарайында башталды. Көргөзмө көптөгөн асыл май боёк сүрөт чыгармаларын чогултуп көрсөтүп, батыш бөлүктүн адамгерчиликтүү көрүнүшү менен доордун өнүгүп өзгөрүшүн жалгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку көргөзмө Сычуан Кооз өнөр шоянынын 2025 жылдык мамлекет көркөмдөр кору батыш бөлүктү чоңачып өнүктүрүү негизги темасындагы май боёк сүрөт ишмерлерин жетиштирүү түрү жетишкендигине сөйүнүп, 4-нчү кезектүү батыш бөлүк көркөмдөр көргөзмөсүнүн чыгаан чыгармаларын жууруулаштыруп, жалпы 69 барча май боёк сүрөт чыгармасы көргөзмөлөндү. Көргөзмө батыш бөлүк кенен жергесине үйрүлүп, май боёк сүрөтү көркөмдөрүн данекер кылып, Сычуан Шинжаң көркөмдөр алмаштыруу көпүрөсүн курду. Көргөзмө жоспорчусу Сычуан Кооз өнөр шуяны парткомунун мүчөсү, орун басар шуян башчысы Ван Чаугаң тааныштырып мындай деди. Негизинен бүткүл батыш бөлүктүн маданият курулушу, экономика курулушу жана коом өнүгүүсүндөгү кээ бир жаңы кебетени негизги тема кылды. Дагы батыш бөлүктү чоңачып өнүктүрүүнүн азыркы абалын кызыгынтада сызып чыгууну айгинеледик. Биз дагы ушул жолку көргөзмө аркылуу бүткүл батыш бөлүк райондун өз ара демелгилешүүсүн күчөтөбүз. Экономика жагында, табият көркөмдөр жагында, айрыкча көркөмдөр жагында пикир алмаштырабыз. Көргөзмө жаңы доору батыш бөлүктүн өнүгүү кебетесин чордондуу көрсөтүп, көркөмдөрдүк менен көрүп үзүр алууга тең маани берди. Шинжаң шифанда ашуусу Кооз өнөр шөөнүнүн орун басар башчысы Ван Жиң нак майданда көргөзмөнү көргөндөн кийин терең таасирленип мындай деди. Ансайын көп универсал материалдарды көрдүм. Жөрөлгөлүү сүрөт сызуу, ар кайсы түрдөгү басып сызуу системасына жуурулушкан Кооз өнөр чыгармаларын өзү чыналат. Мейли сапат жагында же формасы жагында болсун бизге жаңача сезим берди. Чыгарманын мазмуну, темасынан алып айтканда жаңы доордо эл турмушунда көрүлгөн зор өзгөрүүлөрдү көрүп алууга болот. Көрөрмөн чүшүйүң мындай деди. Бул көркөмдөрчүлөр турмуштагы кээ бир көрүнүштү батыш бөлүктү чоңачып өнүктүрүү өзгөрүшүндө айгинелептир. Бизге айрыкча жакын сезилди. Көргөзмө 8-нчи айдын 23-нчү күнүнө чейин жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжаң Кооз өнөр сарайы шыбыр сөз жалпылык өрүшү аркылуу аксыз алдын болжошуп көргөзмө көрсө болот.
1: Жакында 2026 жылдык чек арага кайрымдуулук жеткирип, Тяньшанды сүйүүгө балкытуу атындагы селбик берүү кыймылы Хотен эле Кашкар сыяктуу жерлерде куйругулаш өткөрүлүп, негизги катмардагы калктан жалпы кабылдаган коомдук селбик кийими 410 000 ашып, жалпы наркы 85

миллион юанга жакындаган. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынууга сыздар. Бул жолку кыймылды Жунго илме токумачылык өнөр жай коому, Жонхуа Сыгыюан курулуш коргоому, токумачылык нуру илим техника агартуу коргоому, Хобей өлкөлүк кайрымдуулук баш коому биргелешип козгоп, бүтүндөй жаңы маркелүү кийим кечек селбик берген. Бул тор көйнөк, мамык чапан, жылуулук сактоо шымы, балдар кийими, майке көйнөк сыяктуу он канча түрүн өз ичине алып, Шинжаңдын күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң, кышы узун болуудай климат өзгөчөлүгүнө ылайык келет. Селби кылуу объекти Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Эле обласы, Бортала обласы жана Аксуу аймагынан турган жалпы 5 аймак 12 удандагы негизинен төмөн кирешелүү үй бүлө, жалгыз бой картаңдар, кыйынчылыктуу окуучулар жана негизги катмар биринчи чебиндеги кызматкерлерди каптайт. Кума ооданы Мужи шаарчасы Каз Чака кыштагынын окуучусу Субинур Обул мындай деди. Ушундай көп жаңы кийимдерди тапшырып аларымды ойлоп көрбөптүрмүн. Жаңы окуу мезгили башталайын деди. Жаңы кийимдерди кийип мектепке барам. Мындан аябай сүйүндүм. Чира ооданы Чака айылы Лэңгүй кыштагынын журтуна кайткан жогору окуу жай окуучусу Гүлчехрен Мәмметили мындай деди. Алар турмуштук буюмдарды берип эле калбай, камкордук жана жылуулук жеткирип, бизге ата мекенибиз чоң үй бүлөсүнүн камкордугун терең сезиндирди. Билүүгө караганда чек арага кайрымдуулук жеткирүү атындагы ири типтеги кайрымдуулук жардам берип жөлөө аракетинин зарыл аялдамасы катары бул жолку кыймылды эл иштери министрлиги мамлекеттик улут иштер комитети менен бирге баш болуп түртмөктөгөн. Бүт мамлекеттеги 10 чек ара өлкөсү калктын чукул кыйын кайгырткан самаган маселесине үйрүлүп, кайрымдуулук байлыгын картаңдар, балдар, майыптар, кыйынчылыктуулар сыяктуу кишилер тобуна оошууну түртмөктөдү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 сааттык аба ырайынан маалыматтуга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 25-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. Температура 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жайт. Температура 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 27-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 25-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 23-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 25-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 30-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 24-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 23-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Мамбет Турду Апыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Дария жегинин оң кыргагындагы кофени колум алдым. Таттуулугунан үзүр алайын деген саптардан куралган Джоджи Лондон аткаруусундагы газ шарына баяндоо деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Фан Овеншан, обонун жазган Джоджи Лондон газ шарына баяндоо.

Сүйүктүү кагармандар элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми Эркин Керим аткарган уйгурча Эли маман деген элдик ырды угуңуздар.

Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактыроокан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Керметоо кызы деген ырды гүл десте катар сунабыз. Сөзүн жазган Анаргүл Султан кызы, обонун жазган Мамед Нур Түкөн уулу.

Сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, утмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Тилишат Түйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Тамыз күндөрүндөгү заарда күн эми эле көтөрүлгөндө Фукан шаары Сангунха айылындагы малчы Булум Газы Абылгазы Төө короосуна келип эми эле саалган төөстүн сууту жөндөн бар даттабас болоттугуна куюп 2 Цельсий градуста көз ирмемде сүттүн жаңылыгын сактоону ишке ашырды. Булум Газы Шинжаң алгачкы алтын сүтчүлүк чектүү шериктиги келишим түзүлгөн бакмача түтүнү. Фулкан шаарынын Сангунха айылы түндүк кеңдик 43 градуска жайгашкан бүт жер шаарындагы алтын сүт кайнар алкагы. Төөстүндөгү азыктык наркын эң зор даражада сактап калуу үчүн алгачкы алтын сүт кесиби заводунун өзөктүү сүт кайнары районунда куруп, жаңы сүттүн эң кыска убакыт ичинде иш кошуу алкасына кирүүсүнө чыныгы кепилеттик кылды. Булум Газынын өзүнүн ингендеринен саалган сүт 2 сааттын ичинде заводко жетип барат. Алгачкы алтын сүт өндүрүү цехинде шериктиктин орун басар баш директору Чың Вынхау узундугу 18 метр келе турган жабык өндүрүш линиясын көрсөтүп туруп, мына бул биз жараткан төмөн температуралуу вакуумду кургатуу технологиясы деди. Бул технология деңиз деңгээлинен бийик жердеги терс басым чөйрөсүнө иликтөө аркылуу орточо эсеп менен 62.8 Цельсий градустук температурада төөстүн кургатып, 8 жың жаңы төөстүнөн тек 1 жың төөстү талкынын өндүрүп, азыктыктын жогору даражада коюлдуруусун ишке ашырды. Чың Вынхау мындай тааныштырды. Бул технология Жүнгөнүн тапкырдык патенти, иш жүзүндүк колдонула турган жаңы тип патенти жана Германиянын иш жүзүндүк колдонула турган жаңы тип патенти моюндогу бөлүгүнө ээ болуп эле калбай дагы 106 кезектүү Панама дүйнө көргөзмөсүнүн алтын сыйлыгы, Жүнгө азык түлүк өнөр жайы коомунун илим техника сыйлыгына ээ болду. Бул Шинжаңдын төөстүү кесибинин технологияда жаңылык жаратуу саласындагы маңыздуу чоң озуу болуп эсептелет. Алгачкы алтын сүт кесиби цехиндеги бир көргөзмө тактасына материал чыныгы, азыктык чыныгы деп жазылган. Булум Газынын багып жаткан алгачкы алтын сүт кесиби тандалган насыл түрү жуңгар кош өркөчтүү төөсү болуп, бүт жер шаарында ээлеген салыштырмасы дагда жогору болгон нар төөгө салыштырганда жуңгар кош өркөчтүү төөсүнөн чыга турган төөстүнүн азыктык наркы дагда жогору. Алгачкы алтын сүт кесибинин чордондуу тизгиндөө үйүндө дубалга түрдүү жер шаар азык түлүк коопсуздугу өлчөмү моюндогу бөлүгү илинген. Чың Вынхау мындай деди: Шериктигибиз эл арадагы эң катаң болгон азыктык коопсуздугу өлчөмүнө жалпы бетке жалгашты. Сапа текшерүү өлчөө алкагында биз ар жылы аз дегенде 5 миллион юан каржы салып, адаттан тышкары текшерүү өлчөө системасын орноттук. Мамлекет ичиндеги тоногуч SGS моюндогу бөлүгүнөн өткөн түшүм сапаты Европа ынтымак өлчөмүнө жеткен төөстүү маркеси катары алгачкы алтын сүт кесиби ички тышкы жагында кош текшерүү үлгүсүн колдонуп, өздүгүнөн чаардарык кошулган стролук текшерүү өлчөөнү колдонуп, 5 кат сапат текшерүү системасын жаңылык жаратып ортого чыгарды. Бул сүт кайнарын текшерүү өлчөө, жарым дайын түшүмдү текшерүү өлчөө, заводдон чыгарылган түшүмдүн 1/3 үлүшүн текшерүү өлчөө, кампага киргизилген түшүмдүн 1/1 текшерүү өлчөө, 12 айлык базардагы белгисиз үлгүсүн аралап текшерүүдөн турган 5 чоң алкакты каптады. Ар бир түркүм түшүмдөр текшерүүгө жеткирилип,

базарда сатыла турган түшүмдөр ыктыяр аралап текшерилип, ар бир түркүм түшүмдүн коопсуз, ишеничтүү болуусуна чыныгы кепилет кылынып, чеки материалдан даяр түшүмгө чейин, өндүрүштөн оборот кылууга чейин болгон бүт барышын тизгиндегели болуу, бүт барышын сүрүштүрүүгө болуу ишке ашырылды. Нак чеки материал жана өндүрүшкө катаң талап коюуга чейин түшүмдөр алтын сапатка ээ болду. Азыр алгачкы алтын сүт кесиби жылына 8000 тонна жаңы сүттү бир жактуу кылып, айланадагы 45 көмөктөштүк кооперативи 1600'den ашуун түтүм малчы менен баштаак кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган малчы кошулган буйрутма узак мөөнөттүү кызматташтык байланышын орнотту, ары төмөн чеке кепилеттик кулу кошулган, базарда жогорулаган баа кошулган жакшы сапаттууларынын баасы жогору болуу, кошулган экинчи жолу пайда бөлүштүрүү биргелештирилген сатып алуу механизмин жолу коюп, малчылардын пайдасына кепилеттик кылды. Чоңмун кабыл мындай деди. Кесип челесин дагы да узартып, төөстүн ичке иш кошуу жана түшүмдү көп кайнарлаштырууну ишке ашыруу үчүн сериктигибиз Жуңго төөстү шаары түрүн жаратып, суюк сүт, чубат, төөстү бал көлчөсү, сүт компоту сыяктуу көптөгөн өндүрүш линиясы жана төө ажайыпканасы куруп, ошол жердеги малчылык, соодагерлер, маданият, саякат бүт кесип челесинин жуурулушма өнүгүүсүнө түрткү болууну пландады.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү Дөбүл жөн оодандагы тамак аш суусундук дүкөнүнүн кожоюну Чайык Уйрундун 17 жылды бир күндө өткөрүп, улуттар ынтымактык гүлдөрүн мээр махабаты менен сугарган ишиздерин сүйлөп беребиз.

Бул мезгилде ар күнү Таңсаарда Тар Багатай аймагынын Дөрбүлжүн оодандагы Балаңза полоканасында 56 жаштагы чай куйруң эбак шашылыш болуп кетти. Ысык полонун буркураган куш кержи тайланага таралып, ага турозу казанда кой этин чеберлик менен аралаштырып, чай куйруңду көрүп күлүп туруп, бир аз дей салыңыз, мен иштейин деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү.

2009 жылы 22 жаштагы Айхат Бай ооданынан Дөрбөлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ал кезде бул ашкананы эмеле ачкан жай куйрон дилгирлик менен аны издеп. Түкөнүбүзгө келип иштеңиз, жогу чымыр каналы деди. Мына ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту, жай куйрон мындай деди. Ал кезде анын жата турган жери да жок эле, мен бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жай куйрон Айхатке үй жара алып берип, тамак, жатак менен камдап, ага дүкөндүн тижаратын колмогол үйрөттү. Айхаттын агасы катуу окуясына туш болгондо ал дароо ага 4000 юан берди. Айхат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан өзү турган имараттын үйүн ылайыктуу баада ага сатып берди. Дагы 5000 юан акча чыгарып, тоюн өткөрүп берди. Айхаттын уулу төрөлгөндө ал туптура бир ай карады. Ушулар айтылганда Айхаттын көзү кызарып, жай эже менин өзүм ненеме окшойт деди. Жай куйрун Айхатке жардам берүүдөн тышкары дагы анын агасы, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 тууган уруктоосу жарандарын арт артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 канча кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту дагы бар. Көпчүлүк кудум бир үй бүлөдөгүлөрдөй жогу тамактанып, жогу иштейт. Жоголсак бир үй бүлө кишилер болобуз. Жай куйрун бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат, энеси Суу Синдин тарбиясынан келген. 40 канча жылдын алдында жай куйрундун энеси Эмил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзу дыйкан Ван Шуиңдин үйүндө балдар көп, турмуштун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам берген. 1982 жылы энеси Одан шаарчасына кайтып келгенде басаар алдында үйүндөгү эки соолугун Ван Шуиңга калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ван Шуиң бир үй бүлө кишилеринин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө тирек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы убактылуу үзүлгөн болсо дагы, бирок бул жакшылыкты Ван Шуиң унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштук кызмат отрядынын жардамында Ван Шуиңдин уулу Чын Дуңжиң жай куйруңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жай куйруң Куйзу эне Ван Шуиңди таанып алды. Ар жолу майра мисалы күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетүүчү. Азыр Ван Шуиң дүйнөгө кош айткан болсо дагы, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле унанууда. 2023 жылы жай куйруң Дөрбөлжүн ооданынын Марал Суу шаарчасындагы Суурун Шуисие түрүн өткөрүп алды. Бул айлык штак саякаты, эс алуу орду, ашкана бир тулкулашкан өзгөчө кесип түрү. Ал каржы салып ошол жердеги арлут аялдардан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмогол үйрөттү. Жай куйруң мындай деди: алардын кирешеси бар болуп, турмушунун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым.

Чай куйруңдун үйү анча бай эмес, күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып шал болуп жатып калган. Ал дарты болуп 1 миллион юандан артык акча жумшаган, ушундай абалда дагы башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 канча жылдан бери ал Арлут элине жалпы 400 000 юандан ашуун акча жана зат себик берди. Майрамдарда алдагы жергиликтүү кар борошодон сактануу, упурдалдан куткаруу базасына барып, биринчи эптеги кызматчылардан абал сурап, ысык полоо жана мээримин жеткирди. Чай куйруң, менин иштегендеримдин бардыгы майда иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп, иштегендеримдин бардыгынын арзый турганын сезиндим деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурда дагы Төрөбүлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү, Төрөбүлжүн ооданынын 8 март кызыл туучусу болуп бааланган. Чай куйруң дайыма мен эч нерсени көздөбөдүм, башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көөнү мынанбайт, колуман келсе жардам берем, көпчүлүктүн турмушу жакшыланса мен да кубанам деди. 17 жылдан бери ал ысык полоосу менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду, ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, Арлут элинин жүрөгүн жылатты.

Жакында мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи 15-5 жылдык жоспорун жарыялап, аштык коопсуздугуна кепилеттик кылуу жана айлык штактардын гүлдөнүүсүн жалпы бетке жылыштатууну эмерчиктеп 18 түрдө түйүндүү милдети орундаштырылып 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги камдоо сатуу кызматташтык иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн багыт көрсөтүп берди. Мамлекеттин айыл чарба сатык материалдары оборотундагы негизги жолу катары бүткүл мамлекеттеги камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи системасы тор курулушу жана жашыл өнүгүүдөн турган эки колдоо кармоо аркылуу камдоого кепилеттик кылуу бааны турактандыруу негизин бирдемдей бекемдеп аштык өндүрүүнүн негизги абалын турактандырат. Жоспорго негиз 2030-жылга барганда бүткүл система боюнча айыл чарба сатык материалдары оборот коридоруна сөөнүп 100 айланасында мамлекеттен стратегиялык айыл чарба сатык материалдарын запас сактоо кампасы, 1000 айланасында уудан карамагындагы айыл чарба сатык материалдарын бөлүштүрүү борборун жаңыдан курат же өзгөртөт. Ошол менен бирге камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативинин жашыл айыл чарба сатык материалдарынын даражасын жогорулатуу долбоорун ортого коюп, сууда эрий турган жер семирткич, акырын тизгиндеп кое бере турган жер семирткич, биологиялык дыйканчылык дарсы сыяктуу жашыл айыл чарба заттык материалдарын кеңиртип, жер семирткич даардан пайдалануу салыштырмасын жогорулатууну илгери сүрөт. Бул нишанды иш жүзүнө ашыруу үчүн быйыл мамлекет боюнча камдоо сатуу кооператив системасы мамлекеттин 20 айланасында стратегиялык айыл чарба заттык материалдарын запас сактоо кампасы, 200дөн ашуун уудан карамагындагы айыл чарба заттык материалдарын бөлүштүрүү борборун жаңыдан куруп же өзгөртүп, жогору өнүмдүү шыдыр болгон айыл чарба заттык материалдар оборотору аркылуу мамлекеттин аштык коопсуздугун коргойт. Андан бөлөк, мамлекеттик камдоо сатуу кооператив системасы мамлекеттин 100 миллиард чың аштык өндүрүү жөндөмүн өстүрүү аракетин эмерчиктей, айыл чарба заттык материалдары кошулган, айыл чарба техникасы кошулган, айыл чарба тейлөөсү бир тулкулашкан тейлөө үлгүсүн жол коюп, дыйкандардын жеке машина сатып алуусу кымбат болуу, жумуш иштөө кыйын болуу сыяктуу чыныгы маселелерди күчөп бир жактылуу кылат. Жоспордо ченемдештирилген тейлөө багыты айкындаштырылды. Катуу деталды телегейлештирүү жагында 5 жылдын ичинде өлчөмдөшкөн айыл чарба үчүн тейлөө жүргүзө турган 1000 борбор жаңдан курулат же өзгөртүлөт. Жумуш иштөө көлөмү жагында бүткүл системанын эгинегүү, алдын алуу, жыйнап алуу, коомдоштуруу тейлөө көлөмү 300 миллион моо реттен ашат.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, Шинжаң көзөмөлдөө башкаруу идарасы карамагындагы банкке камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салаларга акча мамиле салынмасы эпкинин уландуу кеңейтүүгө жетектеп, 6 айдын соңуна чейин автоном районубуздун айыл чарбага байланыштуу карыз акча калдыгы. Жалпылай Нарып жеткирүү тибиндеги айыл чарбага байланыштуу карыз акча калдыгы жыл башындагыдан айрым-айрым 4% жана 25% ашты. Ошол жылы жаңдан таратылган жалпылай нарып жеткирүү тибиндеги айыл чарбага байланыштуу карыз акчанын өсүм салыштырмасы жыл башындагыдан 50 негизги түйүн төмөндөдү. Айыл чарба камсыздандыруусу жыйындысы автоном районубуздун айыл чарба өндүрүшүн камдаган опорталдуу кепилет суммасы 120 миллиард юандан ашты.

Учурда Баюуданда эрте бышар жүзүм сорттору арт артынан бышып расмий жыюу мезгилине кирди. Абзелдүү табигый шарчаны өлчөмдөшкөн өстүрүү бар байышта башкарууга сүйөнүп, Баюуданын жүзүм кесиби туруктуу өнүгүп, калктын кирештесин арттырууга түрткү болуп эле калбай дагы айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө таттуу аракеттендиргич күч кошту. Баюудандагы КСЭ жүзүм базасына киргенде тилкели жүзүм сиресинин чөлдө таралып, сабак-сабак берметтей жүзүмдөрдүн сабактарын ийип турган көрүнүшү көзгө тартылат. Чумушчулар жүзүм үзүү, айруу, чашиктерге салуу менен шашылыш болуп, нак майданда мол түшүм көрүнүшү көрүндү. Баюуданы Фыңшы айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Чаң Юңлин тааныштырып мындай деди. Учурда жыйнап алынганы негизинен базада тегинде бар болгон лийжамат, ак кишмиш, мейгүйсяң, Виктория катарлуу эрте пише турган сорттор, коңти, кызыл кишмиш катарлуу негизги сорттордун 9-нчу айдын башында анан кең көлөмдө бышуусу божомолдонду. Базада жыл бою жумуш жүргүзүлүп калбайт. Астын ачуудан үзүүгө чейин жүзүмдү барбайыштап башкарып асыроонун ар бир алкагына адам күчү кетет. Бул айланада калыкты эшик алдында эле киреше арттыруу идишин бекем кармоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Сайрам шаарчасы Шахмалла кыштагынын кыштак тургуну Азиретели Гайрат мындай деди. Базада иштеп ар айда 3600 юан негизги маяны алдым. Ага 1000 юан иш берекет сыйлык акчасы кошулду. Базадагы тамак жатакты көтөрүп, үй бүлөбүздүн кирешесин чыныга ашырды. Быйыл базадагы коңти өзгөчө даражалуу, биринчи даражалуу мөмөнүн ээлеген салыштырмасы көрүнүктүү ашты. Кызыл кишмиш өзгөчө даражалуу мөмө 90%дан ашты. Өзгөчө сапат бай жүзүмүн Гуандун, Чжэцзяң, Шанхай катарлуу он канча өлкө тике караштуу шаарларда базары өтүмдүү кылып эле калбай, быйыл тоногуч жолу мамлекет капкасынан чыгарып, Индонезияга сатылып, экспорт кылуудагы нөл абалды озууну ишке ашырды.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүнө алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу агармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезде көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар. Сен болсоң.

урматтуу агармандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу, күндөй жаркыраган, тей алыстагы бир жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган, тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжаңдын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Алыстагы жерде.

Берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу каармандарыбызга Гүлбар Абдылла кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр десте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

Сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 14-нчү күнү жума. Дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Эквадордун зуңтуңу Жунгого иш сапарга келет.
1: Башчы Ши Цзиньпин өнүгү жүрүшүндө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоодо бекем туруп, ортук байыбын омоктуу жылыштатуу керек деп көрсөткөн. Жыйжаң башчынын табыштоосун эстеп бекем сактап, негизги жалпылык тейрөөнү тегиздештирүүнү омоктуу жылыштатып, жоорчулуктун жогор сапаттагы көп түрдүүлөшкөн турмуш муктажын күч сала канааттандырып, ортук байыбыда үрү көрсөтүү район курулуш табыргаларын чыныгы түрдө жоорчулук сезе ала турган, кол жеткире ала турган кооз турмушка айландырды.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндү көрсөтүү аттуу желелешке барыбызда бүгүн Юнуан Шишуаңбанда Хейлоунжан Хэйхэнын үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрөп, үйрөнүү тарбиясынын тереңдей үстүндө алып барылуусун түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: 15-5 жылдын башталган жылында Жаңсуу өлкөсү жасанды акыл аркылуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба жөндөм ыйгарууну башымдатып, жогору сапаттагы өнүгүүнү түртмөктөдү.
0: Алдыңкы 7 айда коомдук арыз жүгүртүү чөйрөсү кеңири болууну сактап, акча мамиленин жандануусу, ички муктаждыкты кеңиртүү сыяктуу түйүндүү салаларга бачым бет алды.
1: Көптөгөн жерлердеги жаан чачын жалгашып, селдин алдын алып, апаттан куткаруу кызматы чукул алып барылууда.
0: Иран жак Иран орто койгон шарт канааттандырылбаса, кагылышууну куурчутат деди. АКШ жак АКШ армиясы Иранга каратылган деңиз үстүндөгү тороону мөөнөсүз сактайт деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Эквадор Республикасынын зуңтуңу Даниэл Рой Гилкрист Нобуа Азин 8-нче айдын 16-нчү күнүнөн 23-нчү күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Жунгочо замандаштыруу, бүт эл ортук байыган замандаштыруу. Башчы Ши Цзиньпин өнүгүүдө эл турмушун камсыздоо жана жакшылоодо бекем туруп, ортук байыбын омоктуу арымда жылыштатууну көрсөткөн. Ортук байыбыда үрү көрсөтүү район курулушу жолго коюлган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыйжаң башчынын табыштоосун баштан бойго эстеп бекем сактап, негизги жалпылык тейрөөнү тегиздештирүүнү омоктуу арымда жылыштатып, жоорчулуктун жогор сапаттуу, көп түрдүү турмуш муктажын күч сала канааттандырып, ортук байыбыда үрү көрсөтүү район курулуш табыргаларын жоорчулук сезе алган, кол жеткире алган чыныгы кооз турмушка айландырды. Бул эки күндө тайфун бороонунун алсыз доосунан улам Жыйжаңдын батыш түштүк тоолуу райондорунда секиндеп күн ачылды. Кыдыр боор мүнөздөп дарылоо сыяктуу тейрөө автоунаалары тоолуу район кыштактарга кирип көнүмдөшкөн тейрөөнү калыбына келтирди. Кан басым өлчөп дагы синдентуу иштеп берет, дагы картаңдарды жоондуруп чачын жасап берет өтө ыңгайлуу.
0: Азыр автоунааны тикилей кыштагыбызга айдап келип бизге тейлөө жасайт, араптада бир жолу келет. Кыштагыбызда шаардыкыга окшош тейлөөдөн баарлана алабыз. Менимче бул өтө жакшы болду. Мен өтө жактырдым.
1: Көчмө тейрөө дал ортук байыбыда үрү көрсөтүү район курулушунан бери Жыйжаңдын жалпылык тейрөөнү бир толкулаштырууну илгери сүрүүсү сапаттуу байлыктарда жалпылай нарт жеткирип ортук баарлануну түртмөктөдөгү зарыл иш чарасы. Жыйжаңдын 70% жеринин баары тоолуу район, дагы 200 нече тургундар аралы бар. Жагырапиялык тосулган себептүү конуштануусу таракай. Ортук байыбы бул жердеги жоорчулукту тепе тең негизги жалпылык тейрөөсүнөн ыңгайлуу баарландырды.
0: Биз туруктуу кошулган көчмө тейлөө ыңгайын изиктеп ортого чыгардык. Шарты бар жан сан салыштырмалуу чордондуу райондордо биз туруктуу саламат сактоо бөлмөсү дарылоо пунктун курдук. Алыскы тоолуу район аралдарга кыдырып дарылоо машинасын айдап кирдик. Журчулукту эшик алдында дары жаздырып алуу, оору көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, кайталап курулуш кылуудан келип чыгуучу байлык оромчулануусунан сактандык.
1: Бир автоунаа дал бир бекет ыңгайындагы тейлөө берүшү. Азыр өлкө боюнча 1510 калыпташкан кыдырып дарылоо түйүнү курулуп, акимчилик кыштактарды дарылоо, саламаттык сактоо тейлөөсү менен жалпы бетке каптоо ишке ашырылды. Тейлөө аркылуу адам издөө, кандоо ыңгайын өзгөртүү аркылуу асыл сапаттуу жалпылык байлыктарды биргелик орундаштыруу жана төп төмөнгө түшүрүү ишке ашырылды. Мындай туруктуу кошулган көчмө ыңгайындагы тейлөө бүлгүсү дагы бүт өлкөдө жалпылаштырылып, тейлөө түрү акча мамиле, дыйкандарга жардам берүү, картайганда күтүнүү сыяктуу көптөгөн салаларга кеңиртилди жана узартылды. Жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу баардан зарыл орунда турат. Жыйжаңда кызмат кылган учурда жолдо Ши Цзиньпин эл турмушу маселесин чечүүнү баардык кызматтарда баш корунга коюуда бекем туруп, миң түмөн курулушун тереңдей кулач жайдырып, жалпылык малия байлыктарын айыл кыштактарга, өнүгүүсү жетишсиз райондорго ыктатып, эл үчүн нактылуу иштерди иштеп берүүнүн узакка өнүмдүү механизмин тургузуп, коом өнүгүү табылгаларынан жалпы элге нарт жеткирүүнү ортого койгон. 20-нче жылдан бери Жыйжаң баштан аяк ушундай иштеп келет. Бүгүнкү күндө 88%дан ашуун курама кыштакта кош автоунаа жолу шытырлаштырылды. Шаар айыл жалпылык катоосунун бир толкулашуу салыштырмасы 90%га жетти. Айыл кыштактарды суу менен камдоонун көлөмдөшүү салыштырмасы 92%га жетти. Суу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасы 99%дан ашты. 89,000 жалпылык электр зарядтоо мамсы Жыйжаңдын айыл кыштактарында курулуп, муктажы бар айыл шаарчаларда бүт капталуу ишке ашты.
0: Биз башчы Си Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосун эсте бекем сактап, кош 8 стратегиясын тереңдетүүсүндө көрсөтүп, бир картинанын акырнача сызууда бекем туруп, жалпылык тейлөө системасынын бар болуудан асылга алкуусун ишке ашырды. Ортук байыбда үлгү көрсөтүү район курулушун жогору сапатта өнүктүрүү барышында биз агартуу, дарылоо, картайганда күтүнүү, жумуштандыруу сыяктуу негизги жалпылык тейлөөлөрдүн тегиздигин, кол жеткирүүчүлүгүн күчөтүүдө басымизденип, негизги катмардын ортук муктажын уландуу канааттандырабыз.
1: Картаңдар балдар тейлүү кансыз досун жакшы кармап, өнүгү табылгаларынын ансайын конкрет, ансайын жылуу болуусуна өбөлгө түзүлдү. Нингбо шаары Коңпу көчө башкармасында 85 жаштагы Тухын Кай карыя бир телефон менен эле үйүндө тамактануу, тазалык кылуу сыяктуу картайганда күтүүнү тейлөөсүнөн баарлана алат.
0: Алар үйүндө туруп картайганда күтүүнү тейлөөсү боюнча мага жашылчаларды үйүмө жеткирип берет. Дагы үй иштерин иштеп тазалык кылып берет. Картаңдардын турмушу чынында эле өтө бактылуу.
1: Бактын артында жыжаң изилдеп жаткан картайганда күтүүнү тейлөөсүн түргө бөлүп чарак болдону жол жатат. Үйдө туруучу картаңдарга акыл этиректүү соо күтүүнү өрүшүн жаратып, үйгө барып тейлөө жасады. Өтө кыйынчылыктуу картаңдарга жаптуусу бир кыйла жакшы, тейлөө сапаты жогору өкмөттүк картайганда күтүүнү аппараттарын орундаштырды. Жөндөмдөн айрылган, акылдан айрылган картаңдар үчүн картайганда БПС-тө камсыздандыруусу сыяктуу бир катар саясат иш-чаралар менен кандады.
0: Картайганда күтүүнү тейлөөсүндө муктажга карай чара колдонуу керек. Биз иш жүзүндө көрсөтүү жүрүшүндө картаңдардын муктажынын окшобой турганын, картайганда күтүүнү тейлөөсүндө бардыгын бир таякта айдаса болбой турганын байкадык. Биз бүт чөлкөмдө баалоону кулачайдырып, өз билги өтүнүч берүү жана кесиптик аппараттардын баала бекитүүсүнө бириктирип, картаңдарды абалына карай төп айрып, аракеттүү жаңылап, жашы, ден соолугу сыяктуу шарттарга бириктирип, түргө бөлүп, көп майдан көрүнүштөрдө тейлөө менен камдап, ар бир картаңды эң ылайыктуу даражада кабаралуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылдык.
1: Бүнжоу Вахай районундагы бул балдар бакчасында быйыл жаңадан чыгарган жагы каникулду карууга тапшыруу тейлөөсү көптөгөн үй бүлөнүн камын чечти. Үйүмө машина менен бул жолу 2-3 мүнөттүк эле жол, акысы төмөн. Андан соң окутуучулар байрыгына кепилдик бар. Баламды бул жерге тапшырып берип өтө камсыз болдум. Багууга берүү тарбиясын бир тулкулаштыруу сылаты Жыжаң өлкөсүнүн жалпылык тейлөөнү бир тулкулаштыруудагы зарыл чарасы. Жыжаң 3 жаштан төмөн балдардын бала бакчага кирүүсү кыйын болуп, кымбат болуу маселесин чечүү үчүн тармактардын айырмасын жоюп, мурдагы агартуу, саламат сактоо сыяктуу тармактарга таандуу болгон башкаруу функциясын терең бириктирип, 2 жаштан 6 жашкача болгон балдарга карата жалгаштуу агартуу системасын кадам сайын курду.
0: Багууга берүү классы жөнөкөй эле кичине балакайлар классы эмес. Сөзсүз түрдө ымыркайлардын балдардын өсүп жетилүү өзгөчөлүгү жана мыйзамдуулугуна моюнсунуусу керек. Багууга берүү тарбиясын бир тулкулаштыруу сылаты аркылуу окуудан мурдак агартуу байлыгын жайгаштыруу менен окутуучулар кошун артыкчылыгын саламаттык сактоо жана ден соолук тармактарынын дарылануу күтүмү артыкчылыгы менен жиксиз бириктирип, бүт күндүк багууга берүү, жарым күндүк багууга берүү, убактылуу багууга берүү сыяктуу көп түрдүү багууга берүү тейлөөсү менен камдап, балдар бакчасы менен үй бүлө коомдук конуштун шайкештүү киши тарбиялоо механизмин толук кемелдендиребиз.
1: Учурда Жыжаңдагы 5000ге жуук балдар бакчасы 3 жаштан төмөн жаштагы ымыркайларды багуу классын ачып, балдар бакчасындагы балдар 103 000ге жетти. Ортук байыбда үлгү көрсөтүү район курулушу башталган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыжаң бүт өлкө бир такта шахмат ой өрүшүн тургузуп, мамлекет боюнча негизги жалпылык тейлөөнү бир тулкулаштыруу сылатын алды менен кулачайдырып, өлкө даражалуу 96 түрдүү негизги жалпылык тейлөө өлчөмдө шаар айылда айырма болбон ишке ашырып, негизги жалпылык тейлөөнүн тегиз жалпылай нартуу болуп, кол жеткир алуу деңгээлин уландуу жогорулатты. 15-5 жылга бет алып, Жыжаң 2030 жылга барганда жогору сапатта өнүгүү, жогору сапаттуу турмушту алдын жүргүзгөн райондун негизинен куруп чыгып, балдар жакшы тарбияланалуу, окутууда сапаттуу агартуу болуу, картайганда ден соолукту сактап күтүнө алуу сыяктуу жети асылдашкан түрдөн баарлануу курулушунун сапатын жогорулатып көлөмүн кеңейтип, картаңдар балдар тейлөөсүн ан сайын мээримге толтурат.
0: Жолдош Жаң Зымендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү жөттүү даректүү фильм. Жаң Зымендин 7-чү бөлүгү. Бороон чапкындагы түпкү касиет. 8-чү бөлүгү кылдат аскерлер жаңы баракчасы бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле универсал каналында саат 8:00 көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап коюлат.

0: Тура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Юннан Шишуаң баанына Хайрунжан кыйкы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, үйрөнүү менен иштөөнү бириктирип, билүү менен аткарууну бириктирип, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин эл турмушуна нарт жеткирүү, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүү, чек араны гүлдөндүрүп, элди байытуунун жандуу иш жүзүндүүлүгүнө чаңы айландырды. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Юннан Шишуаң баанына Дайзуу автоном областы партия мүчөлөрү кадрларды айыл шаарчаларга, кыштак конуштарга тереңдей барып текшерип бириктүү алып барып, эл турмушундагы жетерсиздиктерди текшерип толуктоого уюштурду. Бул жердеги көптөгөн кыштактар тоолуу райондо, жүк ташымал жеткирүү саалсыз, кыштактардагы айыл чарбачылык түшүмдөрүн сатуу кыйын. Кыштактардын сыртындагы көйдилерди кыштак тургундарынын эшик алдына чаап жеткире албайт. Бул жоочулук бир жама көп айткан маселе. Бул үчүн жергиликтүү атай түр аракет жоспорун чыгарып, көптөгөн тармактарды бириктирип аракетке келтирип, жүк ташымал кирканларын иреттеп, көчмө камдап сатуу аркылуу байуу автоунун отрядын уюмдап курган. Азыр туруктуу жүргүзүүчү линиядан 13 ачылып, 82 кыштак даражалуу тейлөө тор түйүнүн орундаштырды. Биз кол телефон аркылуу товар сатып алсак, көчмө камдоо сатуу, байытуу автоунасы товарларды эшигибиздин алдына жеткирип берет. Биз жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүбүздү дагы аларга сатып берсек, алар бизге жардамдашып сатып колдон чыгарып берет. Иштерибиз өтө оңтойлуу болду. Үйрөнүү тарбиясында Шишуаң баанына Дайзуу автоном областы жоочулуктун өтүнүч талабын дилгир чогултуп, агартуу дарылоо, картайганда күтүнүү сыяктуу жоочулуктун чукул кыйын кам санаган күткөн маселесинен 2700 ашуунду чечүүнү түртмөктөдү.
1: Биз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, мык кагуу руху аркылуу түзөтүүнү бекем кармоо, механизм курууда бекем туруп, эл турмушу тейлөөсү, экологияны жөнгө салуу, чарба өнүгүүсүнө үйрүлүп күчүмшак, нактылуу иштөө, нактылуу натыйжалар аркылуу арлуу журчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтөбүз.
0: Маданий саякат чарбасы Хайрунжан кыйкы шаарынын чек ара районун гүлдөндүрүп, элди байытуунун түйүндүү чарбасы. Быйыл жыл башынан бери жергиликте чек арадан кирип чыккан саякатчылар агымы чоң темпте артып, айрыкча өзгөчөлөнгөн саякат муктажы көбөйүп, маданий саякат түшүмү жана тейлөө чукул муктажы асылдашып, даражасы жогорулады. Үйрөнүү тарбиясында жергиликтеги партиялуу кадрлар жеринен аралап абалды билип, маданий саякат чарбасы тушуккан жаңы абалдарга карата маданий саякат базар көзөмөлдө башкаруу, чек ара боозун бирикме текшерүү сыяктуу тармактарды биргелки жоспорлоп, кесип турпатын жайгаштыруу сыяктуу жактарда түйүндүү маданий саякат керканаларына бирме бир көнүмдөштүрүп жардам берип жөнөдү.
1: Маданий саякат тармактары биз менен байланышууга таай киши жиберди. Бизди баштап тейлөө даражасын чогуу жогорулатты. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги саякат кооперативдери менен саякатчы кайнарын өз ара жөнөтүү жолун куруубузга жардамдашты. Биз маданий саякат керектөөсүнүн жаңы муктажына жетишип, тижарат өнүмүндө туруктуу кадамда жогорулоонун ишке ашырдык.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери кыйкы шаар миңден ашуун маселени текшерип ортого койду.
1: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү менен туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыгыз бириктирип, журчулуктун муктажы менен ачып өнүктүрүү муктажын такаанчыктап, партиялуу кадрларды журчулук үчүн нактылуу иш бүтүрүү, кыйын иштерин чечип берүүгө уюмдап, өнүгүү тосок түйүнүн шыдырлаштырып, эл үчүн деген мээр махабат тереңдеттик.
0: 15-5 жылдын башталган жылы жасоочулукта чоң өлкө Жаңсуу өлкөсү керкандардын акыл этиректүү жөндөм ыйгаруусу тосук түйүнүн күч сала шыдырлаштырып, жасанды акыл аркылуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбага жөндөм ыйгарууну башымдатты. Суужоо Көншанга жайгашкан бул жаңы энергия батареясын өндүрүү керканасы жакында дагы киши колду текшерүүнү акылдаштыруу техника долбоору жөнүндө чар тараптан изденди. Жакында жергиликтүү өкмөт байланыш түзүп, аларды көрүү кубатын текшерип өлчөө системасын ачып өнүктүрүүчү бир жасанды акыл керканасы менен төп жалгады. Алар үчүн өлчөп бекитилген акылдаштырылган көрүү кубатын текшерип өлчөө долбоору өтө тез эле түзүлдү.
1: Мурдакы текшерип өлчөөчү эки банда 20 канча адам бар эле. Ар бир кишинин тышкы көрүнүштүү маселелерге өкүм чыгаруу өлчөмүндө тең айырма бар болчу. AI аркылуу сапаттагы бирдейлүү көп эле жогорулатылды. Өздүк наркын тизгиндөөгө дагы өтө чоң жардамы болду.
0: Күншанда 35000 ашуун өнөрчө керканасы бар. Быйыл жыл башынан бери барган сайын көп жөрөлгөлүү жасоочулук, жаңдан гүлдөнгөн чарба, акылдаштыруу аркылуу жөндөм ыйгаруу жөнүндө чукул изденүүдө. Андыктан Күншан бүт шаар байрактарын биргелки жоспорлоп, майдан көрүнүш жетиштирүү, колдонуу, өнүгүнү шайкештирүү чакан курбасын курду. Чакан курбанын баардык өнүгү жана сылат комитети, өнөрчө жана маалыматташтыруу сыяктуу тармактар баш болуп жетектөө менен бирге ар кайсы район шаарча керкана сыяктууларда 150 ашуун байланышуучуну тандап, муктаж майдан көрүнүшүн издеп акыл жөнөмдүү техниканы казды. Азыркача 170 нече асыкатма майдан көрүнүштү текшерип аныктап жарыялап, нече он керкананын көмөктөшү өнөктөшүн табуусуна жардам берди.
1: Жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы кесип турпаттарына тейлөө жүргүзүүдө керканалар биз аркылуу өз муктажына ылайык келүүчү майдан көрүнүштөрдү телегелештирип жалгады. Байланыш жасоочулардын алдыңкы кароолчулук ролун өрчүтүү аркылуу керканалардын өтүнүч талаптарын өз маалында жыйнап жана жаңылап, майдан көрүнүш тейлөөсүндөгү эң соңку 1 км шыдырлаштырды.
0: Жаңсуу жасоочулугунун жалпы көлөмү болжолу мамлекеттин 8%ден 1%ын ээлейт. Учурда Жаңсуу AI аркылуу жасоочулукка жөндөм аруну түртмөктөө үчүн ан сайын көп бөсүү жолдорун издеп, бүт өлкөдөгү көлөмдөн жогору өнөрчө керканаларына карата акылдаштырылган баалуу тейлөөсүн кулаш жайдырууда. Ошол менен бирге ар кайсы элдер бир түркүм тор сыртында көрсөтүү, тор тейлөөсү бир тулкулашкан жасанды акыл модели менен камдоо беришин куруп, ан сайын көп керкандардын көрүп түшүнүп иштете алуусуна өбөл көчүздү. Бүт өлкө ар эки айда бир жолу жасанды акыл жөнөм кошулган атайын майдан көрсөтүү өткөрөт.

0: түркім алдын қатар AI техникаларды чоң модель иштетүү жана көрсөтүү майдан көрүнүшүн чордонду көрсөтүп, жасанды акыл жөнөмдөгү максаттуу кызматташуулардын түзөлүшүп өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү. Быйыл 6 айда Жансуу жасанды акыл жөнөм кошулган жасоочулук жолго коюу долбоорун жарыялап, мыналарды ортого койду. 2027 жылга барганда 5000 айланасындагы чыгаан даражалуу акыл жөнөмдүү заводдун жасанды акыл жөнөм майдан көрүнүшүнүн катталуу салыштырмасы 20% ашууга жетип, жасанды акыл жөнөмдүн 14 мамлекет даражалуу чыгаан жасоочулук тобуна басым жөндөм ыйгаруусун түртмөктөйт.
1: Жансуу керханалардын акыл жөнөмдөшү деңгээлин башым жогорулатып, денелүү акыл жөнөмдүү машинада, мээ компьютерду жалгоозу, адам сучак сыяктуу акыл жөнөмдүү жаңы түшүмдөрдү кысалап өнүктүрөт. Ары AI элементтеринин артыкчылыктуу жөрөлгөлүү түшүмдөргө тереңдей жүрүлүштүрүп, стратегиялык жаңы гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбалардын өнүгү жаңы жолун ачат. Борбордо контент үгүт бөлүм сыяктуу 19 тармак жана орун жакында биригип кулактандыруу жарыялап, Жумхай эл Республикасы экологиялык чөйрө закон жыйнагын үйрөнүп үгүттөө кызматын кулак чайдыруун орунлаштырды. Кулактандырууда мыналар ортого коюлду. Экологиялык чөйрө закон жыйнагы акталап, закон жыйнагынан кийинки мамлекетибиздеги экинчи закон жыйнагы аты менен аталган закон. Жаңы доор мамлекетибиздин социалисттик закон аркылуу башкаруу курулушундагы дагы бир зор табылгасы. Закон аркылуу башкаруу түшүнүгү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайында жаңы доор экология маданилик курулушун жылыштатып, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосун замандаштырууну бачым жылыштатууга карата зор ары терең таасири бар. Кулактандырууда мындай ортого коюлду. 8 айдын 15 күнкү мамлекеттик экологиялык чөйрө күнү жана экологиялык чөйрө закон жыйнагын расмий жолго койгон бул убакыт түйүнүнөн толук пайдаланып, коомдук үгүттөө жана негизги тема кыймылдарын кеңири кулак чайдырып, калың кадр журчулукту экология маданилик закон аркылуу башкаруу сапасын үздүксүз жогорулатууга жетектеп, тунуксуу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн билеселдик менен үстүндө көрсөтүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосун замандаштыруу курулушу ишсиндүүлүгүнө дилгер кириштирүү керек.
0: Жүнгө эл банкеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы 7 айынын этегинде кең маанидеги акча M2 калдык суммасы 355 триллион 510 миллиард юанга жетип окшош мезгилдегиден 7.7% арткан. Коомдук карыз жүгүртүү көлөмүнүн сакталма мөлчөрү 463 триллион 270 миллиард юанга жетип окшош мезгилдегиден 7.4% арткан. Эки түр көрсөткүчүнүн артуу ылдамдыгы бирдей нактылуу GDPнин артуу ылдамдыгынан жогору болуп, экономика артуусу баа жалпы деңгээлинин болжом нишанына шай кечип, коомдук карыз жүгүртүү шарты бир жама кеңири абалды сактаган. 7 айынын соңунда эл акчасындагы түрдүү насыянын калдык суммасы 282 триллион 290 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден 5.1% артып, насыя көлөмү ылайыктуу артууну сактаган. Акча мамиле агын суусу ылдамдап, ички муктаждыкты кеңиртүү, илим техникада жаңылык жаратуу, орточакы майда керхана сыяктуу түйүндүү салаларга агылган. 7 айда керханаларга жаңыдан таратылган насыя укугун жогорулатуу орточо өсүм салыштырмасы 3%дан төмөнүрөөк болуп, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден болжолу 0.2% төмөн болгон. Жекелердин турак жайына жаңыдан таратылган насыя укугун жогорулатуу орточо өсүм салыштырмасы болжолу 3.1% болуп, насыя өсүм салыштырмасы тарыхтагы төмөн деңгээлди сактаган. Учурда жаан чачын мамлекетибиздин көптөгөн жерлерине дагы таасир көрсөтүүдө. Байланыштуу райондор дилгир тең талашып, селден сактанып, апаттан куткаруу кызматы чукул алып барылууда. Кечеден бүгүнгө чейин Чаңжаң Хуайхы, Чаңжаң дайрасынын түштүгү, түштүк Жүнгө алкагындагы жаан чачын уланды күчөп, Хынандын көптөгөн жерлеринде дагы эле таракай өткүнчү жамгыр жана чагылгандуу өткүнчү жамгыр жаады. Кече кеч Жокоу шаары Жалуухы дайрасы жээгиндеги бир тогонду суу алып кетип, жергиликтеги бир доктуркана жана бир айдоочулук үйрөтүү мектебин суу басып кеткен. Куткаруучулар жел кайык катыр сыяктууларга болтуруп камалып калгандарды башым издеп куткарып которду. Азыркы чейин камалып калган 455 кишинин баардыгы жеңиштүү которулду. Пиндиңшан шаары Жашен ооданы Бейрут айрасы бөлүгүндөгү элдик тогонду 12 күнү кеч суу алып кетип, жергилик 2000 көп журчулукту которуп болду. Бүгүн кооптон арылтып чукул куткаруучулар суу алып кеткен тогон оозун чукул тосууда, болжолу бүгүн кеч бириктирилет.
1: Мен азыр суу алып кеткен тогон оозуна 300 канча метр келген жердемин. Суу алып кеткен оозду тосуу иштеринде мындай темир сым тордун ичине кездеме түшүп, аны сууга салгандан кийин дагы бул темир тордун ичине бетон куюп, өтө ылдам катырабыз. Ушундай болгондо тосуу ылдамдыгы өтө бачымдайт.
0: Хуайхы дайрасынын тармак агымы Шайың дайрасындагы 2026 жылдык биринчи номерлуу сел толкуну бүгүн Анхуй Фуяң Жиешоу шаарына жетип баруусу болжондо. Хуайхы дайрасы суу иштер комитети суу рай идарасы даражасын жогорулатып, Шайың дайрасы Жиешоу пунктинде селден апельсин түсү алдын эскертүүсүн жарыялады. Жергилик кишилерди кыдырып чалгындап кезекти турууга орундаштырып, тосмо жабдууларын убакыт белгилеп жалпылай текшерүүнү күчөттү. Хуайхы дайра агымы өрөнү Шайың дайрасынын сел абалы кырдаалы жана Жалуу дайра тосмосунун кооптуу абалына карата суу иштер министрлиги бүгүн чоң сел кургакчылык апат окуясын тескеп колбашчылык кылуу механизмин козготуп, кызмат группасын Хынандын биринчи эбине барып селден сактанып кооптон куткаруу кызматына колбашчылык кылууга жиберди. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апат сыян азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги Хынан Жокоу Шүчаң сыяктуу жерлердин кооптуу абалы апат абалына карата мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белең сактоо идарасы менен биригип борборун апаттан куткаруу буюмунан 30 миңди бөлдү. Малия министрлиги чукул иштерге тең талаш башкаруу министрлиги борбордун жаратылыш апаттан куткаруу каржысынан 80 миллион юанды чукул алдын бөлүп, Хынан, Хоби, Анхой сыяктуу үч өлкөнүн апаттан куткаруу кызматын кулаш чайтыруусун колдоду. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрлөсүнчө эртең суук аба агымынын түштүккө уландуу сүрүлүүсүнө эрти күчтүү жааган жамгыр чыгышка карай бирдемчи тарайып, Жыжаңдын орто чыгыш бөлүгү сыяктуу жерлерге чордондошот. 16-чы күндөн кийин чыгыш жүнгө, түштүк жүнгөдө дагы жамгыр дагы эле бир кыйла көп көрүлөт. Бирок күчтүүлүгү жалпы эки аз мөлчөрлүү жамгырды негиз кылат.
1: Чегерадан айрылганда бажы кайтаруу 2.0 нускасы жаңы саясатынын жолу коюлганына бир ай болду. Саясат пайдасы тез кое берилди. Бүт мамлекеттин көп жерлеринде чегерадан айрылганда бажы кайтарууга өтүнүч берүү мөлчөрү менен бажы кайтаруу суммасы бирдей зор даражада артты. Быйыл 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап бажы кайтарууну кагазсыз бүтүрүү сыяктуу көп түрдүү чегерадан айрылганда бажы кайтаруу 2.0 нускасы тейлөө иш-чарасы жеринен түзөлөштүрүлүп жолу коюлду. Мамлекет сыртындагы жүргүнчүлөр чегерадан киргенден кийин тек бир жолу эле маалыматын киргизсе, чегерадан айрылганда бажы кайтаруу тейлөө номурун чыгарып берет. Бир номурду бардыгына сүрсө болот. Бүтүрүү убакты зор темпте кыскарды. Сатып алган замат бажы кайтаруу тейлөөсүн ачкан дүкөндөрдө 20 000 юандан төмөн кайтарылган бажы каржысын ошол майданда эле тапшырып алууга болот. Ханжоу, Шаошан, Илралы учак жайы 24 саат бою чегерадан айрылганда бажы кайтарууну автоматтык бүтүрүү терминалын торго жалгады. Бир канча минутта эле өтөмөлөрдү бүтүргөлү болот. Гуанжоу чегара воз атайы жумуш бүтүрүү текчесиз жана көп түрдүү тилде тейлөө жабдууларын көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн аракет линияларын асылдаштырып, текшерүү өнүмүн жогорулатты. 7-нчи айдан бери Гуанжоу таможнасы текшерип тактаган чегерадан айрылганда бажы кайтаруу өтүнүү суммасы 100 миллион юандан ашып, окшош мезгилдегиден болжолу 1.5 эсеге жуук артты. Сычуан сатып алган замат кайтарууну өлкө аттап өз ара моюндоону жолго койду. 7-нчи айда Сычуанда чегерадан айрылганда бажы кайтарууга өтүнүч берүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 2.4 эсе арткан.
0: Бул менин 8-нчи жолу жүнгөгө келишим. Бул жердеги төрө ыңгай өтө оңтойлуу экен. Эмерик сандыгыма дагы нерсе салганга мүмкүнчүлүк болбоду. Эс алууга чыккандан кийин сөзсүз дагы келем.
1: Ыңгайлуу саясат ан сайын көп керектөөнүн жаңы майдан көрүнүштөрүн жарыкка чыгарды. Жакында эле мамлекет боюнча тунугуш тордоку чегерадан айрылганда бажы кайтаруу дүкөнү Бээжинден орно чогалып, Бээжиндеги тунугуш түркүмдөгү конок сарай кесиптери болгон чегерадан айрылганда бажы кайтаруу боюнча чордондук кайтаруу түйүнү дагы тең арымда ишке кириштирилди. Быйыл алдыңкы 7 айда Бээжин чегара возунун чегерадан айрылганда бажы кайтарууга өтүнүч берүү талабы окшош мезгилдегиден 516.31% артты. Бажы кайтарууга өтүнүч берилген товар суммасы 1 миллиард юандан ашты.
0: Чамадан кийимге сыяктуу күндөлүк буюмдардан башка кол телефон, RG сыяктуу мамлекеттен өндүрүлгөн цифрлуу түшүмдөрдүн базары барган сайын тез болду. Жүнгөчө жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ маданият жаратмандык белектер, сонор оюнчук, сырлуу кутудагы чегерадан кирген саякатчылардын мамлекетине кайтар кезинде сөзсүз алып кетүүчү жаңы түшүм жаңы нерселерине айланды. Мамлекеттик токой жайыт идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиздин куш түрүн коргоосу көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирген. Азыргача мамлекет боюнча келген куштардын көчүүчү жолу болгон зарыл байыр алуучу жеринен 1140 айкындалып, куш түрүн коргоону көзөмөлдөө тору улантуу жакшыланды. Кара тумшук, чардак, кыргоо сыяктуу 19 түрдүү мамлекеттин түйүндү коргоолуучу куш түрү тобунда туруктуу же артуу абалы көрүлдү. 2025 жылы мамлекетибиздеги көкбаш чумулгуч өрдөк түр тобунун саны 2012 жылдагы 1000ден 2555 көбөйдү. Көк тажылуу торго 2024 жылдагы 550ден 660 айланасына көбөйдү. Көк тоз 1000ден ашты. Быйыл кыштоочу суу куштарын тең кадамда күзөтүүдө 9 түр, 19 үй бүлөдөгү 167 түрдүү суу кушу эстелик алынган. Жалпы саны 6,324,000 жетип, 2016 жылы кыштаган суу куш түрүн көзөмөлдөөдө эстелик алынган 2,443,000 салыштырганда 158.9% артып, азыркы чейин мамлекетибизде кыштоочу суу куш түрүн тең кадамда күзөтүүдө жалпы сан жагынан эң жогору рекордду жаратты. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги чукул тең талаш башкаруу министрлиги жакында коопсуз чукул тең талашуу жандуулар чарбасын өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспорун биригип басып таратып, 2030 жылга барганда коопсуз чукул абалга тең талашуу жаптуу чарбасынын түйүндү саладагы чарба көлөмүн 1,400,000,000,000 юанга жеткирип, атаандашуу күчү күчтүү коопсуз чукул абалга тең талашуу жаптуу чарба тобунан оондо, коопсуз чукул абалга тең талашуу жаптуу чарбасы өзгөчө бакча районунан 70 курууну ортого койду.
1: Мамлекеттик почта идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айда жүнгөнүн кайдуу өнүгү көрсөткүчү 424.2 болуп, окшош мезгилдегиден 2.4% арткан. 7-нчи айда кайдуу кесип мөлчөрү күнүнө орто эсеп менен болжолу 550 миллион болуп, базар көлөмүндө сыйымдуулугу сызыл кеңирип, тейлөө сапат өнүмү туруктуу арымда жогорулаган.
0: Жакында Чоңан жаңы району менен Саянши Шинжоону жалгаган Чоңан Шинжоо Гаутиясинин негизги линиясына рельс төшөлүп болду. Шуңган Шинжоо Гаутиясинин негизги линиясынын бүт узундугу 342 км, долбордонгон саат ылдамдыгы 350 км, бүт линиянын көпүрү тоннель ээрөө салыштырмасы 89% жетет. линия ачып жүргүзүлгөнөн кийин Бээжин Шуаңан шаар ара каттоосу, Датон, Сиян, Гаутиэси сыяктуу жол линияларын жалгап, Бээжин Тянчин Хэби жана Орто Сянь

0: эки чоң шаар тобунун убакыт теребел аралыгын өнүмдүү кыскартты.
1: Жакында мамлекетибиз баш болуп түзгөн бүт жер шаарындагы бирикме реакция материал кошуу саласындагы алгачкы ISO эл аралык өлчөмү расмий жарыяланды. Аталган түрдөгү өлчөм ашан доош толкундуу молекула дестесине материал кошууга берилет. Мамлекетибиз алгач жараткан өзөк бирикме реакциясындагы ачкычтуу күйүүчү материалды толуктоо техникасы. Бул мамлекетибиздин алдыңкы катардагы салада техника өлчөм катмарындагы эл аралык чыгарууну ишке ашырганын билдирет.
0: Бүгүн кеч баш станция Борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалуулар менен маек аттуу берүүсүндө Фиилди сыйлыгынын ээси Мартин Хайер менен болгон арналуу маек көрсөтүлөт. Хайер жүңгөнүн негиз илимдин өнүгүүсүн колдогонун алкууга алып, жүңгөнүн узун мезгилдик саясаты илим өнүгүүсүн туруктуу негиз менен камдайт. Мында өтө алысты көрүгөндүк бар деп карады. Берүү дагы Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат арал жөөрүштөрүндө тең арында торго жүктөлөт.
1: Бүгүн дүйнөлүк зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдарды эскерүү күнү. Корея өкмөтү бүгүн Сеулда зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдарды эскерүү аземин өткөрдү. Корея зунтуңу Ли Займинг жазмача сөз сүйлөп мындай билдирди. Азырга чейин тарыхты төгүндө зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдардын атак аброюна зыян жеткирүү жоруктары алий уланууда. Биз сөзсүз Япония армиясынын көңүл жубатуучу аялдарды күчкө салып чогулткан тарыхын эстеп бекем сактап, эл аралык коом менен чогуу тынычтыктын аркын чогуу өрүш алдырышыбыз керек. Филиппинде бир бөлүк Япония армиясынын зыянкечтигине учураган көңүл жубатуучу аялдардын үй бүлөсүндөгүлөр жана элдик уюм мүчөлөрү бүгүн Япониянын Филиппинде туруштуу баш элчиканасынын алдында каршылык билдирүү кыймылын өткөрүп, зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдар үчүн адилеттүүлүктү жактады.
0: Экинчи дүйнөлүк согуш соңуна чыккалы 81 жыл болду. Зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдар маселеси бүгүнкү күнгө чейин калыс чечилбей келет. Жапония өкмөтү баштан боюга согуш кылмыш жоопкерчилигинен баш тартып келет. Бүгүнкү күндө кайра аскерлештирүүнү дагы башымдатууда. Зыянга учураган көңүл жубатуучу аялдар үчүн адилеттүүлүктү жактоого үндөп Жапониянын милитаризм эски жолуна кайра жүрүүсүнө чечкин каршы турабыз. Ирандын эң жогору көсөм акылчысы Мохбер 13 күнү мындай билдирди. Эң жогору көсөм Моштаба айкын стратегиялуу чара чыгарды. Эгер Иран орто койгон шарттар канааттандырылбаса, даража тартылган кагылышын кайда жооп кайтарылат. Иран маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде, Иран орто койгон шарттарда Иран жана анын район ынтымакташтарына каратылган аскер иштер аракетин түбөлүк токтотуу сыяктуулар камтылган. АКШ мамлекет коргоону министри Хиксес 13 күнү мындай деди. АКШ армиясынын жетерлүү аскер иштер күчү бар. Ирандын деңиз үстүн тороосун чексиз сактай алат. АКШ малия министри Бессент ошол күнү маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда АКШнын Ирандын экономикасына сокку берүү жагында мурда болбогон чараларды колдоно турганын айтты. АКШ маалымат аралчысынын 13 күнү АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлоосуна негизделгенде АКШ армиясынын Иран менен болгон согушта MQ-9 СШ адам сычагынан кем дегенде 45 зыянга учураган. Бул АКШ армиясынын аталган типтеги адам сычак компата сакталуу мөлчөрүнүн 1/4 бөлүгүндө үндүзгөн. Кабарда дагы мындай дээлди. СШ-нын аттуу адам сычактын бүтүү баасына негизделгенде АКШнын бул жактагы зыяны 1 миллиард $300 миллион ашып кетүүсү мүмкүн. Мындан башка АКШ маалымат аралчыларынын 13 күнкү кабарына караганда АКШ Вашингтон аттуу авиаматканы Орто Чыгышка жиберип, орундаштырылганына 250 күндөн ашкан Линкольн аттуу авиаматканын ордун алдырмай болгон.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай Куралчандары тизгиндеп алган Саба агенттигинин 13 күнкү кабарына караганда Кусай Куралчандары ошол күнү адам сучак менен Сауд Арабистандын батыш түштүк бөлүгүндөгү Джизан районуна жайгашкан Сауд Арабистан Ами шериктигинин бир нефт айыруу заводуна сокку берген. Кабарда бул жолку сокку берүү Сауд Арабистандын Йемендин мейкиндик теребелине кол салуу сыяктуу жоруктарына карата кайтарган жообу делген.
0: Бразилия өкмөтү 13 күнү мыналарды жарыялады. Экономиканын барабар закон долбооруна негиз байланыштуу тартиптерди баштаганын, АКШ өкмөтүнүн Бразилия түшүмдөрүнө колдонгон жаңы таможна бажы чарасына каршы турган. Билдирүүдө АКШ тараптын бир жактуулуу колдонгон таможна бажы иш чарасы ылайыксыз, ары караманча өкүм кылуу делген. Алдыңкы айда АКШ Бразилия бир бөлүк түшүмдөрүнөн 25% таможна бажысын кошуп ала турганын жарыялады. Андан кийин АКШдагы айтылыштагы күчкө салып иштетүүнү шылтоо кылып, Бразилияны камтыган мамлекет жана райондордон 10%дан 12.5%га чейинки жаңы таможна бажысын кошуп алды.
1: Жаңбыр айлампалуу жогору температура толкунунун жетип келүүсүнө эрчи Англия, Франция, Италия жана Испания сыяктуу мамлекеттерде 13 күнү жогору температуралуу аба ырайы дагы бир жолу көрүлдү. Франция агенттигинин кабарына караганда ошол эле күнү Европа районунда 135 миллиондон ашуун киши 35°C ашкан жогору температуралуу абага түшкөн. Франциянын айрым райондорунда температура 42.5°C жогорулаган. Англияда быйыл жыл башынан берки эң ысык бир күндү эстелик алган. Ошону менен бирге жогору температура жана кургакчылык айынан Европада токой өртү сызыл көбөйө баштады.
0: АКШнын орто батыш бөлүгү жакында бороондун чабуулуна учурады. Иллинойс штаты, Индиана штаты, жана Охайо штаты сыяктуу жерлерде куюн жана нөшөр сыяктуу начар аба ырайы көрүлдү. Айрым райондордо оор даражада сел апаты көрүлдү. АКШ электр энергия изгүү тор жайтынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 13-күнү кечкече бул 3 штатта алида 300 миңден ашуун орночунун электр үзүлгөн. Ошол күнү АКШ мамлекеттик метеорология идарасы Орто Батыш бөлүктө 36 миллиондон ашуун кишинин селден эскертүү берүү абалында турганын айтты.
1: Англия темир жол сакчы идарасынын 13-күнү жарыялаган маалыматына негизделгенде, бир поезд ошол күнү түштөн кийин Ингланд району чыгыш Сассекс аймагындагы бир поезд бекетинин жакын айланасында рельстен чыгып кетип, 11 киши жаракаттанган. Айылындагы райондордо жүргүзүлгөн зор мөлчөрдөгү темир жол тейлөөсү кечиктирилген же күчтөн калтырылган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекет.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө союш коюу акыл жөндөмдүү саламаттык текшерүү жабдуусунун сынак түрүндө ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң боюнча тоонугуч бүт кесип чынжырындагы оюнчук түрүнүн Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Татыктубаттар түрмөгүбүздө какыр талаада тамыр тарткан Хыбаншан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

орнатты. Гуанюйтай Канас көлүн көрө турган эң жакшы көрүктүүнө, бирок 1068 тепкиш менен чыгууга туура келгендиктен саякатчылардын денелик күчүнө коюла турган талап бир чама жогору. Жаңыдан ишке кириштирилген тоого чыгуу жардамчы жабдуусу буттун жүгүн өнүмдүү жеңилдетип, Көрүк районундагы алкоого ээ болгон элге оңтойлуу телегейлешкен жабдуулардын бири болуп калды. Акылы директүү башкаруу жагында Көрүк району Бүт районундагы саякатчылар агым боюнча кызыл, кызгылт, сары, жашыл 4 даражалуу алдын сигнал берүү орундаштыруу системасын жаратып, нактылуу убакыттагы адам агымына негиз саякат автоунааларын аракет турпатында теңшеди. Саякатчылар чакан программа аркылуу көрүктүү үйүндөгү саякатчылардын агымы жана автоунаа токтотуу майданындагы бош орунду текшерип, убакытка бөлүп саякат кылуу линиясын өз алдына жоспорлоп, илимий таракайлаштырууну ишке ашырып, сапарга чыгуу өнүмүн өстүрдү. Картаңдар, балдар, майып кишилер катарлуу өзгөчө кишилер тобуна карата Көрүк району бүт тендерлүү гуманитардык камкордук системасын жаратты. Ар кайсы саякатчылар пункти, түйүндөрү тоскоолсуз жашыл жол ачып, картаңдар жана дөңгөлөктүү орундуктуу саякатчылар кезекте турбай жүрө ала турган болду. Саякат унаа айдоочулары жашы улгайган майып саякатчыларды белеселүүлүк менен жөлөп таяп, дөңгөлөктүү орундукта коопсуз чыгып түшүүгө жардамдашты жана жол жүрүү барышында түйүндү көңүл буруп, жакын айланада токтоду. Биринчи чептеги кызматкерлер дагы жалгыз ойноп жаткан балдарга өзгөчө көңүл буруп, аларга маалында жардам берип, ата-энелерин издөөсүнө жардамдашты. Көрүк району бар киши тейлөө терезеси, ар убакыт белеселүүлүк менен тейлөө жүргүзүү түшүнүгүн демилгелеп, кызматкерлер жумуш ордунда, сыртка чыкканда же жумуштан түшкөндө саякатчылардын кыйынчылыкка жолукканын байкаса белеселүүлүк менен жардам берди. Жакындан бери көптөгөн жылуулук жеткирүү мисалдары көбөйдү, кызматкерлер ысык өтүп эсинен танып калган саякатчыларды куткарды, сууга түшүп кеткен телефонду сүзүп алды жана заттык жактан рахматын билдиргенди жылуу сөз менен кайтарып, жарым түндө жолдон адашып калган картаңдарды коргоп, сыйрылма лифтке чыгууга батына албаган балдарга жоро болуп, коопсуз өткөрдү.

Жакында Шанхайда аяктаган тунугуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөрү жасанды акыл жөндөм жарышынан мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң өкүлдөр командасынын бейнеси көрүнүктүү болуп, сыймык менен кайтып келди. Жалпы 5 түр 1-чи даражалуу сыйлыкка, 14 түр 2-чи даражалуу сыйлыкка, 33 түр 3-чү даражалуу сыйлыкка, 21 түр озот сыйлыкка ээ болуп, Шинжаңдын жаштар өспүрүмдөрү илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясындагы мол натыйжаларды чагылдырды. Бул жолку жарыш агартуу министрлигинин мамлекет мүнөздүү жарыш ак тизмесине киргизилген жогору өлчөмдүү жарыш болуп, Жүнгөө жыргалчылык коому, Жүнгөө аялдар өнүктүрүү фонду коому чогуу жооптуу болуп өткөргөн, абдан жогору кесип мүнөздүү жана беделге ээ. Жарыш акыл жөндөм, жакшылыкка талпынуу, чексиз өсүп жетилүүнү баш тема кылган болуп, бүт мамлекеттеги жаштар өспүрүмдөрдөн жарышка катыштырыла турган чыгармаларды кең көлөмдө жыйнады. Мамлекет боюнча тизмеге алдыргандар 46 000 жетип, акырында тек 34 өкүлдөр командасы, 856 озот чебер мамлекеттик чечүүчү жарышка кирди. Жарышта жасанды акыл жөндөм негизги билимдери, жабдууларды нактылуу колдонуу, жасанды акыл жөндөм аркылуу козготуу илми, денелик акыл жөндөм, чоң тил моделин нактылуу колдоно турган 5 чоң алдыңкы катардагы жарыш жолу тургузулган болуп, жаштар өспүрүмдөрдүн назар запасы нактылуу колдонуу, илим алкып изденүү жана жаңылык жаратуу чуурулушу жөндөмү чартараптуу бааланып, жарышта атаандаштык куруч салмагы жогору болду. Бул жолу Шинжаң 28 озот жаштар өспүрүмдөрдү жарышка катышууга тандап жөнөттү. Үрүмчү 1 август орто мектеби, Карамай шаардык 7-чү орто мектеп, Кучар шаардык 2-чү орто мектеп катарлуу 5 мектептен келген 8 окуучу мамлекет боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, мамлекет боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болгон 185 сандын ичинде өз жөндөмүн көрсөттү. Жарыш майданында Шинжаңдагы арылуу окуучулар салмактуулук менен жарышка аттанып, батымдуу жаңылык жаратып, мыкты илим техника сапаты жана катаң сынактардан өтө ала турган нактылуу жөндөмүнө таянып, жөндөмүн туруктуу чагылдырып, Тянышан өспүрүмдөрүнүн рухтуу болуу, озуп чыгууга, жаратууга батынала турган руху турпатын көрсөттү. Жарыш мезгилинде уюмдук комитет агартууда жаңылык жаратуу боюнча маектешүү, өндүрүш, окутуу, изилдөөнү жууруштуруу кызматканасы катарлуу күч кошуу кыймылдарын

эгелештирип кулач жайдырып жаштар өспүрүмдөрдүн жасандакыл жөндөм жагында ойготуу тарбиясы жана жаңылык жаратуу ишмерлерин жетиштирүү жол үстүндө терең талкуу алып барды. Кашкардан келген 13 окуучу сунушка негиз мамлекеттик жарыш көрүү тобуна катышып Шанхайга барып изилдеп үйрөнүү жарыштарын тереңдей чөгүү формасында көрүп алдын катардагы илим техниканы тоюнуп кызыл изилдеп үйрөнүүнү кулач жайдырып илим техникада жаңылык жаратуу назар чөлкөмүн өнүмдүү кеңиртти.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Сол бос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңха маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө союз коюу акыл жөндөмдүү саламаттык текшерүү жабдуусунун сынак түрүндө ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Борбордун жергиликтен элим техника өнүгүүсү атайын төрү каржысы түрү уинди союз кою өндүрүш жөндөмүн өлчөө алгылыктуу техникасын изилдеп ачуу жана системалуу топтоштуруп үлгү көрсөтүү телегейлешкен эки жүрүш союз кою акыл жөндөмдү өлчөп бекитүү системасы жана жабдуусу Каракаш ооданында сынак түрүндө ишке кириштирилди. Эки жүрүш акыл жөндөмдү өлчөө системасы жана жабдуусу жөрөлгөлүү бакмачылыктын кыйын түйүндөрүн каратмалуу чечип, союз коюунун жетилүүсүн автоматтик төп текшерип өлчөөнү ишке ашырды. Союз коюу автоматтик үч өлчөмдүү дене өлчөгүчтү өлчөө системасы үчти түйүн болутуу жана терең көрүү сезими катарлуу техникаларга таянып, коюлор калыптуу жүргөндө үч өлчөмдүү моделдештирүүнү аяктап, бүт жүрүштү дене өлчөмү сандуу маалыматын тез темпте чыгарып, насилдүү койду тандап жетиштирүү, союз коюу турпатын өлчөп текшерүүнү төп сандуу маалымат менен камдайт.

Каракаш ууданы Бийбаң кой кесип өнүктүрүү чектүү шериктигинен өлчөмдөшкөн кой короосуна кирсеңиз, илгерки кызматчылар кой кубалап колуна текшерүү таягын алып бир бирден өлчөп, жем тоюу сандуу маалыматтарын колдо эстелик ала турган көрүнүштү көрө албайсыз. Койлор атайын жолдон өткөндө бой бийиктиги, денесинин кыйгач узундугу, кесишкен бөлүгү катарлуу көптүрдүү өсүү сандуу маалыматтарын автоматтык жыйып чыгарат, бүткүл барышта учурашпай жумуш алып барылып, кой тобунун үркүп кетүүсүн төмөндөтөт. Абдын Байындык Малчылык Илимдер Академиясы, Малчылык Экономика жана Маалымат Изилдөө Ордунун жогору даражалуу тажриба устасы Ван Ци Юнг мындай тааныштырды. Жөрөлгөлө өлкөдө койдун төлдөө жөндөмүн өлчөп бекиткенде кызматкерлер союш коюн бир бирден кармап өлчөө керек эле. Койлор үркүп кетсе оңой эле качып кетчү, ошону менен бирге жем өлчөөрү күнүмдүк салмак артуу катарлуу сандуу маалыматтарды адам күчү аркылуу божомолдоого таяна турган болгондуктан каталык айырмасы жоң. Жаңылануусу артта калып эле калбай дагы асыл тукум тандап жетиштирүү жана жем тоюу тиресибин төп теңшеп тизгиндөөгө дагы пайдасыз болучу. Телегейлештирилген жем тоюут менен ит салыштырмасын төп өлчөп бектүү жабдуулары дагы окшош эле жогору өнүмдүү болуп, ар бири союш коюна электрондук кулак белгиси орнотулуп, жогору тунуктуктагы салмагын өлчөө сензор бөлүгү шайкештирилип, койдун жем жегени салмак артканы жөнүндөгү маалыматтар автоматтык эстелик алынып, жеке дене менен топтун жем тоюут менен ит салыштырмасы ар убакыт эсептелет. Башкаруучу кызматкерлер булут өрүшүнө чыгып, бүт майдандагы жем тоюут берүү өнүмүн тикелей ийгерип, ажаткан негиз жем тоюут салыштырмасына сылдаштырып, бакмачылык өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөтөт. Акырында бардык өлчөө сандуу маалыматтары биргелки булут өрүшүнө жыйналат жана тең арымда кой фермасынын борбордук тизгиндөө чоң экранына жөнөтүлөт. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрүн бир карап эле анык билгели болот. Техниктер ар убакыт иликтеп өкүм кылып, бакмачылыкты башкаруу долбоорун тез темпте теңшейт. Айыл чарба айылгыштык министрлиги мал, үй, куш бакмачылыгы жана машиналашкан заманбап айыл чарба илим техникасы боюнча тажрыйба кылуу үлгү көрсөтүү базасы Каракаш катары Бийбаң кой бакмачылык кой короосунда илгери акыл жөндөмдүү чөйрө тизгиндөө интернетте бакмачылыкты башкаруу санарып тешкен системасы жараткан. 2-3 жаңы система ишке кириштирилгенден кийин дене абалын баалоо, жем берүү өнүмүн иликтөөдөн турган 2 чоң кыскалык толуктанып, бакмачылык үлгүсүнүн жөрөлгөлүү тажрыйба бакмачылыгынан сандуу маалымат аркылуу иничке бакмачылыкка өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Билүүгө караганда бул 2-3 акыл жөндөмдүү жабдууну Абдунум райондук Малчылык Илимдер Академиясы менен Шэньчжэнь шаардык Чунхэн Гуокэ маалымат техника чектүү шериктиги чогуу изилдеп ачкан. Азыр нак

майданда сынак түрүндө ишке кириштирилүүдө, кийинки үзүлдө тобу түштүк Синжаңдын союз коюу бакмачылыгынын иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, системаны уланды асылдаштырып, техника бышып жетилгенден кийин көбөйткөлү боло турган акыл жөндөмдүү союз коюу бакмачылык долбоорун түзүп чыгып, Синжаңдын ар кайсы жерлериндеги бакмачылык майдандарында жалпылаштырат.

Бир үз дулан тавыздардак туурмандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң турмак үздү. Шинжаң боюнча тоонугуч бүт кесип шинжырындагы оюнчуктөрүнүн Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз.

Жакында Үрүмчү универсал бажыдан Уулак райну Синжаң Буухан назык жасоочулук чектүү шериктиги менен токтом түзүп, Синжаң боюнча тоногуч бүт кесип чындырындагы оюнчуктөрүн киргизди. Биринчи баскычтуу курулушка 15 миллион юан карыз салынат. Жыл акырына чейин мөлчөрлүү өндүрүш ишке ашырылат. Бул түрдүү назык сулуяуда калып кагуу, калып изилдеп ачуу, IP долбоорлоо жана санарыптешкен өндүрүштү үчүн алган универсал жасоочулук базасы жана AI санарыптешкен акыл жөндөмдүү өндүрүш базасы куруу жоспорлонду. Түшүм көздөгөн нишанга жеткен соң жылдык түшүм наркынын 30 миллион юандан 50 миллион юанга чейин боло турганы божомолдонду. Синжаң Буухан назык жасоочулук чектүү шериктигинин баш директору Шүбей Боо тааныштырып мындай деди. Керканабыз баш шериктиктин көп жылдык маданият жаратуучулук оюнчук кесиби жыйналмастан негиз, назык калып жасоо, автоматтик сулуяуда калыпка куюу, өзүндө бар болгон IP системасы жана мамлекет ичи жана сыртында сатуу жолдору катарлуу жактарда бышып жетилген тажрыйбага ээ болуп, AI акыл жөндөмдүү жасоочулук техника запасын аяктаган. Синжаңдагы базар өтүмдүү болгон Синжаң коосу жүн оюнчуктарын биз кубик формасында дагы да стролук көркөм формада чагылдыра алабыз жана универсал бажыдан Уулак районго таянып экспорт кыла алабыз. Илгери Гуандундун чыгыш районунан товарды айланадагы мамлекеттерге таратуу үчүн божомол менен 20 күн кетет эле. Ал эми өндүрүш базасы Үрүмчүгө которулгандан кийин бир аптада эле жеткирип бергел болот. Бул түрдүү универсал бажыдан Уулак районунун бажыдан Уулак иш кошуп иштөө, санарыптештирип көзөмөлдөп башкаруу биргелештирилген саясаты жана Жүнгү Европа Орто Азия кезекчи поезд жолуна толук таянып, Орто Азия, Орусия жана Чыгыш Европа базарларына бет алган чек ара алкыган товар обороту өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөтөт. Үрүмчү универсал бажыдан Уулак районунун байланыштуу жооптуусу универсал бажыдан Уулак район бажыдан Уулак өндүрүш кампада сактоо бөлүп сатуу бир толкулашкан тежаратты колдоп бажыдан Уулак иш кошуп иштөө маданият саякат маданият жаратуучулугу эл арада жайылтуу биргелештирилген жуурулма өнүктүрүү үлгүсү үстүндө издене турганы жөнүндө токтолуп мындай деди. Кийинки карымда түрдүү имерчиктеп бүт барыштуу тейлөө камсыздоо кызматын жакшы иштеп тезден өндүрүшкө кириштирип өнүм жаратууга түрткү болобуз жана сыртка бет алган акыл жөндөмдүү жасоочулук иничке иш кошуп иштөө катарлуу салаларга уланды көңүл буруп телегейлешкен түрлөрдү киргизип кесип чынжыры экологиясын жакшыртабыз.

алыстарга барып көргүм келет. Дарым нефттиги Бууда нефт газ алуу башкаруу району Бооз бир жактуулук улуу пунктунун орун басары башчысы Хэ Ваншан жөнөкөй ары чечкиндүүлүк менен бул сөздү айткан. Хэ Ваншан Сычуандагы тоолор менен курчалган кыштакта туулган. Кичинесинен эле тоодон чыгууну арзуу кылган. Ал жогору окуу жайын осунда арзуу толтурганда Сычуан өлкөсү сыртындагы нефт жогору окуу жайын тандады. Окуп бүтүргөндө ал дагы да жакшы жумушка орундашуу кызметине ээ болсо дагы, бирок чөйрөсү жапалуу болгон Тарым нефт деген аттанды. Хэ Ваншан мындай деди: Чөйрө жапалуу болсо дагы, бирок мен биринчи чепте тамыр тартып, нактылуу тертөөгө аркылуу бул өмүрүмдө эмне иш кыла турганыма жооп берүүнү үмүт кылам. Бул жер менин ырлуу сезимге толгон жерим. Дашөөдөгү аскер бөлүк жашоосу Хэ Ваншандын жашоосундагы маңыздуу бурулуу түйүнү болуп калды. Бул жолку такшалуу анын күчтүү күрөш кылып кыйынчылык жеңип алган ирлөөдөй болоттой кайратын жетилдирди. Ар бир ишке 200% кайрат менен мамиле кылуу керек. Ал Банжаң Ву Гуаңсиңдин бул насаатын көңүлгө бекем түйүп, машык канча түйшүктүү болсо дагы сан сапатка кепил эт кылган түрдө аткарды. 2022 жылдык окуу бүтүрүү мезгилинде алыстарга барып көрүп келүүнү ойлогон Хэ Ваншан кезметти күтүп алды. Тарым нефти кешмирлер аркылуу керкананы күчтөндүрүү курулушун терең жолго коюп, жаңы барыштык удум жаңы көтөрүлгөн күндөй үмүткө толгон абалда баштоо боюнча тарбиялоо планын жолго коюп, кайраттуу жаштардын жумуш бүтүрүү, чарба жаратуусуна кең сахна түзүп берди. Хэ Ваншан нефиттиктен өзгөчө тарбиялоо үлгүсүнүн баарлануучу катары устазынын жетекчилигинде тез өнүктү. 2023 жылы Бооз бир жактуулук улуу пункти ишке кириштирилүү алдында турганда кычыраган суукта Хэ Ваншан менен устазы сөөктөн өткүдөй муздак шамалда нефит агып калууну басым берип текшерип, канча 100 орунду бир бирден текшерди. Бир жолку газ суюктук айыргычтын чыгуу оозундагы бир агуу түйүнү кайра кайра бекитилген болсо дагы оңолбой койду. Экөө иничкелик менен текшерип, акырында бекемдүү алкагында көз менен айырмалаандыргалы болбой турган чаштай жарыкты байкады. 2024 жылы Хэ Ваншан Тарым нефттигин өкүлөтөн мамлекеттик кесип жөндөм жарышына катышты. Жарышка даярдык көрүү мезгилинде анын күн тартиби толук болду. Түштөн мурда нактылуу машык кылып, түштөн кийин назарга үйрөнүп, кечте көбүрөөк машыктанып, кыскалыктарды толуктады. Алаканын кадак басып, билеги талып ооруп, чөкөнү да бекем кармай албай калды. Жарыш майданда тешик такталуу агым өлчөрүн өлчөгүчтү алмаштырып сыноо башталганда Хэ Ваншан

мээси куп кургак болуп калды. Бирок аскери казармада такшылган психикалык сапат анын руху манайын дароо турактуулаштырды. Ал канча миң жолку машыктан калыптанган эсте сактоо жөндөмүнө таянып, бир жүрүш жумушту шыдыр аяктап, алтын медалга кол жеткирди. Алтын медал төгүлгөн терге берилген эң жакшы сыйлык. Бирок сыйлык алуу сахнасында турган ошол көз ирмемде баары нерсе нөлдөн башталат. Хыбаншан сыймыкка берилип кетпеди. Бирок бул аркылуу өзүнүн алга умтулуу рухун түбөлүк сактаганга айдакчылык кылды. 2025 жылы 4 май жаштар майрамынын алдыңкы күнү. Ал Жүнгө нефть табигый газ тобу чектүү шериктигинин жаш жумуш орду чебери болуп бааланды. Азыр Хыбаншан билесилүүлүк менен үйрөтүү, жардам берип жетектөөдөн турган күч улуу таягын колго алып, жаңы кызматчылардын өсүп жетилүүсүнө көңүл коюп жардам берүүдө. Табашандан чыгып Какырталада тамыр тартуу. Бул жер мүмкүн өспүрүм кезиндеги оюндагы алыскы жер болбостугу мүмкүн. Бирок Хыбаншан өз аракети аркылуу дагы да көп аңсоого талпынган жаштарга жооп берди. Аралыктын мааниси аралыктын узун кыскалыгында эмес, кайра тамыр тартуунун терең тайыздыгында. Ал негизги катмардын биринчи чебинде өзүн такшалтып, Какырталада кишилик жашоосун байытты. Ал нефтчилердин шаманасын жеткирип, күрөш тамырын кумдуу чөлдүн ичкерисине узатты. Ал мындай деди: «Чөп, бак дарактар жазды талашпайт. Кайра урпактан урпакка жалгашат. Биздин Какырталада тамыр тартканыбыз кишилик жашоонун мазмунун байытуу үчүн. Мен түбөлүк татташпай турган бурама мык болуп, ата мекен ажаттуу болгондо басымга, кыйынчылыктарга чыдаштык бере ала турган болууну каалаймын».

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдыгызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 14-чү күнү, күнгө жума. Уйкуга жардамдашып, көздү коргоп, терини агартып, картаюуга каршы турат. Функциялык жумшак компьютерди ушундай үгүттөгөндө өнүмү чынында ишенимдүүбү? Бала тамактандап, таамы күчтүү тамактарга кумар болсо, дагы тамактан өзүн тарта албаса, аны кандай түзөтүү керек? Эмне үчүн түшкү тамактан мурун мөмө жеш, тамактан кийин жегенге караганда дагы да ыраакат болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө уйкуга жардамдашып, көздү коргоп, терини агартып, картайууга каршы турат. Функциялык жумшак кампты ушундай үгүттөгөндө өнүмү чынында ишенимдүүбү деген медициналык жаңылыкты угасыздар.

жакынкы жылдардан бери көптөгөн азыктык түшүмдөрү маркелүү мелатонин жумшак кампыт, ксантофил жумшак кампыт, тикониамид жумшак кампыт, коллаген жумшак кампыт сыяктуу функциялык кампыттар куйругулаш базарга чыгарылып, уйкуга жардамдашып, көздү коргоп, терини агартып, картайууга каршы турат деп үгүттөлөт. Катыштуу түшүмдөрдүн электрондук соода өрүштөрүндө сатылуу мөлчөрү ойдогудай болуп, алар жаштар тобунда кызуу каршы алууга ээ болду. Ал түгүл кээ бирөөлөр аны даамдуу ары оңтойлуу күтүнүү майда чүйдө тамагы деп карап, бош убактында эки талдан жешет. Кызуу талкуусу коомдук карым каттоо аралчыларында жогору болуу менен бирге кээ бир керектөөчүлөр мындай түшүмдөрдүн акмактык бажысы болуп калуусуна, узак убакыт иштетүүнүн көмөскө пурталы бар жоктугуна күмөндүү карады. Анда функциялык жумшак кампыттын үгүттөгөн берекетине чынында ишенүүгө болобу? Керектөөчүлөр кандай тандоо керек? Кээ бир азыктык түшүмдөрү даңктуу маркелер төтө таратуу бөлмөсүндө алып баруучулар функциялык жумшак кампыт түшүмдөрүн чын ыкластуулук менен тааныштырып, алардын сырткы көрүнүшүнүн майда жумшак кампытка окшоп кеткени менен, бирок окшобой турган жумшак кампыттын шайкештүү берекети ар түрдүү болгондуктан, бул уйкуну жакшыртуу, көздүн чарчоосун басуу, кортизол деңгээлин тизгиндөө, басымды жеңилдетип, тынычсызданууга каршы туруу, денени кубаттандырып, канды толуктоо жана чачты коргоо, терини агартуу, ажарландыруу сыяктууларды камтый турганын ооздон түшүрбөй айтат. Ал эми электрондук соода өрүшүнүн өнүм тааныштыруу бетинде эч нерсени сезбей уктайсыз. Дене жүгүн жеңилдетет. Иштеткенден кийин чырайыңыз ажарланат. Кызмат ордунда саламаттык курбатыңызды токтоосуз коргойт деген сыяктуу ураандар ушул функциялык жумшак кампыттын кишини өзүнө тарта турган сатуу түйүнүнө айланды. Көптөгөн керектөөчүлөр коомдук карым каттоо аралчылары өрүшүндө өздөрүнүн сатып алып күтүнүү кечирмиштери менен баарланышып, өнүмдүн чыныгы экенин өзгөчө тааныштыра турганын билдирди. Функциялык жумшак кампыттын касиети эмне? Адистердин тааныштыруусуна караганда, көптөгөн түшүмдөрү уютулган кант кампут категориясына таандык экен. Түргө бөлүнүүсүнөн караганда, ал катуу кампут, сүт кампут, кыймалуу кампут деп бөлүнөт. Закон эреже тургусунан алып айтканда, көптөгөн абалдар ал ичине кошулган нерселерди камтыганда адаттагы азык-түлүк болуп, көптөгөн абалда даражасы адаттагы азык-түлүк менен бирдей белгилүү саламаттык жөндөмүнө ээ болуусу мүмкүн. Бирок кээ бир өнүмү бар деп айтууга келбейт. Көптөгөн функциялык жумшак кампыт түшүмдөрүнүн материал жадвалында алдыңкы катарда туруучу курамдар көбүнчө кан боткосу, тунук желим, чыттуу материалдар сыяктуулар болуп, ден соолукту сактоо ролун аткара турганын азыктык заттардын курамы адатта артында болот. Бир тал кичинекей жумшак кампытка керектөөчүлөрдү айрыкча кызыктыруучу канча түрдүү азыктык зат кошулат. Ошончо үгүттөмөдөгү күтүнүү берекети канчалык рол аткарат?

Жакында коомдук карым-катуу аралчылары өөрчүндө кең таралган уйкуну жакшыртуучу гамма аминобутирик кислотасы. Жумшак кампыттын мисалга алсак, базарда сатыла турган көп сандагы түшүмдөрдүн түшүм курамы бир кыйла чектүү. Алып айтсак, бир түрдүү жумшак кампытты 3 грамм десек, 40% малтоза боткосу же ак шекер болушу мүмкүн. Калыптуу өнүмдү ар 100 грамм жумшак кампытка 500 миллиграмм аминобутирик кислотасы кошулат. Гамма аминобутирик кислотасы жакынкы 2 жылда көбүнчө уйкуну жакшылай турган жумшак кампытка кошула турган бир түрдүү курам болуп, ал адам денесинде тизгиндөө мүнөздүү нерв жеткирүүчү зат болуп, бошошуу уйку менен катыштуу. Бирок ичкенден кийин борбордук нерв системасынын уйкуну изилдөөгө таасири жеткиреби жок деген маселе үстүндө талаш тартыштагы эле азырга чейин жалгашууда. Уйкуга жардамдашуу өнүмү көбүнчө психикалык абалы менен, кабатырлануу даражасы менен, көңүлдү туруктандыруучу дары таасири менен көрүнүктүү катыштуу болот. Көптөгөн уктоого жардамдашуучу жумшак кампыттын ичинде гамма аминобутирик кислотасы болгону менен, бирок клиникалык далилдеги мөлчөрү бир кыйла жогору. Ошондуктан базарда сатыла турган кампыттагы мөлчөрү чынында ошончо зор рол аткарабы? Иш жүзүндө чоң жагынан алганда уйкуга жардамдашуу таасири өтө аз болот.

аралаштырып кесе. Доктуркананын азыктык бөлүмүнө барып, доктурларга ар күнү витамин А, витамин И сыяктуулардын өлчөмдөн ашып кеткен кетпегенин көрсөтүүнү демилгелейбиз. Кемчил болсо, акырын толуктаса болот, бирок мындай майда эрий турган витаминдер дененин сийдик менен бирге чыкпайт. Анын жыйналуу барышы болот, анын үстүнө боордун жүгүн арттырып, бөйрөккө да таасир жеткирет. Кыскасы, кесиптик доктурлардын жетекчилигинде азыктык дарыларды толуктоо керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө уйкуга жардамдашып, көздү коргоп, терини агартып, картайууга каршы турат. Функциялык жумшак кампутту ушундай үгүттөгөндө өнүмү чынында ишенимдүү деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө бала тамактандап таамы күчтүү тамактарга кумар болсо дагы тамактан өзүн тарта албаса аны кандай түзөтүү керек деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

баланын тамак тандоосуна карата көптөгөн ата-энелер кайра-кайра тарбия берүү, катаң башкаруу, тизгиндөө аргасын тандайт. Натыйжасы көңүлдөгүдөй болбойт. Ал түгүлү башкарган сайын тескерисинче өчөчө турган болот. Анда маселе кайда? Үй-бүлө балага эң узак, эң терең таасир жеткире турган азыктануу чөйрөсү эсептелет. Бир күндөкү 3 вакыт тамак, азык-түлүк материалдарын орундаштыруу, тамак жасоо ыкмасы, ата-эненин аракети баланын өмүрлүк азык-түлүк негизин бекемдейт. Үйүндө дайыма жолугуучу азыктануу жагындагы катаа көз караш көбүнчө балдардын азыктануу маселесинин кайнары болот. Баланын жашылча жегиси келбөө, төрөлүсүнүн болот деп карап, кара ачтыктын даамы жаман. Бала кабылдабайт деп ойлоп, компот, какталган тоок этин сыйлык катары иштетет. Бул маселелердин көрүлүүсү көбүнчө соо азык-түлүк чөйрөсүнүн жеткиликсиз болуусунан болот. Албайсак, соо азык-түлүк материалдары аз болуу, жашырып коюу, алууга оңтойсуз болуу, тамак пиширүү аргасы жалаң болуу сыяктуулар. Тескерисинче, май, туз жана кант курамы жогору сыяктуу калыптан сырт иш кошулган азык-түлүктөр оңой табылат. Тартыш күчү да күчтүү болот. Тамак тандай турган балдарды ата-энелер сабырдуулук менен жетектеп, балага ишеним арттырып, баланын жаңы тамакка болгон табитин козгоп, тамак талдоо өзгөчө тамактануу адатын акырын жоготуу керек. Балага түрдүү азык-түлүк дайындап сынап көрүү керек. Ата-энелер балага көп түрдүү, көп таамдуу, көп түстүү азык-түлүктөрдү дайындап, баланын назарын оодарып, табитин козгоо керек. Балдарды азык-түлүк дайындоого катыштуу чабыттандыруу керек. Баланы тамак дайындоо жана тамак пиширүү барышына катыштыруу. Алып айтсак, аларга азык-түлүк материалдарын талдоо, жашылча жууганга жардамдашуу, азык-түлүктөрдү аралаштыруу сыяктуу кыймылдарга катыштыруу аркылуу баланын азык-түлүккө болгон табити менен кол салып иштөө жөндөмүн жетилдирүү керек. Жаңылык жаратып тамак пиширүү. Азык-түлүктү балага тааныш шекилде дайындоо. Алып айтсак, мөмө-чөмөнү бала жакшы көрө турган айванат шекилине айландырып түзүү. Бала жакшы көрбөй турган азык-түлүктөрдү башка азык-түлүктөргө чебердик менен жуурулуштуруп, алып айтсак, жашылча ширенин унга аралаштырып чочпара түйүү. Бала менен бирге тамактануу. Ата-энелери балага жакшы тамактануу чөйрөсүн жаратып, баланы жаңы азык-түлүктөрдү татып көрүүгө дилгир чабыттандырып, баланын алга баскандыгын

silo jana moyundosu kerek. Hareket jasoonu күчөтү. Hareket energiyanın sarp bolusun arttırıp tamakka bolgon tabiti күчөтөт. Балдарга соо майда жемектиктерди жегизүү. 2018 жылкы жуңго балдарын жаш өспүрүмдөрдүн майда азык-түлүк көрсөтмөсү балдар таза азыктык курамы мол азык-түлүктөрдү майда жемектиктер катары тандап жаңы жашылча, мөмө-чөмө, катуу кабыктуу мөмө, сүт жана сүттөн жасалган түшүмдөр, төбүрчак жана андан жасалган түшүмдөр сыяктууларды алды менен тандоосун демилгелейбиз. Ошону менен бирге туз, кант, май курамы жогору май, майда жемектиктерден сактануу, кант курамы бар суусундукту ичпөө же аз ичүү керек. Ата-энелер баланын майда жемектиктерди жешин тизгиндөөгө көңүл буруу керек. Биринчиден, майда жемектиктерди аз жеш. Балдарды негизги тамактын ордуна майда жемектиктерди жеш сыяктуу жаман адатты калыпташтыруудан сактануу. Экинчиден, майда жемектиктерди камдаган энергия ар күнү жалпы энергиянын 10%-нан ашып кетпестиги керек. Балдардын негизги тамакта кабылдоосу жеткиликсиз болгон тамактарды майда жемектик кылуусун демилгеледи. Алып айтсак, сүт жана сүттөн жасалган түшүмдөр, мөмө-чөмө, катуу кабыктуу жемиш сыяктуулар. Үчүнчүдөн, майда жемектиктерди негизги тамактарды жей турган убакытта өтө жакындаштырбастык керек. Эң жакшысы аралыгы 1,5 сааттан 2 саатка чейин болуп, баланын туура тамактануусуна таасир жеткирүүдөн сактануу керек. Балдарга бериле турган эң жакшы өсүп жетилүү сыйлыгы үй-бүлө, мектеп бакчасы, жалпылык коом шайкешкен соо азык-түлүк чөйрөсү, мээримдүүлүккө толгон чөйрөдө азыктануу, тарбиялоого караганда алда канча өнүмдүү болот. Соо азык-түлүктөрдү көз алдыбызга коюп, күндөлүк турмушка сиңдирип, адатка айландырып, баланы 3 маалкы тамакты 4 мезгилде табигый болгон соо, күчтүү, көндүм адат жетилдирүү керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүздө. Бала тамак тандап, даамы күчтүү тамактарга кумар болсо, дагы тамактан өзүн тарта албаса, аны кандай түзөтүү керек деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Берүүбүздүн урматтуу угармандары, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн түшкү тамактан мурда мөмө жеш, тамактан кийин жегенге караганда дагы да ыраакат болот деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет мөмө чөмө жегиси келсе тамактын алдында жеш. Тамактан кийин мөмө жебестик. Айрыкча тамак жеп болуп эле дароо коон, жүзүм же шапталы жебестик керек. Ар түрдүү мөмө чөмөлөрдүн эң даамдуу мезгили таттуулук даражасы жогору, суу курамы жеткиликтүү. Көптөгөн кишилер тамак жеп болгондон кийин бир нече тилим коон же бир тизмек жүзүм жегенге адаттанган. Натыйжада ичи көбөт, ал түгүл сары суу кусат. Тамактан кийин ашказанда азыктык болот. Мөмөнүн курамындагы кант менен органикалык кычкыл аралашып кетет да, газ оңой пайда болуп, тескерисинче ичи жайсызданат. Тамактан мурда мөмө жесе, мөмө чөмөлөрдүн курамындагы кант курамы кандагы кантты ылайыктуу жогорулатат. Тескерисинче негизги тамак жегенден кийин бир нече тиштем аз жейсиз. Бүгүн тамактан мурда мөмө жеп сынап көрүңүз, аны табитте ача турган тамакка айландырыңыз. Ашказанды жайсыздандыра турган тамакка айландыруудан сактаныңыз.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн түшкү тамактан мурун мөмө жеш, тамактан кийин жегенге караганда дагы да ыраакат болот деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу каармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, утмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Тилишат Түйшөналы уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Фукан шаары Сангунха айылынын бир стакан төөсүнүн алтын сапат купуя номуру жөнүндө айтып беребиз. Дүрбүлжүн оодандагы тамак аш жана суусундук дүкөнүнүн ээси Жайык Уйрун 17 жылды бир күндө өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымагы гүлдөрүн сугарды. Мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативдеринин айыл чарбага тейлөө жүргүзүү даражасы жалпы өткөй жогорулатылат. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Тамыз күндөрүндөгү чагырда күн эми эле көтөрүлгөндө Фукан шаары Сангунха айылындагы малчы Булумгазы Абылгазы Төө короосуна келип эми эле саалган төөстүн сууту жөндөн бар даттабас болоттугуна куюп 2 Цельсий градуста көз ирмемде сүттүн жаңылыгын сактоону ишке ашырды. Булумгазы Шинжаң алгачкы алтын сүтчүлүк чектүү шериктиги келишим түзүлгөн бакмачы түтүнү. Фулкан шаарынын Сангунха айылы түндүк кеңдик 43 градуска жайгашкан бүт жер шаарындагы алтын сүт кайнар алкагы. Төөстүндөгү азыктык наркын эң зор даражада сактап калуу үчүн алгачкы алтын сүт кесиби заводунун өзөктүү сүт кайнары районунда куруп, жаңы сүттүн эң кыска убакыт ичинде иш кошуу алкасына кирүүсүнө чыныгы кепилети кылды. Булумгазынын өзүнүн ингендеринен салган сүт 2 сааттын ичинде заводко жетип барат. Алгачкы алтын сүт өндүрүш цехинде шериктиктин орун басары баш директору Чыңвыңха узундугу 18 метр келе турган жабык өндүрүш линиясын көрсөтүп туруп, мына бул биз жараткан төмөн температуралуу вакуумду кургатуу технологиясы деди. Бул технология деңиз деңгээлинен бийик жердеги терс басым чөйрөсүнө иликтөө аркылуу орточо эсеп менен 62.8 Цельсий градустук температурада төөстүн кургатып, 8 жың жаңы төөстүнөн тек 1 жың төөстү талканын өндүрүп, азыктыктын жогору даражада коюлдуруусун ишке ашырды. Чыңвыңха мындай тааныштырды. Бул технология Жунгонун тапкырдык патенти. Иш жүзүндүк колдонула турган жаңы тип патенти жана Германиянын иш жүзүндүк колдонула турган жаңы тип патенти мойундогу бөлүгүнө ээ болуп эле калбай дагы 106 кезектүү Панама дүйнө көргөзмөсүнүн алтын сыйлыгы, Жунго азык түлүк өнөр жайы коомунун илим техника сыйлыгына ээ болду. Бул Шинжаңдын төөстү кесибинин технологияда жаңылык жаратуу саласындагы маңыздуу чоң озуу болуп эсептелет. Алгачкы алтын сүт кесиби цехиндеги бир көргөзмө тактасына материал чыныгы, азыктык чыныгы деп жазылган. Булумгазынын багып жатканы алгачкы алтын сүт кесиби тандалган насыл түрү жуңгар кош өркөчтүү төөсү болуп, бүт жер шаарында ээлеген салыштырмасы дагда жогору болгон нар төөгө салыштырганда жуңгар кош өркөчтүү төөсүнөн чыга турган төөстүнүн азыктык наркы дагда жогору. Алгачкы алтын сүт кесибинин чордондуу тизгиндөөүндө дубалга түрдүү жер шаар азык түлүк коопсуздугу өлчөмү моюндогу бөлүк илинген. Чыңвыңха мындай деди: шериктигибиз эл арадагы эң катаң болгон азыктык коопсуздугу өлчөмүнө жалпы бетке жалгашты. Сапат текшерүү өлчөө алкагында биз ар жылы аз дегенде 5 миллион юан каржы салып адаттан тышкары текшерүү өлчөө системасын орнотток. Мамлекет ичиндеги тунгуч SGS моюндогу бөлүгүнөн өткөн түшүм сапаты Европа ынтымак өлчөмүнө жеткен төөстү маркеси катары алгачкы алтын сүт кесиби ички тышкы жагында кош текшерүү үлгүсүн колдонуп, өздүгүнөн чаардарык кошулган стролук текшерүү өлчөөнү колдонуп 5 кат сапат текшерүү системасын жаңылык жаратып ортого чыгарды. Бул сүт кайнарын текшерүү өлчөө, жарым дайын түшүмдү текшерүү өлчөө, заводдон чыгарылган түшүмдүн 1/3 үлүшүн текшерүү өлчөө, кампага киргизилген түшүмдүн 1/1 текшерүү өлчөө, 12 айлык базардагы белгисиз үлгүсүн аралап текшерүүдөн турган 5 чоң алкакты каптады. Ар бир түркүм түшүмдөр текшерүүгө жеткирилип, базарда сатыла турган түшүмдөр ыктыяр аралап текшерилип, ар бир түркүм түшүмдүн коопсуз, ишеничтүү болуусуна чыныгы кепилети кылынып, чеки материалдан даяр түшүмгө чейин, өндүрүштөн оборот кылууга чейин болгон бүт барышын тизгиндегели болуу, бүт барышын сүрүштүрүүгө болуу ишке ашырылды. Нак чеки материал жана өндүрүшкө катаң талап коюуга чейин түшүмдөр алтын сапатка ээ болду. Азыр алгачкы алтын сүт кесиби жылына 8 миң тонна жаңы сүттү бир жактылуу кылып, айланадагы 45 көмөктөштүк кооперативи 1600 ашуун түтүн малчы менен баштагы кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган малчы кошулган буйрутма узак мөөнөттүү кызматташтык байланышын орнотту. Ары төмөн чеке кепилеттик кулу кошулган базарда жогорулаган баа кошулган жакшы сапаттууларынын баасы жогору болуу кошулган экинчи жолу пайда бөлүштүрүү биргелештирилген сатып алуу механизмин жолу коюп малчылардын пайдасына кепилеттик кылды. Чыңвыңха мындай деди: кесип желесин дагы узартып, төөстүн ичке иш кошуу жана түшүмдү көп кайнарлаштырууну ишке ашыруу үчүн шериктигибиз Жунго төөстү шаары түрүн жаратып, суюк сүт, чубат, төөстү бал көлчөсү, сүт компоту сыяктуу көптөгөн өндүрүш линиясы жана төө ажайыпканасы куруп, ошол жердеги малчылык, соодагерлер, маданият, саякат бүт кесип желесинин жуурулушма өнүгүүсүнө түрткү болууну пландады.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү Дөбүл жон ауданындагы тамак аш суусундук дүкөнүнүн кожоюну Жайык Уйрундун 17 жылды бир күндө өткөрүп, улуттар ынтымактык гүлдөрүн мээр махабаты менен сугарган иш издерин сүйлөп беребиз.

Бул мезгилде ар күнү таң саарда Тар Багатай аймагынын Дөрбүлжүн оодандагы Балаңза полоканасында 56 жаштагы Чайык Уйроң эбак шашылыш болуп кетти. Ысык полонун буркураган куш кирже тайланага таралып, ага турозу казанда кой этин чеберлик менен аралаштырып, Чайык Уйроңду көрүп күлүп туруп, бир аз эс алыңыз, мен иштейин деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбөлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ал кезде бул ашкананы эмеле ачкан Жайык Уйроң дилгирлик менен аны издеп, дүкөнүбүзгө келип иштеңиз, жогу чымырканалы деди. Мына ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Жайык Уйроң мындай деди. Ал кезде анын жата турган жери да жок эле. Мен бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жайык Уйроң Ахатке үй жара алып берип, тамак, жатак менен камдап, ага дүкөндүн тижаратын колмогол үйрөттү. Ахаттын агасы катуу окуясына туш болгондо ал дароо ага 4000 юан берди. Ахат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан өзү турган имараттын үйүн ылайыктуу баадага сатып берди. Дагы 5000 юандын акча чыгарып, тоюн өткөрүп берди. Ахаттын уулу төрөлгөндө ал туптура бир ай карады. Ушулар айтылганда Ахаттын көзү кызарып, жай эже менин өзүм ненеме окшойт деди. Жайык Уйроң Ахатке жардам берүүдөн тышкары дагы анын агасы, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 тууган уруктуу жарандарын арт артынан ашканага орундаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 канча кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту дагы бар. Көпчүлүк кудум бир үй бүлөдөгүлөрдөй жогу тамактанып, жогу иштейт. Жогулсак бир үй бүлө кишилер болобуз. Жайык Уйроң бул сөздү дайыма оозунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат, энеси Суусиндин тарбиясынан келген. 40 канча жылдын алдында Жайык Уйроңдун энеси Эмил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда Куйзу дыйкан Ваң Шуиңдин үйүндө балдар көп, турмуштун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам берген. 1982 жылы энеси Одан шаарчасына кайтып келгенде басаар алдында үйүндөгү эки соолугун Ваң Шуиңга калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ваң Шуиң бир үй бүлө кишилеринин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө тирек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы убактылуу үзүлгөн болсо дагы, бирок бул жакшылыкты Ваң Шуиң унутуп калбаган. 2018 жылы кыштакта туруштуу кызмат отрядынын жардамында Ваң Шуиңдин уулу Чын Дуңжиң Жайык Уйроңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жайык Уйроң Куйзу эне Ваң Шуиңди таанып алды. Ар жолу майрам, эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетүүчү. Азыр Ваң Шуиң дүйнөгө кош айткан болсо дагы, эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле

Планында. 2023 жылы Жайкуйрун Дөрбөлжүн ооданынын Маралсуу шаарчасындагы суурун шүйсе түрүн өткөрүп алды. Бул айлык штак саякаты, эс алуу орду, ашкана бир тулкулашкан өзгөчө кесип түрү. Ал каржы салып ошол жердеги арлут аялдардан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмо-кол үйрөттү. Жайкуйрун мындай деди: алардын кирешеси бар болуп, турмушунун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым.

Чай куйруңдун үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып шал болуп жатып калган. Ал дарты болуп 1 миллион юандан артык акча жумшаган. Ушундай абалда дагы башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 жылдан бери ал Арлут элине жалпы 400 000 юандан ашуун акча жана зат сербик берди. Майрамдарда алдагы жергиликтүү кар борошодон сактануу, упурдалдан куткаруу базасына барып, биринчи пек кызматчылардан абал сурап, ысык полоо жана мээримин жеткирди. Чай куйруң, менин иштегендеримдин бардыгы майда иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп, иштегендеримдин бардыгынын арзый турганын сезиндим, деди. 2025 жылы ал Тарбагатай аймагы боюнча улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке деген атакка ээ болду. Мурда дагы Төрөбүлжүн ооданынын 5-чи кезектүү мурал үлгүсү, Төрөбүлжүн ооданынын 8-чи март кызыл туучусу болуп бааланган. Чай куйруң дайыма мен эч нерсени көздөбөдүм. Башкалардын кыйынчылыгын көрсөм эле көөнүм унанбайт. Колуман келсе жардам берем. Көпчүлүктүн турмушу жакшыланса, мен да кубанам, деди. 17 жылдан бери ал ысык полоосу менен сансыздаган кишилердин курсагын тойгузду, ар жолу жооп кайтарууну күтпөй, Арлут элинин жүрөгүн жылатты.